0: Bet tas, kuriame esi tu.
1: Taip, kuriame esi tu ir jeigu dar vėluoji. Tai iš tiesų, pavyzdžiui, na, turiu ten įkūręs verslą Bankoke, Tailande, tai dažnai ten tikrai lankausi ir man kolegos, darbuotojai pasakoja, kad jie rytais į darbą važiuoja maždaug 2 valandas į Bankoko centrą, į mūsų biurą. Vakarais namo važiuoja apie 3 valandas. Tai čia vienas iš turbūt dar atsakymų, kodėl toks gatvės maistas yra populiarus, todėl kad žmonės automobiliuose pusryčiauja, juose ir pavakarieniauja. Rytais merginos, moterys besiruošdamos į darbą tą pasiruošimą, kaip man pasakoja, užbaigė automobilyje, būtent spūstyse. Tai iš tiesų, tai aš pabuvęs ten turbūt nustoju skūstis Vilniaus spūstimis.
0: Tie žmonės, kurie ten Bankoke dirba tau, jie yra tailandiečiai?
1: Taip, jie visi yra tajai ir man buvo tiesiog taip trumpai papasakojant, tai mes nusprendėme mano verslo, kuris yra įkurtas Lietuvoje, tokią sėkmės istoriją pabandyti atkartoti kitoje šalyje ir pasirinkom tam Tailandą, todėl kad ten turėjom ryšių ir gerų kontaktų, potencialių darbuotojų ir potencialią vadovę. Tai tiesiog nusprendėme siūlyti tajams poilsį jų šalyje, nes didžioji dauguma vietinių renkasi vietinį turizmą, o ne kažkur kelionės į užsienį. Ir na, lygiai taip pat, kaip pas mane veikia toks projektas su poilsiu Lietuvoje, čia siūlydamas kelialapius į Birštoną ar Druskininkus, lygiai taip pat yra Bankoke, kur siūlo poilsį taip pat kažkur tai ar paskridus į kokį kitą miestą, ar šalia Bankoko yra įvairiausių kurortų 2-3 valandos kelio. Ir iš tiesų, na, buvo šiek tiek sunku perprasti turbūt Aziją, Tailandą, todėl kad mano įmonės logotipas yra M raidė su bėgančiomis kojytėmis. Ir Tailande kojos yra pati nešvariausia kūno vieta ir jas rodyti yra gėdinga.
0: Tai atrodo, kad čia per murzių agentūrą,
1: ne? Ir jas atvaizduoti taip pat yra labai blogas ženklas. Ir vyresni žmonės mums tą sakė, jūs turit viskas gerai, bet jūs turit tą M raidę pakeisti, nes pavadinimas irgi ten yra toksai pats. Tai žodžiu, o jaunesni žmonės pasakė, žinokit, laikai keičiasi, mes į tai jau nebekreipiam dėmesio, mes pasaulėjam ir viskas yra tvarkoje ir palikim taip, kaip yra. Tai tos bėgančios kojytės jos ir išliko. Bet iš tiesų matyti, kaip ten žmonės na, darbuojasi, kaip apsikamšo, pavyzdžiui, minkštais pliušiniais žaislais savo darbo vietą arba kėdę, arba minkštą pagalvėlę pasiremia, ant kelių pasideda, arba kad jie dirba prie kompiuterio basi, kojas susikėlė ant kėdės ir panašiai. Tai tokių visokių įdomių dalykų.
0: Aš apie tai ir norėjau paklausti, ar skiriasi tavo darbuotojai, aš suprantu, kad kiekvienas savaime žmogus yra unikalus, bet ar skiriasi darbo įpročiai, ko jie nori kaip darbuotojai, kaip jie dirba, lygiai taip pat ar skiriasi poilsiautojai, ar skiriasi jų įpročiai, ko jie nori iš savo kelionių.
1: Tai visų pirma galima apie darbuotojus. Tai yra labai įdomus dalykas. Pirmą kartą, kai aš atvykau susipažinti su darbuotojais, jų buvo priimta jau berods apie 12. 2 merginos, nepaisant to, kad jos supranta angliškai ir man kaip vadovė sakė, jos kalba angliškai, bet su manimi jos labai gėdijosi kalbėti angliškai ir kai aš užėjau į kabinetą pasisveikinti, jos taip susigėdo, kad jos palindo po stalu. Ir tai yra visiškai neperdedu, taip ir buvo, jos tiesiog pasilenkė ir palindo po stalu ir aš tokio aš labiau susinepatoginau.
0: O tai yra vadovo įvaizdis, ar tai yra ir kitos rasės žmogaus, užsieniečiai?
1: Aš neįsivaizduoju, iš pradžių maniau, kad jos juokauja. Paskui vadovė būtent ten tos įmonės pasakė, sako, čia jos tokios yra, jos labai kuklios, čia jos taip susigėdo ir kaip ir pusiau pajokaudamos, bet ir taip iš tiesų jos labai, žodžiu, taip susigėdo, neturėjo kur dėtis ir palindo po stalu, tiesiog pasilenkė po stalu. Tai man tai buvo labai keista, bet darbuotojai, kokie jie yra, tai iš tikrųjų visiškai priešingybė, kaip yra Europoje. Na, pavyzdžiui, visų pirma, tai, kad darbuotojai ten patys mokasi mokesčius už save, jie gauna atlyginimą ir už tai jie turi susimokėti patys mokesčius. Antras dalykas, tai darbo sutartis nieko nereiškia. Galbūt jie

0: tu juos atrinkai dirbti, jie sako vieną dieną, kad jiems viskas tinka ir patinka, bet kitą dieną jie darbo vietoje nepasirodo, ragelio tau nebekelia ir tu nebesupranti, ar jis dar kada nors ateis, ar tau jau reikia ieškoti vėl kito darbuotojo. To aš niekada nesuprasiu, kad jiems tam tikrus dalykus yra gėda pasakyti į akis. Kitas dalykas, kai pas mus atvyko į Tailandą iš Lietuvos dalis žmonių apmokyti būtent darbuotojų, na ir kolega moko, klausė, ar viskas tvarkoje, aha, viskas gerai, linksi, šypsosi, bet kaip paprašai tą padaryti, jie to negali padaryti. Jiem tiesiog gėda pasakyti, kad jie kažko nesupranta. Ir man tai yra taip keista, nes, na, juk tu dėl savęs tas žinias priimi, juk tau reikės paskui su tuo dirbti. Ir tas toks kuklumas, bet toks perdėtas kuklumas ir net sau pakenkiant, man buvo labai keista. Kalbant apie žmonės Tailando, tai irgi kaip diena ir naktis skiriasi nuo visos turbūt likusios pasaulio dalies, tai kad nepaisant to, kad tu įkūrė pavyzdžiui svetainę, kuri yra visiškai pritaikyta įsigijimui internetu ir tai yra viskas labai paprasta ir jie matys mygtuką pirkti ir jiem reikės tiesiog apmokėti, jie to nepadarys. Jie paskambins arba parašys per, va, kaip Lietuvoje mes naudojamės Viberiu arba WhatsAppu, ten yra programėlė Line, jie parašys per programėlę arba paskambins ir pasakys, jūs tai padarykit už mane. Aš jau prisijungsiu prie bankininkystės, padarysiu jums pavedimą, jūs viską sutvarkykit. Ir vėliau, kai tu paprašai, kad su tuo kelialapiu žmogus pasiskambintų į viešbutį ir užsirezervuotų savo tinkamas kelionės datas tam, kad tą kelialapį panaudotų, jis sako, ne, tai aš pirkau per jūsų įmonę, tai aš paskambinsiu jums, kad jūs paskambintumėte viešbučiui, kad viešbutis patvirtintų jums datas ir kad jūs perskambintumėte man ir patvirtintumėte, tarsi, tai yra laiko gaišatis visiška mano nuomonė ir daugelio turbūt pasaulio žmonių nuomonė, bet jie prie to yra pripratę, kad juos aptarnauja, jeigu jie perka kažkur kažką, nesvarbu internetu ar ne, juos turi aptarnauti būtinai žmogus, nepaisant to, kad internetu viskas sustvarkyti yra greičiau. Tai tokie šiek tiek kitokie yra ten žmonės.
1: Aš galvoju apie lietuvius, kur ir Lietuvą, kur klesti, pavyzdžiui, savitarnos kasos, nes nieks nenori su niekuo bendrauti ir kuo mažiau apskritai patirti tarpusavio ryšio su nepažįstamais žmonėmis. Lygiai taip pat mes dar gvildenam temą maždaug, kaip tu gali norėt paskambinti, kai tu gali rašyti SMS-ą, o tu pasakai, kad žmonės skambinėja ir tiesiog...
0: Tarp kitko, paradoksas, bet jie labai naudojasi savitarnos kasomis, jeigu yra prekybos centruose. Bet didžiuosiuose prekybos centruose, tarptautiniuose prekybos centruose daugiau matydavau ten gyvenančių užsieniečių negu vietinių tajų.
1: O ilsėtis jie nori kitaip negu lietuviai ilsisi Tailande?
0: Ar... Taip, jiems labai svarbu. Vienas dalykas, tai kad jeigu tu pateiki pasiūlymą poilsio, na pavyzdžiui, šalia Bankoko už 3 valandų yra Hua Hin pakrantė, kurortas, kuriame vietiniai tai labai mėgsta, neskaitant Patajos, kuris turbūt žinomiausias pasaulyje, kurortas yra Tailando, bet į kažkokį tokį atramesnį nori nuvažiuoti kurortą ir ten jiems neužtenka įsigyti tiesiog, pasiūlyti jiems įsigyti tiesiog viešbutį, tarkime, su pusryčiais. Ne. Ten turi būti kokia nors dar ir šventinė vakarienė su neribotai daug maisto, o tam, kad suviliotų įsigyti, tai mes turime siūsti savo darbuotojus Tailande, kad jie važiuotų į tą viešbutį, na, labai panašiai, ką darau ir aš, važiuoju į kokį nors Lietuvos viešbutį, bet aš ten apžiūriu ar patogios lovos, ar gražus spa, ar apskritai jis yra ten, aha, maistas, ar yra ir koks, skaičiuotas ir panašiai. Tai va, Tailande ten nuvažiavę mūsų darbuotojai, paprašo visų pirma, net neprašo, darbuotojai jau žino, reikia nukrauti stalą restorane su kuo daugiau įvairiausių patiekalų. Ir tuomet darbuotojai prisėda ir pasidaro fotosesiją, kai štai gali rinktis iš 54 skirtingų patiekalų ir tau čia neribotas bufetas, įskaičiuotas ir panašiai. Parduodamiausia paslauga mūsų svetainės būtent Tailande, kadangi dauguma klientų yra Bankoko gyventojai, tai yra kruizas upe Bankoke, Chao Phraya, ir ten įskaičiuotas yra neribotas vakarienės bufetas su gyva muzika, su gėrimais ir panašiai. Tai iš tiesų nesvarbu, per kokias tu ten šventyklas praplauksi, pro kokias tu ten lankytinas vietas, ką tu ten pamatysi, visiems svarbiau yra, ar ten bus krevečių, ar ten bus lašišos sašimių, ar ten bus tajų mėgstamų virtuvės patiekalų ir panašiai.
1: Pasikalbėkime apie patį miestą. Ar tau patinka tokia chaotiška ir netvarkinga miestų estetika? Aš gal truputį paaiškinsiu, ką turiu omeny. Tai aš taip įsivaizduoju, kad Bankoke tu gali vienoje vietoje matyti ir dangoraižį, ir šventyklą, ir šiukšlyną šalia, ir dar kažkokius tai gal netolies ir kanalus, kuriais plaukia laiveliai. Tai yra akiai didelė gausa. Ir toks chaosas tikriausiai.
0: Labai. Bet man galiu pasakyti, kodėl aš ir norėjau turbūt pakalbėti apie Bankoką, kodėl man jis asmeniškai yra svarbus, todėl kad aš nesu didmiesčių gerbėjas jokiais būdais. Mano atostogos ir mano kelionės tai būna kelionės į gamtą, kelionės pas laisvėje gyvenančius gyvūnus, jų stebėjimas, kelionės į salas su pasvirusiomis palmėmis ir smėlėtais arba nebūtinai paplūdimiais. Bankokas buvo pirmasis didmiestis pasaulyje, kuris man patiko ir kuris man taip įstrigo, būtent turbūt dėl to savo didelio chaoso, būtent dėl to, kad į kairę pasisukęs tu pamatysi prabangiausią viešbutį ir aukščiausią dangoraižį, nuo kurio atsiveria nuostabiausia panorama, pasisukęs į dešinę tu pamatysi mini šventiklėlę ir šalia už 30 batų, tai yra mažiau negu 1 eurą, tu galėsi papietauti. Tai ir aš nepasakyčiau, kad Bankokas yra labai purvinas miestas. Aš mačiau tikrai gerokai prastesnių. Taip, vakarais, kuomet visi kioskeliai, visos gatvės prekyvietės ir visi verslai užsidarinėja, pagrindinėse gatvėse yra išnešama labai daug šiukšlių maišų. Bet būtent todėl, kad naktimis tos šiukšlės yra surenkamos. Tai Bankokas bando būti ir nori būti švarus miestas. Tie elektros laidai, kuriuos galit matyti socialiniuose tinkluose ir kur bando atskirti, kur kieno elektros laidas, nes jie yra išvesti tiesiog virš tavęs visur kabantys, jie vis dar yra miesto simbolis, tačiau į to irgi labai stipriai mažėja. Aš kiekvienais metais turiu tikslą nuvykti į Bankoką, išsinuomoti būstą, ne viešbutį, bet būstą, butuką, mini apartamentus, labai mažus, 30 kvadratų pavyzdžiui, ir ten apsistoti maždaug vienam mėnesiui. Savaitgaliais iš Bankoko yra labai patogu kažkur nukeliauti, pavyzdžiui, vos 2 valandos ir tu esi Singapūre, vos 2,5 valandos, tu esi jau Honkonge. Ir tu gali aplinkui pakeliauti, ir tai lygiai taip pat ir tu gali pakeliauti po patį Tailandą. Į Chiang Mai, Chiang Rai, tai yra šiaurės Tailando miestai, tu gali keliauti į salas ir panašiai. Tai bet man labai smagu yra įsisukti į tą miestą darbo dienomis, darbuotis iš workspace'o, darbo erdvės, tokio biuro, kuriame tu gali išsinuomoti darbo vietą, eiti pietauti kartu su visais vietiniais, ofisiniais biuro darbuotojais į gatvę, vakare apsipirkti arba eiti vakarienės kažkur ir pavalgyti už 1,5 ar 2 eurus kartu su šviežiu kokoso vandeniu, nusipirkti desertui šviežią mangą ir taip leisti tas dienas. Ir dar pasidaryti arba per pietų pertrauką arba vakare masažą, kurio valanda kainuoja, na, vis dar iki 10 eurų.
1: Nu gerai, įkalbėjai. Rimvydai, padarykim trumpą pauzę ir paskui pasikalbėsim apie tai, kaip ten laviruoti tam Bankoke, kad kaip vietinis išsisuktum.
0: Gerai.
2: Lekiam į... Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
3: Jūs klausotės žinių radijo.

0: Čia žinių radijas.
1: Lekiam į.
2: Laida Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
1: Po trumpos pauzės grįžtame čia į žinių radijo eterį, čia aš Fausta Marija Leščiauskaitė, šalia manęs Rimvidas Širvinskas Makalius ir mes keliaujam po Bankoką. Rimvidai ką tik pateikė tokių nuostabių užuominų, kodėl būtų verta važiuoti į Bankoką, mane labai sudomino ir tas kokosas, ir pigus masažai. Ar yra kažkokių tai turistinių, taip pavadinkim, skemų, nežinau, kaip, koks būtų gražus lietuviškas atitikmuo, kažkokių tai apgavysčių, kaip bandoma apsukti aplink pirštą turistus ir gal jie permoka, gal kažkaip turistiškiau pataiko, kadangi, aš kaip suprantu, tu truputį įsilieji tą vietinių gyvenimą ir dirbdamas, ir pagyvendamas.
3: Taip, ir man turistu pakako būti turbūt patį pirmą kartą, kai buvau Bankoke, ir tai buvo prieš 8 ar 9 metus. Ir tuo metu aš ir tuktuku naudojausi, kas yra mano nuomonė pas didžiausias, taip vadinamas, skemas ir apgaulė.
1: Vietiniai nedaro?
3: Todėl, kad vietiniai, žinoma, jie daro, bet jie supranta vienas kitą, jie susikalba tajų kalbą ir gauna vietinės kainas. Tuktukas yra tikrai neįtikėtinai smagi pramoga. Galbūt šiek tiek tu greičiau nuvažiuosi nei su automobiliu, bet tuktukas vis tiek yra pakankamai per didelis tam, kad tu neįstriktum tuose kamščiuose. Ir kokius 7-8 kartus didesnės kainas pasako turistams, kuomet paprašai nuvežti iš vienos ar į kitą vietą, tie tuktukai stovi prie turistinių vietų arba ant sankryžų didžiųjų, kur turistai praeina į link lankytinų objektų. Kitas dalykas, tai turbūt būna, žinoma, kaip aš manau, kaip ir kiekviename pasaulio mieste būna žmonių, kurie pigiau pasiūlo tau išsikeisti valiutos arba tokių, na, nelabai sąžiningų valiutos keityklų, todėl aš visą laiką rekomenduoju eiti į didžiasias oficialias keityklas, tikrai įsivedus į Google paiešką jau labai greitai susirasit, kokios jos yra. Tuomet gidais prisistatantys žmonės prie lankytinų objektų, kurie sako, kad tu ten pateksi tik tai su oficialiu gidu ir tu turi jam susimokėti, kad tu ten užeitum. Nu, tai tokie turbūt tie standartiniai tokie apgaulės. Kiti, tai turbūt yra tai, kad gerokai brangiau aplinkui vaisių tu apsipirksi prie turistinių lankytinų vietų, nei kad paėjus kelias gatves toliau. Tai va tokie turbūt. O šiaip aš galiu pasakyti, kad Tailande aš nesijaučiu, kad man reikėtų labai kažko saugotis. Bankoke taip pat, neseniai grįžau štai iš Pietų Amerikos, jau 3-4 valstybės man teko per pastaruosius 1 metus aplankyti, Argentiną, Čilę, Peru ir Ekvadorą. Ten, Pietų Amerikoje, aš jaučiuosi gerokai nesaugiau dėje, bet ir kai tu išeini iš viešbučio ir tau įteikia atmintinę tokį lankstinuką su 14 punktų, ką daryti, jeigu tave užpuls, ką daryti, jeigu iš tavęs atims, ką daryti, jeigu tave apvoks, arba ką daryti, jeigu tave apipils kažkuo ir norės nuvalyti, jokiais būdais nesileisk ir panašiai. Na, tai aš nesijaučiu gerai ir atsipalaidavęs keliaudamas po tokius miestus. Bankoke aš jaučiuosi visiškai laisvai, labai gerai, žmonės, net turistai, kuriuos aš esu sutikęs bet kur, nežinau, man ten tiesiog būti yra labai gera. Ir man labai įdomu iš tikrųjų buvo nukeliauti ir į Tailando šiaurę iš Bankoko, vos valanda kelio lėktuvu ir ten labiau susipažinti su šalies religija, pasižiūrėti, kaip jie galbūt labiau suprasti, kaip jie suvokia gyvenimą, sau gal įsisavinti tam tikrus dalykus, kad tu turi būti geras kitam, jeigu nori, kad su tavimi elgtųsi gerai ir panašiai. Tokie labai įdomus dalykai, kuriuos, žinot, kiekviena šaly turbūt būna, kuriuos tu nori iš ten pasiimti ir galbūt su tuo šiek tiek pagyventi. Tai lygiai taip pat man būna ir Bankoke, kai aš matau žmonės, žinau jų vidutinį atlyginimą, kuris yra gerokai mažesnis nei Lietuvos. Bankoke yra didesnis, bet apskritai Tailande 400 tai dolerių, nedaugiau. Mhm. Ir Bankoke žmonės, na, gyvena geriau, bet vis tiek, tu matai, kad jie laimingi yra su gerokai mažiau nei mes. Bet tą turbūt galėtų pasakyti daug žmonių, nukeliavę į beveik bet kurią Azijos valstybę. Tai iš tiesų tam tikrus dalykus tu išsiveži ir kurį laiką tu taip visai laimingai gyveni grįžęs į Lietuvą, kol tavęs vėl ta rutina kažkaip neužsuka čia ir tu pamiršti tai, ką buvai įsisavinęs nuvykęs į Aziją.
1: Paskui nuvyksta dar kartą.
3: Paskui nuvyksta vėl kitais metais.
1: Ar ypač va, keliaujant į šiaurę, kaip ir minėjai, ar tau jutosi, kad vietiniai žmonės, tie, kurie religingi, ir gyvena iš tikrųjų pagal tai, ką jie išpažįsta ir kuo jie tiki ir kaip supranta tą gyvenimą, ar laikosi tų, pavadinkim, taisyklių, ar kaip ir mes, lietuviai krikščionis, turim savo įsakymus, bet mielai iš pirmų bažnyčios klauptų apkalbinėjom kitus.
3: Taip, apkalbėjom tą patį, norėjau pasakyti. Aš nežinau, aš jau per daug artimai nepažįstu, turbūt ne vieno, bet tiek mano darbuotojus, na, su tiek, kuriuos galiu jau turbūt tam tikrą dalį vadinti draugais, nes mes iki šiol vis ir susirašom, tai tiesiog šiaip sau, tai man iš tikrųjų, na, aš labai tikiuosi, kad tai nėra apsimestinis jų gerumas ir toks nusistatymas gyvenimo taisyklių, būti geram kitiems ir panašiai. Man kas turbūt labai įstrigo, kad kitaip nei pas mus, ten nereikia kiekvieną sekmadienį ar šeštadienį eiti į šventyklą, ten tu eidamas į darbą ar iš darbo ir pamatydamas mini šventiklėlės, netgi tokias prie pastatų pastatytas tu gali sustoti, pasimelsti, atsisukti, nusilenkti, palikti tokių gėlių vainikų, kuriuos čia pat šalia gali nusipirkti ir keliauti toliau savais keliais. Tai iš tiesų to tokio kažkokio labai atsidavimo religijai aš ten nemačiau.
1: O tu pats tiki kažkokią tai mistiką, nežinau, dvasiom vaiduokliais, būrimais kažkokiais, ar tu labiau skeptiškas, ar tiki?
3: Aš tiesą pasakius, kai buvau 16-17 metų berods, aš buvau susidomėjęs taro kortomis, Lenormand kortomis, būrimo kortomis ir vieną kartą taip kažkaip mokiausi iš knygos būrimo, važiavau su viena klasiokė, tuo metu dar nebuvo labai populiaru čia kažkaip susirašyti mobiliais telefonais arba socialiniuose tinkluose, tai ten SMS-ai labai brangiai atsimenu kainuodavo 25 centai už vieną, tai mes susitardavom penktadienį, kad sekmadienį važiuojam į miestą ir visi sekmadienį susitinkam. Ir aš atvažiuoju ir tos klasiokės nėra sekmadienį ir jinai netvyko, aš grįžtu namo ir aš pradedu burti ir ten buvo parašyta kažkaip tai, kas prarasta jau nebesugrįš. Ir aš galvoju, siaubas, kas čia nutiko, atėjau pirmadienį, supykęs ant jos, sakau, nu klausyk, kodėl tu čia dabar netvykai į tą susitikimą. Ir aš tavęs laukiau. Ir dar, vat aš išbūriau, kad tai, kas prarasta, jau nebesugrįš, bet tu esi, sugrįžai. Sako, ką tau pasakė tos kortos? Sako, iš manęs tuo metu telefoną atėmė važiuojant ir aš turėjau į policiją važiuoti, pildyti dokumentus, žodžiu ir panašiai, troleibuse, sako, iš manęs pavogė telefoną. Dėl to, sako, aš netvykau. O, sakau, tai, kas prarasta, jau nebesugrįš. Galėjau nebepildyti dokumentų, bet, turime, toks buvo sutapimas, kad aš tuo metu tikrai labai patikėjau ir iki šiol tas momentas gyvenimo, vat, kad pats pabandžiau ir kažkaip pasiteisino. Bet turbūt dažniau save pagaunu kaip skeptika, nei kad sekant į tuo.
1: Aš tavęs paklausiu ne šiaip savo, ne kažkur už Bankoko temos. Man atrodo, kad bent jau man, kai kurios vietos, nors aš tai tikriausiai iš vis žiauriu skeptikė, bet kai kurios vietos mane skatina atvert matyt kažkokias čakras ir tikėt labiau, pavyzdžiui, Skandinavijos gamta, gal aš tokias knygas skaitau, kad ten visą laiką kažkokių dvaselių ir bildukų yra, tai aš ten labiau tikiu, bet galvoju apie Bankoką, kad žinau, kad ten, pavyzdžiui, yra tokie maži namukai, kur paliekamos aukos dvasioms kažkokiams, tai ir ta vieta, Tailandas ar Bankokas tikriausiai yra tokia, turi savos mistikos. Aš galvoju, gal ten lengviau patikėti.
3: Tikrai labai lengviau. Man ta mistika labai susijusi yra ir su kvapais, o ten tų kvapų aplink šventyklas yra labai daug, ypatingai ten taip pat yra ir kinų nemažai gyvenančių, jie savo šventyklose smilko nenusakomai daug visko ir tas kvapas, kai tu praeini, atrodo įkvėpsiu ir išsivalysiu. Vat kažkoks toks man irgi jausmas būna užeina. Tas gėlių kvapas irgi, aš jau net jį dabar, kai mes kalbam, prisimenu, prie kiekvienos šventyklos, priejus, tu matai jų daugybę nukrautą aplinkui Budos statulas, gulinčios, sėdinčios, besimeldžiančios ten ir panašiai, jos yra skirtingų, daugybė jų yra skirtingų pozų. Tai ir turbūt dar pati ta atmosfera aplinkai, matai, labai susikaupusi, galbūt liūdinti, verkiantį žmogų šalia, kuris meldžiasi ir kažko prašo. Ir man irgi, kai būna labai labai sunku, kai kažkas tokio ištinka mane ir aplinkinius ir visi turbūt atsigrėžiam į tą tikėjimą ir galvojam, na, nepamaišys, jeigu pabandysiu ir pasimelsiu ar paprašysiu kažko tyliai mintise ir panašiai, galbūt padės.
1: Ar tiesa, kad Bankoke galima gauti fantastiško kino maisto?
3: Taip, ir dar kita tiesa yra, kad tai visai nėra tas kinų maistas, kurį mes įsivaizduojame, nes esame pripratinti Lietuvoje prie tokio europietiško kinų maisto. Ten Bankoke tu gausi kinų maistą su tikromis vištos kojomis, su nagais, sriubos neįtikėtinai aštrios arba rūkščios, nes ten labai daug acto bus pripilta. Bet iš tiesų labai tas jų kinų kvartalas, Chinatownas, Bankoke yra tikrai pakankamai didelis, bet net ir už jo ribų yra daugybė vietų, kur galima gauti kinų maisto šalia manęs, kur aš nuomojosi dažniausiai būstą tokiame daugiaukštyje, dangoraižyje, yra Taivano virtuvė, taip pat yra Japonijos, Korėjos. Na, man ten iš tiesų netgi tiek daug įvairiausių skirtingų virtuvių, kad ne tik tą jų maistą aš per tą mėnesį valgau, bet tik vienas kartas gyvenime buvo, kai aš ten buvau visą mėnesį ir taip pavargau nuo viso šito maisto, kad ieškojau Europos virtuvės ir radau vokiečių restoraną, vokiečių austrų restoraną, iš kurio užsisakiau šnicelį su šaltomis bulvių salotomis, su majonezu ir panašiai. Tai.
1: O buvo gerai, ar buvo taip?
3: Supratau, kad gal geriau reikia palaukti, kol aš grįšiu į Lietuvą ir tada aš jau valgysiu. Bet iš tikrųjų, man maistas Tailando patinka labai. Žmonės lietuviai labai myli Tailandą ir jie keliauja į Tailandą, grįžę pirmų turbūt taikymų, ką parašo, tai kad maistas labai skanus. Bet yra ir kita pusė, tai yra į tą maistą dedama labai daug skonio stipriklių, gatvės maistą gaminant, ten jis yra visiškai laisvai prieinamas, tas skonio stiprius. Tie skonio stiprikliai taip pat yra labai dedama cukraus ir dėl to jis yra labai skanus ir man taip aš valgau patiekalą pagrindinį, pavyzdžiui, patsijų, vat daug kam patinka labai patai tai yra reikiau ryžių makaronai su arba krevetėmis, arba vištiena, arba tofu sūriu, priklausomai ką tu mėgsti, ir ten su, žodžiu, su daug visko sumaišyta ir su tokiu saldžiu padažu, žodžiu, aš valgau tai kaip desertą, bet, vat, pavyzdžiui, kitas yra patiekalas pats jų, kuris man labiau patinka, tai jie tokie tie patys ryžių makaronai, bet jie yra plokšti, tokie glitus, slidus. Kažkas pasakys, kad tai yra šlykščiausias dalykas, kokį tu gali matyti lėkštėje, bet kai paragauja, tai yra tiesiog nuostabaus skonio. Ir pats jų mū yra kiauliena, tai pats jų mū, aš tokį patiekalus tik užsisakinėju. Dažniausiai kainuoja 40-50 batų, tai 37-38 batai yra 1 euras.
1: Mhm. Vis dar jaučiuosi įkalbėta. Dar priminsiu klausytėms, kad šalia manęs Faustos Marijos Leščiauskaitės sėdi Rimvydas Širvinskas Makalius. Čia tiems, kurie mūsų nemato, tik tais girdi. Ir man dar norisi pratęsti apie maistą. Ką verta paragauti, ar nežinau, ar tiesiog Tailande, ar būtent Bankoke, ir kurie patiekalai tau asmeniškai buvo ne tavo skoniui?
3: Ne mano skoniui, aš galiu pasakyti, yra ne patiekalai, o tas vaisius, kurį visi nori nuvykti į Tailandą paragauti, tai yra durianas, kuris labai yra apipintas mitais ir legendomis, bet didelė dalis jų yra iš tikrųjų tiesa, pavyzdžiui, tai, kad duriano negalima skraidintis, todėl kad jis skleidžia tikrai stiprų kvapą. Nepaisant to, žinau žmonių ir artimųjų ir draugų, kurie bandė tą padaryti, suvinioja į 10 celofaninių maišų, apvinioja rankšluosčiais ir taip toliau, ir vėliau paskui mėnesį vedino lagaminą. Tai yra vaisius, skleidžiantis labai neįtikėtinai stiprų tokį puvėsio kvapą, bet tai yra toks delikatesas ir vietiniams, ir visiems turistams, nes, na, iš tikrųjų, jį valgyti yra labai skanu, bet aš vis tiek neprisiverčiu jo valgyti. Iš durianų yra gaminami saldainiai, man tai yra pats likščiausias gyvenime dalykas, kokie suvalgęs, įvaizduokit saldainius.
1: Blogiau žanyžinius?
3: Labiau, man irgi jie labai nepatinka, bet įsivaizduokit, jūs valgot kažkokį tai bepūvantį svogūną, va taip turbūt galiu pasakyti. Tai yra, kas man turbūt vat, labai keista, nepatinka ir ko aš turbūt nevalgyčiau, tai nieko, kas padaryta su durianu ir iš duriano. Kas man ten, ką aš ten rekomenduočiau paragauti, tai iš tikrųjų bet ką, atėjus, labai daug yra įvairiausių grilintų patiekalų, jūros gėrybių ir panašiai, drąsiai valgyčiau gatvės maistą, daug labai savo draugų įtikinau, nes jie mane pažįsta, kad aš labai atsirenku maistą ir labai stengiuosi atsargiai ir neeksperimentuoti su juo, nes daug kartų esu nusvilęs, tai jie negalėjo patikėti, kai aš juos atvykus į Bankoką veduosi į gatvės virtuvę, atsisėdam ten, kur vakarais išlenda žiurkės ir laksto aplink tave, bet tu labai pigiai pavalgai taip vadinamo street foodo, gatvės maisto. Vienas dalykas, kur mane kolegos, darbuotojai nusivedė, tai mums reikėjo pavažiuoti šiek tiek už miesto centro. Ir tai yra speciali vieta, kurioje yra gyva eilė. Ta eilė tai yra tokia, kad net kaip aktų salėje mokykloje, jeigu atsimena tokios kėdės, jos sudėliotos yra eilėmis, prie įėjimo tam, kad tu atsisėstum, gauni numeriuką ir kada atsilaisvina stalas, jie pakviečia per mikrofoną ir tu eini į tokią didelę palapinę, kurioje yra beprotiškai daug dūmų, nes ten vyksta mukrata, tokio patiekalo gaminimas. Tai yra ta jų susibūrimo vieta, kur tu susimoki, aš neatsimenu, berods 4 žmonėm kainavo 15 eurų.
1: Tačiau brangiai.
3: Čia jau, bet už tai gauni labai daug visko. Mhm. Ir gauni dalį 2 litrų pasirinktą gaivų į gėrimą ir gauni, žodžiu, taip, tuoj papasakosiu. Gauni anglimis kaitinamą tokį anglių prikaitintų puodą, ant jo užsideda toksai kaistantis kitas puodas, kuriame per vidurį yra tokia lyg keptuvė nuo žulniais kraštais, kurią tu turi ištepti riebalais tam, kad keptumeisi ant jo šalia tavęs atneša padėklą. Didelį su krevetėmis, su kalmarais, su plonai pjaustyta vištiena, kiauliena, jautiena. Tu pasirenki, kokių tų mėsų, ko tu nori, ir tu viską užsidedi ant ten ir kepiesi, ir žodžiu, pats turi gaminti. Tu gauni lasdeles ir tu pats vartalioji, ten viską kepiesi. Tuo pačiu metu darosi sultinys šone, tu pili vandenį, tu pili, žodžiu, darai sultinį, ir šonuose to puodo verda sriuba. Tu pridedi tenai ryžių makaronų, tu pridėti tenai, įmuši ten kiaušinį ir paskleidi jį ir, žodžiu, ir tu verdėsi ir gaminėsi savo pats. Valgai sriubą ir paskui valgai tai, kas išsigrilina, iškepa ant viršaus. Tai aš gyvenime buvau 3 kartus tokioje patirtyje. Visi, kurie pirmą kartą ten nukeliauja, labai patinka ir labai smagu, bet minusas yra tas, kad tu tiesiog nespėji bendrauti, nes tu pykstiesi su visais. Žiūrėk, dega krevetė, žiūrėk, svyla kiauliena, žiūrėk, reikia apversti, žiūrėk, prilipo, dabar reikia nugramdyti, dabar reikia tą padaryti, aną, 3., 4. Tai iš tikrųjų, na, labai užimantis ir labai daug tavo pastangų reikalaujantis. Kitą kartą, ir aš visas šlapęs ten sėdėjau, sakau, kitą kartą galbūt jau eikime ten, kur jau yra pagaminta.
1: Mūsų laida į pabaigą, bet aš negaliu nepaklausti, neperduoti tau klausimo nuo mūsų laidos rėmėjo Venipak. Jie irgi keliauja šiek tiek kitaip negu tikriausiai tu arba aš, bet keliauja kasdien. Ir jie šį kartą taip, nežinau, gal net pikantiškai klausia, sako, papasakok apie naktinį Bankoko gyvenimą, kuris aš įsivaizduoju gali būti stipriai visoks. Nu tai jau pasakok taip, kad užsinorėtumėm ten važiuoti arba kad išsigąstumėm.
3: Naktinį Bankoko gyvenimą esu patyręs tik vieną kartą gyvenime. Todėl, kad šiaip tiesiog neturiu noro, neturiu poreikio. Jis yra labai įspūdingas ir ten, kaip čia pasakyti gražiau, visi ras visko, ko jie nori ir ką jie norėtų pamatyti. Čia nepaslaptis, kad tas sekso turizmas Tailande ir Bankoke, na, jis yra. Jis nėra legalus, bet jis yra.
1: Bet jis matomas plika akimi.
3: Ir jis yra matomas labai plika akimi. Kai tu matai masažo salonus ir atskiri, kurie yra normalūs masažo salonai, o kurie yra nelabai, tai kai tu praeini ir matai vakarui besidažančias visas masažistes, aptemptus rubelius, apsirengusias mini sijonus ir panašiai, tai tada tu supranti, kad galbūt tai nėra tas masažo salonas, kur tu gausi paprastą masažą. Tai yra matoma, tai yra labai lengvai gaunama, jeigu tu to nori, jeigu tau to reikia. Kalbant apie naktinį gyvenimą, yra įvairiausių įspūdingų naktinių klubų, barų, restoranų dangoraižiuose ir labai populiarių, taip vadinamų sky barų, kurie yra ant dangoraižių stogų, kur tu griname ore turi smagų vakarėlį, bet vėlgi man tai yra turistų spastai, galima sakyti, todėl kad, na, labai turbūt išpopuliarino Bankoko tuos sky barus vienas Holivudo filmas Pagirios Tailande, kur vienas toksai Tower Lebua pastatas buvo labai labai ten daug apfilmuotas ir tie garsieji laiptai ir daugybė žmonių norinčių nusifotografuoti ant jų, bet tu ten patenki į tokį šurmulį, į tokią minę žmonių ir apsauginius kas laiptą stovinčius, kurie rėkia ant tavęs, kad tu negali stovėti ten laiptų, tu turi eiti, negalima fotografuotis, nieko negalima daryti. O už du kokteilius man teko susimokėti berods $90.
1: Tai čia man, jau jų kainomis
3: tai buvo kosmosas, tai buvo man net ir mūsų kainomis tai yra apiplėšimas, tai yra tiesiog siaubas. Tai tokias vietas turbūt reikia atsirinkti, skaityti ir nepamiršti per daug atsipalaidavus, kad vis tiek reikia skaičiuoti. Tai va, bet kad tu gali turėti smagų, labai ir pigų ir saugų vakarėlį Tailande, tai irgi tai yra visiška tiesa, yra daugybė barų įvairiausiomis temomis, yra įvairiausių barų, kurių aš ir nepalaikau. Pavyzdžiui, tu gali ateiti ir praleisti laiką bare su kapibaromis ir panašiai, su lemūrais, ten žodžiu ir taip toliau. Na, kažkas panašaus kaip mūsų kačių kavinės, tik ten kitokie gyvūnai. Va, bet iš tiesų, tai tas naktinis gyvenimas yra įspūdingas, Bankokas yra įspūdingas tuo, kad ten gyvenimas verda visą parą, nesvarbu, ar tai yra savaitgalis, ar tai yra darbo diena. Aš Bankoką labai mėgstu, tarp kitko, kaip tik šią savaitę aš jau pradėjau žiūrinėti skrydžius, kada ir vėl aš galėčiau ten nuvykti ir susiplanuoti savo kelionę. Man labai smagus yra prieškalėdinis periodas, todėl kad jie taip pat labai mėgsta kalėdas, ten visi prekybos centrai yra išpuošti kalėdinėmis eglutėmis, ten vyksta kalėdinės mugės ir tik tai, kad tu esi 33 laipsnių karštyje.
1: Labai trumpai, paskutinis klausimas, kiek kainuoja brangus bilietas į Bankoką ir kiek kainuoja pigus, kaip žmonėm orientuotis?
3: Jeigu pavyktų įsigyti bilietą į Bankoką už maždaug 700-800 eurų šiais laikais ir šiuo metu, kai yra tikrai stipriai pabrangęs pasaulyje kuras, aš tai laikyčiau laimėjimu. Jeigu bilietas kainuoja iki 1000 eurų, dar yra visai nieko, virš 1000 aš jau pabandyčiau paieškoti pigiau, nebent tai yra moksleivių atostogų laikotarpis, vasario mėnuo ar kalėdos, naujieji metai, kuomet tikrai bet kokia atveju tie bilietai būna brangesni.
1: Ačiū tau. Aš savo pašnekovų neišleidžiu tuščiomis. Čia man gelbėja žaliasžingsnis.lt. Jie siunčia tau linkėjimus ir sako,
3: ačiū
1: kad
3: labai.
1: Įdėjo tau kažko, kad tu ir toliau keliautum, turėtum energijos ir jėgų.
4: Kaip
1: pamatysi.
4: Smagu.
1: Man
4: ačiū
1: atrodo, kažkur
4: labai.
1: Pritaikysi. Tai ačiū. Puiku. Aš tikiuosi, kad ateityje ateisi vėl. Man buvo be galo įdomu. Aš noriu į Tailandą, noriu į Bankoką. Klausytojams ačiū, kad klausėt. Pasiklausysim, pasikalbėsim, pasimatysim kitą pirmadienį. Iki. Lekiam į.
2: Laidą Lekiam į pristato Venipak, patikimas partneris skubantiems ir vertinantiems patogų siuntų pristatymą. Su Venipak ne 98% siuntų gavėjus pasiekia vos per vieną dieną, nes kai esi kelyje, svarbu turėti partnerį, kuris spėja kartu.
0: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Radijo ritmas.
2: Sveiki gyvi šią rudinišką popietę. Čia Žinių radijas, o per radijo ritmą Daddy was a milkman.
3: Labas, Tomai, sveiki visi.
2: Sveiki gyvi, Ignas Pociūnas. Jeigu taip jau lietuviškai.
3: Visai tikrai lietuviškai.
2: Kas gero, Ignai, kas naujo?
3: Oi, žinai, aš tau pasakysiu, kas man labiausiai širdį glosto. Šiandien išvarom su sunum žvejoti Suomiją, su kemperiuku. Taip, sulaukiam abudu pusę metų ir susidėjom meškerės, viską ir varysim.
2: Tu, nežinau, nepatikėsi turbūt, bet vienas iš klausimų, kur buvau pasiruošęs, kokiu tu dar turi hobį ir užsiėmimų? Tai čia žvejyba yra vienas iš to?
3: Žinai, dėl ko? Dėl to, kad sunus labai mėgsta. Aš pas, kai augo 13, tai kai nuvarom į kokią žvejų parduotuvę, jis ten diskutuoja su tais pardavėjais, jisai žino daugiau negu aš. Aš tai toksai tenais padėjęs labiau. Kai buvau mažas, nieks manęs žvejot nevežė, o maniškis su seneliu pradėjo ir dabar išmoko visus mazgus ryšti dėl to, kad jam patinka. Labai geras, neįtikėtinas toksai laiko praleidimas su juom iš valtelės. Einam, mėtom, kai pagaunam gerai, nepagaunam irgi gerai.
2: Tai aišku.
3: Labai labai smagu.
2: Pagauni paleidę ar pagauni ir suvalgę?
3: Paleidžiu, labai gerą paleisti.
2: Ane?
3: Bet esu ir nepaleidęs irgi.
2: Esi suvalgęs?
3: Jo.
2: Jauteisi vyriškesnis, kai valgiai savo sužvejuotą maistą.
3: Žinai, nu nerankom, aišku, pagavau, tai ja, žinai.
2: Ja. Bet. Čia jau būtų, žinai, su žeberklu.
3: Su virklu. Okay.
2: O muzikinio prasme, kas naujo? Du, kūryba užsiemi dabar, koncertuoji, daug visko užsiemęs?
3: Toks vis tiek, turbūt kaip ir daugeliu atlikėjų vasarą, yra toks, buvo toks laikas, kai išsigrojom, išsikoncertavom ir paskutiniai tie tokie lašiukai vasaros koncertų jie pasibaigė, tai dabar galim pereiti prie visko, ką gražaus esam suplanavę. Tai šiaip, ką tikrai norėčiau paminėti ir ko dar nesam gyvenime darę, tai ruošiamės koncertams su šokėjais. Kadangi aš nesu labai šokėjas, tai man reikia susirasti ir jau suradau nuostabę šokio teatrą Aura Kaune. Mes iš tikrųjų esam turėję patirtį kartu privačiuose renginiuose ir aš esu jau pajautęs, kaip tai yra gražu, kaip tai yra meniška ir kokia tai yra saviraiška ir kokia graži draugystė yra tarp mūsų muzikos ir būtent šokio teatro Aura. Tai mes ruošiam vasario mėnesių 7 pasirodymus ir važiuosim per mažesnius turbūt miestus, plus Šiaulius ir Klaipėdą. Ir būtent į tuos miestus norim nuvežti savo naujieną pirmiau ir tokį gražų dėmesį ir gestą padaryti, kad važiuojam pirmiausia ten, kur dar nebuvom iš tikrųjų daug, kur Utenoje, Jonavoje, Marijampolėje, Druskininkuose nesam groję kažko tokio įdomaus naujo šviežio atvežę. Šiauliai, Klaipėda, tai vat pravažiuosim ir labai labai šitą laukiu, bus tikrai labai gražu ir įdomu, labai visus kviečiu.
2: O tu pats šokio mėgėsis žiūrėti, kaip šoka ten šokio teatro?
3: Žinau, kai didesnio medžio negu aš nėra scenos. Na,
2: tai
3: Lietuvoje.
2: Judėti turbūt, reikia, žinai,
3: bet žiūrėti,
2: stebėti.
3: Bet žiūrėti ir stebėti man labai gražu ir ypač, kai sakau, pasikartosiu, bet mes esam vieną patirtį labai gražią turėję. Privačiam renginiui ir būtent Auros šokėjais atsirinkom kūrinius, kurie tam renginiai, mūsų kūriniai, kurie turėjo skambėti ir aš pats koncerto metu turėjau progą pažiūrėti, kaip jie išpildo, kaip jie interpretuoja, kaip jie prisitaiko prie erdvės, kaip jie kūrė. Tai tokia labai įdomi šokio kolektyvas, įdomus, kur ten jie susirinkė iš visų pasaulio galų. Aš net nelabai kitą kartą suprantu, kaip kodėl į Kauną, kodėl Lietuvą taip suvažiuoja žmonės, bet matyt, kalbasi, kažkas atvažiuoja, žino, kokia patirtis yra. Net nežinau, gal to atsakymo ir pats neturiu. Bet tikrai labai įdomu, gražu, kaip tarp kitko kiekvienas formatas, kurio savo muziką ieškai, kaip ir tarkim akustiniai formatai su to pačiu ginsmukais, ką mes labai gražiai sėkmingai grojom ir turėsim, tarp kitko, vat irgi įterpsiu labai gražų baigiamą į tokį praktiškai 2 metų koncertų ciklo renginį LVSO salį gruodžio 8. Šito irgi be galo laukiu, bet grįžtant prie visų šitų mūsų formatų, norisi labai surasti atlikėjus ar spalvas, kurios gali gražiai papildyti būtent mūsų muziką. Tai kaip ir Gins, aš jo ieškojau, nežinodamas, kad jo ieškau, nežinau kiek metų akustiniam pasirodymam, taip ir su šokėjais atsitiko, kad reikia atrasti netyčia arba tyčia, bet pajausti, kad mes sulimpam ir sutampam. Tai turėjau progą prieš 3 ar 4 metus pirmą kartą su Šokio teatro Aura pasirodyti ir tada jau buvo aišku, jeigu kažką darysim tokio, tai bus su jais. Ir šitą draugystę dabar jinai grįžta į
2: super.
3: Į tą kelią tokį.
2: Bet tu, pavyzdžiui, kaip vienas iš tų atlikėjų, tarkim, kurie scenoje, jeigu žmonės, tarkim, iš atlikėjų nemoka šokti, jie kartais slepiasi už instrumento. Pasiema gitarą, groja su gitara, žinai.
3: Taip.
2: O tu nesislepi, tu to nedarai. Tu stovi būni savim, nes atrodo kartais, bet tave kažkaip normaliai jauku pakankamai žiūrėti. Kai kurios atlikėjusi atrodo, nežino, kur rankų dėti, žinai, nežino kaip.
3: Ai, aš pagalvoju, gal čia, žinai, tas, nu, kur tu ten pasislėpsi, žinai, ta gitara tavo veido, irgi ne tavo veido, irgi nepaslėpė, nei klepas, nei kažkas.
2: Bet turi kur rankas padėti, žinai, ten.
3: Turi.

0: Jeigu jos kyla, tai kyla natūraliai, jeigu kažką sakai, tai sakai širdies ir tada nėra, nu, kaip sakyt, nėra, kaip ir dabar mes kalbame, nu, nesam mes pažįstami belį galę metų, bet man labai lengvos tai bedrauti.
1: Nu, aš kažkaip ir, nežinau, kur rankų dėti iš tikrųjų.
0: Tai. Nežinau, tai gitarą pasimk ir pasislėpsi.
1: Aš tiesą sakant galvoju atsineš gitarą, bet gal kada kitą kartą.
0: Moki groti?
1: Jo, moku. Ir visai neblogai, žinau, moku groti, manau.
0: Tai gal prisijungsi gruodžio 8.
1: Aš, man atrodo, prie gins aš būsiu labai niekam tikęs gitaristas su savo niekam tikusią gitarą, nes, žinai, gitaristai geri groja su labai gerom gitarom ir yra labai didelis skirtumas tarp jų, tarp gerų ir pigių šiauriai. Tu šiaip esi, tu visą laiką groji nuo vaikystės, nuo paauglystės?
0: Ne nuo vaikystės, paauglystėje aš pamilau gitarą. Aišku, ten, žinai, tas, kaip sakyt, visai jokio skirtumo, kiek tų metų ten groji, nes vis tiek...
1: Vyresniems kaip pradeda sunkiau būna,
0: arba tobulėja, arba lieki ten pat ir visai ten pas mane buvo, bet...
1: Bet būtent su akusteku to patinka labiau?
0: Jo.
1: Ne su elektrinė?
0: Ne, kažkaip neprilipo man. Yra ten tie visi pedaliukai, efektukai, gali labai gražiai ir su akustinė įsigarstinti. Ir kitas dalykas, dabar, kai grojam su Gins, kuris yra, šiaip pat praeitais metais buvo Latvių metų instrumentalistas, tai yra neįtikėtinai talentingas žmogus, man pačiam kiekvienas koncertas šventė su juo groti. Man reikia jam turbūt netrukdyti labiau, negu kad aš ten daug labai pridedu iš savęs, bet nu, yra aišku kūrinių, kur dvi gitaros skamba atitinkamai, bet aš jo galiu klausyti 2 valandas atsisėdęs ir man nenusibosta, aš nemirksiu praktiškai, kai tai sakau.
1: Bet jūs, tai čia galima sakyti tokia tarptautinė Lietuvos ir Latvijos suėjimas. Ir aš žinau, kad tu šiaip žinomas esi atlikėjęs Latvijoje.
0: Mes, žinok, jeigu atvirai, tai grojam lygiai tiek pat, kiek Latvijoje, tiek ir Lietuvoje. Ir tarp kitko
1: šiais... Ar labai didelis skirtumai, sakykim, tau tenais nuvykus?
0: Ne, jokio skirtumo nebėra, nes mes tą darom jau pakankamai daug metų. Nes ta... Kaip sakyt, kai mūsų pačios pirmos dainos, su kurio mes ir Lietuvoje atsiradom, jos tuo pačiu metu sugrojo ir Latvijai. Ir mano, visada atsiminsiu, kaip parašė iš vienos Latvijų radijos stoties muzikos redaktorė ir sako, ar tu nieko prieš, kad mes pagrosim tavo Breathe In pas mus. Ačiū, sakau, grokim tik tais viską, žinai, ir nuo to laiko jie kažkaip labai gražiai, labai priėmė, šiltai. Nedingsta tas jausmas, kad vis tiek tu esi ne savo žalinė, savo namuose, bet...
1: bet o tu nuo scenos latviškai su jais kalbi su žmonėmis?
0: Aš jau, žinau, biškį pramokau.
1: Aš žinau, kad biškį, bet tokiais, ar tu moki taip jau palaikyti pokalbį, ar tiesiog turi tos sakinius?
0: Aš pakankamai gerai suprantu, jie, kai kalbasi ir nežino, kad aš suprantu, tai gali prigauti, pavyzdžiui, žinai.
1: Buvo tokia
0: tai šitas. Nu, tai jie nieko blogo nesako, tai nieko ir neprigavau, bet
1: šito atlikėjo pavadinimas labai ilgas.
0: Ne, pradžioj, tai, žinai, atvirai tai pasakysiu, darydavau šitaip. Išsirenku frazes, ką norėčiau pasakyti, susirandu, kas man gražiai išverčia. 3 mėnesius vaikščiau pas Latvių korepetitorę, privačiai pamokas, tokį prasilauš truputį, kad negribau ten visiškai. Ir šiaip tai pakankamai kitų koncertų ten daug, aš ten nemažai laiko irgi praleidžiu ir kai būni to aplinkoje, nu, gana greitai susipradedi gaudytis. Tai toks... Jokingų tų žodžių visokiausių buvo, jie ten pas mus briedis, pas jos
1: Elms,
0: tokių atvirkščiukų visokių.
1: Pas jos dangus yra debesis, šitą gerą atsimenu. Nu,
0: yra.
1: O kokia šiaip Latvijos yra muzikinė industrija, tu ten klausai, kas ten trendina, pavyzdžiui, iš atlikėjų labiau?
0: Žinok, jeigu atvirai, aš apskritai labai mažai klausau muzikos.
1: Kodėl?
0: Man, jeigu kažkas patinka, tai aš ten ir suku ratus. Tai Fink mano yra visiškai favorita, aš jų neatsiklausau ir kiekvieną koncertą varau. Ir dabar, kai Lofte buvo irgi, stovėjau ir klausiau, tarp kitko, vienas trumpiausių, bet gražiausių koncertų, kiek aš esu jų girdėjęs. Tai labai ačiū Loftui, Lofto festivalį, kad juos atsivežė, aš nežinau, kiek vešis, tiek ir eisiu. Ir Rai. Australas mano yra irgi visiškai, aš ir mažai kur praleidžiu, ir Lenkiją važiavau iš paskos pažiūrėti, ir dabar į Lietuvą balandį atvažiuoja, tai irgi keliausiu. Tai man, aš kaip, man kaip patinka, tai aš neriu tada stačia galvą, kol nenusibostu ir, ir per daug nesiblaškau, tai man tokie...
1: Atmosferinė tokia muzika.
0: Jo, aš toks svajoklis.

0: melancholinis toksai, tai man...
1: Ir scenui bandai kurti tą patį? Nu, ta prasme, visą laiką
0: pasižiūrėjusi. Aš labai gerai tame jaučiuosi, žinai, man...
1: Bet tame ir nemažai produkcijos yra, kad, ta prasme, darai pasižiūrėjusi sceną,
0: vis tiek vaizdas yra. Kaip patį žmogų, aš esu pakankamai ramus, daug aš ten svajoju, žinai, man nuo žemės kažkaip lengva atitrūkti, aš ten toks, man visa buitis kartais, jinai, tokia... Ne, greičiau, ir tada vėl viskas, žinai, kažkur čia, toks, na, žinai, gal su metais čia tas.
1: O kas tave išveda iš kantrybės, yra dalykai, kurie tave iš tikrųjų sunaikina?
0: Aišku, kad yra.
1: Kas?
0: Aišku, kad yra. Aš labai nemėgstu, kai mane į kampą įspraudžia, kai aš neturiu galimybės pats nuspręst, ko nors aš tada kaip tie... boksininkai, žinai, kur jau prieš pralumint kovą, kai į kampą užspaudžia ir tada tokius malūnus paleidžia, tai aš tada galiu prarasti savitvardą, kantrybę kažkokią. Bet, sakyčiau, gal paskutiniai 2 metai mane taip stipriausiai išlankstė, žinai.
1: O kas atsitiko per pastaruosius 2 metus?
0: O, daug ko atsitiko... Daug ką supranti, sutenki naujų žmonių, kurie padeda atrakinti kažkokius tai vidaus tokius, žinai, spinelės nusirankėt. Ir gražus laikas, ir įdomus, ir laikinumas toksai visą aiškiau toks apčiuopiamas, kas šiaip kūryba irgi, kaip sakyt, padeda.
1: Gyvenimo laikinumas, ta prasme, ar
0: kino laikinumas? Aišku, žinoma,
1: visa ko,
0: žinai, ir toks... Kas tuo pačiu padeda labai džiaugtis visko, ką gražaus turim ir kiekvieną dieną vertinti taip, kaip derėtų, žinai, tai toks, tarp kitko, viena iš paskutinių dainų, ką rašiau, vadinasi Beautiful Sadness, tai apie viską, kas tarpų laikina, bet tuo pačiu dėl to ir gražu, kad ne.
1: Gražus liudesys.
0: Jo. Mhm. Tai irgi buvau įkritęs į tokį akustinių dainų rašymą dabar, nes gal tie koncertai su Gins labai įtraukė man, visokie nauji formatai, jie atgaivina tokį džiaugsmą grot, pavyzdžiui, nes jeigu tuo pačiu formatu, gali greit pavarkti, jeigu per sezoną susgroji, nežinau tam kiek, kas tų koncertų groja, bet jų pakankamai nemažai. Tai viską, ką šviežio darai, tokio naujo džiaugsmo labai sukelia ir natūralu turbūt, kad ir kūrybos krypti kažkokią padiktuoja turbūt į tada. Tai praeitą pavasarį labiau į akustinių dainų rašymą tokį įkritau.
1: Kaip tu to darai?
0: Žinai, kaip aš šiaip tarp kitko daugumą tų dainų taip ir rašydavau akustiškai, bet būdavo eiga tokia, aš parašau kūrinį, ten yra su visa struktūra, tekstais ir taip toliau, ir tada nešuos į studiją ir mes ten jį atrakinam, spalvojam, gražinam, ieškom...
1: Ritmų ieškot.
0: Ieškom rūbo dainai, o dabar aš to rūbo nebieškau, aš ieškau, kaip jis akustiškai gražiai skambėtų, trūksta nebent boso ir klepo, aš nei... Kartais ir to nereikia.
1: Tu nori būti. Kaip čia?
0: Nu, žinai,
1: ar jau tas bardas turi tą tokią konotaciją keistą?
0: Aš nežinau, kas yra... Bardas, žinai, aš kai vat, išgirstu žodį bardas, tai man jisai piešia labai aišku paveikslą, žinai, kas turbūt tau labai panašu, žinai, kad yra... Ta, žinai, man, pavyzdžiui, aktorių trijo yra bardai. Aš labai klausydavau žalia, mano iš vis buvo daina, kur aš turbūt ją
1: dažniausiai
0: grodau. Tai vat su didžiulė nostalgija atsimenu, bet kaip sakyt, kažkas tarp bardo ir fink. Kažkokį vidurį reiktų surasti, žinai. Tai sakyčiau, kažkas į tą pusę.
1: Nes... Matai, labai dabar daug yra tų tokių, ta garsų paletė labai prasiplėtus, ypač nuo tų laikų, kai aktorių trijo kūrė. Aha. Aktorių trijo, tai tikrai jie turėjo, tu prasme, tas kelias stygas ir tas kelias gitaras ir jie rašė, dabar mes galim sintezatorių daug pridėti, įvairios tokios, kurio atmosfera atidengia daug labiau, žinai. Aha. Tai o šiaip įdomus formatas ieškoti nuo akustinio, tik tai taip atrodo, kad jisai ir gali save ir ribas įspraus truputėlį.
0: Gali, bet žinai, kas visai gražiausia toj kūryboj, kad eini ir ieškai garsų sąskambių, kai kas su kuo draugauja iš jų, Dabar man kas labai įdomu, kaip man pačiam labai patinka įrašinėti tuos lėjerius gitaros sluoksnius. Tai aš tas pačias gitaros partijas, nes aš toks geras gitaristas, kad man iš karto ten gautųsi. Tai aš ten sėdžiu, įrašinėju vieną, antrą, trečią, penkis, dvidešimtų takelių ir paskui iš juos ten lipdai, bandai sudraugauti visaip ir, ir gaunasi toksai multisluoksninis, bet gitarinis garsas, jisai neturi ten sintezatorių arba kažkokiu labai ypatingų efektuočių, bet tas paprastumo grožis, jisai vėl kitoks, jisai dabar ypač, kai padaugėjo stipriai tų AI visokių muzikos kūrimų, kas yra visiškai demoralizuojantis dalykas toksai, aš labai sutinku su vakar turbūt ar užvakar girdėjau, Tash Sultana yra tokia atlikėja, pas mus irgi atvažiuoja kartais.
1: Irgi viena su Loop Station nugroja dažnai.
0: Jo, ir jinai, pavyzdžiui, sako, aš galvoju, viskas, kas turi AI prisilietimą, vat šitą kūryboje, turėtų apskritai būti atskiroj kategorijoje. Vat tam pačiam Spotify galėtum paspausti. AI prisiliesta ir tada visi, kas kuria patys ten įrašinėja savo būgnų partijas, savo ten snerus, gitarėlės ir viską. Ir aš galvoju, žinai, gal jeigu jau į tą pusę eiti ir apie tą kažką užsiminti, tai manau, kad niekur mes nepabėgsim nuo tos AI kūrybos ir tos produkcijos, bet manau, kad tuo pačiu gyvi pasirodymai įgaus vis didesnę vertę su tuo ir vis smagiau bus juose būti, žinai, kol tai ypač tie atlikėjai, kuriuos jau ir patys pamilom ir gal patys esam kažkam tokie, mėgstami kažko, tai kažkieno, tai manau, kad šita vertė, jinai vis auks ir po truputį labiau plėsis ir žydės.
1: Žmonės tiesiog užknisa tai, kas yra netikra, nes AI iš esmės yra netikra. Kas ieško meninės vertės, tenais turėtų būti pažymėta, man atrodo, kažkaip, kad tai yra...
0: Būtų gerai, kad būtų pažymėta, kad būtų...
1: Šiaip, man atrodo, Spotify'us dabar jau daro tą politiką, kad pradės žymėti dirbtinį
0: intelektą. Gal, nežinau, bet man iš vis liūdna, kad yra didžiulis, žinai...
1: Ir šiaip buvo didžiulis kiekis dėl prieinamumo, dabar dirbtinis intelektas dar didesnį kiekį.
0: Jo, tai nežinau, aš gal toksai, žinai, kai pradedi galvoti, susinervini tenais ir geriau negalvoti.
1: Dabar dar labiau susinervinsim, nes visai netrukus orų prognozė per žinių radiją.
2: Radio ritmas. Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Radio ritmas.
1: Sveiki sugrįžę į Radio ritmą, kur šiandien Daddy was a Milkman svečiuojasi. Kur norėtum save pagirti kaip atlikėją ir kaip muzikantą? Kur tau atrodo, esi geras, tikrai geras?
2: Koks įdomus, geras klausimas, niekad neklausė niekas.
1: Kur tu pagirk save?
2: Aš galėčiau gal pagirti save palyginus su pačia pradžia, žinai, kai tik pradėjom grot ir koncertuot, nes man užtruko gal 2 ar 3 metus, kol aš tikrai išmokau džiaugtis, kai vyksta koncertas. Man visai patiko rašyti dainas, įrašinėti, bet koncertas yra visiškai kitas džiaugsmas, jeigu tu moki džiaugtis su juo, o ne jau tik kažkokio streso įtampos ir panašiai. Tai aš kadangi muziką atėjau per, kaip sakyt, per aplinkui ir ne per didžiulę praktiką ir konservatorijas ir kažkokią tai chorinius dainavimus arba apskritai kažkokią sceną, tai man tas mokslas įvyko jau vykstant, žinai, mūsų, atliekant mūsų muziką ir natūralu, kad kažkiek laiko toks, žinai, oi, kaip čia dabar čia koncas, ką čia, kaip čia dabar, žinai, kaip čia tu žodžių nepamirštų, o ne tai, kad, o kaip faina, žinai. Tai dabar jaučiu, kad šitas man atsirakino tiek, kiek įmanoma ir aš labai labai džiaugiuosi, kaip tie koncertai vyksta ir matau, kaip žmonės reaguoja ir jaučiu ir labai gera būt tame, kai esi ne įtampoj, o džiaugsme. Tai vat šito tikrai galiu pasidžiaugti ir labai fain.
1: Bet vis dėlto, iš kur tas tada stresas būdavo, vien dėl scenos baimės, dėl žvilgsnių ar dėl ko?
2: Žinok, aš manau toks, žinai, aišku, kad ta scenos baimė yra, tai iš kur jinai, turbūt nuo mokyklos laikų, kai prie lentos kviesdavo, žinai, labai ten norėdavo eit, nelabai turbūt.
1: Ypač kai nemoki, žinai, kažko, tai tada tai stresą pasidina.
2: Jo, ypač kai nemoki ir turbūt gal tas irgi kažkiek susiję, kad o jeigu kažką pamiršiu, kaip čia atrodys, kas ką pagalvos, žinai, gėda bus, ten dar kažką, taigi nei tu ten žinai, kaip ten kas turi atrodyti. Tai viskas, kas yra nežinia, kelia kažkokį nerimą dažniausiai. Netgi jeigu kažkas yra nemalonaus, bet tu jau žinai, kaip, nežinau, pas dantis nervo, kai krapšto, žinai jau kaip yra, nu žinai kaip bus, nebestresuoji tiek kaip pirmus kartus turbūt. Ir dar nekoks palyginimas su koncertais, bet iš esmės principas tai tas pats.
1: Bet užsiminėjai, kad tu neturi kažkokios konservatorijos ar ten muzikos teorijos patirties. Vieno koncertuodamas tuo pačiu metu su styginių kvartetu, pavyzdžiui, kur žmonės edukuoti, muzikantai, kurie jau tam instrumentui būtent paskyrė savo gyvenimą, žinai, o ne kūrybai, kur kažkur iš dangaus raškai, žinai, obuoliukus ir tau pasisekė, kad tą padarėjai. Tu bendraudamas su tokiais žmonėm, kurie tą edukaciją jau visą turi, kaip tu pats jauties kaip muzikantas, jautiesi dar kažko neišmanas?
2: Ne, man šitą ligą man išgydė Marius Adomaitis Tenvols. Ir su jo, kai darėm pirmą koncertą, ne mes darėm, aš tiesiog buvau svečias, bet jo programa buvo su orkestru. Ir aš sakiau, Mariu, žinau, aš nelabai noriu, man baisu, aš sakau, nežinau, kas ta skaitlinė, man ten, žinai, per repeticiją sakys, nuo 16 pradedam, aš nežinau, kur žiūrėti. Nebijok, sako, reikia suprasti, kad orkestras yra spalva mūsų pasirodymui. Jie mums padeda, mes kartu kūrėm, bet kaip ten bebūtų, mūsų kūrinius atliekam. Ir sako, tu turėtum jaustis daug užtikrinčiau ir geriau dėl to, nes jeigu reiks, per repeticiją pradėsim nuo pradžių, sako, kokia čia problema. Ir gerai galvoju, tada jeigu taip, tai viskas gerai. Ir buvo daug tų patirčių, labai labai gražių, su Modesto Pitrėno orkestru grojom ir su Rygos, ir jau dabar net nebežinau, kiek čia tų kartų mes tą darėm. Ir paskui gauni pasikalbėti po koncertų, pasidalinti įspūdžiais mintim su orkestrantais, su žmonėm, kurie visą gyvenimą, vat kaip pats sakai, groja. Ir atlieka dažniausiai klasikinę muziką, neretas iš jų yra jau pavargę nuo jos ir labai džiaugiasi, kai yra galimybė kažkokiuose tokiuose projektuose pagroti. Jiems įdomu, jiems nauja, jiems šviežia, jie nepratė, kad tenai stoja filharmonijoje, ten kažkokios labai kažkas šoka arba kažkokios ovacijos vyksta toks daugiau tokio gyvo džiaugsmo. Tai graži labai draugystė tarp to yra ir tas, kad aš ten kažkokių tų konservatorijos mokslų neiškrimtęs, pasirodo, nelabai svarbu šitom etapė.
1: O tau šiaip įdomu, pavyzdžiui, ten solfedžio suprasti, pavyzdžiui, ten tas
2: penkintinės,
1: viskas ta matematika visą.
2: Galiu papasakoti atvirai, mano visa patirtis muzikinė, ta tokia edukacinė, kai buvo vaikas, tai bėjau pamėluoti, kiek man tų metų buvo, 8-9 gal, ir mano tėtis klausydavo vinilus ir buvo viena plokštelė Armstrongo, kur pučia trimitą žandais dideliais. Viskas, kai tėtis, aš noriu taip groti, žinai,
1: trimitų,
2: vesk mane į muzikinę, žinai. Tėtis ten pečiais patraukė, nu gerai, sako, nuėmė dvarionkę, priėmė ten viską. Ir, žinai, gavosi taip, kad tos triubos niekas man ten nedavė, žinai, kur pirmus pusę metų, ten, vat, kaip sakai, solfedis, tuti, tačiu, pauzė, žinai, aš galvoju, ką mes čia veikiam dabar, žinai, klepas prasidėjo, ten į tą chorinį kažkokį reikia nuėti, aš sakau, tai kodėl mes čia viską tą darom, žinai, ir aš nuoširdžiai nesupratau, kodėl tiek visko daug, o aš noriu tik tai tos instrumento. Ir aš suprantu tą visą logiką, kas, dėl ko, kodėl, bet mane, kaip se pasakyti, užgniaužė, mane demotivavo. Ten uždemotivavo. Aš pasijaučiau, kad visko reikia labai daryti daug to, ko aš nenoriu, žinai, ir aš pradėjau ką daryti po metų laiko. Pradėjau su 7 troleibusu nuo Justiniškių, susiskaičiavau, kad 2 ratus apvažiavus, žinai, gaunasi tas pats, kas nuvažiuot, prabūt pamokas ir grįžt. Ir aš 2 savaites ratus sukiuodavau.
1: Steisino muzikalkės.
2: Ir paskui, žinai, grįžtų vieną dieną namo, tėtis klausė, sako, kaip, nu, tai kaip ten pas Juozapavičių, žinai, dar net pavardę atsimenu to trimito mokytojo. Kaip, sako, sekėsi? Liuk, sakau, labai gerai, fainai viskas, grojam, žinai. Nu, sako, bet jisai skambino ir sakė, kad tu 2 savaites nebuvai, žinai. Kaip šis sako, yra. O, blemba, galvoju, o skambina, tai žinai, tą laidinį namų telefoną, kur dar taigi niekas ten beliako neturėdavo. Oi, sakau, okei, tai tada gal ir reikia jau pasišnekėti.
1: Gal ir nebuvau.
2: Ir viskas, ir buvo paskutinis kartas, kai aš ten buvau toje muzikalkė ir nebejo, iš jau žaisti krepšinį.
1: Tai buvai suprato tiesiog ir sakė, kad...
2: Nu, kaip, gana. O ką tu padarysi, žinai, nu, nenutemsi, žinai, tenais už ausų, žinai, nu, jeigu nenori, nu, tai nenori.
1: O ką reikia, pavyzdžiui, šiaip muzikos mokymų, tarkim, kad vaikus sudomintų? Tu, tavo vaikai muzikalus, yra vaikšti muzikalkė?
2: Ne.
1: Jie iš vis nėra muzikalus, ar jie nenori to?
2: Traukos tokios nebuvo, iš manęs nebuvo tikrai jokio impulso, kad pabandom, žiūrėk, varom, būtinai čia kelis metus nepatiks, tai padės į šoną, šito irgi nebuvo. Tai jokio ten spaudimo iš manęs nėra, dukra tinklinį žaidžia, labai jai patinka, sūnus žvejoja ir fulė spardo, žinai, tai toks tikrai ne, sūnui muzika iš vis nelabai ten ką. Ne kabina, dar taip pavadinkim, o su dukra tai variau į 50 cent, kai Kaune buvo. Ten, žinai, jinai kaip paklauso, ką aš klausau, tai sakė, tėti, tam, panašiai kaip mūsų laikais, kaip būtų, kai mes
1: ne, bet, vaikai, nu jo, 50 centas, tai jau gaunas toks jau truputėlį. Jau,
2: nu tai ten Dreikas, žinai, visi tie, kur tai toks... Daug ten visko, ko aš, man toks jokas ima, ko aš jaučiuos, kaip, tikrai kaip tie tėvai, kur, ką jis ten vaikai klausot, štai, o ką tu ten klausot? Nes tai natūralu, normalu, žinai, kad ne tam pačiam muzikiniam indė, mes ten.
1: Bet į 50 cento koncertą variai, žiūri, tu mėgsti koncertą šiaip pavaikštą?
2: Variau ir tarp kitko, žinok, ten buvo jungtinis toksai Busta Rhymes buvo.
1: Taip.
2: Ir tai dar klausimas, kas labiau patiko iš tikrųjų, nes ar Busta, ar 50, tai abudu geri, šiaip buvo labai įdomu, patiko man.
1: Šiaip hip-hopą seki?
2: Ne tai, kad seku, bet...
1: Naujo vyksta, pavyzdžiui.
2: Ne, sekti tyčia tikrai neseku, bet kaip ta gera frazė, savo laiku, žinai, kai buvo laikas, kai gyvenau Amerikui, 7 metus ir tu ten seki ar neseki, tu vis tiek tam esi, žinai, ir kai dirbdom, tų darbų visokių tikrai yra buvę, bet statybose, kai statydom namus, prieš karjerą pieniniai, Tai vis tiek būdo to hip-hopo ir to lengvo
1: rokelio. O kurioje tu vietoje gyvena Amerikoje?
2: Aš gyvenau rytiniai pakrantai, tai buvo Massachusetts ir Floridai paskui 2 metus dar irgi.
1: Karšta Floridai?
2: Karšta ir sunku motyvuotis labai ką nors daryti. Iš tikrųjų, mes ganom pačioj piečiausioj vietoj, ten nuo Kubos 90 mylių.
1: Ten matai su žiūronais jie, man atrodo, ar ne? Ne, gali pamatyti?
2: Nesu bandęs žiūrėti, bet sakau, ten tos šilta, gražu, gera, karšta, eiti darbą, toks... Buvo tokie gal vieni nerūpestingiausių metų gyvenime, žinai, tokie, kas šiaip labai smagu atsiminti, bet jeigu atvirai, gal turbūt į per ilgai, žinai, bet viskas.
1: O pavyzdžiui, iš Amerikos kažko pasilgsti, tarkim, nebūtinai oro ten, bet kultūrinių dalykų kažko, iš kas ten
2: nuoširdžiai nieko. Man labiausiai patiko pakeliauti po viso didžiojo pabuvimo tenai. Kad labai kažko pasilgčiau, žinok, ne, ir, bet už tai, ką norėčiau pasakyti, kad tam, kad pamatytumėm, kaip pas mus viskas gerai Lietuvoje, labai sveika pagyventi, bele kur. Tikrai bele kur ir ne mėnesį, o, nu, vat, ilgesnį laiką, tai nesakau, kad 7 metus, bet labai paaiškėja, kiek, kaip, žinai, nu vis tiek, nori, nenori, girdi, kaip žmonės bamba, kad pas mus čia tas blogai, anas blogai, dar tas, o dar čia žiūrėk šitas. Nu ne, iš tikrųjų, daug pas mus, daug labai gerų dalykų, pradedant sveikatos sistemos, ten, nežinau, maini į vaistinę ir gali paklausti vaistininko, žiūrėk, aš čia va taip kosiu, jūs labai, žinai, čia dabar, ką čia man gerdži, žinai, ką patar, ir visada žmoniškai gražiai patars su didžiuliu noru ir draugiškumu. Amerikai pabandyk nueiti ir gausi jo doktor, tu ten gali beveik, žinai, leisgi visada ateiti ir... Daug yra dalykų. Švietimo sistemoje, tarp kitko, irgi manyčiau, kad viskas daug geriau, negu mes čia galvojam. Aišku, ten tų pokyčių eilės ir begalės ir jie nesibaigi niekaip, bet ir su visu tuo. Yra pakankamai gerai.
1: Ne, tikrai mes čia gerai gyvenam, bet to, man
2: atrodo. Eiktų, nei žemė dreba, ten, nei, žinai, to, tie visi gamtos išdikavimai čia mus pakankamai aplenkia stipriai, žinai, tai ten...
1: Ir man atrodo, net ir muzikinė prasme labai tas ryškiai jaučiasi. Kai daug ir gerų atlikėjų yra šaly, tai tada, nu, ta prasme, tai jaučiasi. Rodo tai, kad žmonės mėgsta ir ieško muzikos būtent. Ne tik tai, kad gyvena tam, kad išgyventų ir galvoja, kur čia pigiau nusipirk kažką ir, žinai.
2: Jo, tai žinoma. Tai
1: o yra... skiria laiko ir pinigų.
2: Žinai, tai ir tas yra, bet ir kitas dalykas mūsų apskritai Lietuvos muzikos pasaulis yra, aš galvoju, be galo stipriai pažengęs per paskutinius ten 15-20 metų. Tai yra nu, didžiuliai šuoliai, labai gražu žiūrėti, labai gera už visus, kas tą muziką kūrė čia Lietuvoje. Gera būtų to dalim, tikrai. Nu, šičiai.
1: Na, įvairius scenų, aišku, yra
2: kitas dalykas,
1: lygių,
2: ir pas mus šiaip daug kas atvažiuoja. Mes nebesam kažkoks, žinai, slaptas užkampis, kur, žinai, nieko įdomaus neatvažiuoja pagroti. Tai, pažiūrėk, kiek vyksta renginių, kiek atlikėjų, kiek įvairiausių renginių, į kuriuos verta nueiti. Aš neįsivaizduoju, kaip juos visus nueiti, iš tikrųjų, ir kaip į juos dar tiek žmonių nueina. Nes kaip pats pagalvoju, nu kiek aš nenu koncų paklausyti per metus. Nu, 5 gal. Nu, tikrai. Išsirenki ir varai. Yeah. Mhm. Bet renginių vyksta tiek, kad aš nesuprantu, kiek yra žmonių, kurie jos vaikšto ir kaip jie jos...
1: Ne, vis tiek, žinai, ir ateina, tai ir pas tave ateina jau labiau.
2: Ateina, aišku, kad ateina ir, tai ir labai labai geras jausmas, kai tarp šitiek gausybės renginių...
1: Bet šiaip tu turi didelę komandą, su kuria dirbė, ne? Iš tikrųjų, tai esi su žmonėm aplinkui save apsistatęs vis tiek. Ar tu labai daug įsitrauki, pavyzdžiui, į scenos apšvietimą, tarkim, arba į ten patį meną
2: ne,
1: tokį
2: daug, iš tos prasmės? Daug neįsitraukiu, bet mes visada pasitariam, žinai, kas, ką daryt, ko nedaryt. Vis tiek yra šviesos menininkai, su kuriais dirbam ir... Mažesniuose renginiuose gal labiau su vienais, didesniuose su kitais, bet vis tiek savo žmonės, žinai, per metus su kuo pasitikis, su kuo gerai jautiesi, nuo garso operatorių, nuo iki nežinau.
1: O šiaip dirbi namie, iš namų, ar važiuoji į studiją, koks tavo procesas tame prasme? Dėl to, kad kiekvienas muzikantas taip atrodo, dabar jau vis darosi kitaip.
2: Labai žinau, kur studijoje retas esu svečias dabar, tai čia tikrai toksai... nuo pavasario iki dabar, tai kūrybinė prasme, aš ten nebuvau. Buvom repeticijose ir dainų nerašėm naujų.
1: Tai ką tu pridenas iš namų, namie? daugiausia praleidau laiko? Žinau,
2: aš freelancinu. Ne, žinai, kas yra? Tarp kitko, kas yra įdomu, kad kol aš supratau, kad ne kiekvieną dieną būtinai reikia kažką nuveikti tokio, kad, vat, kaip tu sakai, ar dirbu iš namų, nu, aš kartais iš namų nedirbu, pavyzdžiui. Aš darau valgyti, verdu sriubas vaikams, žinai, arba einu sportuoti reguliariai, darau tą, na. Kiekvieną dieną su muzika pasirodo nebūtina kažką labai nuveikti. Ir kai aš šitą nuo savęs nusimečiau spaudimą, oi, kasdieną, žinai, čia būtinai kažką, daugiau laisvos vietos galvoje atsirado, žinai, ir savęs pausti, ypač kūrybai, aš bandžiau tą daryti. O, tai šiandien, žinai, vat, pabandom šitai, pabandom taip, ir ten dvi savaitės sėdė ir bandai kažką išspausti iš savęs, ir supratau, kad man taip neveikia. Yra gal žmonių, kam veikia, ir toks, žinai, legit būdas spausti ir eit į darbą ir bandyti rašyti dainas, bet labai faina, kai tas nėra darbas, o yra kažkas natūralaus, kas iš tavęs eina ir
1: tada... Tai tu dabar savo gyvenimo šitam periode, aš įsivaizduoju, kad negali net pat savęs įsivaizduoti, kaip dirbtum nuo 9 iki 5 ten.
2: Gali, žinai, žinok, kaip... nieko aš nepamiršau, kaip tie dirbai atrodo. Labai niekur čia tas toli nepasitraukė, žinai, ir...
1: Nu, bet jeigu tu turi, žinai, tokį įpratį, kad atsikelt, aš nuoju, šiandien nieko nenuveiksiu, tai čia, žinai, jau čia jau kitas reikalas.
2: Ne, aš nesikeliu su nusiteikimu, kad šiandien nieko nenuveiksiu, bet... Nu, dabar bent taip galvoju, kad ne, kaip sakyt, pakankamai ilgai tas gyvenimo etapas, kai buvo darbai ir ne nuo 9 iki 5, o nuo 7 iki 8 vakaro, tai tas 9 iki 5 skamba visai neblogai, žinau, tarp kitko. Bet...
1: Tu esi skaičiavęs, kiek darbų nudirbai prieš tapdamas muzikantų ir kiek
2: ne,
1: veiklų gyvenai
2: ne.
1: Prieš tapdamas muzikantų full time? Kad...
2: Ne, nesu skaičiavęs tikrai ir turbūt, nu, vat, man tą užsienio ypač laikotarpį, ten turbūt lengviau būtų pasakyti, ko aš nedirbau, negu ką dirbau. Tikrai nuoširdžiai buvo, žinai, kai esi 20 ten metų, koks tau skirtumas, ką dirbti, tau reikia, žinai, tau reikia pasirūpinti kasdieną ir visokiom svajonėm ir kelionėm.
1: Bet tai tu kaip muzikantas tada reiškia vėlai sužydėjai iš principo.
2: Taigi mes pradėjom įrašinėti pirmus kūrinius studijoje, kai man buvo 30, ten gal, nežinau, 3, 2, kažkiek tų metų panašiai. 30. Ir tik tada tas prasidėjo, kai jau pradėjom pirmus koncertus groti, aš dar pusę metų ar metus dar tebe dirbau ir tokią vieną užpakalių ant dviejų sėdynių sėdėjau ir vaikučiai maži dar buvo, tikrai sudėtingas buvo tas laikas ir paskui ateina toks momentas, kai turi vis dėlto nuspręsti ir tu stačia galvą eini į muziką ir bandai taip gyventi ir nu, save į tą takelį kažkaip gražiai nukreipt ar ten per tuos sakau, žinai ir darbas, ir muzika, ir tas yra nes pakankamai sudėtinga. Tai sakiau, pabandysiu, jeigu reikės, grįšiu ir dirbsiu toliau, jeigu... Tai man šita mintis negazdina tikrai.
1: Tai jo, tai neturėtų gąsdinti.
2: Nu, žinai, neturėtų.
1: Ne, jo, šiaip geras įprotis turėti vis tiek tą tokią discipliną darbo ir darbo etiką. Ir muzikoje, ar ne muzikoje, ta prasme, kad tu nevėluotumis susitikimus, nevėluotumis tas pačias repeticijas, žinai,
2: aš truputį, ne, vėluoti tai aš nevėluoju, aš iš tų žmonių, kur aš geriau atvažiuosiu pusvalandžio anksčiau, man vėluoti yra blogai, aš tikrai blogai jaučiuosi, nežinau, kas ten per laikrodis vidinis taisytas.
1: Sąžinė.
2: Sąžinė turbūt ir pagarba kitų žmonių laikų, žinai. Bet darbo tos etikos... Nu, vat, žinai, kaip tada klausiu, kaip galėtum čia pagirti save. Šito tai esu gana, taip, toks kaip čia pasakyti. Nu, nepavyzdys, žinai, niekam, kaip su tai tikrai. Kai jau pagaunam kūrybinį ritmą ir smagumą, tada labai galiu ilgai tame būti. Bet kol to nevyksta, galiu labai tame ilgai irgi nebūt. Ir tada pradedi ten kaip ir normalu, žinai, save kažkiek tai graužti, ten, kad čia tas yra nas. ir vis tiek nieko dar nedaryt kurį laiką. Galiu šitą ir...
1: Na ką, tai ir gerai, ir sėkmės tau nieko nedarime. Ir sėkmės tau visko darime. Ir sėkmės, kad ir ko tu imtumeisi, Ignai. Iš tikrųjų, aš tikrai laukiu ir koncertų, laukiu ir tavo didesnių pasirodymų. Ir tikrai smagu matyti ir sekti tavo kūrybą.
2: Ačiū labai.
1: Daddy was a Milkman šiandien buvo Radio Ritme. Iki.
2: Ačiū visiems.
0: Radio Ritmas. Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas. Ekonomika šiandien.
1: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
2: Sveiki, mėly klausytojai, čia laida Ekonomika šiandien. Prie mikrofono Kotryna Tamkutė, Lietuvos laisvosios rinkos instituto komunikacijos vadovė. Rugsėjo pradžioje prie Seimo protestavo pavežėjai. Jie kalbėjo apie per mažą atlygį, mokesčių, socialinių garantijų stoką ir santykių su platforma. Tuo pat metu Lietuva rengiasi keisti darbo per skaitmeninės platformas taisyklės. Iki gruodžio pradžios turime perkelti ES platformų direktyvą. Ar naujos taisyklės suteiks daugiau apsaugos, neprarandant to, dėl ko žmonės apskritai renkasi darbą per skaitmeninės platformas. Ir apie tai kalbuosi su Rūta Globyte. Sveiki, Rūta.
3: Sveiki, sveiki.
2: Ir Rūta yra advokatų profesinės bendrijos Vaiden partnerė. Tai Rūta, šiek tiek apie tą direktyvą. Tai kas čia per teisės aktas ir kas jame yra numatyta? Ir tikrai ne pirmus metus jisai čia jau atsiradęs, ar ne, nuo berods 2020 metų apie tai kalbam.
3: Taip, visiškai teisingai. Ir kelias tos direktyvos priėmimo šiai buvo labai įdomus, nes iš pradžių direktyvo tekstas, kuris buvo priimtas pats pirminis ten berods apie 21 metus, jisai skambėjo visiškai kitaip negu tas dabartinis direktyvos tekstas, kurį valstybės narės ir turi persikelti į savo nacionalinę teisę. Nes iš pradžių buvo numatyti 5 kriterijai, labai konkretus, ir direktyva sakė, žiūrėkite, jeigu atitiksite 2 iš 5, tada mes traktuosime šį santykį, aš jį dabar taip pavadinsiu, ar ne, darbo santykį. Ir tada lyg ir atrodo taiškumo buvo daugiau. Bet paskui buvo didžiulė pauzė ir tada po kelerių metų direktyvos tekstas atsirado absoliučiai kitoks. Jeigu taip mano akimis žiūrint, jį esu pakankamai nemenkai įsigilinusi, manau, kad jisai įnešė dar daugiau chaoso, dėl to, kad direktyvos tekstas iš tikrųjų ir pati direktyva dėl platformų darbuotojų, jinai nustato tik labai minimales gaires ir jinai palieka teisę kiekvienai valstybei nariai pasirinkti savo taisykles. Kas reiškia, kad kiekviena valstybė narė Europos Sąjungos, jinai galės turėti absoliučiai kitokį supratimą, ką jinai laiko skaitmeninės platformos darbuotojų ir kaip tai koreliuoja su darbo ir civiliniais santykiais. Direktyva apskritai buvo priimta todėl, kad platformų, skaitmeninių platformų darbuotojų, dabar jau galim tokią sąvoką įsivesti, santykį su plačia platforma, jisai absoliučiai buvo nereglamentuotas. Ir kas atsitiko? Teisė šoko, bėgo, kliuvo, vertėsi paskui realybę. Nes mes iš pradžių turėjome jau sukurtą santykį, kuris buvo niekaip neapibrėžtas. Ir lengviausia buvo tą padaryti per paprastas civilinės sutartis, ką mes ir Lietuvoje šiai dienai dar turime, dėl to, kad didžioji tikrai dauguma, leisiu tikrai savo turbūt tai pasakyti, asmenų dirbančių per skaitmeninės platformas, jie yra individualia veikla užsiimantis asmenys, kas reiškia, kad darbo teisės nuostatos visiškai jiems netaikomos. Tai vat čia turbūt ir atsakymas į klausimą, kodėl ir tie protestai vyksta, nes garantijų nėra, jų nėra jau seniai. Ir yra šalių, kurios yra pasielgusios kitaip ir jau prieš kelerius metus vien tik tai dėl didžiulio kiekio bylų, kurios prasidėjo, jos priėmė įstatymus. Tai va dabar mes, sekdami tų valstybių, kurios jau turi reguliavimo pavyzdžių, turime direktyvą ir mums direktyva sako, mėlieji, susireguliuokime šį santykį visi.
2: Kaip, Rūta, apskritai kilo poreikis, ar ne, tos direktyvos viena vertus ir apskritai to reguliavimo viena vertus, sakot, ne, nebuvo reguliuojama, kita vertus ir kai mes kalbam apie žmonės, kurie dirba per skaitmenės platformas, ar ne, tai kalbam ne tik apie kurjerius ir pavežėjus, bet yra ir programų, kur ir šuniukus galima vedžioti ir kažkokį tais, nežinau, remonto, vertimo ar kitas paslaugas atlikti. Tai kuo tas santykis per skaitmeninės platformas apskritai skiriasi nuo to, kad turi santykį su darbdaviu arba pats individualiai ir savarankiškai susikuri savo darbo vietą ir teiki tas paslaugas?
3: Taip, pirmiausia to, kad tai yra vis tiek šiek tiek reguliuojamas organizavimas veiklos per algoritmą. Vadinasi, kažkokia automatizuota sistema, jinai tave kaip asmenį teikiantį paslaugą kažkokią tai reguliuoja. Pavyzdžiui, paimkim tą patį, na, pavežėją, maisto pristatymo kurjerį. Jie paprastai turi galimybę abstrakčią, tokią generinę šiaip teikti paslaugas, ar ne, vat atvežti maistą. Bet kaip tada, vat mums, kiekvienam paprastam vartotojui jį surasti? Tam mes turime programėlę. Ir programėlė kaip platforma, jinai padeda mums surasti tą kurjerį, kuris mums tą paslaugą suteiks. Vadinasi, programėlė pati savaime, jinai yra taip sumodeliuota, kad jinai nori, nenori, kažkokia tai apimtimi kontroliuoja patį darbo organizavimą. Ir čia yra skirtumas nuo paprasto, pavyzdžiui, paslaugos teikėjo, kuris veikia ne per skaitmeninę platformą, o tiesiog teikia paslaugas. Ir labai teisingai pastebėjot, mes dažniausiai, kai kalbam apie platformų darbuotojus, įsivaizduojam, kur jie jį pavėžėja, Bolt ar ne, na, tokia klišė šiek tiek yra. Bet taip jau ir dar iš kitos perspektyvos globaliau paėmus, tai yra dar ir tokių asmenų, kurie tiesiog teikia per platformą paslaugą internetu. Tai irgi gali būti programuotojai, kažkokie gal tai dizaineriai, marketingo specialistai, na, aukštesnės kvalifikacijos asmenys, kurie labiausiai naudojasi platformą tam, kad visame pasaulyje galėtų surasti savo užsakovą, o dirbti, pavyzdžiui, iš Vilniaus, ar ne? Ir visą šitą reguliavimą paskatino lankstumas. Tuo ir skiriasi nuo tokio, sakykime, tradicinio darbo santykio. Aš savo nuomonę turiu apie tai, kaip yra pagal mūsų dabartinį darbo kodeksą pasakyta, kas yra tas subordinacija, ar ne, vadinamoji, kai darbdavys tave kaip darbuotoją prižiūri, tave kontroliuoja, organizuoja tavo darbą. Aš irgi manau, kad tai šiek tiek jau paseno per visą šitą laiką.

0: vis tiek truputėlį gali, ar tai tavo reitingas pakrenta, tu gauni mažiau užsakymų, arba tai galbūt tu nukrenti šiek tiek žemiau, tave rečiau užsako, tai tokia kažkokia neigiama pasekmė viena vertus lyg ir atsiranda, jeigu tu veiki šiek tiek kitaip, negu įprastai sudėliotas algoritmas. Ir va čia atsiranda tokios dvi sąvokos, kurios yra direktyvoje – valdymas ir kontrolė. Ką dar iki galo jos reiškia, žiūrėsim, bet vat būtent per tą kontrolę ir pasireiškia tos laisvės šiek tiek apribojimas ir šitas santykis dėl to skiriasi nuo paprasto paslaugų teikimo, sakykim, ir nuo darbo santykio. Toks kažkoks naujas santykis.
1: Tai suprantu, kad Lietuvoje ir negaliojantis teisės aktai, nuostatos, tas pats darbo kodeksas, kaip čia, yra nepakankamas šiuo atveju, kad, kaip čia, kad užtektų jo ir nereikėtų tos direktyvos arba su to susijusių nuostatų.
0: Taip,
1: ar vis dėlto tos egzistuojančios sistemos rėmuose mes galėtumėm kažkaip tai išlaviruoti su šiais darbuotojais?
0: Nelabai. Nelabai, nes mes turime arba tiesiog paprastus civilinius santykius, kaip ir dabar, pavyzdžiui, na, imkim tą tradicinį būtą laisvas paslaugų teikimas per platformas arba be platformų, tai yra tiesiog civilinis santykis, paslaugų sutartis dažniausiai vienokio arba kitokio pobūdžio, kas yra absoliučiai visiškai nedarbo teisės dalykas, ir tada mes turim darbo teisės santykių, kur yra griežtos taisyklės, kur yra visos socialinės garantijos, ir tai yra kaip diena ir naktis, bet čia linija jinai jau trinasi. Ne, apie bet kokias profesijas, ane, paėmus. Tai mes tokio kažkokio atskiro reguliavimo neturim ir taip, kad paimtumėm dabar nieko nekeičiant ir galėtumėm įgyvendinti direktyvą, negalim, dėl to pakeitimai yra registruoti, nes kažkokį mes turim padaryti pokytį čia, nes priešingo atveju kažkokio kitokio modelio, kurį galėtumėm pritaikyti šiai dienai, nėra.
1: Mhm. Tai pasikalbėkim dabar apie tą pačią direktyvą. Sakėt, kad šiek tiek keitėsi, ar ne, nuo to pirminio projekto, tai dabar taip kaip numato pirmiausia Europos Sąjunga, tai kas keisis ar gali keistis, kas norėtumėm, ar ne, kad keistusi pačiam darbuotojui, ką reikia žinoti irgi platformoms ir turbūt irgi svarstysim apie tai, ką mums kaip vartotojui tas reiškia.
0: Taip, tai svarbiausias momentas, kurį padaro direktyva, jinai įveda prezumpciją. Tokia labai aptakia, bet realiai direktyva sako, jeigu egzistuoja valdymas ir kontrolė iš dalies arba pilnai atliekant kažkokią tai funkciją darbą, sakykime, per platformą, ir jeigu tai atitinka ir teismų praktiką, Europos Sąjungos teisingumo teismo praktiką bei nacionalinius teisės aktus, vadinasi, toksai santykis gali būti pripažintas darbo santykiu, ar ne? Bet vėlgi kiekviena valstybė narė nusimato, kaip tas vyks. Todėl tie pripažinimai darbo santykių gali būti skirtingi. Ko nepadaro direktyva, jinai neįveda tokios prezumpcijos, kad mes iškart visus asmenis veikiančius per skaitmeninės darbo platformas laikytumėme darbuotojais. Taip nebus, ar ne? Tai čia yra vienas svarbus momentas, nes jeigu asmuo norės įeiti, sakykime, į darbo santykį ir reikš, pavyzdžiui, reikalavimą darbo ginčių komisijai, sakykime, norėdamas būti pripažintas darbuotoju, platforma bus atsakovas tokiu atveju ir jinai turės įrodyti, jeigu jinai nesutiks, kad šis darbas nėra darbo santykis. Kad tai vis tik yra civilinis santykis.
1: Teisė įrodyti ir nėra
0: taip,
1: platforma.
0: Platformai būtent. Tai va dar vienas svarbus pakeitimas direktyva, dėl to ir turbūt apie tai pagalbėjau, prezumpcija įrodinėjimo našta. Du dalykai ir trečias blokas, ką dar padaro direktyva, kadangi tai yra skaitmeninė platforma, tai yra duomenų rinkimas, kurių yra tikrai nemažai, yra algoritminis valdymas, vat pirmą kartą mes irgi darbo kodeksą turėsime kažkokį kitokį reguliavimą tam nežmogaus darbo organizavimui, ar ne? Dėl to direktyva ir sako, viskas tvarko, jūs palikite reguliavimą per algoritmą, tai yra per kažkokią skaitmeninę programą, kuri vienaip ar kitaip deleguoja tą darbą kažkokiu tai būdu, bet vis tiek žmogaus stebėsena turi būti. Va čia irgi šitą momentą pasako. Tai vienas į direktyvą realiai padaro tris dalykus, palieka labai plačią teisę kiekvienai valstybei narei pačiai nusistatyti, kaip ta prezumpcija bus įgyvendinta darbo santykių, vadinasi, ir sudaro labai konkrečią galimybę asmeniui prisipažinti šį platformų per darbo per platformą santykių, darbo santykių, įrodinėjimo naštą perkelia platformai, kas šiek tiek koreliuoja su darbo santykiu iš anksto, ypatingai mūsų Lietuvos darbo teisė, nes mūsų Lietuvos darbo teisėje darbuotojas yra silpnesnioji darbo santykių šalis, tačiau imant įrodinėjimą dėl darbo santykių pripažinimo iki šiol

0: paprastu atveju, tai darbuotojas turi įrodyti, kad vis tik jis yra darbuotojas. O čia direktyva pasako, asmuo visiškai neturi nieko pasakyti. Vadinasi, labai grubiai tariant, užteks tiesiog pažiūrėk prašymą ir sakyti, prašau pripažinti mane darbuotoju, ar ne, ir nieko daugiau nereikės daryti. Vadinasi, platformos turės labai smarkiai pasiruošti ir tos namų darbus jau dabar turbūt pradėti atlikinėti. Ir tada be abejonės visos tos sistemos ir asmens duomenų apsauga, ko irgi bus negalima pamiršti.
1: Mhm. Tai jeigu darbuotojas pareikalauja pripažinti jį darbuotoju,
0: taip.
1: Ką tai reiškia?
0: Tai reiškia, kad jeigu platforma nesugebės apsiginti ir įrodyti, kad tai ne darbo santykis, tai asmuo bus pripažintas darbuotoju ir jam teks visos socialinės garantijos, visos darbo kodekso garantijos numatytos, socialinės darbo teisės garantijos, tai yra ligos, pašalpos, atostogos ar ne, nedarbingumo, viskas, viskas, visa teisė, tai yra tiesiog bus tradicinis darbuotojas. Tai įsivaizduokim tokią situaciją. Nebus taip, kad pripažino vieną veikiantį per platformą ir visi kiti automatiškai taps darbuotojams. Vadinasi, asmenys realiai iš tikrųjų veikiantys toje pačioje platformoje, darantys tą patį darbą, vieni galės būti darbuotojais, kurie kreipsis pripažinimo, kiti ne.
1: Įdomu. Kaip Lietuva įgyvendins šitą platformų direktyvą, yra pateikti socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pasiūlymai, ar ne, ir kaip minėjau, iki gruodžio antros dienos turim jau priimti ir juos persikelti. Tai kas juose numatyta, ar išvengsim teisės aktų auksavimo, ir klausytojams šiek tiek primenu, tai teisės aktų auksavimas, tai yra, kai nacionalinė teisė perkeliant, ar ne, kažkokias nuostatas, jos yra arba pagriežtinamos, arba atsiranda kažkokios papildomos sąlygos ir kiti panašus dalykai.
0: Laiko labai nedaug, ar ne? Turi mažiau negu 3 mėnesius, o teisės aktų pakeitimai, jie dar Seime nėra patvirtinti. Keičiasi darbo kodeksas, keičiasi naujas skyrius netgi atsiranda. Čia irgi buvo šiaip iš tikrųjų diskusijų, ar nereiktų atskiro įstatymo, nes lyg ir mes įdėdami iš karto šias nuostatas iš direktyvos į darbo kodeksą, lyg ir prezumuojame, kad tai yra darbo santykis, bet kažkaip, kadangi tai yra prezumcija darbo santykių, buvo likta prie nuostatos, kad vis tik palikime tai darbo kodekse. Na ir atitinkamai kiti teisės aktai taip pat irgi šiek tiek bus koreguojami, tiek transporto kodeksas, tiek administracinių nusižengimų kodeksas ir panašiai. Tai va čia to laiko yra nedaug. Projektai yra, dabar šiaip direktyva yra perkelta žodis žodin projektuose kol kas. Nieko naujo, tikrai nepilna direktyva, kuri yra taip pat perkeliama. Esminis turbūt momentas tik tai ką daro teisės aktų leidėjas, sako, žiūrėkite, jeigu darbuotojas platformos, skaitmenės platformos darbuotojas, neturės bent vienos iš 3 žemiau nurodytų, aš to įvardinsiu teisių, vadinasi, jisai iš karto tada bus pripažįstamas darbuotoju, jeigu vat ginčas ar nebus, ir jisai norės būti pripažintas darbuotoju. Tad pirmoji teisė yra lankstus pasirinkimas, kada teikti tas paslaugas, vykdyti užduotis, ar ne, vadinas laisvė. Jeigu jis turės tą laisvę, viskas tada bus tvarkoj, jisai nebus pripažintas darbuotoju. Jeigu jisai turės teisę teikti tokias pat arba panašias paslaugas ir tretiesiam asmenim apart platformos, vadinasi, tada jis irgi galės likti toriau tokiu laisvuoju ar ne darbuotojų platformos. Ir tada trečioji laisvė yra derėtis dėl kainų be neigiamų pasekmių. Ir čia daugiausiai klausimų kyla, daugiausiai ginčių kyla, nes tos neigiamos pasekmės jos labai gali greit atsirasti bent jau taip, kaip dabar yra sudėliotas kodeksas. O praktikoje, kaip viskas vyksta. Dėl to, kad iš esmės tos kainos, jos yra nustatomos realiai platformos, ar ne? Ir yra iš tikrųjų platformų, kurios duoda keletą kainų variantų, kurias galėtų, tarkim, asmuo dirbti, ir jisai gali tada rinktis. Bet ne visos tokios. Tai va ta pasirinkimo laisvė, derybos, sakykime, dėl kainos ir yra turbūt sunkiausiai įgyvendinamas visame šitame sektoriuje, sakykime, platformų. Tai vat jeigu bent vienos iš šitų laisvių neturės asmuo ir bus ginčas dėl pripažinimo darbuotojų, nes jisai tikrai labai realiai gali būti pripažįstamas darbuotojų. Ir va čia va kiek klausimą, ar ne per griežtai mes čia įgyvendiname direktyvą. Mano tokia vidinė nuomonė, kad turbūt ne per nelyg griežtai, Bet reikia labai platformoms pasidaryti, va dar kartą pasikartosiu, namų darbus, nes būdų, kaip įgyvendinti, leisti šitomis laisvėmis naudotis, manau, kad tikrai yra. Bet reikia persižiūrėti, kaip veikia algoritmas, kokios yra sutartys, kaip yra asmens duomenų apsauga tvarkoma bendrovėje ir kaip tada galiausiai asmuo gali pasirinkti, už kokį atlygį, sakykim, jisai tą darbą per platformas dirbs.
1: Kaip jūs manot, vis laiką kviečiam ar ne įvertinti neigiamas pasekmes reguliavimo, vis tiek atsiras pokyčių ir darbo kodekse ir kituose dalykuose ir matyt praktikoje irgi atsiras pokyčių, tai kaip jūs matot, nežinau, neigiamas, o gal ir teigiamas pasekmes, ypač svarbus momentas turbūt yra ar ne ir vartotojui, nes tikrai su mes vat irgi komandai šnekam dažnai, kad atsiradus tom skaitmeniam platformom, tai ir į darbą atvykti kartais lengviau, ar ne, ir iš to paties oro uosto sugrįžti pigiau ir aibės kitų dalykų, galim po darbo 3 valandas padirbėti, nežinau, vedžiodami tos pačius šuniukus. Kas pasikeis įsigaliojo šiai tvarkai?
0: Manau, kad čia gali būti grandininė reakcija, dėl to, kad jau, matom, jau kažkokie piketai vyksta. Žmonės tikrai nori tų ypatingai tai socialinių garantijų. Iš tikrųjų, esmė, tai čia yra apie socialinės garantijas, ne apie ką kitą. Nes asmenims teikiantiems, bent jau kaip apklausos statistiniai duomenys rodo, jiems yra labai gerai veikti laisvai, turėti laiko, pasirinkti, kada jie nori dirbti. Su tuo viskas yra tvarkoje. Atlygis be jokios abejonės galėtų būti didesnis, bet dažnu atveju tas darbas yra labai už žemos kvalifikacijos, tai natūralu ir rinka turbūt tikrai žiūrime. Bet kas atsitiks, jeigu bus ginčių, o jų tikrai bus, gal ne iš karto, bet kadangi dabar po direktyvos dar asmenys tokie galės burtis ir į profesinės sąjungas, ir profesinės sąjungos galės jos atstovauti, mes matom iš kitų ginčių darbo teisė, ypatingai kai įsijungia va, toks kolektyvinis atstovavimas ginčių labai smarkiai padaugėja, nes bus ginčių, vadinasi, formuosis praktika. Ir va čia daugiau mes galėsim pasakyti, kai pradės formuotis teismų praktika, dėl to, kad dabartiniai kodekso pakeitimai, na jie tikrai yra abstraktus. Na va tos mano 3 minimos, ar ne, laisvės to asmens. Dabar paskaita, jeigu gali derėtis va trečioji, dėl kainos be neigiamų pasekmių. O ką reiškia neigiamos pasekmės? Mes galim tik spėliot šiai dienai. Ir čia sąlygas tokiais atvejais, kai yra toks didžiulis abstraktumas, diktuoja teismų praktika. Tai čia jeigu mes turime gruodžio 2 šių metų, tai aš tai preliminariai sakyčiau, pirmuosius teismų sprendimus mes galim 2 metų bėgėje tik tai gauti. Vadinasi, bus daugiau ginčių, vadinasi, jeigu bus pripažinimai darbo santykiais, galiausiai vartotojui tikrai gali kilti kainos. Tiesiog paprastam vartotojui, kuris naudojasi tą programėlę, kad ir užsisakyt, na, nežinau, valymo kažkokias paslaugas, apie, sako, šuniukų pavedžiojimo, tiesiog programėlė, jinai pati nustatys aukštesnę kainą dėl to, kad pas ją bus nebe laisvieji paslaugų teikėjai, o darbuotojai su visom iš to kylančiom, žinoma, be jokios abejonės, mokestiniam neigiamam pasekmėm. Vadinasi, tai arba žlugdys platformas galimai, arba tai iškels vartotojų kainą. Gali būti ir taip, kad tai susireguliuos. Labai viskas priklausys nuo teismų praktikos. Bet dabar yra tikrai viena byla, 2 metų senumo, 3 berė, kur tas laisvojo, sakykime, asmens teikiančio paslaugą statusas yra labai plačiai išaiškintas. Tai vat, kadangi čia dabar turim naują reguliavimą, tai tas tai siaurėja ir čia jau mums reikės visiškai naujos teismų praktikos klausimas, kiek vat ta jūsų formuotojų galės būti taikoma čia.
1: Taip, ir kiek to lankstumo irgi išlaikysim tiem patiem darbuotojams, ar ne, dėl ko ir atsirado apskritai tokia praktika, tokio darbo, ir aišku, iškilo poreikis ir direktyvos matyti, ar ne, tai visą tai pamatysim, lauksim iki tos gruodžio pradžios, kaip čia pavyks priimti tos sprendimus. Ačiū, Rūta, kalbėjomės apie Europos Sąjungos platformų direktyvą ir apie darbuotojus, kurie dirba per skaitmenines platformas, su Rūta Globytė, advokatų profesinės bendrijos Vaiden partnerė. Tai ačiū dar kartą, o klausytojus kviečiu likti su Žinių radiju. Ačiū.
2: Ekonomika šiandien.
3: Laida rengia Lietuvos laisvosios rinkos institutas.
4: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai.
5: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
7: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: radijas. Smaližiams radio razina.
1: Pirmoji pasaulyje ir seniausia organizuota futbolo sirgalių grupuotė Europoje yra Torcida Split, įkurta 1950 metais Kroatijoje Splito Hajduko klubo palaikymui. Visgi moderniosios ultrų subkultūros lopšiu laikoma Italija. Būtent čia 1968-aisiais susikūrė AC Milaną palaikiusi Fossa de Leone, kuri pirmoji tribūnose pradėjo sistemingai naudoti didžiulius banerius, vėliavas bei pirotechniką paremtus vizualiniu šou. Dar po metų 1969-aisiais toje pačioje Italijoje Genujos Sampdorijos aistruoliai įkūrė grupuotę Ultras Tito Cucerone. Tai buvo pati pirmoji grupė istorijoje savo pavadinime oficialiai pavartojusi žodį Ultros.

0: Reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16:10 per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Žinių radijas.

0: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas.

0: pergudrauti sukčių.
1: Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki ir sveikos, čia laida Pergudrauti sukčių ir šiandien kalbėsim, kaip geriau apsaugoti žmonės nuo finansinių sukčių su Europos parlamento nariu Virginijum Sinkevičium, demokratų lyderiu. Sveiki, Virginijau.
3: Sveiki.
2: Gal pradėčiau šiek tiek iš toliau, ne nuo jūsų pranešimo, kurį šią savaitę pasirodė dėl tam tikrų priemonių susijusių su bankais, bet šią savaitę taip pat teko skaityti tokios tarptautinės organizacijos globali iniciatyva prieš tarpnacionalinį organizuotą nusikalstamumą tyrimą apie nesąžiningų sukčių šitus skambučių centrus Ukrainoje, kuriuose gali dirbti net iki 60 tūkstančių žmonių. Tokio organizuoto nusikalstamumo pajamos per mėnesį gali siekti daugiau nei $1 milijardą, taip skelbia tyrėjai, aukos net beveik 30 šalių, 85% nukentėjusių yra pačios Ukrainos piliečiai, na ir kitos šalys išskiriamos Baltijos šalys, Vokietija, Lenkija tame tyrime. Na ir šitas verslas savo pajamomis net lenkia narkotikų prekybą, juose dirba ne tik ukrainiečiai, bet ir užsieniečiai, šalyje veikia apie 1500 nelegalių skambučių centrų tokių. Na, aišku, Ukraina didelė, be karo ir socialinės didelės problemos ir bedarbystė didelė, matyt, ir tai tam tikrą prasme skatina žmonės užsimti tokiais sukčiavimo centrų veikla, bet vis dėlto, kaip vertinti šitą tyrimą, Virginijau, ar jis jūs stebina tai, kad buvo kažkada Gruzija, kitos posovietinės šalis, dabar lyg ir koncentratas viso sukčiavimo Ukrainoje telefoniniu?
3: Na, tai yra be jokios abejonės labai blogai ir šiuo atveju visgi mes remiame Ukrainą ir tikrai tas nedaro, sakykime taip, nepadeda, kai visuomenė turi susitelkti ir kai visuomenė tu turi paaiškinti sprendimus dėl paramos Ukrainai, kalbant apie karinį konfliktą. Tai yra, be jokios abejonės, visiškai visuomet galima sakyti du skirtingi dalykai, bet visuomenė tai mato kaip vieną, kaip tą bendrą šalį. Tai šiuo atveju aš manau, kad be jokios abejonės pirmiausia pati Ukraina viduje savęs turi kovoti su tokiais puliniais. Ir jeigu jiem reikalinga, o aš manau, kad šiuo atveju tikrai reikalinga, kreiptis pagalbos ir į Europos Sąjungos šalis ir kad būtų tarp institucinis bendradarbiavimas. Ir čia šiuo atveju, jeigu vis dėlto Ukraina nori būti dalimi Europos Sąjungos, tai tokiai veiklai vietos čia negali būti. Bet, žinot, aš manau, kad sukčiavimas, apskritai kriminalinis pasaulis, tai jeigu šiandien tas bus uždaryta Ukrainoje, rytoj jisai susiformuos kitoj šalyje. Dabar aš esu toj pačioj Indijoje, kur irgi yra labai daug tokių skambučių centrų, jie orientuojasi į Jungtinės Amerikos valstijas. Tai jeigu ne Indijoje, jie atsiras Pakistane ir taip toliau, tai čia šiuo atveju aš manau, kad reikia pirmiausia dirbti be jokios abejonės su prevencija, su žmonių budrumu, nes dėja, bet tas kriminalinis pasaulis, jisai neįmanoma jo visiškai išnaikinti, jeigu jis yra išnaikinamas arba bent pristatomas vienoje vietoje, jis taip pat iškyla kažkur kitur, nes taip jau yra, dabar tam sukčiavimo aktui užtenka kompiuterio, telefono ir tu realiai gali pradėti apgaudinėti žmonės.
2: Ir čia didžiulė problema, vis tiek šiaip tai yra tarptautiniai tinklai ir, kaip jūs sakot, trečiųjų šalių registruotos tas šalis ir ten jau teisinio bendradarbiavimo mechanizmai, ar tai būtų teisėsaugos santykiai su tom šalim, ar tai būtų kokios offshore'inės zonos, gana sudėtingi. Teisėsauga sako, gali laukti ten ir metus įprašymą kažkokios reakcijos ir čia nežinau, ką Europos Sąjunga gali padaryti. Viena vertus savo teritorijoje mėgindama užtikrinti tam tikrą reguliatoriką, bet kaip į tas trečiasias šalis ir jų teisėsaugą priversti padėti.
3: Taip, tai žinot, kalbant būtent apie Ukrainą, tai čia šitoje vietoje labai daug svertų Europos Sąjunga turi, kalbant apie stojimo procesą, vertinimo, jo parama ir taip toliau. Bet jau kalbant apie tas tolimesnės trečiasias šalis, čia tie svertai jie gerokai mažėja ir čia labai svarbus tas yra tarp institucinis bendradarbiavimas. Man vis tik norisi tikėti, kad nei viena adekvati šalis norintis, sakykime taip, būti prie stalo, jį tikrai sakykime, nesaugus būtent tokios veiklos, nedengs tokio kriminalo, tai šiuo atveju tai parodo ir šalies tokį institucinį tvirtumą. Tai aš manau, labai dažnai yra apeliuojama būtent ir į tai, ir kai tas problemos mastas, na, jau matosi, kad jisai auga, tuomet aišku, ir tas institucinis bendradarbiavimas jis jau siekia kitą lygmenį, bet iš tiesų iššūkis visuomet yra pasiekti tą kriminalą, kai jis yra trečiosiose šalyse.
2: Greta su ta žurnalistinė veikla, tyrimus centrais, kurie demaskavo tos sukčiavimo centrus, kaip suprantu, ir vat, nuo ko mes pradėjom, vyksta Ukrainoje ir kitas labai svarbus tyrimas, kaip suprantu, ir labai garsus korupcijos tyrimas, operacija Kartagina, antikorupcijos biuras sulaikęs aukštus teisėsaugos pareigūnus, įskaitant generalinės prokuratūros, kurie įtariami sisteminiais mokesčiais rinkimų už tą stogavimą vadinamą iš tokių centrų skambučių. Tai irgi matyt svarbu matyt, kad teisėsauga irgi šitą daro tokiom sąlygom, kurios nėra labai, labai paprastos, sakykim, tiesiai šviesiai.
3: Taip, tai aš sakau, teisėsaugos vaidmuo čia yra svarbus, bet tie vis išlendantis tokie vat, korupcijos skandalai, kur yra įsitraukusios institucijos ir dabar generalinis prokuroras pabėgo iš šalies, tai tikrai nepadeda, kalbant pirmiausia apie Ukrainą.
2: Nu, mes pradėjom nuo to, Virginijau, jog tai yra verslas, gana profesionalus verslas, sofistikuotas, įtraukiantis tikrai daugybę žmonių. Tai nėra kažkoks atsitiktinis poro žmonių nusikalstam, bet visos įmonių struktūros veikia tam, kad iš žmonių išviliotų tuos milijonus. Ir aišku, žmonės pakankamai daug nukenčia, bet kreipiasi irgi neįtin smarkiai ir dėl to, kad gėdos turbūt jausmas šioks toks, vat, viešai pripažint, kad iš manęs mane apgavo kažkokie sukčiai, bet ir kartu turbūt netikėjimas, kad teisėsauga gali išsireikalauti, sugražinti tuos pinigus. Vis dėlto šią savaitę jūs apie tai užsiminėt ir, kaip suprantu, turėsit iniciatyvų dėl sukčiavimo prevencijos. Ką galima būtų padaryti konkrečiai, kaip apsaugoti pinigus siūlote jūs?

0: festivalyje turėjome Marijų Briedį. Aš tikiu, kad jisai iš NordVPN, jisai galbūt prisijungs ir kitose mūsų diskusijose. Tai jis labai puikiai papasakojo, kaip galima ir kaip yra išviliojama ne tik senjorų pinigai. Ir čia irgi labai dažnai senjorai yra tie, kurie praneša dėl to, kad jie nejaučia gėdos. O jauni žmonės, įmonių vadovai, kuriuos irgi apgauna ir labai dažnai apgauna skambutyje, netgi atrodytų susiskambina ir yra patvirtinamas vienas ar kitas įmonės pavedimas, o ten pasirodo, kad skambutis buvo su sukčiais, tiesiog naudota deepfake programa, kuri imituoja įmonės vadovą ir iš sąskaitos iškeliauja pinigai. Tai šiuo atveju tie laikai, kai dėl sukčiavimo atiduotų pinigų automatiškai kaltiname žmonės, kad jie būktai yra kvailiai, jie yra seniai praėję. Technologijos visą tai pakeitė ir čia šitoj vietoj budrumas ir tas laimėjimas galbūt papildomai laiko gali apsaugoti jūsų piniginę. Kalbant apie padės ar nepadės teisėsauga, tai per 25 metus Lietuvoje fiksuota daugiau nei 15 tūkstančių sukčiavimo atvejų ir kesintasi buvo į beveik 60 milijonų eurų lėšų, tai didžiulė suma. Ir sukčiams pavyko išvilioti 20 milijonų, bet 40 milijonų visgi įstaigoms pavyko sustabdyti, apsaugoti, gražinti žmonėms. Tai šiuo atveju visuomet mano patarimas yra kreiptis į teisėsaugos institucijas, kreiptis be jokios abejonės savo banką, nes šiuo atveju kodėl aš pradėjau dirbti su šita tema, kadangi Europos parlamente dirbau su mokėjimų direktyva ir mano vienas iš pagrindinių dalykų buvo būtent tos atsakomybės plėtimas tiek socialiniam tiklam, kuriuose irgi gausu yra melagingos informacijos, apgaulės, sukčių skelbimai yra, sakykime, taip dedami ir dažnai socialiniai tinklai tą fiksuoja, bet visiškai praleidžia pro pirštus, tai aišku, jie turi taip pat priimti atsakomybę už tą turinį. Galų gale bankai taip pat įvyko didelis lūžis. Jeigu mes anksčiau dirbome ties to, kad kaip padaryti tą pavedimą kuo greitesnį, patogesnį žmogui, dabar dėja, bet reikalingos apsaugos priemonės. Ir čia šitoj vietoj banko aktyvesnė rolė, stabdant galimą sukčiavimą, kaip sakiau, bent jau laimint papildomai laiko, paskambinant žmogui, paklausiant, ar tikrai tas pavedimas yra toks, kokį jis nori padaryti, kaip pavyzdys, įvedant sąskaitos numerį ir netitinkant vardui, vėlgi įspėti žmogų, kad tai yra kitas gavėjas. Tokie atrodytų nedideli žingsniai, bet jie gali padėti laimėti laiko ir aišku, apsaugoti žmonių pinigus.
1: Čia svarbu, Virginijau, kaip praktiškai tai atrodys. Viena vertus, visada bankai šiek tiek būna ir verslas apskritai, ne vien bankai skeptiški, kad tai bus stabdomas verslas, jeigu dar kažkokios kliūtis tam pavedime atsiras, nes žmonės nori momentaliai tuos pinigus gauti, ar ypač versle, tai yra svarbu, bet kita vertus, jūs sakot, kad galima ir reikėtų šiek tiek tai pristabdyti tokiais atvejais, kai kas atsitiks, vat kaip jūs įsivaizduojate tą praktinę situaciją, kaip tai atrodys?
0: Tai mano siūlyti pakeitimai, kuriem pritarė Europos parlamentas, aš be jokios abejonės suprantu. Mes kiekvienas banke laikome savo pinigus ir mes norime jais laisvai disponuoti. Mes norime, kad mano uždirbtus pinigus man bankas aiškintų, kaip, kur aš galiu išleisti ir taip toliau. Ir čia viskas yra labai teisingai su tuo. Tačiau vis tiek norint kovoti su sukčiavimu, tai bankas turės aktyviau stabdyti ir vertinti riziką, tai pirmiausia stebėti įtartinas operacijas ir taikyti prevencines priemonės. Pirmiausia stebėti, jeigu, na, sakykime taip, žmogus moka sąskaitas ir staiga jisai nori padaryti pavedimą, nu, į tą pačią Ukrainą, Indiją, ar į Pakistaną, ar Jungtinės Amerikos valstijas.
1: Kokias Vanuatų salas, taip.
0: Taip, tai iš karto turi būti toks pavedimas, kaip pavyzdys, stabdomas ir žmogui turi paskambinti ir paklausti banko atstovas, ar jūs iš tiesų norite padaryti tokį pavedimą, kodėl jūs norite tokį pavedimą padaryti. Kitas labai svarbu.
1: Kažkokias netipiškas pavedimo formas sąskaitas stebės ir jeigu atsiranda, ar žmogus 99% pavedimų daro į tai ir staiga atsiranda viena kažkokia išskirtinė sąskaita, tada tas pavedimas bus stabdomas, kaip suprantu, ar bankai turės jį sustabdyti.
0: Taip, bankas turės automatiškai stabdyti ir, kaip sakiau, jau tada skambinti žmogui ir klausti dėl to pavedimo. Nedidelis pakeitimas, bet aš manau, kad jis yra labai svarbus, tai yra, kad žmogus turės galimybę pasiskambinti žmogui. Tai yra, jeigu jūs apgavo, jūs kalbėsit ne su autoatsakikliu, su chatbotu, bet su žmogumi. Tai yra labai svarbu ir čia labai smarkiai bankai tam priešinosi, bet aš manau,

0: kad ta pagalba yra esminė, kai žmogus kalbasi su žmogumi. Kitas dalykas, tai aišku, gavėjo vardas, kaip sakiau, bus tikrinamas su sąskaitos numeriu. Tai jeigu jūs darote pavedimą ir gavėjo vardas netitinka sąskaitos numerio, vėlgi jūs būsite įspėtas ir galimai operacija bus laikinai sustabdyta, patikrinti informaciją. Žmogus galės naudotis pats papildomai saugiai. Tai čia jau galiojantis, bet vėlgi mokėjimų limitai, blokavimo priemonės, jų prieinamumas greitesnis ir aišku, bankams atsiranda atsakomybė. Jeigu bankas nepadarė to, ką privalėjo padaryti, tai jis atsakomybės negalės permesti klientui. Tai pavyzdžiui, jeigu nebuvo įgyvendintos tos numatytos sukčiavimo prevencijos priemonės, šiuo atveju bankas kaip mokėjimo paslaugų tiekėjas, jam atsiranda pareiga padengti kliento nuostolius. Vėlgi, šitam mano pakeitimui labai smarkiai priešinosi bankai, bet aš manau, kad ir jų atsakomybė, kalbant apie prevenciją, na, turi būti didelė, visgi mes patikime savo sunkiai, žmonės patiki savo sunkiai uždirbtus pinigus ir čia šiuo atveju na, atsakomybė negali būti tik tai, kai reikia pasiimti mėnesinį mokestį ar mokestį už pavedimą, bet atsakomybė turi būti šiek tiek platesnė ir jie atsiranda bankams ir galų galiausiai internetinėms platformoms. Tai daugybė sukčiavimų schemų, kaip sakiau, jos prasideda nuo reklamų. Žmogus dažnai kažkur pamato, tai nėra tik tas rusakalbio skambutis jums su investicijų galimybėmis, bet tai yra ir interneto platformų, ypatingai socialinių tinklų atsakomybė. Ir šiuo atveju platformos jos privalės tikrinti, ar finansinės paslaugas teikiantis, sakykime, reklamuojantis subjektas turi teisę jas teikti. Ir ar tai nėra apgaulė. Ir jeigu vis dėlto jie tokių skelbimų įrašų nepašalins, tai vėlgi socialiniai tinklai privalės atsakyti ir prisimti atsakomybę ir kompensuoti žmonėms jų nuostolius patirtus.
1: Bet dabar dar dėl bankų trumpai, Virginijau, jeigu bankas praleidžia tokį netipišką pavedimą, nu vat, praleidžia, nepasižiūri, nesustabdo, nepaskambina, kas tada tam bankui?
0: Tai tuomet žmogus be jokios abejonės gali kreiptis į banką, na, pirmiausia, ir tą ir privalo daryti tiek į policiją, tiek į banką, kad būtų pradėtas tyrimas ir tuomet jau būtų nustatyta, sakykime, kieno tai yra atsakomybė, kieno tai yra kaltė ir ar bankas pritaikė visas priemonės. Ir šiuo atveju, jeigu tos priemonės nebūtų pritaikytos, tai būtų jau banko atsakomybė. Ir, kaip sakiau, labai, labai dažnais atvejais tikrai pavyksta susigražinti tuos pinigus. Aš netgi turiu artimiausioje aplinkoje žmogus, kuris nukentėjo ir tai užtruko bent porą mėnesių, bet pinigai buvo gražinti. Bet šiuo atveju privalu buvo padaryti tuos reikalingus žingsnius, tai yra kreiptis į policiją, kuri pradeda tyrimą, ir kreiptis į banką, kuris lygiai taip pat pradeda tyrimą, pradeda kitų tų sąskaitų, galų gale naikinimą, blokavimą, kitų bankų įspėjimą. Tai taip pat jūs, kaip pranešate, tai taip pat jūs padedate galbūt ir kitiems, ir tai yra lygiai taip pat šiokia tokia prevencija.
1: Tai nesigėdykit kreiptis ir žinokit, kad tikrai suveikia, gal ne taip dažnai, bet kartais tikrai suveikia tai, kad pinigus atgauti įmanoma. Nes žmonės dažnai numoja rankas ir dėl to, kad galvoja, kad čia, na vis tiek jau dabar, kur tu čia išsikrapštysi tuos pinigus?
0: Taip, ir čia yra toksai sukčių irgi skaičiavimas būtent ant to, kad kuo suma galbūt mažesnė ir jeigu žmogus, kaip sakiau, yra tokio jauno amžiaus ir tai jie bando ant to laikytis, kad niekuomet apie tai nebus pranešta. Bet sakau, visais atvejais privalu yra pranešti ir tai yra pirmas žingsnis, kurį jūs turit padaryti, o tie laikai, kad žmonės kaltintume, kad jie yra kažkokie kvaili, tai jie yra tikrai seniai praėję, nes tie sukčiavimo būdai, jie tampa vis labiau sofistikuoti. Netgi ir Lietuvoje mes matome tą pasikeitimą. Jau žinutės ateina ir iš VMI, ir iš policijos paspausti vieną ar kitą nuorodą, apmokėti baudą ir taip toliau. Ir netgi tie puslapiai, kuriuos jūs įeinat, jie yra labai, sakykime, tai vienas prie vieno panašus. Ir čia šioje vietoje tik budrumas turi veikti, sakykime, taip šaltas maksimaliai protas, bet mes puikiai suprantame, kad gyvenime situacijų yra labai įvairių, yra ir stresinių situacijų ir beje sukčiai labai dažnai jūs stengiasi įvelti į tokią stresinę situaciją, bandydami didinti tą, sakykime, spaudimą, kad būktais jie uždarys jūsų sąskaitą, kad bauda galbūt padidės ir taip toliau. Tai, bet šioje vietoje labai svarbu laimėti to laiko, Ir kaip sakiau, jeigu yra galimybė pasiskambinti į tą patį banką, paklausti ir šiuo atveju, žinot, to pavedimo niekada nereikia daryti momentaliai. Jeigu jums jau bando sakyti, kad dabar čia reikia padaryti, nes kitu atveju ta bauda padvigubės, tai nu, jau turėkit supratimą, kad čia greičiausiai yra sukčiai, nes jau bauda kokia yra nustatyta, jinai tokia ir bus.
1: Pradėjom, Virginijau, nuo tų ukrainiečių skambučių centrų didžiulio milžiniško biznio, kuris na, pradedamas galbūt ardomas po truputį, bet tai yra labai sudėtinga. Bet kiek aš skaičiau apie tą biznį, tai ten irgi labai įdomu. Skambina iš pradžių tokie nu, operatoriai, kurie mažiau patyrę. Jeigu auka užkimba, perima reikalą jau tie labai profesionalūs manipuliatoriai. Žmonės, kurie liudijo tiem tyriems, labai labai įdomiai pasakoja apie tai, kad juos ištinka kažkokia net mistinė būsena, kad nu, jie daug klausė, žinojo viską apie sukčiavimą, lyg ir sakė, kad jiems nieka taip neištiks, bet kažkoks smegenų užtemimas vis tiek jiems užtinka ir ką jau jūs minėjote, sukčiai ir naudoja ir deep fake vaizdo įrašus, balsų klonavimus, dirbtinį intelektą, visokius gana aukšto patikimumo išversus duomenis, suklastotus puslapius, kurių labai sunku paprastą akim atskirti, žodžiu, labai labai profesionalus verslas ir kai mes kartais numojam ranką ir sakoma patys čia žiopliai tie žmonės, kad pasimovė, tai nespjaukim į šulį, nes tai yra na, labai labai profesionali veikla. Grįžtant dar prie Europos parlamento, jūs trumpai pasakykit, tai kaip visa tai dabar judės per tą įstatymų leidybą ir kada tai gali būti gyvendinta, nors sakėt, kad bankai šiek tiek burbuliuoja ir priešinasi, natūralu, kaip visa tai, kada tai virs praktiškais vat įstatymais?
0: Jau yra priimti visi mokėjimo direktyva yra priimta ir patvirtinta ir dabar jau yra jos įgyvendinimas. Tai šiuo atveju bankai turi priimti tuos reikalingus saugiklius. Aš manau ir patys bankai, žinot, čia šioje vietoje tikrai aš nenoriu jų kažkaip tai priešinti su visuomenė. Ir patys bankai yra suinteresuoti apsaugoti vartotoją, nes aišku, kad ir jiem patiem yra papildomi resursai, kas liečia tuos tyrimus ir taip toliau. Tai čia tikrai nėra, jie aišku nenori prisimti tos papildomos atsakomybės, natūralu, ir čia jau turbūt mūsų kaip politikų darbas rasti tą balansą, bet iš kitos pusės jie tikrai nėra taip, kad nu, džiaugtųsi jie dėl tokių situacijų, anaip tol, jiem patiem norisi savo vartotojams užtikrinti maksimaliai saugų servisą ir jų pačių sistemos lygiai taip pat tampa labai dažnai kibernetinių atakų taikiniu.
1: Tai ką ir minėjote, jeigu bankai nedarys tų prevencinių priemonių, jie turės klientų, jie turės žmogui sugražinti pinigus, jeigu jie nesims ir bus patikra, kad jie tikrai na, neapsaugojo to žmogaus. Tai yra irgi svarbu paminėti. Virginijau, dėkui jūsų laiką, Virginijus Sinkevičius, Europos parlamento narys, mėginam kalbėtis laidose apie tai, kaipgi pergudrauti sukčių, nors suprantu, Virginijau, kad šita sritis, žinot, kaip katės pelė žaidimas, visą laiką vienas duris uždarius, dar ten visokių tų, kaip toj upėj neužtvenksi, dar atsiranda priemonių, nes na, žmonės tikrai gana profesionalūs. Ačiū, kad buvo, dėkui, kad klausot, likit ir toliau su Žinių radiju, iki kitų pasimatymų.
2: Pergudrauti sukčių. Laida Pergudrauti sukčių remia Medijų rėmimo fondas. Reklama.
3: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.

0: 10% visiems skelbimams, tik privatiems vartotojams.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti. Kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Žinių radijas. Smaližiams radio razina.
5: M. Liepos pabaigoje pasaulis užfiksavo neįtikėtiną finansinį paradoksą. Technologijų milžinė Apple savo sąskaitose turėjo daugiau laisvų grinųjų pinigų nei Jungtinių Amerikos valstijų vyriausybė. Tuo metu Apple išgyveno tikrą aukso amžių. Rinkoje karaliavo iPhone 4 ir pirmieji iPad modeliai, o bendrovės sukauptos grinųjų ir vertybinių popierių atsargos pasiekė įspūdingų 76 milijardus dolerių. Tuo metu JAF išgyveno gilią politinę krizę. Kongresas niekaip negalėjo susitarti dėl šalies skolinimosi limito didinimo. Kadangi valstybė išleisdavo daugiau nei surinkdavo, o skolintis teisiškai nebegalėjo, JAF iždo operacinis likutis ištirpo iki mažiau nei 74 milijardų dolerių.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Elektroninės prekybos taisyklės keičiasi. Ar jūsų verslas pasiruošęs? Spalio 1-ąją Vilniuje, didžiausia Baltijos šalyse e-komercijos konferencija Ecom Expo. Šių metų akcentas – kaip dirbtinio intelekto agentai keičia produktų pirkimą internete. Jokių tuščių kalbų, tik praktinės rinkos žaidėjų įžvalgos. Konferencija pristato SitePro. Bilietai ir programa ecomexpo.eu.
2: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
1: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Sveikatos laikas.
2: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
3: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesio laida Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime labai įdomią temą apie ligą, kuri dažniausiai pasireiškia kryžkaulio ir uodegikaulio srityje, ties sėdmenų raukšle. Kokia tai liga ir kuo jinai ypatinga? Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos svečiu, gydytojų chirurgų, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru, žmogumi, kuris tarsi turi du vardus ir ne vienos pavardės. Edvinas Dainius, laba diena.
4: Laba diena, gerbiamas Edvinai.
3: Tai, Edvinai, čia kuris vardas, kuri pavardė? Tai, man visada tiesa klausimas kyla.
4: Tiesa, šitas klausimas tai kyla ne jums vienai, bet visą gyvenimą aš vaikščioju su šituo klausimu, seka po mano prisistatymo. Tai vardas yra Edvinas, pavardė Dainius. Nėra dažna pavardė Lietuvoj, bet lietuviška pavardė.
3: Tai ar buvo kažkada, sakym, gyvenime problemos, kad ar kažkas netai parašė pavardę, gal buvo kažkoks, na, su dokumentais, su oficialiais dokumentais, nes iš tikrųjų va, tas toks kaip du vardai atrodo.
4: Ne, gal kažkokio įvykio nebuvo, tiesiog, kad esu pastebėjęs, kad mane dažniau vadina pavardę nei vardu žmonės, tai tiesiog, taip gal įprasta ir
3: o kaip nekrepi, mokykloje? Tai kaip mokykloje vadino?
4: Mokykloje vardu vadindavo.
3: Taip. Edvinas, vaikams taip, nebuvo taip, problemų.
4: Nes taip, mes vasiokas su broliu mokėmės vienoj klasėje, tai buvo o, du...
3: Dviniai buvote?
4: Ne, dviniai mes buvom pametinukai. Ir iš esmės, tai tuo metu, kadangi buvo ta pati pavardė, tai visi žinojo skirtingus vardus, tai vadindavo vardais.
3: A, tiesiog jau tas Dainius buvo kaip ir antroje vietoje.
4: Taip, kaip nustumtas jau buvo.
3: Tai čia tu paskubėjai į mokyklą įti anksčiau paskui brolį? Ar brolis paskui tave?
4: Aš paskubėjau įti anksčiau mokyklą.
3: Tai pradėjai įti 6 metų?
4: Taip.
3: Labai norėjai, ar čia tėvai norėjo?
4: Toks buvo tėvų sprendimas. Aš tuo metu dar noru neišsakydavau matyti.
3: Nesigailėjai? Nesigailėjai?
4: Ne, kad
3: tarsi viskas... vienus metus kavai papildomų.
4: Ne, viskas tvarkoja. Greičiau pradėjai į gyvenimą, greičiau mokytis pradėjai.
3: O kaip studijų metais buvo Edvinas ar Dainius?
4: Dainius. Sakau, po to jau dažniausiai būdavo Dainius. Bet draugai vadina Edvinu, tai sakau, aš to neskiriu ir didelės esmės, kaip mane vadina žmonės, nekreipiu. Tai pakviečia Dainių, nors kai kurie netgi atsiprašo, atsiprašau, sako, aš pavardę pakviečiu, viskas tvarkoja.
3: Ir pasakius, pas mane šeimo irgi buvo tokia situacija, nes mano tėtis ir brolis yra Vincas Vilius.
4: Kuris vardas?
3: Kuris vardas, tai irgi. Tai kai vat irgi tavo perskaičiau ir tai pasme, kai mes susipažinom, jau žinojau seniau, tai jūs laik irgi galvojau, o sakau, tokia pat situacija kaip pas mane. Vincas Vilius.
4: Taip.
3: Pavardė Vilius. Tai irgi taip pat kaip ir Dainius, tokia labiau priimtina, kuri kaip vardas, taip?
4: Taip. Ir lengviau netgi trumpesnė, sakykime.
3: Taip. Bet va, gyvenimas mėgsta tokius įdomius dalykus ir... Tai dabar pakalbėkime apie tavo tą kelią į chirurgiją. Kiek žinau, pats iš Žemaitijos, iš Mažeikių, taip?
4: Taip, esu iš Žemaitijos atvykęs į Kauną.
3: Ir kaip ten, ta prasme, va, tas kelias į tą mediciną, ar giminėjai, ar tėvai, ar buvo, kas pasuko būtent į tą pusę?
4: Ne, mano nei šeimoniai, giminėjai, medikų nėra. Bet... apie pačią mediciną gal mąstymas, kad reikėtų ją sukti, atėjo gal 11 klasėje.
3: Tai jau pakankamai taip vėlai, nebuvo
4: jo, nuo vėlai, pirmos klasės. Nebuvo nuo pirmos klasės. Aš,
3: ko norėjai būti pirmoje, antroje klasėje?
4: Įvairiausi buvo mąstymų nuo mokytojo matematikos iki fiziko ir puikiai sekėsi, reiškia, matematika, fizika, turėjau ten puikius pasiekimus olimpiadose, laimėdavau. Bet 11 klasė kažkaip pradėjo galvoti, kad gal reikėtų kažkokį kitą kryptį ir ta medicina buvo toksai, sakykime, matymas, kad šioje vietoje gal galėčiau pasireikšti. Ir niekada, tarp kitko, nesigailėjau, kad tą pasirinkau mediciną. Tai...
3: Ir iš karto įstojai tais pačiais metais?
4: Jo, taip, tais pačiais metais. Tais pačiais metais ir įstojau. Ir jeigu kalbant apie pačią chirurgiją, tai taip pat buvo tas sprendimas, tai jau nuo pirmo kurso. Aš net neįsivaizdavau, kad galėčiau būti terapeutas ar kitos srities specialistas.
3: Ir nuo pirmo kurso taip jau...
4: Kažkodėl atrodė, kad medicina lygų chirurgija ir jeigu dirbti, tai dirbti rankų darbą ir tikrai iš tiesų. Tai ir studijų metais ir tą chirurgiją aktyviau pradėjau domėtis ten vidury studijų, kuriais trečiais gal metais, būreliai, lankymai, ėjimai asistuoti operacijoms ir ta chirurgija po truputėlį atėjo į tą.
3: Dažnai žmonės galvoja, kad chirurgija tai toks labai krūvinas ir grubus darbas. Ir visi chirurgai turi būti labai grubus tokie. Na, ar tiesa taip?
4: Aš atvirkščiai sakyčiau, kad visi chirurgai labai švelnus. Nes audiniai minkšti ir su jais reikia elgtis labai švelniai. Negalima traumuoti. Ir nemanau. Manau, kad chirurgija, iš tiesų, tai yra tam tikrų dalykų. Ne kiekvienas žmogus galėtų skirti audinius, juos vėl jungti ir matyti kraują. Ir iš tiesų, tai gal šiek tiek ta psichologiškai nusiteikimo tam tikrai reikia. Bet kai tai yra kasdienis darbas, tai tu tą darbą ir atlieki. Ir dėl to grubumo tai visiškai prieštaringai. Manyčiau, kad kaip tai chirurgai turėtų būti tie, kurie delikačiai viską gali dėsti, kadangi darbas yra su instrumentais. Tu turi turėti tam tikrą tikslumą. Ir tikrai tas grubumo čia šioje vietoje nėra.
3: Ar atsimeni pačią pirmą operaciją, kurią tau teko jau matyti? Ar galbūt studentas, ar jau rezidentas? Va tą tikrą kraują, jau ne tai, kad kažkur kažkas pasakoja, ar ten, o čia jau pats stovėjai prie stalo operacinio.
4: Gal vienos iš pirmųjų operacijų, bet aš atsimenu, kad dar...
3: Buvo pirmą kartą, kai nuėjai.
4: Kitko, toj pačioj ligoniai, kurioj dabar ir dirbam, dirbu, tai buvo bendrosios chirurgijos ciklas tada, modulis, ir gal profesorius Venskutonis man operavo ir ten operavo kažkokią pilankos operaciją, dabar net negalėčiau vardinti kokią. Aš atsimenu, kad pusė dalykų pamatyti, aišku, buvo sudėtinga, nes ten reikėtų per tas nugaras, taip, reiškiasi, lenktis žiūrėti, bet iš esmės ta operacija man įstrigo vienas dalykas, kad labai ilga. Ir kiek laiko reikia čia, kiek neįdomiai laiko jie riša tos mazgus ir

0: nesakykime, kažkokia tai, na, neurochirurgija, kardiochirurgija, ortopedija, traumatologija, nes iš tikrųjų chirurgija turi daug sričių. Galų gale ta tokia, sakykime, madinga estetinė, tarsi chirurgija, plastikos chirurgija, kaip žmonės mėgsta sakyti.
1: Šį klausimą, manau, visiems chirurgams galėtų užduoti, kodėl vieni renkasi vieną chirurgiją, kiti kitą. Mano gal argumentai buvo tai, aš tiesa, vienas iš antrų pasirinkimų buvo ortopedija, traumatologija, galvojau, jeigu kartais ne, kortos neiškristų taip, kaip kad galėčiau būti bendras chirurgas, eičiau ortopedija, traumatologija, tačiau pasisekė viskas gerai, tapau tuo, ko norėjau. Bet ta chirurgija, sakykim, nu, toksai bendroji ta chirurgija yra tas pagrindas, ar ne? Visos kitos chirurgijos dažniausiai jos atsisloksniuoja, kaip ir mūsų rezidentūroje, dalį ciklo visi praleidžia toj bendroji chirurgija, visi chirurginių specialybių rezidentai. Ir tas toks pagrindas, ir atrodo, gal priimtiniausiai, niekad negalvojau nei apie estetinę chirurgiją, nei apie kitas chirurgijos sritis, bet tikrai tai buvo tas pasirinkimas, kurį norėjau ir kurio siekiau.
0: Tai ir galima sakyti, kad tavo svajonės tiesiog visos pildosi, bet ką tu užsimanai, ką tu sugalvojai, tas ir įvyksta.
1: Labai taip drąsiai pasakyta, sakyčiau, bet...
0: Bet taip klausantis, vat ir to norėjau, tą gavau, reiškia, to norėjau, tą gavau.
1: Gal svajonės yra įgyvendinamos, gal tu sibriešti tikslai įgyvendinami.
0: Tai gal tiesiog tu esi tikslo siekiantis žmogus, labai aiškių tikslų.
1: Manyčiau, kad tam tikrų dalykų, nu, chirurgija, šiaip vagaliai, gal nekalbant apie mane, o kalbant apie pačią chirurgiją, tai chirurgija, jeigu eini operacinė, tai turi savo tą tikslą, kurį tu toj chirurgijai gyvendysi. Vis laik turi planą, turi žinai, kurioje vietoje sustosi, ką padarysi, kiek padarysi, ir tai prieš operaciją visas tas žinomas. Tai tas konkretumas kažkiek tie gyvenime, tie padeda. Žinojimas, kada yra ribos ir kiek jų galima siekti ir kiek toli žengti.
0: Renkantį žmoną irgi taip pat sekėsi gerai. Tai ką tu norėjai, tą ir gavai?
1: Mat, čia jau įsijungia kiti dalykai, čia jau įsijungia jausmai, kurių taip. Mes dalinai nekontroliuojam, taip. Pametam galvas.
0: Bet norai vis tiek svajonės yra turbūt.
1: Tai renkantį žmoną gal, nežinau, ar reikėjo daug rinktis, tiesiog buvo paprasčiau, manau. Tiek naktų prie knygų nereikėjo praleisti. Gal buvo malonu praleisti.
0: Taip,
1: viskas daug paprasčiau, manau. Mhm.
0: Gerai, grįžkime prie chirurgijos ir sakyk, prašau, kas vis dėlto yra sunkiausia tavo darbe?
1: Sunkiausia? Greičiausiai tai būtų sunkiausia, kaip ir daugeliu medikų. Tas, kad ne visur mes galim padėti. Tai tą išgyventi ir tą patirti, pasakyti pacientui, kad tam tikrais artimiesiam tą pasakyti, tas yra gana jautru ir tu žinai savo ribas, kaip kalbam, tai...
0: Tai čia kaip būna neoperabilus ligonik,
1: neoperabilus, kai
0: operacija nepasisekta.
1: Taip, operuojam palytyviais atvejais, tik tais pagernam kažkiek situaciją ir tu žinai, kad toj vietoj tu nesi tas žmogus, kuris jam galės padėti, arba žinai jau, kad nieks nebepadės. Tai tie atvejai dažniausiai yra sunkus. Tai labai džiugu yra, kai matai jauną žmogų su ūmiu apendicitu iš operų ir kitą dieną jis yra visiškai sveikas ir bėga namo, prieš tai dar košės bliūdą suvalgęs, tai labai džiaugiesi, bet ne visada tie atvejai yra. Ir kadangi mūsų ta bendroji chirurgija dažnai tenka spręsti ir paliatyvius klausimus, tai toj vietoj atrodo tas beviltiškumas.
0: Jūsų pacientas vis tiek turbūt bendrosios chirurgijos yra, na, žmonės iš 50 metų, turbūt daugumoj, taip?
1: Manau, kad taip, dauguma taip.
0: Tu tokių atbėgančių su apendicitu turbūt yra labai mažai.
1: Dalį jų turime, bet mūsų paciento amžiaus vidurkis jis šiek tiek, kadangi mūsų visuomenė sensta, taip, tai ir mūsų paciento amžiaus vidurkis jis eina į antrą pusę. Taip, tikrai mūsų dauguma pacientų yra virš 50 ir gal drąsiai pasakyti virš 60 metų
0: pacientų. Kokį vyriausią pacientą teko operuoti?
1: Esu operavęs virš 100 metų pacientę.
0: Virš 100 metų?
1: Taip, tikrai esu operavęs virš 100 metų pacientė, o planinė operacija, žinau, kad esu padaręs virš 90 metų pacientė planinė tulžies pūslės šalinimo operacija. Tai kadangi pacientė buvo visiškai sveika, tai...
0: Tai būna? Virš 90 metų
1: sveika? Taip, pasiteko. Pacientė vedė gerą gyvenimą.

0: gyvenimo būdą ir buvo visiškai sveika.
1: Pasakai gerą gyvenimo būdą, tai iš to vietoj dabar noriu paklausti apie tą, ne dabar madingą, sakykim, tą visų trokštamą ilgamžiškumą, taip? Visi nori gyventi ilgai ir stengiasi, ir kai kas stengiasi, gal kai kažkas daugiau, kas mažiau. Tavo požiūris, tai matant visuomenę, matant, na, galų gale savo kolegas turbūt, tavo amžiaus, na, žmonės, kurie yra ir medikai, ir ne medikai, jų gyvenimo būdą, taip, tai tas ilgamžiškumas, trokštamas ir norimas 140 metų, jau bus jūsų kartoje ar ne? Ar tik jaunesni sulauks, va, ten to 140 planuojamo? Koks tavo požiūris į tą, va, ilgamžiškumą, longevity, taip dabar tas trendas yra?
2: Aš manau, kad to 140 gal nesulauks, bet mūsų ir kokybiško netgi amžiaus tas vidurkis tikrai jis yra žymiai pasilinkęs, turint tokią mediciną, kokią mes turim šiai dienai, lėtinių lygų kontrolę, tai iš esmės tas amžiaus senėjimas jaučiamas ir kaip minėjau, chirurgijoje mes tą jaučiam, kad tikrai tas amžius senėja. Jeigu jis yra kokybiškas gyvenimas, tai manau, kad viskas tvarkoja. Kartais tas užsispyrėliškas gydymas, ką mes turim, tai jis yra, atrodo, kad žmogus klausimas, kiek to žmogaus likę, kai mes gydom sunkius ligonius.
1: Čia apie vyresnius ir tą perteklinį
2: gydymą. Perteklinį gydymą. Tai
1: profesorius Andrius Macas dažnai apie tai kalba, kiek reikia to, vat, kaip tu sakai, perteklinio gydymo kartais.
2: Kur yra ta riba, nes tokių pacientų turim. Mes turim ligą, mes turime ką gydyti ir mes juos gydom iš tikrųjų. Kartais tai yra tik tai savaitį pagerinimo situacijas, kartais pusę mėnesiui, bet tas žmogus jau senai gal neturi nei prasmingo kontakto, nei kontaktų su artimaisiais. Tai šioje vietoje manyčiau, kad ta medicina turėtų turėti ribas, kurios galėtų sustabdyti ar sakyti, kad jau gal nebereikia. Bet nežinau, kieno gali netgi tą pasakyti.
1: Ar esi tu buvęs situacijoje, kada, sakykime, na, atsisakėjai ar rekomendavai artimiesiems tiesiog jau to žmogaus neoperuoti dėl to, kad tai, na, nebematai prasmės, kaip tu sakai. Ar yra tai buvę? Na, būna kartais užsispyrę, va, ir šitoj studijoje mes esam kalbėję su kolegomis, kad būna užsispyrę artimieji, dar, operuokim, darykim. O medikai mato ir gydytojai, va, kolegos mato, kad to nereikia. Leiskim tam žmogui galbūt ramiai atgyventi dar tam tikrą.
2: Suprantu, klausit apie situaciją, kada būna sudėtingas tikrai atvejis ir kada matom, kad greičiausiai mes nepagelbėsim tam ligoniui.
1: Jūs matot medikai vienai partimiai, sakykite.
2: Taip, bet mes kaip medikai, kaip chirurgai turime elgtis taip, kaip mums sako algoritmai ir ką mes turime daryti. Ir dažnai ir šiaip situacijose kasdienėse dažnai daug situacijų pasako pats pacientas arba netgi jeigu ir ilgo pokalbio su žmonė metu, tu gali išanalizuoti ir prasminti tas mintis, kurias jie nori pasakyti. Ir jeigu tu išsiliuoji, žinai, tai dažniausiai patys artimieji, jie atsisako tolimesnio gydymo ir mato, jeigu tai yra beviltiška situacija, neduosiu jokių rezultatų, tai tikrai kartais būna tai, kad patys artimieji atsisako ir to nereikia daryti, manau.
1: Na, mes kalbėjome apie tos sunkiausius momentus, dabar pakalbėkime apie tai, kas labiausiai patinka tavo darbe. Na, jau supratom, kad va, patinka jauni apendicitus sergantis pacientai, nes jie greitai iškeliauja laimingi iš ligonės. Kas dar patinka tavo darbe?
2: Kaita, didelė kaita. Patinka, iš esmės, kodėl chirurgija pati patinka, tai patinka, kada tu gali padaryti. Padarai darbą ir matai efektą. Mhm. Iš esmės, tada, kai tu matai efektą, kada pacientas sveiksta ir tu jam padedi ir gana greit padedi ir tą sveikimo procesą ir kai ateina pacientas po savaitės įsitraukti siūlų ir tu pamatai jis visai kitokią gyvenimo kokybę, visai kitokį požiūrį ir laimingą pacientą, tai iš tiesų šitas dalykas padeda. Neįvardinsiu ligas, nes kadangi bendroji chirurgija apima labai platus diapazoną, gal netgi neturiu tokių lygų, kurias mėgčiau labiau ar mažiau operuoti, bet
1: tik tai būna kažkaip ir chirurgijoje, kai sako, va tas tai mėgsta ten tulžies pūslės operuoti, tas mėgsta skrandžius operuoti, net būna, ta prasme, net skyriuje.
2: Šiek tiek tokio yra, tačiau šiek tiek tokio pasiskirstimo yra, dažniausiai kažkuris vienas chirurgas specializuojasi daugiau vienoje srityje, kitas kitoje srityje.
1: Tai kur tavo mėgstamoji?
2: Aš tai manyčiau, kad mano mėgstamoji taip yra gal kolorektalinė, proktologinės operacijos ir taip pat minimaliai invazinė chirurgija.
1: Jo, apie tai pakalbėsime jo antroje dalyje, dabar mes turime stabtelti ir susitiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju.
3: Sveikatos laikas.
4: Laida Sveikatos laikas remia Aconitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite aconitum.lt.
5: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių bei kaupiklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
3: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
4: Užteks! Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
5: Paroda Supernamai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
6: Klausotės žinių radio. Sveikatos laikas.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
8: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir toliau diskutuojame su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Edvinai, dabar pakalbėkime antroje laidos dalyje jau apie tą tokią galbūt dalį, kuri yra toliau nuo praktinės medicinos, tai yra visiškai nesniai tu apginiai daktaro disertacija. Ir jau turbūt šiandien pirmą kartą mes gal taip jau oficialiai tave į eterį vadiname medicinos mokslo daktaro, taip?
9: Taip, kuklinuosi, nenoriu, dar kažkaip neįprastas šitas mano
8: dar vadinimas. Dar nepripratai, taip.
9: Nepripratau ir...
8: Nu, bet nieko. Sakyk, prašau... Kiek laiko reikėjo paruošti vat, šitai konkrečiai disertacijai? Kokia tai buvo? Mes dar pakalbėsime apie temą, nes čia kaip ir intriga yra, kokia ta liga, bet kiek reikėjo laiko?
9: Patys pasiruošimo, kadangi jau temą iš anksčiau buvom aptarę su vadovu, žinojau temą, žinojau, kurioje srity norėčiau gilintis, tai jo paruošimo darbai buvo gal pusmetis iki įstojimo doktorantūrą. Tada 4 metai doktorantūros. Ir
8: tačiau yra jau privaloma 4 metai, negali nei daugiau, nei mažiau.
9: Taip, taip, 4 metai doktorantūros ir tada po metai pabaigimo, dabar prabėgo beveik metai pabaigimo, kad apgyniau disertaciją. Tai beveik 5 metai.
8: 5 metai. Ar reikia surinkti visą medžiagą ir paruošti disertaciją per 4 metus, ar galima per tuos 5?
9: Per 5 metus.
8: Per 5 metus.
9: Metai po baigimo turėjo beginti disertaciją.
8: Ar užtenka tų 5 metų?
9: Sustiguojant, turint planą, galima, tačiau tas laikas yra trumpas ir prabėga gana greitai.
8: Jau prakaitė, taip.
9: Nes atrodo, čia ką tik įstojai, žiūri jau 3 metai eina. Taip, tai gana greitai prabėga tas laikas.
8: Nes šalia vis tiek, ta prasme, dirbai praktinį
9: taip,
8: darbą.
9: Taip, vertinant tai, kad iš tiesų, tai dar ir turi dirbti ir chirurgo darbą, ir vėlgi jau ta doktorantūros studijuoji ne 20, kada neturi šeimos ir tik tai studijos rūpi, o dabar ir šeima, ir vaikai, ir dar į darželį reikia nuvežti, ir studijuoti, ir rašyti disertaciją. Tai tas laikas iš tiesų turi būti labai suplanuotas.
8: Ir... O kas sunkiau yra, paruošti disertaciją pačią, ar ją apginti?
9: Paruošti vis dėlto. Paruošti, nes tai labai daug laiko. Labai
8: pats gynimas, kadangi jis netaip seniai buvo, dar ta emocija turbūt pas tave išlikusi. Ar tai tikrai toks jau labai jautri?
9: Tas gynimas labai malonus darbas.
8: Malonus?
9: Malonus darbas. Man gintis iš tiesų buvo, gal prieš gynimą jautėjai stresą, bet pats gynimas tikrai malonus, diskusija, aišku, po to sveikinimui. Tai malonus darbas ir...
8: Tai dabar jau ir pakalbėkime apie tą paslaptingą ligą, nes tavo disertacija būtent buvo ir apie tai, apie tą ligą, ir, na, pasakykime mūsų klausytojams, tai kokią ligą tu nagrinėjai?
9: Tai ši liga lietuviškai skamba pilonidinė liga.
8: Pilonidinė liga, tikrai, manau, mūsų klausytojams irgi nelabai girdėta. Dabar visi pasižiūrės į dirbtinį intelektą ar užklausą padarys, kas tai per liga, bet mes papasakokime apie ją. Kas tai per liga?
9: Tai liga, tai yra infekcinė liga.
8: Kada, infekcinė vis dėlto neįskaitimo,
9: taip? Jo, infekcinė liga, tada, kada uždegiminė liga, tai kuomet į poodinį tarpą patenka arba jauga plaukas ir kryžkulė, būtent sritis, tai yra ta sritis, kuri yra būdingiausia
8: šiai ligai. Šiaip audigui kaulio, taip kaip žmonės
9: taip,
8: sako.
9: Taip, prie audigui kaulio. Tarp sėdmeninėme plyšyje, taip sakoma, retais atvejais gali būti kirkšnės srityje, tarpupirščiuose kirpėjamsi buvo, ir ji ten sukelia uždegimą, sukelia infekciją, ir ta infekcija palaiko, ir jeigu tai yra lėtinis procesas, tada pasidaro fistulės, jeigu mus procesas, pasidaro mus pulinys. Ir ši liga yra tik chirurginė, nes taip jos ir neišgydysim vaistais, tai ir chirurgai sprendžia, tada ką su ja daryti.
8: Kas jie serga daugiau, vat, vyrai, moteris, čia dabar tu šiek tiek jūs paminėjai.
9: Tai įdomiausia tai, kad ši liga būdinga jaunam amžiuje, jos sergamumas iš viso paliečia apie 0,7% populiacijos ir būdinga...
8: Kiek galima, kad palyginti klausytojų apendicito, kiek procentų serga populiacijos?
9: Daug daugiau. Jeigu čia skaičiuojant, tai apie 15-50 atvejų 100 tūkstančių gyventojų per metus. Mm-hmm. Tai įsivaizduoju, kiek Kaune
8: tu...
9: Nėra dažna liga, bet ji nėra labai reta liga. Yra tokia nei dažna, nei reta liga.
8: Na, bet retesnių vis tiek.
9: Bet jo.
8: Nėra kasdienė.
9: Mūsų ligonės skyriuje jų išoperuojama apie 50 atvejų per metus. Mm. Tai Kauno, tai jeigu dar mes...
8: Taip ir savo,
9: Kauno klinikas, taip. Kai Kauno klinikas dar Kaune, tai įsivaizduokit apie kiek atvejų galėtume būti daugiau, mažiau, tai Kaune tuo atveju. Ne taip jau mažai, su jie susiduria kiekvienas chirurgas, būtent bendras chirurgas. Bet sergamumas, tai yra pastebėta, kad ta liga serga būtent jau jauno amžiaus žmonės. Iš tiesų, ta liga dažniausiai pasireiškia 45 metų ir serga jauni vyrai. Ne tris kartus dažniau nei moteris, nors būdinga ir moteriams.
8: Tai kodėl šitą prasme vyrai taip jau kaip ir nuskriausti šitoj vietoj daugiau?
9: Dėl spėjama, aišku, sakykime, tokių tendencijų, kodėl tai įvyksta, nėra, bet dėl plaukotumo. Tai nes ši liga susijusi su tam tikru plaukotumu šioje srityje.
8: Tai prasme, plaukotumas nugaros srityje?
9: Nugaros sėdmenų srityje, nes būtent ta liga išsivystyti reikalingas, kad būtų plaukas.
8: Kad
9: nes
8: plaukas,
9: tas plaukas taip. Patenka į minkštuosius audinius, į poodį, ar jis įauga, ar jis įsibrauna, nes yra pastebėta, kad netgi nebūtinai turi būti šios srities plaukas, gali būti ir iš kitos srities plaukas, kaip minėjau, kad kirpėjams kartais būna ir tarpupirščiuose ši liga, ir jis sukelia tą uždegimą, ir toj vietoj jau ateina chirurgas.
8: Tai ten tik tai vienas plaukas būna?
9: Ne, ten būna dažniausiai daugelis plaukų. Tai būna sankaupa ir būna tų skilučių vadinamų, kuriuos mes matome operacijos metu, per kurias patenka tie plaukai, tai būna ne viena, būna ir 4, ir 5, ir 6 tos skilutės, ir jos būtent būna tam tarp sėdmeniniam plyšyje. Tai ir tuomet yra ta liga šalinama.
8: Kiek laiko turi praeiti nuo, sakykime, to pirmo plauko patekimo ir kitai, kad žmogus pradeda jau jausti kažkokius tai simptomus?
9: Matot,
8: koks tai maždaug laiko tarpas?
9: Labai sunku pasakyti, nes...
8: Tai nėra mūsų dalykas turbūt.
9: Šioje vietoje yra trys, sakykime, tokios fazės. Nes gali žmogus kartais, sakykime, mes klinikinio ištyrimo metu žmogus atėjo visai dėl kitos ligos. Ir netgi aš savo praktikoje su pastebės, tai visai dėl kitos ligos sakau, žiūrėkit, jūs dar turi dar vieną ligą. Yra visiškai besimptomė ir ta liga yra besimptomė. Ir kai žmogus net nežino, kadangi tos vietos retai, kada mes neapsižiūrėsime. Ji nesukelia jokių simptomų.
8: Apsičiopti galima.
9: Netgi nesičiopia, tiesiog matosi jėjas, bet jis yra neuždegiminis ir jis nesukelia simptomų, tarp kitko ir rekomenduojama. Simptominis lygos, su jie nieko nereikia daryti jos. Nieko nereikia, nes ji nėra piktybinė liga ir tiesiog, jeigu nesukelia simptomų, kodėl ten turėtumėm lysti.
8: Ta prasme, jeigu nėra simptomų, jos ir nejudina, ten tie plaukai ir gyvena, taip?
9: Jie plaukai ir gyveno. Tai kitais atvejais taip gali būti ūminė eiga, kada, minėjau, susiformuoja pūlinys. Mes turime įaugusi tą plauką ir patenka iš odos infekcija ir jis iškyla pūlinys toj vietoj, tai pacientas dažniausiai labai greitai atvažiuoja į priėmimo skyrių, nes jis turi, jam skauda, jis turi temperatūros ir jis atvažiuoja ir mes turime priimti sprendimus, tai yra operuoti kaip pūlinį. Ir trečias atvejis, kada būna lėtinė ligos eiga, kada suformuoja fistulės, dažniausiai šlapiavimas, sekretavimas, diskomfortas, skausmas, tada jau žmogus ir jaučia kažkokį tai ten darinį gumulą tarp kryškulės srityje, pakraujuoja iš jų, tai tada jau daromos planinės operacijos, šalinama ta pati liga.
8: Kokie yra pavojai šitos ligos? Na, žmogus, sakykime, gerai paskaudėjo, kai būna pageria antibiotikus, pasitepa, bet nepasišalina tos problemos pačios. Kokie gali būti pavojai ir komplikacijos?
9: Tai komplikacijos gali būti tas pats pūlinys, supuliuoti gali tą, bet kitas dalykas, dažniausiai pacientai, kadangi vėlgi pasikartosiu, kad tai yra jauni žmonės, dažnai žmonės sukelia tam tikrą diskomfortą. Toj vietoj, vis tiek yra šlapiamas, sekretavimas ir žinoma, tikrai turiu pacientų, kurie atėjo ir 7 ir 10 metų nesikreipė pas gydytoją ir tiesiog neturėjo poreikio, kažkada sugalvojo, kad reikia tą ligą išspręsti. Tai nėra piktybinė liga, ji niekur nesuvežės, nepasidarys iš jos kažkokio blogesnio dalyko. Tiesa, ji gali progresuoti, darytis daugiau kanalų, didėti, atsiverti kelios fistulės angos, iš esmės tas jos pats išplitimas gali padidėti.
8: Kažkur numigruoti negali?
9: Numigruoti gal ne, bet atsiverti sėdmenyse keletą fistulių, tada ir sudėtingesnė jėga, ir didesnė operacija, ir didesnis gydymas reikalingas. Tai toj vietoj, tai tas, sakau, nuo ligos pajautimo iki atėjimo dažniausiai, kadangi tai yra tai nėra ta liga, kuri labai išgazdina, tai žmonės šiek tiek mėgsta padėlisti, bet iš kitos pusės ši liga, kas ir mano disertacijoje buvo nagrinėta apie gyvenimo kokybę, kadangi tai yra jauni žmonės, vis dėlto tai paliečia tam tikrus gyvenimo kokybės aspektus, socialinį gyvenimą, vėlgi tai turi šlapiuojančią žaizdą, turi, sakykime, liga, kuri atsiveria, taip pat vėlgi tas peršimai reikalingi, fizinės aktyvumas, skausmas, tai visi šitie dalykai įtakoja jauno žmogaus gyvenimą.
8: Tai jau norėjau ir klausyti, tai prasme, ką tu ištyrė ir ką nustatėjai ir koks buvo tas, sakym, rezultatas disertacijos, taip išvados tam tikros padarytos, būtent apie šitą ligą.
9: Tai šioj ligoj mes pati disertacija, tai buvo skirta sudaryti kokybės klausimyną, skirta vertinti gyvenimo kokybę pacientam po šios ligos operacijų.
8: Jau čia po operacijos.
9: Po operacijos. Galiu pasakyti, kodėl. Todėl, kad ši liga yra įdomi savo kilme, kadangi plaukas jauga, ne, bet ji įdomi ir yra pačių gydymų. Tai, kad dar kol kas mes neturim pasaulyje vieningos nuomonės ir vieno aukso standarto, kaip tą ligą operuoti. Yra
8: ta prasme.
9: Keletą operacijos variantų yra sugalvoti ir neturim nei vieno pranašesnio varianto operacijos. Nes, sakykime, radikalios operacijos, kada ta liga visiškai pašalinama ar ne, bet jos turi tam tikrų niuansų dėl to, kad, kad lieka žaizda didelė gyti ir ilgai gyja, pacientas turi diskomfortą, ar ne, minimaliai invazinės operacijos, jis turi gal šiek tiek daugiau recidyvo dažnio.
8: O minimaliai invazinės, ką reiškia, tai vis tiek tu turi visą pašalinti tenai tą...
9: Minimaliai invazinės reiškia, kada mes
8: darinį.
9: pačios ligos cistos nešaliname, šalinam tuos įaugusius plaukus ir pačią cistą išrandome ir išdrenuojam ją, tai...
8: Ir jie palieka.
9: Taip, jie lieka, jį tiesiog surandėja ir pacientas nejaučia ir jaučiasi visiškai sveikas po šios operacijos, tik tiek, kad ji turi šiek tiek daugiau atsinaujimo dažnio. Ir dar vienas lydintis aspektas šiai ligai, jeigu, sakykime, pavyzdys su tulžės pūslės akmenlygė, jeigu ją pašaliniai, tai tulžės pūslės akmenlygės nebebus, nes nebėra tulžės pūslės. Tai šioj vietoj šitas negalioja, nes jei pašaliniai pilundinę ligą, tai skirtingų, reiškia, operacijų duomenim, tai atsinaujimo dažnis sviruoja nuo keletos iki keliasdešimt netgi. Tai vėlgi, ta liga linkus atsinaujinti ir
8: žmonės... Ir būtent toj pačioj vietoj. Kodėl būtent toj vietoj tik tai renkas tie plaukai, negi pas mus nėra kitų vietų, kur galėtų rinktis?
9: Yra kelios teorijos, tai viena iš teorijų, tai Keridakis suformavo, kad būtent toj vietoj gilita tarp sėdmeninė vaga, tam tikras slėgis ir būtent tas plaukas toj vietoj, tos ryties odos pažeidimas skatina to plauko įsiskverbimą į tuos minkštuosius audinius. Tiksliai pasakyti, kodėl tai vyksta, dar kol kas taip pat nieks negali. Tai kodėl tas plaukas būtent toj vietoj įsiskverbė į tuos minkštuosius audinius. Tai
8: kaip visada, žmonės turbūt mėgsta klausti ir mūsų klausytojams turbūt įdomu, kurie klausosi dabar, ypač jeigu yra vyrai plaukuoti, taip, ir turi nugaros ar sėdmenų srityje plaukų, tai ką daryti, kokia profilaktika galima, ar dažniau tenai tuos plaukus, nežinau, šukuoti, dar kažką daryti, plauti?
9: Tai profilaktika, jeigu pilundinės ligos nėra, jokios ir nereikia. Vyrai dėl to nepergyvena. Tie vyrai, kurie turi
8: pilundinę... Tai kas depiliuojasi vyrai,
9: taip, prasme, tie, kurie turi pilundinę ligą, tai plaukus, anksčiau buvo rekomenduojama chirurgai skusti plaukus, šiuo metu nerekomenduoja, nes nėra įrodyta, kad plaukus skutimas sumažina tikimybę pilundinę ligą atsirasti, tačiau yra bent keletą publikacijų, kada lazerinis plaukų šalinimas toj srityje įtakoja, kad vėl nepasikartotų, aš kalbu apie recidyvą, kad jau būna liga išspręsta, kad nepasikartotų, tai tam tikriem pacientam, kuriems yra jau operuojamas recidyvas ir keletą kartų recidyvavosi tą cistą, netgi jie ne vieną kartą recidyvuoja, esu operavęs pacientą, kuriam septynis kartus atsinaujino tą ligą. Tai kai kada jau atsinaujina ta liga, tai sunkesniais atvejais tai rekomenduojame toj vietoj atlikti lazerinį plaukų šalinimą. Tai tiesiog, bet vėlgi tas ar tiek 100% pagelbės sunku atsakyti, nes tokių ir griežtų rekomendacijų nėra.
8: Tai po, sakykime, disertacijos jau apsigynimo ir tos surinktos medžiagos, šitą ligą, kaip jinai tau tapo aiškesnė, ar tu labiau ją supranti, mėgsti, ar kaip tik nemėgsti? Tai koks dabar tavo santykis su ta pilundinė liga?
9: Po šitos disertacijos apsigynimo aš turiu daug pacientų sergančių šią ligą.
8: Tikrai? A kaip čia? Ar pacientų padaugėjo, ar čia kolegos jau tau siunčia?
9: Pacientų padaugėjo tiesiog, kadangi ta pradėjo tą ligą domėtis, pradėjo daugiau operuoti ją, pacientų buvo imtis tam tikrą, kurios operavom, kurios stebėjom, kuriam pritaikėm tą gyvenimo kokybės klausimyną. Tai pacientai vienas iš tam persidavė.
8: Kiek buvo pacientų apklausta per tą klausimą?
9: 117.
8: O, tai pakankamai nemažai.
9: Pakankamai nemažai.
8: Jeigu dar kiekvienas nuneša tą gandą dar 10 žmonių, kaip sakoma.
9: Tai ta liga pacientų tikrai turiu nemažai ir jie operuoju. Ir netapo ta liga visiškai man suprantama, tačiau tam tikrų niuansų, kaip ją gydyti, kodėl vienai reikėtų operuoti ar kitaip, patirties tikrai gavau ir nemažai.
8: Ar galima sakyti, kad tai tavo mėgstamiausia operacija?
9: Aš jau kalbėjau, kad tos mėgstamiausias gal ir nėra tas mėgstamiausias toksai ta žodis mėgstamiausia. Tai viena įsičių, kurią aš domiuosi ir kurioje taiko kurių pacientų, sakim, daugiausiai turiu ir patinkam gydyti, tačiau ar tai mėgstamiausia negalėčiau įvardinti aš taip.
8: Aš kaip suprantu, tai yra dienos chirurgijos taip, objektas tokios taip, operacijos.
9: Taip.
8: Kas dar yra operuojama ir kokios lygos dar yra gydomos dienos chirurgijos būtent?
9: Dienos chirurgija, kada mes kalbame, kada pacientas atvyksta iš ryto, būna išoperuojamas ir vakare važiuoja į namus toliau sveikti. Tai gerai pacientui, nes pacientas miega savo lovoj, pacientams yra apsaugotas nuo hospitalinės infekcijos. Ir kadangi chirurgija yra dabar daugelio atveju ta minimaliai invazinė, kada taiko minimaliai invaziniai metodai, skausmas po operacinis yra minimalus, tai šioje vietoje yra operuojama tikrai nemažai chirurgijos, tai yra operuojamos, tiek tulžies pūslės akmenligės.
8: Akmenligės tulžies irgi jau kaip
9: didelė dalis, didelė dalis pilvo kirkšnies išvaržų, taip pat daugelis anorektalinių ligų, sakym, hemorojus, fistulės, įplėšos. Tai iš tiesų didelė dalis odos poodžio dariniai, tai visa šita didelė dalis pacientų, kad tai sudaro labai didelį chirurgijos krūvį ir jie po operacijos važiuoja tą patį vakarą namo. Jeigu, žinoma, tam tikrais atvejais, kada yra sudėtingesnė ligos eiga, vyresnio amžiaus pacientas su gretutiniu ligu, tai šitas negalioja. Bet tai jau nesudaro tą didžiausią dalį mūsų šiandienos chirurgijos.
8: Ir dar visiškai baigiant mūsų pokalbį, paskutinis klausimas, nes aš tiesiog prisimėjau, kai mes ėjome į studiją ir Edvinas sakai, žinai, jaudinuosi, taip? Tai ir aš taip pajaukau, sakau, kaip pacientai jaunasi, kai eina ant operacinio stalo gulti, taip. Tai koks būtų pacientams patarimas, galbūt kažkas klausosi, kurie ruošiasi operacijai, gal planiniai operacijai, nes ekstrinės operacijos, aišku, turbūt gal nespėja ir įsigasti, kai būna kažkokie umus dalykai, kurie galbūt planinių laukia, arba vadino stacionarą ruošiasi ir pas jūs ar į kitą ligonę. Koks būtų patarimas? Kaip vis dėlto žmogui, na, pavadinkim, teisingai pasiruošti operacijai? Aš suprantu, kad chirurgai turbūt kiekvienam pasako, bet toks bendriniai kokie dalykai būtų. Pasakykime mūsų klausytojams.
9: Labai toksai sunkus klausimas. Tai dabar nepradėsiu vardinti iš lankstinuko, kurį duodam pacientam, ką reikia padaryti.
8: Dalykai, sakykime.
9: Bet iš esmės,
8: kurie padėtų ir pacientui, ir operuojančiam chirurgui.
9: Iš esmės, manau, kad pacientui svarbiausia, aišku, mediciniai dalykai tie, ką padaro šeimos gydytojas, tai yra pirma, tai siuntimas, tyrimai.
8: Bet tas toks, galbūt čia toks
9: bet tas
8: nusiteikimas.
9: Tai pirmiausia, aš manau, kad daugelį pacientų aš savo praktikui tikrai taikau šitą dalyką, kad pokalbis su pacientu prieš operaciją, visos eigos paaiškinimas, tos nežinomumo faktoriaus nuėmimas, tai iš esmės pacientui padeda ir pacientas jaučiasi žymiai saugesnis tose rankose, nes mūsų ta baimė ir atsiranda, kada mes nežinome, kas įvyks, tu užmigsi ir nežinai, kas su tavim darysi.
8: Ką tau padarys, taip.
9: Tai toj vietoj, kai viską išaiškini ir tas po to bendravimas su pacientu, kai jis jau prieš operaciją žino, kas pavyko ir kai dar aptarėm keletą galimų operacijos eigos etapų, tai dar paklausiau, kaip sekėsi, ar tikrai tai buvo.
8: Prieš pat operaciją, bet va ten diena prieš, taip. Dvi dienos prieš, ten vieni valerijonus vartoja, kiti nežinau, kaip ten
9: ne, medituoja. Aš manyčiau, kad šioje vietoje gal tokių receptų ir nėra. Tų valerijonų gal vartoti, gal reikia, ne. Bet dažniausiai
8: nes
9: pacientas...
8: Nes nerimas stresas, tai tikrai yra negerai.
9: Taip, tai šiek tiek tas išveda, tai pacientai dažniausiai vienas iš tų rekomendacijų, tai laikytis, ką gydytojas nurodė, nes pacientai dažnai dar pasiklausė ir kaimynės, kaip jai buvo, nes jeigu kaimyniai valia vidurius, tai būtinai ir jai reikia valytis, nes
8: taip.
9: Gal ir jai kažkur taip. Ten reikės parodyti ar pažiūrėti, tai bet šioje vietoje tai laikytis gydytojo rekomendacijų ir jeigu tiksliai tą, ką nurodė gydytojas bus, tai tikrai didelių problemų neturėtų būti.
8: Ramybės ir pasitikėjimo gydytojų, taip?
9: Taip.
8: Gerai, ačiū labai už pokalbį, ačiū už patarimus ir klausytojams primenu, kad šiandien diskutavome su mūsų studijos svečiu, gydytoju chirurgu, Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno ligoninės chirurgijos skyriaus vadovu, medicinos mokslo daktaru Edvinu Dainiumi. Primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti Žinių radijo interneto svetainėje ziniuradijas.lt. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos ir pasitikėjimo gydytojais. Likite sveiki. Ačiū labai.
9: Ačiū Jums.
10: Sveikatos laikas.
7: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas protiniai veiklai. Vironox – smegenų rūkas. Vironox – neleisk tavęs sustabdyti. Įsigykite akonitum.lt.
11: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
12: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per Žinių radiją.
13: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
11: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.

0: visiems skelbimams.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas. Žinių radijo Patreonas.
1: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
2: Sveiki Žinių radijo klausytojai, čia laida Pasiaiškinam, prie mikrofono Aušra Jurgauskaitė. Porą metų netyla triukšmas aplink asociaciją Lietuvos krepšinis ir panašu, kad artėjama prie kulminacijos. Daug kritikos sulaukęs vadovas Mindaugas Balčiūnas pranešė, kad perleidžia savo įgaliojimus. O triukšmo paskutiniu metu buvo daug ir dėl to, kaip vyko pasiruošimas vyrų pasaulio krepšinio čempionato atrankai, kad pajėgiausi krepšininkai atsisakinėjo žaisti pastarajame atrankos lange, niekas iš trenerių neperėmė sprendimo pakeisti Rimą Kurtinaitį, įskaitant ir dėl situacijos asociacijoje. Ir kaip reaguota į pranešimus apie buvusio Lietuvos moterų krepšinio rinktinės vyriausiojo trenerio Rimanto Grigo elgesį su krepšininkėmis. Lietuvos krepšinio federacijos drausmės etikos ir apeliacinė komisija prieš 1,5 metų paskelbė pateiktose moterų liudijimuose nenustačiusi seksualinio priekabiavimo apraiškų. Jos tyrimas, grubiai tariant, truko 3 dienas. Mindaugas Balčiūnas kalbėjo apie visišką Grigo reabilitavimą. Tačiau FIBA po 1,5 metų trukusio tyrimo, kaip visai neseniai paaiškėjo, skyrė griežtas sankcijas treneriui. Iki 2030 spalio 27 dienos nušalino poną Grigą nuo visos su krepšiniu susijusios veiklos. Jo elgesį tyrusi asociacijos Lietuvos krepšinis etikos komisijos nariui Alvidu Jociui portalui Delfi LT pareiškus, kad komisija galimai neturėjo visos reikalingos medžiagos, kyla klausimai, ar liudijimai nebuvo klastojami. Tad šį kartą laidoje vis dėlto aiškinsimės pono Balčiūno atsakomybės ribas, nes jo pasitraukimas, kad ir kas laukia po to, o laidą įrašome dar prieš susirenkant asociacijos vykdomajam komitetui, kuris numatys datą neįlinės konferencijos bei naujo prezidento rinkimų datą. Vis tiek palieka tai aktualius klausimus, kur federacijų vadovų atsakomybės ribos, kam jie yra atskaitingi, kasgi turi užsiimti jų veiklos priežiūrą. Ir šiuos atsakymus mes pabandysime rasti su Nacionalinės sporto agentūros kompetencijų centro vedėja daktarė Vilma Čingienė. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Tai ačiū Jums labai, kad skiriate laiko, tema yra nelengva ir visą laiką karšta. Ir įdomu tai, kad iki šiol pats Mindaugas Balčiūnas to sprendimo dėl atsakomybės vis neprisiimdavo ir klausinėjom Žinių radijoje politikų dėl to, tiek švietimo mokslo ir sporto ministras Ramintos Popovienės pavyzdžiui, ar yra laikas jau galbūt įsikišti, kol tas Balčiūno sprendimas pats nebuvo priimtas, įsikišti politikams, tiesiog galbūt pasakyti, kad na jau gana, situacija yra bloga, reikia ją spręsti. Ir tie atsakymai visuomet būdavo, kad na ne, tai iš esmės ne politikų reikalas yra tą daryti. Ar taip ir yra? Politikai niekad nieko ir negali pasakyti jokiai sporto federacijai, nesvarbu, ar kalbam apie krepšinį, plaukimą ar bet ką kitą?
3: Taip, tai pirmiausiai norėčiau pradžioje na pokalbio tiesiog padėkoti už aplamai drąsą ir svarbą diskutuoti svarbiais federacijų ir aplamai Lietuvos sporto valdymo klausimais. Ir iš tikrųjų labai labai svarbu remtis objektyviais argumentais ir tokiu būdu skatinti dialogą. Tai ačiū labai pirmiausia už tai. Dabar nežinau, kiek galiu plėstis ir kiek, žodžiu, turime mes tam laiko, bet reagavimo tikrai turiu ir net, na, sakykime, privalau tą daryti. Pirmiausiai šitaip. Žinot, čia mes iš tikrųjų kalbam apie dermę asmeninės ir institucinės atsakomybės. Tai yra labai svarbu. Dabar, kada nuolatinai mes, sakykime, politikai, ir tai yra pateisinama dalinai, referuojama į Europos sporto modelį ir į organizacijos, šiuo atveju, sporto šakos federacijos autonomiją, tai turiu labai aiškiai įvardinti, kad gilintis į tai, ką mes pasakome, privalome visi. Ir tie, iš kurių lūpų tai išeina, ir tie, kurie tą informaciją priemam. Tai 2008 metais Europos tarybos iniciatyva buvo sukurtas dokumentas Autonomy of Sport in Europe. Ir būtent, kada mes kalbame apie sporto autonomiją, arba kitaip tariant, kur čia prasideda sportas ir baigėsi valstybė, ar kur prasideda valstybė ir joje, sakykime, sporto vaidmuo, čia yra labai svarbu tą suprasti. Ir labai aiškiai, ir aš tiesiog cituoju, kad sporto autonomija yra kaip pagrįsta ir svarbi priemonė, kuri kuria sportui būdingas vertybės. Tada klausimas, kokios tos vertybės, bet savaime suprantama, kad sporto autonomija turėtų būti apsaugota nuo politinių, teisinių ir komercinių įtakų. Tai mes turim tokią sandūrą, kad mes ne aplamai kalbam apie autonomiją, bet iš tikrųjų kalbam apie tris jos formas. Dar daugiau, žinot, mes visoje sporto sistemoje ir ypatingai sporto šakų federacijų valdyme, kuomet valstybė įsikiša ir turi finansinį instrumentą pirmiausiai paramos, tai autonomijos, žinot, federacijos, sakykime, savaime reikalauja arba teikia tada, kada reikia paramos. Bet mes autonomiją turime vystyti iš vidaus ir kitaip tariant, mes čia kalbam apie aplamai organizacinius gebėjimus tą autonomiją, sakykime, išvystyti. Tai žinot, kada atskiros Lietuvos sporto skėtinės organizacijos jos kuria sutarimus ir teikia tuos sutarimus politiniam partijom pasirašyti, tai neturėtų taip būti, bet taip vyksta. Tai, kaip pasakyti, valstybė, kadangi mes saugome viešą interesą ir valstybės interesą, ir šiuo atveju nacionalinė sporto agentūra yra sporto politiką įgyvendinanti institucija, o ne formuojanti, nors galėtų būti matyti ir taip, ir taip, mums tikrai yra svarbu, kad suprastume visi vienodą retoriką ir ją traktuodami savo poelgius galėtumėm grįsti. Tai čia, manau, yra tikrai labai svarbi ta dialogo, sakykime, paieška ir taip kaip jau įvardinau, sakykime, politinė autonomija, tai natūraliai, kiek valstybė, sakykime, gali kištis arba turi kištis. Federacijos autonomiją išsaugodamos, jos laukia valstybės, kabutėse, laukia įsikišimo, ta prasme, per finansinius mechanizmus, nes šiandien dienai federacijos, bet kokiu atveju, tos, kurias finansuojame per nacionalinės sporto agentūros biudžetą, jos tą finansinę paramą gauna ir tikrai svaria. Tai valstybės, taip svarstymas, ar turėtų valstybė reaguoti ar ne, tai mano asmeninė nuomonė ir aš tikrai

0: yra tikrai nemaža dalis. Ir tuomet žiūrint į tai, kaip viskas vyksta, kas vyksta asociacijoje šiuo atveju ir aplink ją, ir jeigu jums tarsi norėtųsi politikų įsikišimo, bet jo nėra, tai kas tada toliau, kur ta atskaitomybė tada nueina, koks čia yra jūsų vaidmuo?
1: Matot, dabar taip, dar truputėlį tęsiant, neužtenka matyti tik išvardinti autonomijos formas, bet taip pat mes kalbam apie vertikalę ir horizontalę autonomiją. Kitaip tariant, federacija, ji tuo pačiu metu atskaitinga ir atsakinga tiek valstybei tas santykis, tiek tarptautiniai federacijai. Taip, tai va čia mes vėlgi turim tokį, na, pakankamai sudėtingą mechanizmą, kas įvardina labai aiškiai, kiek federacija turi būti brandi, kad tą autonomijos tokį duopolį išlaikyti. Vadinasi, tikrai ta kompetencija, sakykim, taip, tos vėlgi žinios ir patirtis, aš jau cituoju ir patį Balčiūną išklausiusi, žodžiu, televizijos laidą, kad mums neužtenka tiesiog įvardinti. Iš tikrųjų reikia giluminių sprendimų ir procesų, kurie, sakykim, na, išaugintų tas galimybės, sakykim, subrandinti. Nes šiandien dienai, iš tikrųjų, vėlgi, taip, kaip jūs ir minėt, krepšinio federacija, praeitais metais plaukimo federacija gavo didžiausią finansavimą, šiais metais, sakykim, 2,8 milijonai, taip, krepšinio federacija. Ir vėlgi mes turim tas strateginių sporto šakų, na, sakykim, krepšelį, taip, kurios plus minus 60% viso finansavimo gaunasi, vadinasi, joms, nu, ypatingai tie reikalavimai, sakykim, turėtų būti, nu, tokie padidinti, ne, nes, nu, atsakomybė prieš mokesčių mokėtojus, taip, bet tuo pačiu organizacijos tie vidiniai pajėgumai ir, na, gebėjimas koncentruoti ir išauginti tą kokybę, va čia mes matom tikrai daug spragų ir tai nėra vien tik tai vienos federacijos dalykas, tikrai tai būdinga daliai federacijų, mes turim tikrai tokias, na, kaip sakyt, na, gerojo pavyzdžio augančias organizacijas, tačiau tikrai daliai federacijų mes turim, kaip sakyt, na, tam tikrų žinučių. Ir mes laukiame tų, na, atsakomybių ir tų įsitraukimų iš per įvairias iniciatyvas, kurias mes teikiame, tačiau ne visada, na, gauname tą, kaip sakyti, atgalinį ryšį.
0: Ar tas pats yra apie tą galbūt negaunamą atgalinį ryšį ir kalbant apie asociaciją Lietuvos krepšinis, kokius duomenis jūs apie jų kaip federacijos veiklą turite?
1: Tai dabar, taip, ačiū labai už šitą klausimą. Faktas tas, kad Nacionalinė sporto agentūra buvo įkurta 22 metais. 23 metais iš tikrųjų mes pradėjome procesą, kurį tęsėme iki šiol. Tai reiškia ir, na, mūsų pagrindinė funkcija kompetencijų centro, tai yra sudaryti sąlygas sporto organizacijoms gerinti veiklos kokybę. Tai reiškia gerojo valdymo principų diegimo analizė Europos lygmenį ji buvo atlikta, pateikta 16 gero valdymo principų diegimo, na, kaip pasakyti, idėja arba programa iš valdymo programos. Ir kiekvienais metais, tai reiškia 2004 metai, 2005 metai, mes turime atlikę konkrečiai analizę, kaip finansuojamos šalies sporto šakų federacijos diegia gerojo valdymo principus. Bet su principais viskas nesibaigia. Tada mes turime strateginius planus federacijų ir pradėjome strateginių planų analizę taip pat 24 metais. Tada mes organizavome seminarus, mokomuosius seminarus, tobulinti strateginius veiklos planus, kurie būtų orientuoti į federacijų tikslus, funkcijas ir labai aiškiai

0: vadinamuosius, na, rezultatyvumo kriterijus arba key performance indicators. Ir iš tikrųjų, na, to susiklausimo arba kitaip tariant, to tokio vidinio augimo, na, yra nedaug, arba mes einame į tai labai lėtai žingsneliais. Ir federacijas reikėtų dalinai teisinti dėl to, kad vienos jos yra mažos, kitose tiesiog nėra pajėgumų, sakykime, tuos vidinius išvystymus padaryti. Bet mes labai aiškiai fokusuojam, kad federacijų valdybas sudaro žmonės, kurie išrenkami 4 metų kadencijai. Ir tie žmonės turėtų labai aiškiai pasiskirstyti tam tikrom funkcijom ir tam tikrom pareigom. Ir aišku, jeigu žmonės nusiteikia, jie yra išrinkti ir patikėti bendruomenės, kad jie gali, sakykime, tuos darbus atlikti taip savanoriškais pagrindais. Bet jeigu tu esi lojalus bendruomeniai ir tu joje, kaip pasakyti, veiki eilę metų ir bendruomenė tavim patiki, tai iš savo gyvenimo, sakykime, išimti ir 4 metus ir atiduoti tai, ką tu gali geriausia, tai mano galva tai yra, na, didžiulė garbė, pasitikėjimas ir taip egzistuoja nevyriausybinės organizacijos, nu, niekaip kitaip. Tai va ta vidinė branda ir tas augimas, mes tikrai dabar praeiname visą eilę procesų, skaudžių procesų, ką tikėtina prevenciškai būtų buvę galima tikrai išvengti.
1: Ir tas, jūs čia jau kalbate konkrečiai, kad galima tų skaudžių procesų buvo išvengti ir asociacijoje Lietuvos krepšinis.
0: Absoliučiai. Jeigu iš 16 gero valdymo principų yra principas dėl diskriminavimo politikos, dėl seksualinio priekabiavimo, dėl įvairių kitų, na, sakykime, interesų konfliktų sprendimų ir panašiai, tiesiog dabar aš jau jų nevardinsiu, tai reiškia, kad federacijos buvo prašomos pasirengti, nes vėlgi, nu, yra procesai, mes negalim jų, žinot, užkrauti ir panašiai. Tai reiškia, pirmieji metai pasirengti dokumentus, antrieji metai pasirengti, na, veiksmų programas. 3 metai tas veiksmų programas verifikuoti, kas sekasi, kas ne. Mes nuolatinai 2 kartus per metus organizuojame apklausą, kaip sekasi, kokių temų reikia, kokie seminarai ir mokymai būtų prasmingi. Ir aplamai gero valdymo principų seminarus mes pradėjom nuo 23 metų. Ir mes labai aiškiai iškomunikuojam federacijom, kad panaudokite mus kaip nacionalinė sporto agentūra, kaip savo išteklių pagalbai to, ko jums reikia. Atskiros federacijos tikrai kreipiasi, atskiras federacijos konsultuojam, parengia gerųjų patirčių vadovą. Na, žodžiu, tikrai padarė, tiesiog imkime, darykime, skaitykime ir vėlgi ta prevencinė politika yra, nu, begaliniai svarbi.
1: Ar tarp tų, kurios sakė, mes imsime ir padarysime, buvo asociacija Lietuvos krepšinis? Ar jinai nerodė jokio intereso vadovautis jumis kaip įrankiu?
0: Ne, žodžiu, kaip pasakyti, negali sakyti, kad nebuvo. Ir ką reikia tikrai įvardinti labai aiškiai, kad, na, visi žiūri į krepšinio. Į krepšinio federaciją, kuri turi tuos pajėgumus. Klausimas, kiek yra toje atsakomybėje turinio. Nes net pasirengimas dokumento, sakykim taip, seksualinio priekabiavimo prevencijos, na, taisyklės arba nuostatai, taip, ar ten etikos kodeksai įtraukta, ar veiksmų planas. Bet tada su tuo klausimu reikia dirbti. Nu, tiesiog reikia dirbti. Ir, na, jeigu prie to personalo skaičiaus, kuris šiandien yra federacija, yra, aišku, begalinės užduotis, viso amžiaus grupės, rinktinės ir daug, daug kitų dalykų, na, rezultato mes neturime. Tai va čia.
1: Rezultatą turbūt turime priešingą netgi. 3 dienos tyrimo, grubiai tariant, ką minėjau, kai FIBA 1,5 metų tyrė ir tie rezultatai vėlgi visiškai, visiškai priešingi. Ir dar kalbos apie netgi galimą galbūt klastojimą liudijimų, pateikti dabar, ne visą turinį. Kas čia Kaip čia tada tą, kas čia turi, nežinau, imtis ar į teisėsaugą kreiptis ar kažkaip, na, čia yra tiesiog...
0: Aš dabar ką noriu labai aiškiai vardinti. 2005 metų sausio pirmąjį dieną Lietuvoje atsirado nauja institucija, arba kitaip tariant, ombudsmenas. Taip? Tai yra sportininkų teisių gynimo institucija ir Laura Montvilaitė atstovauja, na, šitai...
1: 25 metais turbūt, jūs sakėte 2005 ar 2000.
0: O, atsiprašau, 25, atsiprašau, 2005 yra, tai yra dabar antri metai, kada šitas institutas veikia, taip? Tai turiu pasakyti, kad praeitų metų vasario, kovo mėnesį mes surinkome visas atsakingas institucijas aplink stalą agentūroje, tai yra pokalbių, tai reiškia vaikų teisų apsaugos, žmogaus teisų apsaugos, lygių galimybių, žodžių kontrolieriaus tarnybas ir taip pat ombudsmeną tam, kad, na, kristalizuoti tam tikras problemas ir žiūrėti, kiek mes galime turėti tos sanglaudos jas sprendžiant ir, aišku, siekiant, na, tos prevencinės politikos, taip. Ir kaip tik tai buvo savaitė, gal po dvi, po įvykio, na, apie kurį jūs va, dabar įvardinate. Taip. Tai turiu pasakyti, kad mūsų pokalbio atsakingos pareigūnės lūpose nuskambėjo frazė, kad taip kaip su situacija, kaip reagavo į situaciją ir kaip su situacija tvarkėsi asociacija Lietuvos krepšinis, tai yra blogiausias pavyzdys, kaip taip gali būti kitoms federacijoms. Tai man čia ir kilo tuo met klausimas ir dabar jūs tą klausimą keliate. Klausimas yra paprastas. Tai visgi, ar asociacija kreipėsi į Lietuvos atsakingas institucijas šitam klausimui spręsti? Nes šiandien dienai nei viena federacija, nu, gal su retom išimtim, kur yra teisininkai, sakykime, bet vėlgi tai yra labai specifiniai dalykai, kiek šiandien dienai federacijos turi kompetencijos pačios spręsti šitus, na, kaip pasakyt, labai plonomis siūlų gijomis audžiamus klausimus. Nes bet kokia maža klaidelė duoda didžiulį impulsą paklaidos procesų ir, kas labai svarbu, galutinių rezultatų. Tai aš neturiu atsakymą šitą klausimą, aš tiesiog įkeliu, ar asociacija kreipėsi į, nežinau, lygių galimybių kontrolieriaus tarnybą, į žmogaus teisų apsaugos, į visą eilę mes turim Lietuvoje prikurtų struktūrų, kuriuose dirba profesionalai ir jie gali teisingai ir taisyklingai valdyti procesą aiškinimosi ir konstatavimo ir tyrimo organizavimo ir panašiai. Tai nėra simple apklausa, žinot, Excelio formui atsakant į klausimus. Tokia buvo reakcija atsakingo žmogaus į mūsų sporto bendruomenės įvykį.
1: Kadangi mūsų laikas baigia ištiksėti, nors atrodo tik įsibėgėjame ir klausimų tik daugiau kyla, bet pabaigai tada norėčiau išgirsti, na, tokį jūsų vertinimą. Ar jūs stebina tai, kad tik dabar yra prisiimta ta atsakomybė iš Mindaugo Balčiūno pusės, ar na, įvertinant visą tai, ką ir jūs ir dabar sakote, tas turėjo būti padaryta, na, gal ir prieš metus ir daugiau?
0: Matot, aš tikrai nebėgu nuo jūsų klausimo ir tikrai nebijau atsakomybės, bet nežinant, na, detalių arba tam tikrų galbūt labai svarbių, na, kaip sakyt, akcentų, tam tikrų aspektų, yra labai sudėtinga vertinti. Viena vertus, lyg tai žmogiška, na, atsakomybė prisiimti, bet galbūt yra tam tikri dalykai, kurių, na, nežinau, jūs, galbūt nei jūs, nei aš tikrai nežinau. Aš tikrai nesu įsigilinus į pačio atvejo, sakykim, specifiką, bet kad, ne, gal tiesiog išdrįsiu ir pasikartoti, aš čia tikrai randu sandūrą asmeninės ir institucinės atsakomybės. Tai yra vienareikšmiškai. Dar daugiau, mes kalbam apie bendruomenę, kurioje tie įvykiai vyksta, tai reiškia bendruomenės brandos. Dar daugiau tų formuojamų tikslų bendruomeniai, keliamų lūkesčių ir galiausiai rezultatų vertinimų, ką mes, na, atsiekėme su savo, na, faktais, su savo elgsena ir su savo rezultatais. Tai va čia yra labai svarbu. Ir galbūt tai, na, sakykime, taip skamba ir filosofiškai, ir vadybiškai, bet visgi, na, tas vertybinis pagrindas ir vertybinis stuburas turi būti labai svarbus bet kokioj organizacijoje, sporto organizacijoje ir ypatingai nacionalinėje sporto šakos federacijoje.
1: Ačiū Jums labai, kad prisijungėt, Nacionalinės sporto agentūros kompetencijų centro vedėja daktarė Vilma Čingienė. Bendrausiu mumis laidoje pasiaiškinam, nebejotinai kitose žinių radijo laidose dar grįšime prie šių klausimų apie situaciją Lietuvos krepšinėje, kuri, na, tikrai yra rimtai įkaitus ir pažiūrėsime, kaipgi ji bandys atvėsti. Dėkoju klausytojams, prie mikrofono dirbo aš Aušra Jurgauskaitė, iki kitų susitikimų.
2: Žinių radijo Patreonas. Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
3: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums. Reklama eta ziniuradijas.lt.
4: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės olio virtuvės. Lidl verta.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui? Ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybė per Žinių radiją.
2: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Instagramas taip pamilo tavo siūtus drabužius, kad apie savo e-parduotuvę galvoji. Gerai, kad yra Svet, kai augančiam verslui reikia visko. Nuo kortelių skaitytuvo iki atsiskaitimo internetu sprendimų bankas. Verslui lengviau su Svetbank.
2: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar – aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl vertė.
3: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
4: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugeliu organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
5: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
6: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
7: Radijas.
8: Pažink miestą.
6: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
9: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Tokie ilgalaikiai darbai, kaip kad šis, apie kurį būtent ir kalbėsime laidoje, kuriami ne kiekvieną kartą. Taip sako menininkas Gitenis Umbrasas. Būtent jo 42 kvadratinių metrų dydžio mozaika sudėta iš 30 granito plokščių ir 1000 spalvotų skeltų akmens gabalėlių regima Europos aikštėje. Ji buvo atidengta 2025-aisiais. Tai jau ne pirmas kartas, kai bandoma įamžinti Vilniaus globėją. Apie tai, kodėl menininkui svarbi Švento Kristoforo tema ir kur mozaikoje tiksliai reikia ieškoti gyvenimo medžio. Apie tai šiandien kalbuosi su menininku šios mozaikos autoriumi Giteniu Umbrasu. Pone Umbrasai, pradėkime mūsų pokalbį gal nuo to, kas jums pačiam asmeniškai yra Šventas Kristoforas. Na, mes žinome, kad jis yra Vilniaus globėjas, bet jums pačiam, kas pirmiausiai asocijuojasi su šiuo šventuoju?
10: Kadangi aš ilgai dirbau ties mozaiką, tai kaip ir istorija domėjusi Švento Kristoforo. Daug prasmių yra tame tarpe. Viena iš jų yra Kristaus forus, tai amfora yra tūris, kuri naudodavo vynui gabenti jūros ir taip toliau graikai, tai kaip ir Jėzaus Kristaus amfora.
9: Jūs pats esat tapęs ir Švento Kristoforo apdovanojimų laureatu ir viename savo interviu netgi esate užsiminęs, kad Švento Kristoforo tema jums pačiam asmeniškai yra labai svarbi. Kiek irgi tai turėjo tam tikros įtakos, kad jūs nusprendėt sukurti mozaiką?
10: Na, pirmą Švento Kristoforo aš nutapiau miestą medžio drevėje. Valdovų rūmų teritorijoje buvo medis, klevas. Bet statybų metu jį teko nupjauti, tai jo neliko kažkada. Tai ir Kristoforo statulėlę gavau, tai dar esu kažkada apie 91 metus organizavęs talką Vilnelį, traukti visokius geležis, visokį šlamštą iš Vilnelės vagos. Tada dar būdavo, kad žmonės susirenka į talkas, juos mens įbrydė, žmonės traukė viską, krovė ant kranto, kad miestas galėtų išvežti. Ta šiukšlės valė ant Vilniaus vagą ir aš taip galvojau, kad šventas Kristoforas džiaugtųsi, pado neįsidurtų, brisdamas per Vilnelę.
9: Šiame laidų cikle Pažink miestą tai jau nėra pirmas jūsų darbas, kurį aptarėme, daug kalbėjome ir apie turbūt jūsų vieną, bent jau turbūt daugeliu žmonių geriausiai pažįstamą darbą, tai yra stebuklingąją plytelę, ar ne? Tuo tarpu šita mozaika atrodo kaip visiškai kitoks darbas. Sutiktumėt, kad jis skiriasi gan smarkokai nuo jūsų ankstesnių darbų, kuriuos
10: galima... Matot, manau, kad kiekvienas darbas... gali kalbėti savo kalbą, jeigu jis yra architektūrinėme kontekste, jis ryšasi su kontekstu, dabar vietos menų kartais tai vadina. Jeigu KGB cokolis, tai vėlgi prakalbinti patį cokolį norėjusi, nes cokolio plytos buvusių KGB pastato panašios į antkapius, galbūt iš antkapių ir padarytos netgi gali būti. Tai ir šventas Kristoforas norėjusi santūrų padaryti ir tokį ilgalaikį. Manau, kad šiais patyčių kultūros ir vienkartinio meno laikais trūksta laiko patikrintų vertybių.
9: Kalbėdamas apie savo darbą, nu jūs akcentuodavot, kad akcentavo tiksliau, kad mozaiko iš šventą Kristoforą vaizdavot kaip ryšininką su gyvenimo medžiu. Taip. Tokia labai gan gili mintis. Kaip ją, na, aš nežinau, ar ją įmanom apskritai supaprastinti, bet kas šiuo atveju yra tas gyvenimo medis?
10: Na, jis daug kame yra. Netgi jeigu paėmus vėliavą, tai yra flagštokas ir yra vėliava, kaip vėlė virš jos. Jeigu koks nors aitvaras, tai gali būti, kad danguje skrenda siela, jie jungia siūlas ir jie laiko kūnas ant žemės. Tai yra tam tikra projekcija arba vertikalė gal gale. Papasakosiu šiek tiek kelis požiūrius į savo sukurtą mozaiką, kad pavyzdžiui, pažvelgus į ją abstrakčiai, galima pamatyti kaip į tektoniką, į struktūrą mozaikos, tai tuomet galima pamatyti trikampį, kvadratą ir apskritimą struktūriškai. O viduramžių alchemikai teigia, paimk vyrą ir moterį, iš jų padaryk kvadratą, iš kvadrato padaryk trikampį, o iš trikampio apskritimą ir turėsi filosofinį akmenį. Na tai galima būtų pajokauti, kad šventas Kristoforo mozaika yra padaryta iš skaldyto filosofinio akmens nuolaužų. O jeigu į mozaiką pažvelgsime kaip į figūrinę kompoziciją, tai pamatysime naratyvą, istoriją, kuriame figūra pavirsta dominuojančia įstrižainė. Lietuvos mažoje medinėje plastikoje tai būtų šventas Jurgis. Gyvenimo medis, į kurį mozaiką remiasi šventas Kristoforas, išryškina vertikalę. Tai vat, būtent, ką jūs ir klausėt. Apjungiančią chtonišką chaosą su solerinė tvarka. Ten kaip gyvenimo medžio vaisiai, planetos ir Jėzus karūnuoja visą šitą gyvenimo medžio vainiklapius.
9: Pone Umbrasai, šitą mozaiką galima aptikti Europos aikštėje. Kiek šiuo atveju erdvės klausimas yra svarbus, kur yra ši mozaika?
10: Na, manau, kad svarbus. Man vis tiek reiškia, tai galėjau pamatyti, kaip, kai jau pabaigiau, kai sumontavau mozaiką, man jinai prilipo prie to fasado. Ir vėlgi, Europos aikštėje kitol buvo jie puošti tik tai ofisų pavadinimai ir reklamos. Tai norisi, kad būtų ir sielai kažkokio peno, kad ne vien tik tai techninė informacija būtų aikštėje. Na tai aš pačios Europos aikštės prasmės nežinau, galima būtų ieškoti tame simbolikos. Galima suvesti, kad Kristoforas veda į Europą, jeigu taip, bet čia jau tiesiog gal irgi laikas parodys, kaip ten iš tikrųjų.
9: Kalbant apie laiką, na tai ne pirmas bandymas įamžinti šventą Kristoforą.
10: 16 amžiaus Kristoforas Bernardino bažnyčioje. Jis yra gerokai išblūkęs, norėtųsi dar, kad restauratoriai kokią nors vizualią rekonstrukciją padarytų, kad galima būtų pažiūrėti maždaug kaip jis galėjo tas Kristoforas atrodyti iki šių laikų, kai tik buvo sukurtas. Pasižiūrėti, kas ten buvo vaizduojama, nes daugiau mažiau tik restauratoriai žino šitą, įžiūrė vaizdą. Na va, vėliau jau atsirado, reiškia, Petro Povilo 17 amžiai, Petro Povilo bažnyčių Kristoforas, dar vėliau jau tarybiniais laikais Antanas Kmeliauskas sukūrė Švento Kristoforo skulptūrą Mikalojaus sodo bažnyčios kieme. Nu, šiaip aš tiesiog jį pažinojau, mes buvom ir aš buvau jo mokinys ir dar paskui buvom kolegos piešimo katedroje, mokėmės kartu. Jis pas tą patį anatomijos mokytoją kaip ir aš, tai yra tam tikrų ryšių. Tai Antanas gyveno ir Sibiro gatvėje, jo draugas Albinas Kentra, kuris jam padėjo daugelį darbų su viena ranka, tai jisai buvo iš Žaliųjų brolių, partizanas, jo amžinatilsi, abu mirė. Tiesą sakant, aš kai aplankiau prieš mirtį Antaną Kmeliauską ligoninėje, tai klausė, kad dirbu, sakau, Antaną, kad Šventą Kristoforą, tai sako, aš dabar galiu būti ramus, jis man pasakė. Paskutiniai žodžiai buvo. Na, dar vėliau sukūrė ant Seimo viešbučio kisielių skulptorius. Na, dar vėliau atsirado, reiškia, ant viešbučio, man atrodo, V18 Kristoforo skulptūra. Na, mano šitas sumontuotas darbas yra vėliausia. Tai pati mozaikos fonas padarytas iš paprastos mozaikos, Kristoforo figūra, florentietiškos mozaikos technologija. Darant monumentalią skelto granito mozaiką, reikėjo skirtingų spalvų akmenėlius išpjauti pagal lekalus tam tikrus ir sujungti su kitais pagal lekalus išpjautais akmenėlis. Akmenėlių konfiguracijos nesikartoja. Nu va, ir manau, kad mozaika ant Vilniaus savivaldybės fasado yra monumentalios juvelyrikos pavyzdys, nešantis semantinį krūvį, turinį.
0: Ar gali būti, ponia Umbrasai, kad ateities menininkai, jeigu nuspręs Šventą Kristoforą įamžinti Vilniuje ir toliau, tai tikėtina, kad jau lygiuosis į jūsų darbą?
10: Manau, kad visų darbus, ir pradedant nuo Bernardinų bažnyčios. Matot, kaip yra, aš šitai būtent mozaikai, man reikėjo nu, tam tikro formato ir reiškia, ir aš jo nemačiau skulptūroje, va šito Kristoforo, kurį aš dariau. Vizualinė struktūra, būtent man turėjo geometriją, būtent jungti vertikalę. Jeigu išvežčiau į 3D erdvę, tai pasikeistų pats kūrinys. Todėl gal kažkas tai darys skulptūroje, kitaip gal nu, mažakas bus, bet matot, tokie ilgalaikiai darbai nu, ne kasdieną kuriami. Šiais laikais daugiau lazeriais, reiškia vienam kartui kino formą apšvietė fasadą, apšvietė miško medžius ir, reiškia, ir porai valandų ir baigėsi. Arba ant Gedimino kalno galima suprojektuoti kažkokius vaizdus, bet tai yra vis tiek vienkartiniam atveju, kas tai yra irgi reikia mokėti ir sugebėti tai padaryti. Jeigu gerai kokybiškai padarysime, tai ir vienkartinės jisai gali daug kartų kartojamas būti.
0: Šiandien su Gitiniu Umbrasu kalbėjome apie 2025 metais Vilniuje pristatytą Švento Kristoforo mozaiką, kurią galima aptikti Europos aikštėje. Tiesa, paties Gitenio Umbraso darbai ir be šios mozaikos jau yra tapę neatskiriama Vilniaus tapatybės dalimi. Čia pirmiausia galima paminėti stebuklo plytelę bei Švento Jurgio mozaika. Tuo tarpu šį kartą menininkas miestui dovanojo kūrinį kalbantį apie atsakomybę, viltį bei gebėjimą nešti daugiau, nei atrodo įmanoma. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką didžiųjų miestų erdvei. Neišimtis buvo ir šis kartas, aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
7: Pažink miestą.
8: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
7: Reklama.
3: kas šiandien yra saugumas. Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
7: Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
11: Iliustruotojų istorija gyvai. Visos istorijos dramos iš arti. Įdomiausi faktai, niekur negirdėti pasakojimai, naujausi archeologų ir mokslininkų atradimai su manimi Raigardu Musnicku ir svečiais. Laida skirta ne tik istorijos entuziastams, bet ir visiems norintiems geriau pažinti mus supantį pasaulį per istorijos prizmę. Susitikime kiekvieną šeštadienį 11 valandą per žinių radiją.
6: Laida Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynuose arba prenumeruokite internetu.
12: Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Iliustruotoji istorija gyvai.
2: Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje Iliustruotoji istorija gyvai. Šiandien kalbėsimės apie tai, jog Lietuvos istorija neįsivaizduojama be katalikų bažnyčios, ypač kai 75% šalies gyventojų įvardyja save katalikais. Tiesa, praktikuojančių gerokai mažiau, tačiau bažnyčia po šiai dienai lieka įtakinga visuomeninio ir politinio gyvenimo veikėja. Kokią reikšmę ši religinė organizacija turėjo mūsų valstybės raidai ir platesnėme krikščionybės kontekste, apie tai ir pasišnekėsime. Ir šiandien pas mus laidoje Artūras Grickevičius, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijos tyrimo centro istorikas, Vytauto didžiojo universiteto docentas. Sveiki, Artūrai.
4: Labą dieną.
3: Tai pradėkime iš tikrųjų, gal man būtų įdomu apskritai apie bažnyčios atsiradimą vat kaip tokį, ne tik Lietuvoje, bet pasaulyje. Ar galima kažkaip surasti ištakas, nuo ko prasideda pati bažnyčia?
4: Nuo išrinktosios tautos tikėjimo apie apreiškimą jai, tai yra žydų tautos, ir iš čia kyla būtent nauja religinė tradicija, sekimas Jėzumi Kristumi, kuris anot išpažinėjų prisikėlė ir kuris atsiuntė šventąją dvasę per sekmines Jeruzalėje ir nuo ko pradėjo augti Kristaus pasekėjų bendruomenė.
3: Ar mes įsivaizduojam bažnyčią, tai visų pirma, kai kalbam apie bažnyčią, kalbam ne tik tai apie kaip organizaciją, kaip tikinčiojo, sakykime, tam tikrą luomą, bet apie tam tikrą pastatą, apeigas, struktūrą, hierarchiją. Jinai po to, kai buvo istorija atsiranda Kristus, kada atsiranda vat, bažnyčia kaip institucija? Yra kažkokie šaltiniai apie tai?
4: Žinoma, bažnyčia, sąvoka bažnyčia yra vėlesnė lietuviška sąvoka, naudota sąvoka bendruomenė, eklesija graikiškai, ir tai reiškia Kristaus pasiekėjų bendruomenė. Jinai institucionalizuojasi bėgant šimtmečiams, augant tai bendruomeniai, daugėjant narių, atsirandant jos bendruomenių visoje Romos imperijoje ir už jos ribų.
3: Ir apeigos. Mes įsivaizduojam, kai mes sakom bažnyčia arba einu į bažnyčią, tai aš įsivaizduoju, ką mes ten darysim. Ar ne, ten išpažintis, ten sakramentų, yra įvairiausių santokos ten ir taip toliau, taip toliau. Pats pastatas, altoriai, visą tai, kada mes jau pamatom pasaulį tos dalykus?
4: Viskas saugo iš to, kad buvo prie Kristaus paskutinės vakarienės apeiga, jinai iš tikrųjų tapo liturgijos pagrindu ir bėgant suprantama laikui, kiekviena bendruomenė, ar tai būtų Graikijoje kažkur, tai ar tai Sirijoje, ar Egipte, ar dar kur nors, jis suprantama savaip mėgino įgyvendinti, realizuoti tai, ko buvo mokęs Jėzus Kristus.
3: O kunigai? Kas tai yra kunigai iš tikrųjų?
4: Kunigai tai yra vyskupo pagalbininkai, kuriems patikimos dvasinio vedimo pareigos. Tai reiškia, pirmiausia, aišku, Dievo žodžio skelbimas, paskui ir mokymas, ir Eucharistijos šventimas, ir jos dalinimas, o taip pat ir suprantama šitą iš pačių klausimas, nuodėmių atleidimas.
3: Bet kunigai, jie yra, na, kaip čia pasakyti, Dievo vietininkai žemėje, paprastai apibendrinant, ar ne, popiežius, vyskupai, kunigai ir taip toliau, visas luomas, kuris vykdo religinės apeigas vienai par kitaip ir kurie atstovauja aukščiausiai bažnyčios bendruomenės vadovybei. Ar jie iš principo, juk kunigas šiai dienai mes įsivaizduomis turi pabaigti ten aukštąjį mokslą, vis tiek seminarijas, visa kita. Ar kada atsiranda, sakykime, pasaulyje institucija, kuri ruošia kunigus, arba iš kur jie išeina kaip tokie žinantis viską. Ir galbūt kunigai pradžioja tik tai tiek ir te žinojo, tai šventai raštą daugiau kažko ir nereikėjo.
4: Kaip jis? Senaisiais laikais dvasininkus išsiugdydavo pačios bendruomenės. Norintis tapti bendruomenės tarnu, tai yra dvasininkų, asmo perėdavo visą tarnystės kelią nuo paprasčiausių pareigų iki sudėtingiausių. Aukščiausios pareigų buvo vyskupas, ne visi vyskupai buvo vieno lygio, buvo apaštalinių bendruomenių ganytojai vyskupai, tai yra tos, kurias įkūrė apaštalai bendruomenės ir bendruomenės šitai toleravo, gerbė, nes tai užtikrinavo jų tikėjimo tikrumą, kad perėmė apaštalinį tikėjimą. Va. Na ir aš nesutikčiau su teiginiu, kad tai yra luomas, tai yra bendruomenės tarnai ir šita jų bendravimas, jų kolegialumas, susirinkimai, bendri sprendimai, tai nėra luomas socialinė prasme, kaip mes įpratę manyti.
3: Tai nėra, nu, nėra kasta, tai pavadinkim taip iš tikrųjų, bet vat, gerai, pats kunigo buvimas, jisai reikalauja, kokiu pagrindu, sakykime, bendruomenė atsirinkdavo, kas čia galėtų būti kunigas, tiesą sakant, kuris čia tinka į tą ganytojišką veiklą?
4: Pagal asmens tikėjimą, pagal jo gyvenimą, pagal tikėjimą ir suprantama, pirmaisiais šimtmečiais buvo sunkus išbandymai, krikščionių persekiojimai, kartais tekdavo pasirinkti gyvybę arba tikėjimas. Tai va šitie, kurie buvo patys tvirčiausi, suprantama, jie visų buvo gerbiami. Bažnytinė valdžia kyla iš moralinio autoriteto, iš tikėjimo ir iš moralinio autoriteto.
3: Bažnyčia, aišku, istorijos puslapiuose buvo visokia. Visokių buvo ir popiežių, buvo ir geresnių, blogesnių. Bažnyčia yra susijusi su kryžiaus karais, iš tikrųjų, ir tas irgi tam tikrą prasme keitė politinį žemėlapį valstybių, Europos ir kai kuriuos dalykus. Kaip jūs apibūdintumėt bažnyčios įtaką per amžius iš principo, kokie jinai buvo?
4: Svarbiausia įtaka, kad tai yra puoselėjimas tikėjimas, mokama gyventi pagal jį ir tai yra alternatyva bet kokiam kitam mąstymui. Tai yra krikščioniškoji tradicija, tai yra dievo žodžio skelbimas ir jo ir gyvenimas pagal jį sudarė didelę bendriją visam pasaulyje, krikščionių bendriją, kuri aišku dalinasi į atskiras denominacijas. Va. Tai yra pagrindinis dalykas, mentalinis poveikis žmonėms, didelis imperatyvas laikytis nuostatų, nes, sakykime, kitos kokios ideologijos, kultūrinės nuostatos, jos neturi tokio stipraus imperatyvo. Asmo gali rinktis, gali tai, kas jam patogiau, maloniau, gali išsižadėti, keisti, tikėjimo atveju tai sunkiau. Tikėjimas reikalauja viso žmogaus.
3: Man visą laiką buvo klausimas, kodėl krikščionybė va tiek turi skirtingų srovių. Nu, sakykim, aš jau čia nekalbu ten apie protestantizmą, ten, sakykim, reformaciją, bet net ir patys ten baptistai, pavyzdžiui, kalvinistai, kur netgi atrodo, kad tam tikros savokos krikščionybės labai smarkiai skiriasi. Jeigu mes, sakykim, katalikai ten, na, iš esmės, mūsų tikėjimas, veikimas ir tam tikra prasme atsidavimas Dievui lemia tai, kaip mes gyvensime po mirties, kas mūsų laukia, tai ten, sakykim, kitose krikščioniškose pamąstymuose arba denominacijose yra jau nulemtas žmogaus gyvenimas, duotas iš anksto ir jisai nekeičiamas darbais žemėje. Vat, tai yra skirtingi dalykai, bet kodėl taip išsiskyrė krikščionybė į kai kurios tokius dalykus?
4: Na, jau prie paties Jėzaus

0: Pradžioje būta krikščionių, kurie nepaklusdavo vyskupai. Tačiau bendruomenė, Kristaus bendruomenė sudarydavo tie, kurie vyskupui yra šita ištikimi. Nes jisai yra bendruomenės atstovas prieš Dievą ir Dievo atstovas bendruomenėje.
1: Dabar apie Lietuvos krikščionybės klausimus. Kas mes pirmieji krikščionybė, Mindaugas, kažkaip vienaip ar kitaip. Ar aš teisus sakydamas, kad pirmasis krikščionis buvo Mindaugas Lietuvoje?
0: Na, toks teiginys galbūt jisai apspręstas istorinių šaltinių stokos, todėl kad mes matome tik tai, kas yra aplink šį asmenį. Juk galėjo būti ir daugiau tų lietuvių, kurie, sakykime, pateko ordino nelaisvę ir kurie galėjo priimti krikštą.
1: Ir tokių... Ir ne savo norų būtinai.
0: Taip, ir žinoma, kad būdavo paimami įkaitai, ordinas kaip peržygdavo Nemuną, išsivarydavo belaisvių. Ir žinome, kad net iki Lietuvos, jau čia kalbame apie pomindauginį laikotarpį, apie 14 amžių, mes žinome, kad būdavo paimami įkaitai ir jie Marienburge pakrikštijami. Taip, kad mes negalime atmesti tokios tikimybės, kad ir iki Mindaugo šitaip galėjo būti.
1: Bet krikščionybės toks, sakykime, oficialus nuleidimas iš popiežiaus per karūną, per Mindaugą Mindaugą į Lietuvą ateina,
0: taip, ar ne? Taip, be jokios abejonės.
1: Ar su tuo atsiranda Lietuvoje krikščionybės institutas, koks nors, kaip nu, turiu omeny, apeigų struktūra, tai yra bažnyčia kaip įstaiga?
0: Pagrindinis institutas yra vyskupas, jisai turi savo dvasininkus, savo bendruomenę, yra kuriama katedra, yra šita duomenis, kad Mindaugas stato katedrą. Dalis istorikų mano, jog tai yra Vilniuje, kas yra surasta po šiuolaikinės katedros grindimis, kiti istorikai ten prieštarauja, bet faktas lieka faktu, kad į katedrą buvo statoma ir veikiausia buvo pastatyta ir veikia kaip religinio kulto pastatas ir sykiu kaip Lietuvos kristinizacijos židinys.
1: O tarnai religijos ir Dievo buvo vietiniai, ar čia jau...
0: Pirmiausia, tai yra, aišku, iš ordino atvykę, iš Rygos atvykę dvasininkai, pranciškonai, kitų vienuolijų arba dieceziniai kunigai, ordinų nepriklausantis. Suprantama, iš karto buvo rūpinamasi paruošti dvasininkus iš vietinio. Tačiau iš Mindaugo laikotarpio tokių duomenų mes neturime.
1: Kaip jūs galvojat, jie matė, kaip kiek uolus Mindaugas buvo krikščionis, ar ne? Nu, mesgi ten žinom iš istorijos, ar ne, kad ten jis bandė atsimesti.
0: Jie tai tikriausiai matė, bet mes nežinome, ką jie apie tai galvojo, nes ko gero nieko neparašė.
1: Tai kaip čia tuk popiežiui, kad ne viskas čia gerai su jų valdovu.
0: Na, mes galbūt per daug idealizuojame pačius krikščionius ir jų dvasininkus. Tai irgi yra žmonės. Jiems būdingos ir klaidos, ir nuodėmės. Ir jeigu mes pamatom kažkokį trūkumą iš karto, kaip čia pasakyti, na, imame klijuoti etiketės. Bet esminis dalykas yra Kristaus išpažinimas, gyvenimas pagal jo ir suprantama nusidėjus atgaila. Viltis pomirtinio gyvenimo. Tai popiežius traktavo Mindaugą ir dar ilgai po Mindaugo nužudimo, kaip šita šviesios atminties krikščionį.
1: Ir kaip galia greičio.
0: Bažnyčios akimis žuvo už tikėjimą, jis buvo nužudytas ir tai buvo neatmesti, kaip istorikas negaliu atmesti, sąmokslas prieš Mindaugą suprantama ir prieš visą jo politiką, įskaitant krikščionybės įdiegimą.
1: Gerai, gaila, kad taip laikas greit bėga, bet vis tiek lietuviškos bažnyčios, jeigu taip paprasčiau ir paklausčiau viršūnė, bet greičiausiai sakytumėm, kad dabar yra bažnyčios viršūnė kiekvienais metais, ta prasme suklestėjimo laikotarpis. Bet iš principo kalbėti, bet kaip keitėsi bažnyčia Lietuvoje, kada jos įtaka buvo didžiausia, kad nuo ko priklausė, va, ta raida, kaip jinai atrodė, kokius esminius momentus galima Lietuvos bažnyčioje išvelgti, kurie jums atrodo imponuojantis?
0: Aš kaip istorikas tikrai pradėčiau nuo Vytauto laikų, Jogailos ir Vytauto pastangomis Lietuvių

0: studijavo užsienio universitetuose ir Prahoje, ir ypatingai Krokuvoje. Ir žinoma, kad 15 amžiaus pradžioje dauguma Vilniaus kapitulos narių, 12 narių yra išsilavinę lietuviai, baigė universitetus. Va. Žinoma, vėliau tas valstybinė parama silpo, kadangi valdovas reziduodavo Krokuvoje, jau čia po šitą nuo Kazimiero Jogailaičio laikų ir dar vėliau. Tai suprantama, keitėsi. Paskui yra labai ryškus šitą laikmetis, kaip tėvai jėzuitai atvyksta į Vilnių, jie labai greitai paruošė iš vietinių jaunuolių šitą lietuvius jėzuitus ir suprantama, Vilniaus universitetas ir jau Lietuvos jėzuitų provincijos kolegijos yra šiaurės rytų Europoje tos humanistinės katalikybės, naujos katalikybės bangos postiltoriai skleidėjai. Dar vienas yra ryškus laikmetis, 18 amžius, apšvietos laikmetis, kuomet vienuoliai pijorai ir vienuoliai jėzuitai suderinę apšvietos instrumentus su bažnyčios misija, sakyčiau, pakėlėja kraštą į naują lygmenį. Vilnius tampa vienas iš mokslo židinių, viena geriausių observatorijų tuometinėme pasaulyje, po Grinvičo antroji, galbūt trečioji. Ir žinoma, tolesnis yra įspūdingas laikmetis kova prieš carizmą, mėginimas atsispirti pravoslavybei, rusifikacijai ir toliau jau valstybės atkūrimas. Lietuvos katalikų bažnyčios dvasnikai labai stipriai prisidėjo prie bažnyčios, atsiprašau, prie valstybės atkūrimo. Vyskupas Pranciškus Karevičius vyko į Berlyną, jau čia baigintis pirmajam karui, pirmajam pasaulinė arba didžiajam, kalbėti su kancleriu Hertlingu, su Ludendorfu, vienu iš įtakingiausių generolų. Ir va, klausimas, jeigu ne tos derybos, kaip Vokietija būtų reagavusi vasario 16 aktą, ar būtų pas mus atsiradę Saksonijos pulkai, ar būtų atsiradusi vokiška aviacija, kurią perima Lietuvos kariuomenė. Na ir suprantama, Lietuvos krikščionius demokratai, steigiamasis Seimas, pirmasis Seimas, lito reforma, konstitucijos įdiegimas, žemės ūkio reforma. Na, jau nekalbant apie raudonąjį laikotarpį, vadinamai sovietmečiu.
1: Sovietmečių iš tikrųjų rezistencija bažnyčios buvo didelė, bet vienas klausimas vis tiek visą laiką, ar buvo ir su antpečiais kunigų?
0: Dvasininkai pagal kanonų teisę negali tapti karininkais. Jie šitą negali būti jokių valstybinių institucijų pareigūnais.
1: Aš turiu omeny sovietmečių apie KGB struktūras. Nu, čia toksai metafora.
0: NKVD, MGB, KGB verbavo visus, kuriuos mane reikiant užverbuoti. Tarp jų buvo tikrai nemažai dvasininkų. Yra žinoma, kad pavyzdžiui, 1948 metais sovietai turėjo 142 agentus, iš jų didelis kiekis buvo kunigai 57-40%. Tačiau, palygindant, kiek buvo represuota kunigų tuo metu, tai buvo iš, na, kas ketvirtas dvasininkas buvo užverbuojamas. Tai reiškia, kad trys pajėgdavo atsispirti ir rinkdavosi kankinimus, rinkdavosi šitą lagerius. Tai žiūrint, su ko lyginti. Jeigu lyginti su agentų kiekiu, tai yra daug, o jeigu lyginti, kiek kunigų atsisakė ir ėjo Golgotą savo kelią į Sibirą, tai yra nedaug, tai yra mažai.
1: Dėkui jums, iš tikrųjų apie bažnyčią matyt galima būtų kalbėti dar daug ir visą laiką mes, jinai yra mūsų dėmesio centre, ar istorija, ar nūdiena, visko čia vyksta, bet tai yra neatsiejama mūsų visuomenės dalis, mūsų tikėjimo dalis. Ačiū jums, Artūras Grickevičius, Lietuvos gyventojų genocido rezistencijų tyrimų centro istorikas, Vytauto didžiojo universiteto docentas, šiandien buvo mūsų laidoje. Ačiū, Artūrai, kad atvykote. Pasakojimą iki kitų kartų.
2: Iliustruotoji istorija gyvai. Laidą Iliustruotoji istorija gyvai pristato žurnalas išsilavinusiam žmogui Iliustruotoji istorija. Žurnalo ieškokite parduotuvių lentynose arba prenumeruokite internetu.
3: Reklama.
4: Renault. Renault Master – absoliutus numeris vienas, kai kalbam apie komercinį furgoną jūsų verslui. Aerodinaminis dizainas, mažos degalų sąnaudos, nuo 7,5 litro 100 km. Galima įsigyti su automatinė pavarų dėže ir daugiau nei milijonu pritaikomų modifikacijų. Taip pat galimybė rinktis e-tech elektrinę versiją. Renault Master – nuo 26 370 eurų be PVM. Numeris vienas – komercinis furgonas Lietuvoje. Daugiau atstovybėse ir Renault LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Paroda Super namai. Rugsėjo 25-27 dienomis Vilniuje Litexpo. Daugiau nei 100 dalyvių pristatys būsto įrengimo, išmanaus namo, šildymo, vėdinimo ir interjero sprendimus. Laukia pranešimai, diskusijos, konsultacijos su specialistais ir medžiagų biblioteka. Įėjimas į parodą nemokamas. Daugiau sa.lt.
7: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
8: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalosės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį, 16 val. Ir 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.

0: Radio lentyna.
1: Jūs girdite laidą Radio lentyna. Prie mikrofono esu aš, jos vedėja Jūratė Samušytė. Sveiki. Šiandien pristatysiu knygą Pokalbiai apie esmes. Ir ši knyga yra dviejų mąstytojų pokalbis. Mokytojas Arvydas Šliogeris, Lietuvos filosofijos klasikas ir jo mokinys, profesoriaus kūrybos tyrinėtojas Virginijus Gustas, diskutuoja apie gyvenimą ir filosofiją, kelia klausimus, į kuriuos atsakymų ieško visi šiuolaikiniai mąstytojai. Kartu aptariamos ir svarbiausios Šliogerio filosofijos temos, todėl knyga suteikia galimybę susipažinti su jo kūryba. Dialogo forma susieja knygą su filosofinė tradicija, Platono dialogais. Gyvas pokalbis įtraukia į diskusiją ir skaitytoje. Aštrus, atvira nerva krapštantis ir todėl kartais nepatogus. Toks Šliogeris šioje knygoje. Pacituosiu vieną jos ištrauką apie mirtį ir baimę. Kodėl mes, baltieji krikščionys, taip bijomės mirties? Todėl, kad mums 2000 metų buvo kalama į galvą, jog mirtis baisi, buvo gąsdinama, kaip baisu numirti ir apskritai sukurtas galingas mirties mitas. Jo mes iš tikrųjų ir bijomės. Taigi aš bijausi ne pačios bekalbės mirties, apie kurią nieko nežinau ir negaliu žinoti. Ne, aš bijausi žodžio mirtis, apipinto tūkstantmečių siaubu ir bjaurastimi. Man kelia siauba ne pati mirtis, o mirties mitas. Mirties litanija, kuri tęsiama, tęsiama ir tęsiama. Dabar ji tęsiama dar bjauresniais ir baisesniais technologinio mito ir ekrano ideologijos pavidalais, propaguojant sadizmą, terorą, žudimą, banditizmą ir kitokias amerikoniškosios ideologijos bjaurastis. Ir kartu 2000 metus pliurpiama apie vadinamąjį nemirtingumą, o dabar jis žadamas jau visai konkrečiai kaip cheminis nemirtingumas. Tačiau nemirtingumo kliedėseis gali tikėti tik mirties siauba nublokšta būtybė. Žvirblis nebijo mirties, nes nieko apie ją nežino. Jis kur kas drąsesnis už žmogų. Šie faktai parodo, koks drebantis padaras yra žmogus. Tai kosminis bailys. O tai reiškia, kad bent slapčia, pats to nesuvokdamas žmogus bijosi ir patyrimo, kaip sandūros su paslaptingu ir keliančiu grėsme nežmogiškumu, kuriame gali glūdėti mirties geluonis. Žmogus bijo patyrimo. Dar sykį kartoju, todėl, kad jis skausmingas, žiaurus ir baisus. Taigi vienintelis būdas apsisaugoti nuo jo įlysti kokią nors mašina. Pirmapradė mašina yra kalba. Tai universali mašina, iš kurios atsiranda daugybė antrinių ir dalinių mašinų, pradedant laukinio kuoka, baigiant kompiuteriu ir atominę bombą. Citatos pabaiga. Dviejų mąstytojų Arvydo Šliogerio, Lietuvos filosofijos klasiko ir jo mokinio, profesoriaus kūrybos tyrinėtojo Virginijaus Gusto knygą Pokalbiai apie esmes išleido Tyto Alba. Pristatysiu faktų ir iliustracijų gausią knygą Karų istorija – nuo faraono laikų iki Rusijos agresijos prieš Ukrainą. Karas vienas seniausių ir kartu sudėtingiausių žmonijos istorijos reiškinių. Nuo pirmųjų ginkluotų susirėmimų iki šio laikinių konfliktų jis lydėjo visą civilizacijų raidą, griovė valstybės ir kūrė imperijas, keitė sienas, visuomenės ir žmonių likimus. Tačiau kodėl žmonės apskritai pradėjo kariauti? Kas paskatino bendruomenės griebtis ginklo ir žudyti vieniems kitus? Ar karų priežastis per 1000 metų iš esmės pasikeitė, o gal keitėsi tik jų pateisinimo būdai ir karo priemonės? Šios knygos autoriai, tarp kurių nemažai profesionalių vakarų šalių istorikų, neapsiriboja vien svarbiausių mūšių ir konfliktų atpasakojimų. Jie siekia pažvelgti karą plačiau, kaip į politinį, ekonominį, socialinį ir technologinį reiškinį. Čia pasakojama, kodėl kilo konkretūs konfliktai, kokių tikslų siekia jų dalyviai, kaip buvo organizuojamos kariuomenės, kaip keitėsi karo strategija ir taktika, be to, kaip nauji išradimai iš esmės transformavo patį karybos pobūdį. Žmonijos istorijos pradžioje konfliktų kildavo dėl pačių būtiniausių dalykų – vandens, maisto, medžioklės plotų ar saugios gyvenamosios vietos. Susikūrus pirmosioms valstybėms, imta kovoti dėl derlingų žemių, prekybos kelių ir gamtos išteklių. Senovės imperijos plėtė savo teritorijas, viduramžiais karams pateisinti dažnai buvo pasitelkiama religija, o moderniaisiais laikais smurtą ir agresiją imta grįsti komunistinėmis, nacistinėmis ar kitokiomis ideologinėmis doktrinomis. Tačiau, nepaisant skirtingų laikotarpių ir ideologijų, daugelio karų esmėje galima išvelgti panašius siekius – užgrobti teritoriją ir išteklius, įtvirtinti dominavimą, primesti savo valią kitam. Kartu su žmonija keitėsi ir pats karas. Akmeninius ginklus bei kuokas pakeitė ietis, lankai ir kalavijai, vėliau parakas ir šaunamieji ginklai. Tobulėjant technologijoms mūšio lauką papildė artilerija, kulkosvaidžiai, tankai, aviacija ir povandeniniai laivai. Pirmajame pasauliniame kare pirmą kartą tokiu mastu panaudotos naujos naikinimo priemonės – nuo kulkosvaidžių ir cheminio ginklo iki tankų bei karo aviacijos parodė, kokią griaunamąją galią gali įgyti industrializuotas karas. Antrajame pasauliniame kare ši galia dar labiau išaugo. Branduolinio ginklo atsiradimas suteikė galimybę akimirksniu sunaikinti ištisus miestus ir netgi iškėlė klausimą apie pačios civilizacijos išlikimą. Tačiau karų istorija apima ne tik gerai žinomus Europos konfliktus. Knygoje pasakojama ir apie karus vykusius kitose žemynuose, todėl skaitytojas gali susidaryti gerokai platesnį vaizdą apie karybos raidą ir skirtingų civilizacijų patirtį. Deja, karai nenugrimzdo į praeitį, jie vyksta ir šiandien. 2022-aisiais prasidėjusiai plataus masto Rusijos agresijai prieš Ukrainą, apie kurią taip pat pasakojama šioje knygoje, kol kas nematyti pabaigos. Knygoje skaitytojas susipažins su daugybe istorinių asmenybių, valdovų, karvedžių, politikų, kurių sprendimai vienaip ar kitaip pakeitė istorijos eigą. Įvairius pasakojimus papildo gausi vaizdinė medžiaga, istorinės nuotraukos ir iliustracijos. Žemėlapiai bei schemos, padedančios geriau suprasti aprašomų konfliktų mastą, eigą ir reikšmę. Knygą iš anglų kalbos vertė Norbertas Svenskevičius, išleido leidykla Briedis. Pristatysiu Brian Gordon knygą Pataikūnė. Ir tai yra tikra terapija romantiškos komedijos pavidalu. Taip šią knygą pavadino skaitytojai. Olivija stengiasi visiems įtikti ir jau seniai gyvena pagal kitų taisykles. Jos vyras treniruoja kūną, o ji prapuolusi tarp buities darbų. Artimiesiems ir bendradarbiams visada sako taip, nors iš tiesų norėtų surikti. Ne, bet vieną dieną viskas pasikeičia. Nesulaukusi iš svajoto paaukštinimo ir nusivylusi karjera, Olivija vakarėlėje malšina liūdesį alkoholiu. Ją užkalbina paslaptinga nepažįstamoji ir įkalba suvalgyti mėlyną guminuką. Kitą rytą ji nubunda, nebegalėdama meluoti nei sau, nei kitiems, ir nuo tada Olivija pradeda sakyti tai, ką iš tiesų galvoja, ir pirmą kartą ima rinktis save. Tai kokiagi iš tiesų yra Olivija Greenwood, kai nebesistengia būti tokia, kokia ją nori matyti kiti. Ši istorija įdomi tuo, kad už šmaikštaus ir lengvo pasakojimo slypi rimta tema – žmogaus noras būti priimtam ir kartu išlikti savimi. Autorė kelia klausimą, kiek savo gyvenimo mes paukojame tam, kad pateisintume kitų žmonių lūkesčius. Olivijos pokyčiai leidžia pažvelgti į ribų nustatymą, gebėjimą pasakyti ne ir drąsą pripažinti, ko iš tikrųjų norime. Todėl pataikų yra ne tik linksmas ir šmaikštus romanas, bet ir pasakojimas apie savęs atradimą bei mokymasi gyventi ne dėl kitų, o dėl savęs. Beje, Pataikūnė yra pirmasis Gordon romanas, tačiau pagrindinė jo tema glaudžiai siejasi su problemomis, apie kurias autorė kalbėjo ankstesnėse savo negrožinės literatūros knygose ir publikacijose. Ji daug dėmesio skyrė psichikos sveikatai, priklausomybėms, kūno įvaizdžiui ir visuomenės keliamiems lūkesčiams. Pataikūnėje šios temos susilieja į vieną pagrindinį klausimą – kiek žmogus gali prisitaikyti prie kitų, kol pradeda prarasti savo tapatybę. Olivijos gyvenimas parodo, kad nuolatinis noras būti maloniai, patogiai ir priimtinai aplinkiniams gali tapti ne pasirinkimu, o įpročiu, dėl kurio žmogus ima ignoruoti savo paties poreikius. Todėl jos nesugebėjimas meluoti tampa ne tik humoristiniu siužeto elementu, bet ir priemonė atskleisti pagrindinį romano konfliktą – pasirinkimą tarp gyvenimo pagal kitų lūkesčius ir drąsos būti savimi. Knygos autorė Brian Gordon yra britų žurnalistė ir rašytoja, ilgą laiką dirbusi viename iš žinomiausių Jungtinės karalystės laikraščių Telegraph. Ji taip pat rašo laikraščiui Daily Mail ir veda savo tinklalaidę. Autorė yra parašiusi nemažai negrožinės literatūros knygų, o jos kūryboje dažnai atsispindi asmeninės patirtis, atviras požiūris į gyvenimo sunkumus ir noras kalbėti apie visuomenėje ne visada patogias temas. Gordon taip pat įkūrė tarpusavio paramos tinklą, skirtą žmonėms susiduriantiems su psichikos sveikatos sunkumais. Už savo veiklą 2023-aisiais ji buvo apdovanota Karališkosios psichiatrijos koledžo prezidento medaliu. Knyga pataikūnė, šmaikščia, kandaus humoro kupina, įkvepiančia istorija apie moterį, kuri nustojo pataikauti kitiems, kad pradėtų gyventi sau, iš anglų kalbos vertė Irena Jomantienė ir Milda Dykė. Išleido Lietuvos rašytojų sąjungos leidykla. Pristatysiu knygą Kartą Romoje, kurios autorė yra Sara Adams, amerikiečių romantinės literatūros atstovė, geriausiai žinoma dėl savo kuriamų lengvų, jaukių, humoro nestokojančių istorijų. Neišimtis ir Kartą Romoje. Pagrindinė veikėja Amelia Rose, didžiausiose scenose pasirodanti popmuzikos žvaigždė, žinoma kaip Ray Rose, gyvena pasaulyje, kuris iš pirmo žvilgsnio atrodo tobulas. Ji yra garsi, turtinga, ją nuolat supa žmonės. Tačiau būtent šis gyvenimas jai tampa savotišku kalėjimu. Jos išvaizda, elgesys, dienotvarkė ir netgi santykiai su kitais žmonėmis yra nuolat kontroliuojami. O kas jeigu ji imtų ir pabėgtų kur nors toli ir tai bent trumpam susigražintų savo gyvenimą? Kaip Audrey Hepburn filme Atostogos Romoje. Tik į kitą Romą, Kentukyje. Atvykusi į mažą miestelį, Amelija tikisi bent trumpam pasprukti nuo pareigų naštos ir užsimiršti. Gal tą padaryti padės piraginės savininkas Nojus Vokeris, prie kurios lenkščio jie atsiduria sugedus automobiliui. Nojus visiška jos priešingybė, bet nepaslaptis priešingybės traukia. Netikėta pažintis supurto jų dviejų gyvenimus, tačiau kiekvienos atostogos turi pabaigą. Nojus saugo savo privatumą ir neketina palikti namų, o Amelijai netrukus teks grįžti į savuosius, į sceną. Todėl jiems tenka išsiaiškinti, kągi daryti su stiprėjančiais jausmais ir ar įmanoma suderinti du visiškai skirtingus gyvenimus. Tačiau romanas Kartą Romoje nėra tik meilės istorija. Knygoje nemažai dėmesio skiriama viešo žmogaus gyvenimo kainai ir asmeninės laisvės svarbai. Amelijos istorija leidžia pažvelgti tai, kaip nuolatinis kitų žmonių dėmesys gali paveikti žmogaus kasdienybę ir kaip sunku atskirti tikrąjį save nuo susikurto įvaizdžio. Knygoje svarbią vietą užima ir pats mažas miestelis bei jo atmosfera. Roma Kentukio valstijoje čia vaizduojama kaip vieta, kur žmonės vieni kitus pažįsta, pastebi pokyčius ir nėra abejingi aplinkiniams. O tai labai skiriasi nuo Amelijai įprasto gyvenimo, kuriame jie supa didžiulės minios ir nuolatinis dėmesys. Būtent šis kontrastas padeda atskleisti, kodėl paprastas gyvenimas mažame miestelyje jai tampa toks patrauklus. Knygos autorės Radams yra amerikiečių rašytoja, vienas skaitomiausių romantinės literatūros autorių, parašiusi jau 13 knygų. Kartą Romoje yra pirmoji populiarios romanų serijos knyga, įkvėpta autoriai puikiai pažįstamos pietietiškos kultūros. Pirmosios dvi knygos originalo kalba pasirodė 2022 ir 2023 metais, o trečioji ir ketvirtoji 2025 metais. Vėlesniuose romanuose taip pat pasakojamos meilės istorijos, kurias sieja tas pats Romos miestelis ir jo gyventojai. Tiesa, vienoje knygoje sutiktas veikėjas gali pasirodyti kitoje kaip šalutinis personažas, o tas pats miestelis gali būti pamatytas iš skirtingų veikėjų perspektyvų. Saros Adams kūrybai būdingas emocinis šiltumas, humoras ir palaipsniui auganti romantinė įtampa. Rašytoja savo knygose nagrinėja šeimos, savęs priėmimo, grįžimo namo, gyvenimo pasirinkimų ir priklausimo bendruomeniai temas. Knygą Kartą Romoje vertė Dovilė Kuzminskaitė, išleido Tyto Alba. Pristatysiu Dani Franz knygą Sidabrinis elitas, kurią skaitytojai jau spėjo tituluoti romantinės fantastikos atradimu. Rena Darlington visą gyvenimą praleido šešėliuose, slėpdama savo telepatinės galias. Ji viena iš modifikuotųjų, persekiojamos ir naikinamos bendruomenės. Tačiau jos žmonės neketina pasiduoti. Viena neapdairi klaida – ir Rena atsiduria priešų rankose. Mergina priversta prisijungti prie sidabrinio bloko armijos, kuri medžioja tokius kaip ji. Dabar kaip niekad svarbu neatskleisti savo tapatybės, o tą padaryti vis sunkiau, nes šaltakraujis sidabrinio bloko vadas akylai stebi kiekvieną jos žingsnį. Tik ar įtarumas vienintelė priežastis, kodėl Krosas Redenas nenuleidžia nuo jos akių. Įtampa auga, modifikuotieji rengiasi karui ir Rena turi nuspręsti, kaip suduoti priešui lemiamą smūgį, tačiau joje ima virti ir kita vidinė kova. Dani Francis yra slapyvardžių pasirašanti autorė, kurios knyga Sidabrinis elitas pastaraisiais metais pripažinta tikru romantinės fantastikos atradimu. Apskritai romantinė fantastika šiandien yra vienas ryškiausių pastarųjų metų leidybos ir skaitimo kultūros fenomenų, atskleidžiantis, kaip pasikeitė kelias. Nuo knygos iki skaitytojo. Romantinė fantastika, dažnai vadinama angliškų terminų romantezi, nėra naujas žanras. Fantastikoje meilės istorijos egzistavo visada, kaip ir romantiniuose romanuose būdavo vietos fantastiniams elementams. Tačiau pastaraisiais metais šis dviejų žanrų susiliejimas įgavo visiškai kitą mastą ir tapo svarbia leidybos rinkos augimo dalimi. Pavyzdžiui, Jungtinėse Amerikos valstijose 24-aisiais suaugusiųjų fantastikos knygų pardavimai išaugo beveik 36%. Tai buvo sparčiausiai augusi suaugusiųjų grožinės literatūros kategorija. Tai, kas vyksta su romantine fantastika, įdomu ne vien dėl parduotų knygų skaičiaus. Šis žanras labai tiksliai atliepia šiuolaikinio skaitytojo poreikį vienoje istorijoje gauti kelias skirtingas patirtis. Čia susijungia du labai stiprus pasakojimo varikliai. Vienas jų – distopinis nuo kasdienybės nutolęs pasaulis. Magija, mitologija, antgamtinės būtybės, karai, politinės intrigos. Kitas – intimi ir emociškai intensyvi istorija apie žmonių santykius. Tad romantinė fantastika leidžia pabėgti visiškai kitą pasaulį, bet kartu kalba apie labai atpažįstamus dalykus – meilę, pasitikėjimą, išdavystę, baimę, pasirinkimus. Skaitytojui kuriamas ištisas pasaulis su savo taisyklėmis, socialinė tvarka, konfliktais, moralinėmis dilemomis. Dar daugiau – toks pasaulio kūrimas leidžia nevaržomai plėsti siužetą, todėl romantinė fantastika ypač gerai veikia kaip serijų žanras. Prie romantezi fenomeno neabejotinai prisidėjo ir pasikeitęs knygų kelias iki skaitytojo. Didelį vaidmenį čia suvaidino socialiniai tinklai, ypač TikTok ir BookTok. Knygų atradimas vis labiau tampa socialinė patirtimi. Skaitytojai rekomenduoja knygas vieni kitiems, dalijasi reakcijomis, aptarinė veikėjus ir taip kuria aplink knygas ištisas bendruomenės. Tai svarbus pokytis, nes knygos sėkmė vis dažniau lemia ne vien tradicinė reklama recenzijos. Socialiniuose tinkluose gimęs susidomėjimas gali greitai augti į didžiulį skaitytojų dėmesį ir tuo pat metu reikšmingus pardavimus. Dani Francis Sidabrinis elitas – vienas iš pavyzdžių puikiai atskleidžiančių šios naujos skaitimo kultūros mastą. Knyga iš anglų kalbos vertė Urtė Atkucevičiūtė, išleido Tyto Alba. Šiandien tiek, aš su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: Radio lentyna.
1: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: 40% visiems skelbimams.
1: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
2: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
3: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
4: Reklama.
5: Sveiki, čia dėl automobilio. Kokia galutinė?
6: O rida tikra? Galėčiau apžiūrėti tik turbūt kitą savaitę. Ar dar kitą?
7: Užteks. Parduoti automobilį galima paprasčiau. VRC nemokamai vertins jūsų automobilį, suteiks vertinimo sertifikatą su garantuotu pasiūlymu jį nupirkti. Vienas garantuotas pasiūlymas vietoj 100 kokia galutinė. Parduokite savo automobilį VRC. Daugiau vrc.lt.
8: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis Taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.

0: Žinių radijas.
1: Kas lėkštėje?
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono dietistė Ugnė Radzevičienė. Jūs klausėtės žinių radio laidos Kas lėkštėje? Šiandien mūsų tema – žuvis lėkštėje. Ar tikrai žinome, ką valgome? Su mumis šios dienos pašnekovas Andrius Radzevičius, žuvies ir jūrų gėrybių pramonės ekspertas. Andriau, jūs žiūrite į žuvį kaip žuvies ekspertas, o aš į ją žiūriu kaip dietistė. Tai jeigu kartu stovėtumėm prie žuvies vitrinos, į ką pirmiausia žiūrėtumėt jūs, Andriau, o į ką aš, pasakysiu vėliau.
4: Tai ačiū, kad pakvietei ir dėkui, kad pasirinkai tokią temą. Tikrai aktuali, tikrai plati ir įdomi, bet bandysime apeiti pagrindinius dalykus. Tai gera būti čia ir labai jauki studija. Kas liečia prie lentynos, tai aš manau, kad aš tikrai žinau, ką aš rinkčiausi visų pirma, tai aš pažiūrėčiau, kokios žuvies aš noriu tą dieną, ką aš iš jos gaminsiu, tarkime, ar ne, ir kas man yra turbūt svarbiausia, ir manau, tu man pritarsi, kokia tai žuvis, iš kur jį kilusi, kaip yra gaudyta, ir ar jinai yra laukinės kilmės, ar jinai yra užauginta fermose, ir panašiai, aš manau, aš pradžiai kreipčiau dėmesį į tai.
3: Tai galbūt tada ir pradėkime, Andriau, kad nuo ko prasideda geros žuvies pasirinkimas? Tokia kaip abecelė vartotojai.
4: Turbūt kaip ir visose srityse gyvenimo, ar tai būtų maistas, ar tai būtų rūbas, tai tu žiūri, kas naudinga tau. Visų pirma, tai kad nebūtų kenksminga visų pirma, reikia atkreipti dėmesį į tai. O gerų ir blogų dalykų turbūt yra visose gyvenimo srityse, įskaitant ir maistą, tai kaip ir žuvis yra ir gera, yra ir bloga. Yra ir kaip ir pridengta, kad turi kažkokių tai gerų medžiagų žmogų, bet tuo pačiu neša ir blogus elementus, kurie gali likti mūsų organizme visą gyvenimą, kauptis, kažkaip tik kitaip mažaloti. Tai rinktis reikėtų atsakingai, turėti šiek tiek gal sąmoningumą ir žinių. Jų daug nereikia, nes nereikia apkrauti žmonių sąmonių, kad čia yra didelis mokslas. Ir keletas pagrindinių elementų, ką aš renkuosi asmeniškai pats, tai kaip ir minėjau, žiūriu, kad žuvis būtų neekologiška, kad jinai nebūtų kažkokia tai labai gal išvaizdi. Man svarbiausia yra, kad jinai yra pagauta tvariai ir yra laukinės kilmės. O tai reiškia, prie jos nebuvo prisiliesta iki ją pagaunant ir pristatant iki vartotojo.
3: Ar teisingai girdžiu, kad žuvis yra fermoje auginta ir laukinės kilmės? Tad tavo kaip eksperto rekomendacija, o čia aš su tavim labai sutinku ir kaip iš dietisto perspektyvos, kad laukinės kilmės žuvis yra vienareikšmiškai daug pranašesnė už fermo augintą žuvį. Ir kada mes šviečiam visuomenę, aš kaip dietistas visada sakau, valgykite žuvį ir čia pratesiu tą mintį, nes valgykit žuvį ir sustoti su ta informacija yra kaip šakė man vandens. Tu tarsi pasakai, bet kartu ir nepasakai nieko. Ir jeigu žmogus išgirdo tik tai žodį žuvis, žiūrėk, jisai gali rinktis rūkytą žuvį, mirkytą žuvį e-prieduose, kurios duoda dūmų kvapą, dūmų skonį, stipriai sūdytą žuvį, žuvis, kuri buvo stipriai perdirbta ir naudojami įvairūs priedai, bet jo žinutė mintise bus, kad aš valgau žuvį. Vadinasi, tai yra neteisinga ir netikslu. Tad aš labai norėčiau nueiti giliau su šita informacija ir nekalbėti bendrai, vat valgykit žuvį, kaip jinai yra sveika, bet iš tikrųjų duoti tą tikslią informaciją ir žinutę, kas pagaliau yra ta teisinga žuvis. Tvariai auginama žuvis yra kokia? Ne fermo auginama žuvis yra skaitosi tvariai augusi, teisingai?
4: Visų pirma, į ką labiausiai kreipia dėmesį ir ES reguliatoriai, tai yra, kalbant apie tvarumą, tai yra du aspektai. Vienas aspektas, kaip yra gaudoma ir yra draudžiama išmesti pergaudytą žuvį ar ten netos rūšies pagautą žuvį, jie negalima išmesti atgal į vandenį. Tai yra vienas dalykas, nes ištekliai, žiūrint į statistiką, ištekliai vandenų, žuvies ir jūros dumblių įvairių, jie mažėja, dėl to auga akvakultūros labai mastai. Tiesiog jau 53% kažkur tai šiai dienai žuvies pramonėje užima akvakultūrą, užauginta žuvis dirbtiniu būdu. Tai yra tokia tendencija ir gera ir bloga, bet čia yra plati tema labai. O kas liečia patį tą tvarumą į žmogų žiūrint. Aš, kaip ir sakau, dar nereiškia, kad žuvis yra pagauta tvariai, gerai, jinai yra laukinės kilmės, jinai yra gerai apdorota, jinai yra gerai greitai užšaldyta, tarkime, kas yra vieni pliusai. Ta žuvis gali sugesti, kaip ir tu sakai, kol pasiekia vartotoją. Tai yra, toje grandinėje jinai yra perdirbama, jinai yra perrūšiuojama, jinai yra apdorojama kažkaip tai, kaip tu minėjai, įvairiais stiprikliais, įvairiais kvapikliais, įvairiais skonio priedais, rūko skonio ir panašiai ir taip toliau. Taip, tai žmonės, aš visada kalbinu ir rekomenduoju jiems daryti paprastą sprendimą, jeigu tu nori kažką tai naudingo savo, žuvis vienareikšmiškai yra labai svarbu. Vienareikšmiškai yra labai naudinga. Omega 3, omega 6, tas balansas yra mums labai reikalingas. Ar ne, tai mes jį galime labai gerai gauti iš žuvies.
3: Bet čia aš labai noriu sustoti, nes omega 3 ir omega 6, tai reikia labai suprasti. Ferminės kilmės žuvyse, kurios yra auginamos fermose, didžioji dalis bus omega 6. Taip. Tai vadinasi, omega 6 perteklius. Jeigu pas mane organizme bus omega 6 perteklius, pas mane mažėja omega 3. O jinai man yra daug labai naudingiau. Aš tikrai nepabijosiu to žodžio. Omega 6 yra gerai, bet omega 3 yra vienareikšmiškai labai gerai. Tai turėti omega 3 deficito, valgant ferminės kilmės žuvį, turint omega 6 perteklių, tai reiškia, kad aš visą laiką organizme turėsiu uždegiminį foną. Nes omega 6 perteklius, jisai palaiko man uždegimą. Ir tokiu atveju žmogus valgydamas žuvį galvoja, kad sau padeda, bet iš kitos pusės jis labai kenkia ir atlikęs kraujo tyrimus klinikinius, ką jisai mato, palauk, valgiu žuvį, nes taip sakė, kad bus gerai, o kažkaip sveikata nuo to negerėja, tai ir nebepirksiu tada to žuvies. Bet kas dar labai svarbu, aš truputėlį tai paprovokosiu, jeigu tu leisi, man labai užkibo va, tas pasakymas, kad sugauta žuvis ir išmesta atgal į vandenį. Bet aš kaip vartotojas stoviu prie lentynos parduotuvėse, dar niekur nemačiau, kad etiketė būtų nurodyta, buvo pagauta ir išmesta atgal.
4: Tokios nėra.
3: Tai va.
4: Čia yra esmė tame, kad yra dažniausiai žvejybose, kaip ir visose versluose, yra kryptingas darbas. Tai yra, tarkime, jeigu yra tas target catch, vadinamas angliškai, išvertus tikslinės gaudimas, tai jeigu mes einame gaudyti tą rūšį, bet kartu su ją papuola ir kitos rūšies žuvies, jos išmes negalime.
3: Supratau.
4: Bet tai nereiškia, kad jinai papuls pas vartotoją. Yra įvairiausių būdų suvartoti, sunaudoti ją, tai yra gyvulių pašarui, tai yra žuvies miltų gamybai, tai yra gyvūnų maisto gamybai, tai yra, vat, apie tai vyksta kalba. Jeigu jau pagavai, jeigu jau pražudėjai, tai sunaudok iki galo. Tai vat, daugiau čia vyksta apie tai kalba. O kas liečia žmonės, vat, pratysant tavo mintį taip, labai reikia pasižiūrėti ir minimaliai bent jau žinių turėti. Tarkime, lašiša, ar ne, fermoje auginta, jinai turi daugiau riebalų ir naudingų riebalų žmogui procentaliai negu laukiniai, jinai turi daugiau. Kodėl? Nes jinai tinginė. Jinai auga narvuose, jinai yra šeriama. Atsineždami daugiau gerų medžiagų, tu žinai, mes atsinešam tuo pačiu ir blogybių. Dėl to aš ir sakiau, jeigu neįsiplėsti, akvakultūra yra ir gerai, ir blogai. Jinai šiek tiek atlaisina laukinį gaudimą, nes ištekliai senka šiek tiek, juos reikia kontroliuoti. Jinai atlaisina tą pusę, bet jinai apkrauna žmogų antibiotikais. Tarkime, verslas, jis investuoja milijonus didelius pinigus į infrastruktūrą, kaip ją auginti, apsaugoti ir panašiai. O mes turime su lašiša, tarkime, daugiau negu kokias 7 ligas, kurias atneša ruoniai, atneša paukščiai, anemijos, jūrų blusas, vartinkim viską, ką norime, žmonėms verslui reikia tai apsaugoti. Jie naudoja tam tikras apsaugos priemonės. Tai yra tie antibiotikai. Kai kurie steroidus net naudoja. Mes netgi turime pavyzdžių Kanadoje, jau kokie 10 metai veikia, žemėje sukurta akvakultūros ferma, kur yra kryžminami genai 2 žuvų morenos ir lašišos. Jinai 3 kartus greičiau auga. Tai yra naudinga verslai, bet žmogui tai nėra nelabai. Tai žodžiu, vyksta eksperimentas. Tai vat dėl to aš ir visą laiką rekomenduoju, renkate žuvį, pasižiūrėkite, kad būtų laukinė. Jeigu jūs matote, kad parašyta gaudyta kabliais, gaudyta tinklais.
3: Sužvejota.
4: Jau tai yra signalas, kad jinai yra gaudyta kažkur tai lauke.
3: Lauke, taip.
4: Pasitaiko atveju, atkreipkite dėmesį su ta pačia lašiša, nes jinai susidūrėme, kad jinai yra prekyboje, tarkime, Lietuvoje ir parašyta sužvejota. Čiagi klausimas, jeigu tu žinai, kad lašiša Norvegijoje gaudoma pramoginiu būdu negali atvykti į Lietuvą, nes jos negalime eksportuoti tiesiog. Yra toks

0: kaip ir pakaktų išsisukti, renkantis žuvį. Nors atkreipkite dėmesį, kad na, jos nėra daug laukinės, arba jinai bus paprasta. Tai va čia jau kainų skirtumas, ko reikia vartoti. Įperka, neįperka. Kainos žuvies jūros gėrybių ir tų dumblių jos tendencingai kaip ir kyla. Mes tą klausimą galime, aš irgi aptarti. Tada kaip rinktis čia. Tai va dėl to yra pasiūla ir tos pigesnės žuvies, ne, stinta, stintenė.
1: Bet nereiškia, kad pigesnė žuvis tai sveikatai prastesnė. Taip. Nes man tikrai būna suspaudžia širdį, aš pati juk einu parduotuvėse ir atkreipiu dėmesį, pensijinio amžiaus žmogus susitaupęs pinigus, jis nori investuoti į savo sveikatą, nes dabar ir paskutiniai tyrimai rodo, kad viena iš siekėmybių pas žmoniją yra tas vadinamas longevity, ilgamžiškumas. Taip. Jie nori ilgai gyventi. Palaukit, kaip ilgai gyvensim, tada kaip sveikatai palankiai maitinsimės. Tai va čia to stebuklo nėra, neužtenka tik tai noro. Taip. Ir žmogus susitaupęs iš savo resursų, piniginių lėšų, perka lašišą, nes vis tiek yra tas triukšmas, kad lašiša gerai, jinai aišku yra skani, niekas dėl to nesiginčina, bet jisai gauna daug didesnę pažaidą organizmui, negu kad šalia nupirktų menkės žuvies gabalėlį.
0: Taip.
1: Bet čia irgi turim eiti giliau, ne Baltijos jūros. Nes Baltijos jūra, mano žiniomis, yra viena iš užteršiausių jūros telkinių. Taip. Ir iš tokios kilmės ta žuvis, nu, jinai negali būti labai maistinga. Tai dar noriu, kad truputėlį tokius akcentus sudėliotumėm mūsų žinių radio klausytojam. Ant etiketės turėtų būti parašyta kilmė, tai reiškia sužvejota, ar ne? Dar yra labai svarbus aspektas, kad būna nurodytos zonos gaudimo, FAO zonos vadinamos. Nereikia labai visus profesoriais paversti, bet bent trumpai, FAO trys raidės, kokie skaičiai nurodo, kad vandens telkinys tikrai yra palankus, netgi jeigu tai jinai raugo laukimiai.
0: Yra zonos, kurios skaitomas dar tokios saugios, tai yra, kadangi pasaulis, na, jis yra mastelio prasme ribotas ir tam tikri telkiniai, jie vis tiek ribojasi su kažkuom, tai kas, na, su pramonė, su atominė energetika. Tarkime, Fukušimos avarija parodė, kad ta zona visgi yra užtaršta. Tarkime, tai tam tikras zonas jau mes bandome atrinkti, kad nebūtų jų iš jų gaudimas, nes tam vis tiek žvejyba vyksta.
1: Tai skaičiukai būtų kokie?
0: Skaičiukai aš nevardysiu, neapkraukime, nes yra labai sudėtinga. Aš pagal mūsų vartojimą, jeigu tai paprasčiau kalbant, pagal mūsų vartojimo įpročius ir pomėgius Pabaltijo šalyse, kaimyninėse valstybėse, aš rinkčiausi tą mūsų FAO 27, tai yra Šiaurės Atlantas,
1: taip,
0: kuris apima ir Barenco jūrą, ir Šiaurės Atlanto patį visą regioną Šiaurės. Ten, kur šalta, ten, kur švariausias vanduo, kur labiausiai nutolę nuo miestų, nuo pramonės, nuo gamybos, nuo taršos, bent jau kiek įmanoma, tai ir santykė su mūsų kultūrinė vartojimo tokia ypatybė, kad mes mėgstame, kas vytinta žuvė, kas rūkyta, ar ne, kas mėgsta keptą, kas ir panašiai ikrus ir panašiai. Aš manau, artimiausia būtų FAO 27 arba FAO 21. Tai čia jau apima šiek tiek kitą regioną, bet tos dvi zonos, manau, iš ten mes gauname visą žuvį baltąją ir pelaginę žuvį, kurią mes mėgstame. Tai čia būtų FAO 21. Antras niuansas, subzonų dažniausiai nenurodo, jas galima nekreipti dėmesio. Tiesiog toliau žiūrėti, kaip sužvejota. Kabliais, tinklais, viskas, kas paminėta, jau yra pozityvu. Tai yra, kad reiškia laukinių būdų pagauta. Ir jeigu nėra nurodytas koks įrankis gaudymą ar panašiai, tai tiesiog ieškokime žodžio sužvejota su FAO 27-21 jau kaip ir geras derinys.
1: Taip, vienas iš tokių didžiausiai galbūt eskaluojamų mitų, aš kaip dietistė sulaukiu dažnai tokio klausimo. Ugne, tunas, esam girdėję ir turim jau daug informacijos, kad savyje kaupia tokių medžiagų, kurių mes nenorėtumėm, kad mūsų organizme būtų. Tai aš nekartą konsultavausi ir su tavim, tam, kad plačiau žiūrėčiau į tą situaciją ir gebėčiau geriau padėti savo pacientui. Tai yra žuvis kaip tunas, kurią galima būtų rekomenduoti. Taip. Ir ta pati žuvis tunas, kurios nereikėtų vartoti mityboje.
0: Aš manau, kad vėlgi tunas taip pat yra auginamas, ypatingai brangioji rūšis kaip melinpelekis, taip paprastai yra.

0: lietuviškai bluefin tuna. Jinai yra fermose auginama tiek Ispanijoje, tiek kitose šalyse, tai vėlgi mes turime tą pačią situaciją, kad skanu, lengva pasiekti, kaina ta pati kaip laukinės praktiškai, nes bandoma pritemti, o pažala, pažaida žmogui yra didesnė, kadangi jis yra šeriamas.
1: Tai čia kalbama apie ferminį tuną, tai. Bet ar visas laukinės kilmės tunas tai. Yra žmogui sveikatai palankus?
0: Esminis dalykas, į ką žiūriu, tai aš ir vedu prie to, kad ta pati žuvis yra ir laukinė, bet jų yra daug rūšių. Yra į skumbrės panašiai, skipjackas, ir amberjack, ir kokių tik tai jų nėra. Tai pagrindė jie, tie pigesni, jie yra laukiniai. O tai mes kalbame, kodėl aš prie to vedu, todėl kad didžiulės kompanijos pasaulio, tiek Tailanduose, kitose Azijos šalyse, jie konservuoja. Yra milžiniška pramonė konservų. Ir dažniausiai mes tą tuną ir gauname konservuotą. Ar ne? Ir kas pasiekia mūsų lengviausiai klientus, tai yra parduotuvių tinklai, ar ne, ir lentynos.
1: Bet aš, pavyzdžiui, savo pacientam rekomenduoju naudoti konservuotą tuną, bet labai svarbu pažymėti, konservuotas tunas gerai, nes jisai dažniausiai būna laukinės kilmės, ar ne, teisingai, pataisyk man, jeigu klystu, ir labai svarbu, kokia dalis yra konservo. Saulėgrąžų aliejus ne, rapsų aliejus ne, savose sultyse taip, ypač yra alyvuogių aliejų taip. Teisingai, neklaidinu savo pacientų.
0: Aš netgi galėčiau paminėti tokį dalyką, dėl ko aš kalbu apie tą konservaciją, nes jinai lengviausiai ir greičiausiai mus pasiekia, lengviausiai yra prieinama vartotojui. Ir jeigu mes renkamės tos didžiuosius gamintojus, aš nevardinsiu jų, bet populiariausius, tai dažniausiai jie yra labai kontroliuojami. Tai vienintelis dalykas, ką jie daro, aš netgi man teko dabar susidurti su importuotojais, jie visgi iki šiol ir stipriai gan žiūri histamino lygį. Jie nesirenka tam tikrų kilmių, tam tikrų zonų, kur histaminas yra užaukštintas arba mažai kontroliuojamas veterinarijos tarnybų vietinių, pavyzdžiui, Indija. Indijoje vat, visiškai netiko, pavyzdžiui, Tailando konservų kompanijas, nes jinai kalbėjome, jiem netiko. Tai vat, galima pasitikėti tais didžiaisiais, manau, jie tai prižiūri. Tai kalbant apie kitus dalykus, kaip ten kalba, kaupia sunkiausius metalus, čia yra kiti dalykai, manau, viso žuvis kažko turi, bet saugiam lygmenį tai yra tikrai, o histaminas yra svarbu dėl alerginių reakcijų, ar ne?
1: Taip,
0: taip. Tai va tas tunas, jis yra kaip ir pakankamai saugiai gali būti vartojamas.
1: Bet dar vieno žuvis otas, aš be proto, ja, man jinai pati labai skanira ir apie maistingumą, jeigu vertinti maistingumo, jinai turi tikrai unikalus. Tai yra gal vienas iš mano topo, ar ne, pagal rekomendacijas. Bet vėlgi atsiranda dar viena priešprieša dėl tų pačių sunkių metalų kaupimo, būtent dėl oto. Tai demonizuoti otą ar vis dėl to jį gražinti į vartojimą?
0: Aš siūlau otą šlovinti. Otas yra be galo tikrai maistinga, riebi, skani, kvapni žuvis ir jinai yra tikrai vertinga labai žmogui. Kas čia saugu, tai aš sakyčiau, kad otas jisai yra gaudomas didelėse gelmėse pakankamai. Ten taršos yra nedaug. Aš nesu mokslininkas, biologas, kuris gali įvertinti kažką, tai
1: taip.
0: Galima čia ginčytis, galime argumentuoti, bet aš pasakysiu, kad aš žinau, kad laivai eina toli. Aš žinau, kad laivai gaudo giliai būtent otą ir praktiškai ta tarša vis tiek ten yra, nu, bet kokiu atveju mažesnė negu ten prieškrantinio gaudimo menkė. Ta pati išaukštinama skrei tokia vadinama, jos Lietuvoje nėra daug, bet kaip pavyzdys, jinai migruoja prie kranto, jie tada gaudo, jinai yra pakankamai tam tikro amžiaus gaudoma, bet jinai yra prie krantiniai zonai.
1: Tai ta žuvis, kuri auga prie kranto, akivaizdu, kad jinai nėra labai kokybiška žuvis.
0: Ten,
1: aš teisingai suprantu.
0: Ten, kur gyvena žmogus, jisai nori, nenori teršia. Ar šilto vandenį šildo dėl gamyklų kažkokių, tai ar nuotekos, ar naudojamas vanduo, ar skalbimas vyksta, ar ten visos cheminės medžiagos eina. Jis laikosi pakrantį daugmaž, ar ne? Dėl ko Baltijos jūra yra užtrašta? Nes mes visi ją naudojame, aplink ją gyvename, o jinai yra nejudri. O dėl to jinai yra užteršta, plius ten antro pasaulinio karo palikimai palaidoti cheminiai ginklai, kurie jau ten turbūt yra senai, tai irgi čia yra didelis faktorius. Tai va, tai kuo toliau nuo pramonės, nuo civilizacijos, tuo ta žuvis yra švaresnė. O tas yra gaudomas pakankamai toli. Tai trumpai atsakant, taip, aš manau, jisai yra saugus, skanus ir labai naudingas produktas.
1: Dar vieno tokį klausimą turiu, kad ar atšaldyta žuvis visada, Andriu, reiškia, kad ji nebuvo užšaldyta. Va tas terminas, atšaldyta.
0: Atvėsinta.
1: atvėsinta.
0: Atvėsinta,
1: ką jinai reiškia? Tai reiškia, kokią jinai žinutę duoda? Kad jinai niekada nebuvo užšaldyta?
0: Ne. Tikrai ne, aš manau, ta žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, dažniausiai bent jau, nes skiriasi terminai, skiriasi pavadinimai Lietuvoje ir užsienyje, tarkim, ar ne, tai kalbant apie Lietuvą, aš manau, teisingai turėtų būti vadinama žuvis, kuri niekada nebuvo šaldyta, tai yra šviežia, jeigu jinai yra vadinama atvėsinta, reiškia, jinai buvo šaldyta ir atvėsinta, temperatūros buvo nuleista iki pliusinės, ar ten kelių laipsnių, ir reiškia, nebuvo prieš tai šaldyta, bet šaldymo bijoti nereikia.
1: Šaldymo bijoti nereikia, bet jeigu jinai buvo atvėsinta, antrą kartą vėl jos sušaldyti nerekomenduoju.
0: Ne, nes...
1: Aš kaip dietistė nerekomenduoju, ne. Tu man pritari?
0: Ne, tikrai ne, nes šaldymas kartais mus labiau netgi džiugina, ir aš netgi geriau jaučiuosi valgydama šaldytą žuvį, vien dėl to, kad kai kurie parazitai dingsta, kai kurios bakterijos tenais išnyksta. Antras dalykas, struktūra ląstelių, jos šaldymo metu jos plečiasi ir jos plyšinėja. Ir kada mėsa žuvies vėl jinai atsileidžia,
1: taip,
0: jinai būna puresnė. Tai netgi pliusas yra.
1: Supratau. Labai įdomu, Andriu, tavęs klausytis. Aš dabar norėčiau šiek tiek atsitraukti ir mes netrukus grįšime ir pratęsime pokalbį.
2: Kas lėkštėje?
3: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
4: Reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
5: Leiskis į skonių kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tūno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusės salio virtuvės. Lidl verta.

0: pica.
1: Reklama.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
6: Žinių radijas.
7: Kas lėkštėje?
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
9: Grįžtame po trumpos pertraukėlės. Aš priminsiu, kad jūs klausotės žinių radio laidos Kas lėkštėje, o su mumis kalbamės su Andrium, žuvies ir jūros gėrybių ekspertu. Andriu, dar turiu keletą klausimų, gal net ne keletą, o turbūt kelias dešimtis man klausimų, kaip ir turbūt mūsų laidos klausytojam. Pasakyk man, prašau, kiek žuvies kokybei yra svarbi ne tik tai jos kilmė, bet ir laikymo sąlygos. Aš nusipirkau šviežią žuvį. Per kiek laiko aš turėčiau ją realizuoti?
10: Nu, jau kai musės skraido, tai jau nebe turbūt, bet nesu veterinarijos tarnybos ekspertas arba žinovas, bet turbūt ties patys standartiniai reikalavimai šviežiai produkcijai. Aišku, žuvis yra šiek tiek labiau jautresnė, nes tarkime, kai perkate filė, kartais pastebite ledukų ant jų. Tai netgi šaldikliuose laikoma šaldyta filė, jinai yra dengiama šiokia tokia apsauginė glazūra arba didelė glazūra, kai kartais prašoma yra arba reikia pagal tam tikrus reikalavimus, tai netgi šaldikliuose jinai nudega. Esmė tame, kad santykė su deguonimi žuvis reaguoja labai greitai. Jinai tamsėja, ruduoja kaip obulys. Tik atsikanda, žiūrėk, jisai ruduoja. Taip ir su žuvim lygiai tas pats. Jeigu yra sveika, neišdorota, vėlgi yra viduriuose visi organai žuvies, kurie greičiausiai genda, ar ne, tai aš galvoju geriausia žuvį konservuoti tol, kol jinai yra pati geriausia. Tai yra nusipirkai, parsivežiai, pasiruošiai kaip tu nori, ar tenais kepi, ar tu ją šaldai, jeigu jinai buvo, nebuvo šaldyta, ar tu ją kažkaip tai prieskoniuoji, ruoši, marinuoji, kaip tu ten įsivaizduoji, kokiais prieskoniais tu renkiesi. Tai geriausia iš karto.
9: Bet man labai gaila ir apmaudu, kada pačią žuvį kaip žaliavą dažnai pramonėje maisto gamybos įmonės tiesiog labai panaikina visą tą gėrį, ką jinai turi. Naudodami netinkamus sveikatai palankius prieskonius, voliodami džiuvėsėlius, kada ruošia pusgaminius. Ir tikrai tas žmogus nusiperka menkę voliotą džiuvėsėliuose, aš dar paskui pasižiūriu sudėti, kad ten buvo naudota ir gliukozė, ir maltodekstrinas dirbtinės saldiklis. Nu, tikrai norisi pasakyti visiems gamintam, negadinkite to nuostabaus produkto, ką mum davė mūsų gamta. Tausokime gamtą iš tikrųjų, ar ne, būkime jos dalis, ir ta gamtos dovana duos tikrai visapusišką naudą mum. Ir dar vienas toks tai klausimas mūsų pabaigai. Kokios trys žuvis yra, kurias galėtum rekomenduoti mūsų laidos klausytom? Top trietukas.
10: Aš žinau labai gerai žmogų, kuris sako, skonėje draugų nėra.
9: Taip, čia esu aš.
10: Bet aš gal su nedidelė užuolanka, žuvis apskritai yra labai geras produktas, kaip tu minėjai. tie, kurie mėgsta žuvį, jie turėtų ją valgyti natūralią arba bent jau neapdorotą džiuvėsėliais ir panašiai.
9: Ir aš pridėsiu, kad žuvį rekomenduoju į savaitę valgyti bent du kartus. Mm-hmm. Mažiausiai. Du kartai į savaitę mažiausiai.
10: Reiškia, aš pažeidinėju, nes aš valgau vos ne kasdien.
9: Na, sakyčiau, nėra blogai. Aišku, reikia žiūrėti mažas pagal kiekis, kiekvieno žmogaus kliniką, taip, bet du kartai į savaitę yra tikrai rekomenduojama.
10: Bet ką aš noriu akcentuoti, kad žmonės, kurie žuvies, na, neperneša dėl kažkokių priežasčių kvapai, tenais vaikystės, kažkokie tai prisiminimai.
9: Ne, aš pamenu, žinau, tarybiniais laikais tai būdavo ten ketvirtadienis žuvies diena ir tie baisaus kvapo skonio žuvies tie kotletukai mokyklose atgrasė norą ir plius dar buvo tokia stigma, kad jeigu tu valgai žuvį, nu, pajamos turbūt tavo yra ženkliai mažesnės, o tie jau kas mėsą turi kasdien, nu, tai jau jie jausdavosi, kad labai gyvenime daug pasiekia. Taip. Bet dabar, kai pasikeitė, dabar žuvį gero kokybiškai pirkti yra reikalų. Bet, ką mes klausytom norim pasakyti, kad kaina nenurodo, kad kokybė bus puiki. Yra žuvis tikrai, kad gali būti ir už palankę kainą galima nupirkti ir tikrai turėti sveikatai palankų.
10: Ne, tai dabar žuvis iš tikrųjų ir nurodo, kad tu esi išmintingesnis, nes mes tada turėjome to švietimo.
9: Taip,
10: tėvai mūsų neturėjo to švietimo. Jie ten galvodavo, kad čia yra ubagystės reikalas valgyti silkę, nes jos čia mėtėsi pakrantėse visur. Kai rusų laivynas pas mus gyveno, tai čia jie pridirbo tokių dalykų. Uh-huh. O pramonė savo padarė. Bet ką aš noriu paminėti, kad iš tikrųjų žuvis, ką aš noriu pasakyti, tie, kurie mėgsta, jie turėtų rinktis ir jie turbūt renkasi tą teisingą žuvį. Ta paniruota, ar nepaniruota, ar sūdyta, nesūdyta, tam, kuris to nemėgsta, tu jam neįkiši. Tai klausimas mano toksai, kuriozas gaunasi, kodėl verslas daro tą žuvį tokią, kad pridengti jo skonį, turbūt tai uždirba pinigus. Mhm. Tai kas ją valgo? Aš nesuprantu, nes tas, kuris žino žuvį ir mėgsta, jis valgo ją kitaip.
9: Taip.
10: Nes žuvies skonis ir yra pats tikriausias, kada jinai nėra apdorota.
9: Tikrai
10: jinai
9: taip.
10: Yra nuostabi, pabandykit kažkada, tai tik tai su druska paragauti.
9: Taip.
10: Yra fantastika.
9: Taip.
10: Vienas dalykas, duosiu pavyzdį, aš mėgstu kartais vytintą žuvį, ar ne? Mhm. Susidūriu, vat, nes jinai, mačiau naujas gamintojas, atsirado ne Lietuvos, bet lentynose. Vytintas lašišas juostelės, gabaliukai kažkokie.
9: Tai o lašišas tai buvo ferminės ar laukinės?
10: Čia jau net nereikia žiūrėti.
9: Aha.
10: Tikrai ferminė būna ir ne. Aš žinau, kad tas gamintojas, mes su jis kartais bendraudom, naudoja laukinę. Keta ten, tarkime.
9: Va, tarp kitko, labai gerai informacija. Keta, tai yra tas pats pavadinimas, kas nurodo, kad tai yra laukinė lašiša. Teisingai. Keta, kuprė.
10: Reikėtų žinoti bent jau kokias keturias rūšis, kurios niekada nebuvo, kol kas dar nėra auginamos ferminiu būdu arba dirbtiniu būdu.
9: Tai yra.
10: Keta, kuprė, tarkime, ar ne, King Salmon, karališka lašiša dar vadinama yra. Tai va, ir... Tai ką aš pamačiau, užbaigsiu mintį tame, kad atrodo geras produktas, matau, kad keta, matau, kad laukinė, žinau gamintoje, nes esu su jais bendravęs, esu dirbęs su jais, pasižiūriu į sudėtį, natrio benzonatas, gliutamatas, kodėl?
9: Todėl.
10: Ką tu čia dar, jinai jau žinau, tai vytinta,
9: taip.
10: Druska jau jai taip ten galiojama.
9: Ne, aš paaiškinsiu, kodėl, todėl, kad žuvis savyje turi daug drėgmės. Tam, kad jinai nepelytų, o vytintusi, aš turiu iš produktų išstumti drėgmę. Kas geriausia maisto, pagal maisto technologiją, geriausia drėgmė išstumia? Druska arba cukrus. Kodėl kartais mes paimame žuvį vytintą ir ten randam cukrų. Ta pati lašiša būna sūdyta su cukrum, todėl, kad ir spalva duoda, ir konservatorius yra. Ne dėl to, kad aš noriu, kad jinai būtų saldi. Tai vat vytinimo metu aš ištumiu drėgmę su šitais papildais, kabutėse, tai. Ir gaunu vytintą produktą tai, nesupelyjusią.
10: Tai žodžiu, vat tu ir atsakėjai mano šitą, ką aš norėjau paminėti, kad vat verslas prailgina galiojimą, verslas pasilengvina saugo savo investicijas, duoda geresnę gražą, bet tie visi nešėjai, kurie jam tai duoda uždirbti, duoda jam tai pernešti iki vartotojo, vartotojas perneša per savo organizmą, ir visą tą brudą, atsiprašant, pasilieka savyje, o tada mes kalbame apie onkologiją, tada mes kalbame apie longevity, nu, nelabai turbūt.
9: Taip.
10: Tai kol žmonės leis save kvailinti, kol jie savęs nešvies, va čia yra ta kaina. Kodėl vienas, kaip sako, yra kažko tai pranašesnis, kitas mažiau pranašus? Todėl, kad jisai gal masto kitaip, gal jisai domėjasi daugiau kažkom. Tai gal
9: daugiau pastangų įdėjo.
10: Tai jo, kaip ir tu sakai, kartais neįdėjęs pastangų pokyčio nebus. Arba nepakeitus to veiksmo, ar ne?
9: Taip.
10: Tai va čia labai labai atitinka. Tai va žmonės, va būtent pasakysiu aš savo tris pagrindinės žuvis, kurias aš mėgstu, bet tai nereiškia, kad visi tai mėgsta.
9: Taip.
10: O žuvis, kadangi vis tiek yra ir įvairių segmentų žmonių, kurie gali savo daugiau leisti, mažiau leisti ir kartais skundžiasi, kad žuvis per brangi. Žinokite, yra čia tasai ir yra kuriozas. Dabar pigesnė žuvis yra netgi geresnė. Lašiša, kaina kilogramą matote, gaunate visokių dalykų negerų pas save. Pažiūrėkite į silkę. Pažiūrėkite į kokią stintą, stintenę, pažiūrėkite į kažkokią tai kitą nebrangią žuvį. Jos kaina yra, nu, gal 10 kartų mažesnė negu lašiša. Gal jie šiek tiek kažkaip tai sunkiau valgyti, bet protingai paruošus, tu gali puikius patiekalus pasidaryti.
9: Taip.
10: Ir tu gauni tą, tu žinai, kad tikrai nebus laukinė. Kas augins fermose pigę žuvį? Niekas. Tai va čia yra, aišku, pangasė mes jau nekalbam, čia yra tragedija.
9: Va labai,
10: čia yra žudikas.
9: Tikrai pangasė, tilapija.
10: Pigiai kaip apeiki,
9: bet... taip, apeikite ratais, iš tikrųjų kaina vilioja, bet kaina nieko gero nežada.
10: Tai
9: ir tada, ką sutaupėte, ojojoj, kaip reikės iš tikrųjų
10: tai
9: pavarkti.
10: Sakau, jeigu jau norite neapsikrauti galvos šiais sunkiais laikais, kada informacinis rautas jau yra toksai didelis ir fonas, tai imkite FAO 27-21 Šiaurės Atlantas. Ko pigesnė žuvis, turbūt to geriau, ne visada aišku, bet taip jau iš sarkastiškais kalbu. Bet ir viskas, ir valgykite, ir gausite tų vitaminų. Jeigu jau žiūrite kitas šalis, Azijos, Šri Lankos, ten kokias noras, ten Kinijos, nu, pasisaugokit. Amerika, dar Kanada, vat galima kalbėti apie tai, ten yra pakankamai geros tos sąlygos. Bet vėlgi, šiaurinė hemisfera, tai jau mes į pietus nelabai žiūrime, ten šilta vandenės, nu, ten jau turi gilintis labai stipriai. Tai mano top 3, grįžtant prie to tavo klausimo, tai otas yra tikrai pirmoje vietoje.
9: Taip.
10: Antroje vietoje, sakyčiau, turbūt visgi menkė.
9: Ne Baltijos jūros?
10: Ne, laukinė atlantinė menkė, taip, visom formom, kepta.
9: Nemiltose voliota.
10: Nemiltose voliota, troškinta bakalao.
9: Taip, taip.
10: Kitose šalyse bakalao yra vytinta, taip pačiu irgi ir Norvegija, tarkim, ar ne.
9: Taip.
10: Tai nuostabi žuvis, kvapas, aišku, sudėtingas dalykas, palieka šleifą ilgam. Aš pamenu, gamyklose šiaurėje tenais lankydavomės, tai iš gamyklos išėjai, tai lėktuve sėdė akis nuleidęs, nes taip trenkino tave žuvim. Savaitę negali atsiplauti, bet nėra nuostabis, kad žuvis labai sveika.
9: Ir maistinga, o čia labai svarbu. Nes kas skanu, gali privesti labai prie prasto rezultato iš tikrųjų.
10: Ir negalima išvengti trečioje vietoje turbūt pelaginės žuvis, tai va, turbūt silkės, stintenės, skumbrės. Jūros išėrys dar labai geras.
9: Taip, Andriu, dar labai trumpai. O jeigu lašiša yra nurodyta, kad ekologiška, tai vadinasi, ją fermoje augino ir šėrė ekologiškais pašarais, tai gal jinai nėra tokia prasta?
10: Ekologiški antibiotikai. Gausis.
9: O būna tokių ekologiškų?
10: Gal, bet tai kažkaip ne turi būti ekologiška, nes ją vis tiek turi apsaugoti.
9: Čia geras, man reikės pasidomėti.
10: Nes sakau, yra tiek lygų, kad tenais būdavo tokių krešų, vadinamų tų griuvimų rinkose Čilėje, pavyzdžiui. Listerija kokią salmonelą pasileidžia, viskas, ten milijonė pramonė žlunga, ten išeina iš rinkos metams laiko, kol atsistato.
9: Tai žodžiu, čia yra daugiau toksai manipuliatyvus pavadinimas, kuris gali labai vilioti vartotoją, nes ekologiška pats žodis psichologiškai labai patraukia, kad čia bus labai gerai.
10: O cukrus būna ekologiškas?
9: Būna.
10: Nu,
9: tikrai būna, viskas. Taip. Ir man, kaip tai sako, bet čiagi ekologiškas, sakau, nesvarbu.
10: Tu taip pat švieti žmonės, kad ekologija dar nieko nereiškia.
9: Taip.
10: Nieko nereiškia, reikia žiūrėti šiek tiek giliau, mes nesakome, žiūrėkite labai giliai, bet jeigu jums rūpi.
9: Taip, mes nesakom, kad ekologija yra blogai. Ekologija yra...
10: Labai gerai, teisinga ekologija.
9: Taip.
10: Teisinga ekologija kiaušiniams, daržovėms, vaisiams, o čia aš suprantu.
9: Taip.
10: Bet ekologiška užauginta dirbtiniu būdu kažkas tai, nu, niekada nebus vis tiek gerai.
9: Supratau.
10: Jeigu turime pasirinkimą kažką tai valgyti laukinio, nu, tai likime prie to, mes kilę iš savanos, iš Afrikos, tu žinai.
9: Taip.
10: Homo sapiens žalia mėsą medžiojo, valgė, žmogui to reikia. Viskas, kas mes gal tai organizmai, nežinau, mokslininkai pasakys, gal tai organizmai per laiką mutuos ir adaptuosis prie tų visų dalykų, bet kol kas, kaip aš sakau, kol kas. Paskutinė antiseptika, kurį mes turim pasaulyje apskritai, yra antibiotikas. Jam gavus rezistenciją, atsparumą, mes būsim tiek pažeidžiami, kad mes nežinosime, kur dingti.
9: Fantastiška, aš klausausi žuvies eksperto ir jis kalba medicinė kalba. Tai yra nuostabu. Tai ačiū už pokalbį, Andriau. O jums, klausytojai, ačiū, kad buvote kartu. Čia buvo Kas lėkštėje, aš dietistė Ugnė Radzevičienė. Ir iki kito karto. Ir nepamirškite kartais į savo lėkštę pažiūrėti atidžiau.
10: Skanios žuvies.
7: Kas lėkštėje. lėkštėje.
8: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
1: Reklama.
0: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele kopūstai 39 centai. Švieži kiaulienai su kaulu 20, o aliejui 25% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Jūs klausotės žinių radijo.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmose.
3: Konferencijos rėmėjai DHL – pasaulinė logistikos lyderė, padedanti verslui siekti tvarumo tikslų.
4: Widen – verslo teisės advokatų kontora teikianti visą teisinių paslaugų spektrą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.
5: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Kas šiandien kuria valstybės ateitį? Kokių lyderių reikia viešajam sektoriui ir kokį vaidmenį kuriančią ateitį atlieka įstaigų vadovai? Apie šiuolaikinę lyderystę, vadovams keliamus lūkesčius ir tai, kodėl verta imtis vadovauti valstybės įstaigai, kalbėsime su vyriausybės kancleriu Tomu Daukantu ir viešojo valdymo agentūros direktore Ana Selčinskiene. Rugsėjo 28 dieną, 11:35, laida Karjera kurianti valstybė per Žinių radiją.
0: Čia Žinių radijas.
3: Žinių radijo Patreonas.
4: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau. Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
5: Jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, nu, vyrų moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, nu, kol čianai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30-kažkelintų metų vat, jau jie jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukia pirmo vaiko ten 32-35 metų, labai retai susilaukia antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukia pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį ar sesę.
6: Akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
5: Va čia geras tavo
6: ta prasme, klausimas. Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta?
5: Kažkas prie pas mus yra įvykę, kad sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėję.
6: Kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Va čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
5: Netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone arba sudėlioti su doku smartfone, negu kažką
6: nes daryti. Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave liutaurį pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susiruoštum, būdamas kaimynu iš principo, iki manęs atvažiuot. Sveiki, čia Žinių radijas eteryje, vyrai kalba prie mikrofono Liutauras Ulevičius.
5: Ir korifėjus Raigardas Musnickas.
6: Ačiū už tokį vertinimą, nedažnai išgirsi
5: gerą
6: iš
5: žodį.
6: Kolegos. Šiaip kolegos gerų žodžių nesako, niekada tyliai galvoja. Ožys. Bet, kaip sakoma, malonu veidmainystė į akis.
5: Padlaižiavimas,
6: kaip sakoma, malonu.
5: Tai va, apie padlaižiavimus.
6: Nu.
5: Žiūrėk, tu esi vis tiek informacinių, kaip čia, dalykų žinovas, ekspertas, patyręs žmogus, pavadinkim taip, ne? Tu man vat, kaip senas vilkas, pasakyk, kodėl Ukraina mūsų žiniasklaida vis laimi, o karas kaip tęsiasi, taip tęsiasi.
6: Kodėl laimi? Aš nežinau, kodėl tu čia taip išskaitai, kad laimi.
5: Man kažkaip, vat, kai aš
6: skaitau. Nes mes kalbam, ne, tai laimi. Tai aš taip, žinai, pasverčiau, kad man atrodo 50-50. Mm-hmm. Jeigu tu turi omeny, kad mes skaitom žinias, vien tik tai geros naujienos, kad Ukraina laimi, tai arba apie Ukrainą, tai tikrai nėra taip. Aš taip įsivaizduoju, kad nu, vienoje žinutėje mes perskaitom, kad suduotas smūgis kokiam nors energetikos įmonėm Rusijoje, ten užpultas Valbelis ar Ozonas, ar kažkas.
5: Naftos gamyklą.
6: Jo, o bet iš kitos pusės mes matome ir skaitome, kaip Rusija atakuoja. Tai...
5: Bet va šitų va dalykų aš kažkaip nepastebiu. Kažkodėl man žiniasklaidoj žinutės iš Rusijos ten, kad kažką sudaužė, taip viskas tvarkoja, tokių daug ir kiekvieną dieną, ne? O vat kad Ukrainoje ten, nežinau, kokia nors Lvyve kažkas atsitiko, arba Odesai kažkas atsitiko, ne, ten, kad ten su nebėra elektros pusę dienos.
6: Tai yra, vat Odesos, žinutės iš Odesos tik ką buvo, neseniai visiškai, kad Odesa kalė ir ten net labai, man atrodo, tokį gražų daugiabutį sukalė jie Odesoje, reiškia, ir ten vaizdai visokie. Nors aš dabar bandau suprasti, kur jie buvo, tiesą sakant, gal aš tik tokią mačiau juos irgi ten, nes labai daug informacijos yra tik tokia iš Ukrainos patys žmonės deda. Ar mūsų perspausdina. Aš tiesiog nepasakyčiau, kad tau susidaro toks įspūdis. Taip, kažkodėl. Tai čia gal psichologiniai dalykai, matai, yra. Mes
5: labiau norim matyti geras žinutės.
6: Mes norim, kad Ukraina laimėtų. Mhm. Mes norim, kad, žinai, matytume, kaip jai sekasi kariauti. Ir nelabai norim, aš irgi stengiuosi praleisti, neskaityti tų žinučių, kur Rusija ten kalė atgal ir ten, ta prasme, nes, nu, vat nenoriu. Aš noriu, žinai, žinoti, kad eina Ukraina į priekį ir man visą laiką, žinai, nemalonu yra, kai ten kas nors rašo, kad net ir Rusai ten gyja labai vos juda ten Donbase, bet ten po nežinau, 100 metrų turbūt į dieną su 1000 lavonų nujuda, bet vis tiek, ir vat. Tai nežinau, aš tai negaliu pasakyti,
5: dėl šito klausimo, žinai, aš kaip tas, kuris gnyda ir bandau, žinai, ieškoti pirminių šaltinių, turiu aš tokį telegramą, nu, įsidiegęs pas save, ir ten, žinai, nu, ten telegramė yra visko, nu, kaip šitam, kaip X'e, kaip Twitter'e, ne, kaip TikTok'e, ne, taip ir telegramė yra visko, nu, to prasme, visi ten yra, ne, ir visi ukrainiečiai, ir visi rusai, ir visi ten tie vadinami propagandistai, ne, ir va, kai aš, nu, sąmoningai, taip kartais nusiplaunu rankas, ne, ir pradedu, panardau po šitą, po rusišką, nu, po rusiškų ten tų autorių arba lyderių tokių nuomonės srautus. Nu, ir ten tada, va, ten, žinai, atsiveria tas vaizdas, ir vaizdai, kaip čia kažkas sprogo Ukrainoje, ir vaizdai, kaip čia kažkas blogo įvyko, kaip čia kariuomenė rusų kažką padarė, žinai. Ir tada pradedi lygint, va, nu, viens prieš vieną, ne, imi ukrainietišką vaizdelį, imi rusišką vaizdelį. Ir kuriuo gali labiau pasitikėti, žinai, va, šitoj, va, nu, telegramo lygyje, iš esmės, nei vienu, nei kitu negali pasitikėti, va, čia kas yra paradoksas, ne. Ir tada klausimas, va, yra, kokie filtrai veikia, kiek jie atfiltruoja tą informaciją iki tos, nu, pavadinkite, klasikinės, kokybiškos lietuviškos žiniasklaidos, žinai, ir ką mes matom.
6: Matai, čia žiniasklaidos klausimas yra, kaip jinai, kiek jinai monitorina taip kaip tu, ir tau, žinai, tau yra žmogui, kuris neprivalo spausdinti arba neprivalo pateikti informacijos tikslios ir ten, kad nebūtų jinai suklastota, tai tu gali žiūrėti ten visokius kanalus ir vertinti, tu gali abejoti, nebejoti, o žiniasklaidai, matai, tokie netinka dalykai. Aš irgi žiūriu, sakykime, įvairius kanalus ir ten tos pačius, reiškia, telegramus ir TikTokus ir visa kita, ir tai, ką aš matau, aš net laidoje vyrai kalba, nekomentuoju tai, ką mačiau tik tokią, dėl to, kad, nu, tai gali būti feikas, tai gali būti dirbtinis intelektas padaręs, kurio mes ten gal ne visą laiką susiekam. Ir tai dalykai, tai gali, žinai, kai tai eina per radiją, kur yra žiniasklaidos priemonė ir kuria pasitikima, iš principo, tu negali leisti savo, taip, žinai, gana laisvai interpretuoti taip, kaip daro ten visokie feisbukiniai ir taip toliau, žinai, ar instagraminiai. Tai šitoj vietoj tu labai sveri, ką tu matei, ir jeigu aš mačiau, tai aš vis tiek laukiu, žiūriu iš kelių šaltinių patvirtinimo, ar tikrai tai buvo, pats bandau ieškoti. Nu, jeigu keliuose šaltiniuose autoritetinguose yra du patvirtinimą, tai nes iš mūšio lauko informacijos nufilmuotos aš niekada nedėčiau į savo laidas, ar nežinau, turbūt, ar būdamas ten Delfi, ar 15 minučių vadovo po į portalą, kaip tru, žinai, kaip tikros žinios, kurie iliustruotų va tai, kas vyksta, nes maža kas ten
5: žiūrėjo. Nu, realiai, tu turi būti vietoj korespondentą turėti, kad kažkiek galėtų.
6: Taip, arba vietoj kažką korespondentą, arba, nu, ten žinoti, kas filmavo iš tikrųjų, koks šaltinis, ten atsimenu, nu, tai, atsimenu, toks vaizdelis buvo, kur kulkosvaidis sukasi. Tai vat, jisai iš tikrųjų ten buvo, bet esmė tame, kad tai, kai aš pamačiau, man atrodo, kad čia gal feikas, nesąmonė, gal čia padaryta, gal čia, nu, kaip visą laiką, kažkas šaipuosi, memas kažkoks, nenulaiko, reiškia, kulkosvaidžio, bet paskui po kurio laiko paaiškėjo, kad tai iš tikrųjų nufilmuotas vaizdas, taip kaip, reiškia, nesustvarko Ruskis su kulkosvaidžiu. Tai va, tai tokių dalykų, žinai, mes labai atsargiai, ir kol sveriam, kol tikrinam, kol ką gali būti ir informacija pasensa, tiesiog jos nedėti.
5: Nežinai, va čia vat, kitoj vietoj, bet susijusi diskusija, žinai, ir nu, tokie argumentai išgirdau. Va, mes negalim sakyti, kas kare arba, nu, apskritai, vat, krašto apsaugoj vyksta blogo. Reikia

0: jinai turėtų, gal ir egzistuoja toks dalykas,
1: bet,
0: aš matai, nežinau.
1: Bet va čia, ir, nu, ar demokratinė visuomenė, vat, nu, mes vis tiek dar, vis dar ne karo būsenoje, ne? Ar mes jau turėtumėm gyventi informacinio karo būsenoje? Va šitoje vietoj, man žinai, vat, ir yra klausimas, kur ta raudona riba, kur yra protingas apsisprendimas, kad nu, mes vis dar turėtumėm matyti spektrą naujienų. Ne tik tai taip, kad tik tai draugų naujienas matyti, arba visiškai nebematyti, žinai, priešų.
0: Nu, su tom raudonom linijom čia, žinai, vėl klausimas yra, aš nežinau, kur čia tas raudonas linijas sudėti, yra taip, kaip yra, žinai, mes turime vis tiek dar vadovautis tam tikrai šeštais pojūčiais, nu, ką mums informacija, kaip mus veikia iš principo, nes jeigu, žinai, mes sudėsime taip informaciją, kad jinai, kaip sakyt, numuš visus mūsų pasiryžimus ir pradėsim čia, žinai, jeigu politikam irgi reikia legitimizuotis tautos visuomenės akise, priemant vienos ar kitus sprendimus, žinai, nu, pavyzdžiui, ten priminėjant gynybai skausmingas yra dalykas, 5 ar ten daugiau procentų nuo BVP, supranti, kad, nu, iš tikrųjų, tai yra sprendimas nelengvas, mes kartu, žinai, smerkiam, sakom, tai čia jie tokie, bet tai aš nemanau, kad jie taip, bachai, ir, žinai,
1: iš tikrųjų,
0: nes nuo kažko tai nuėmi, tai va čia kiek klausimų yra, kuriuos reikia spręsti, švietimo, demografijos, sveikatos ir visai kita, kiek dalykų mes atsimenu kažkada, tai skaičiuodavom, kiek, pavyzdžiui, pakeliant mokytojams algas, reikėtų ten pinigų surasti, ten, žinai, kelių šimtų milijonų
1: per metus, jo.
0: Per metus, o čia, žinai, nu milijardą eina ir ta,
1: ir
0: žinai,
1: niekas neklausia.
0: Ir ne, nu klausia žmonės, bet supranti, nu, bet reikia, nu, nežinau, kažkaip, kad tai nereikia tokios propagandos, kad čia visi aklai kaip kokiam stabam melstusi, bet iš tikrųjų, kad būtų tikras suvokimas apie tai, kam reikia, kad nebūtų kažkokio pasipriešinimo. Ir tas labai svarbu, atžiūrėjau dabar vėlgi, kiek tie rimti klausimai jie kartais mūsų visuomenė veikia. Ir, pavyzdžiui, vat Vaitkus nesurinko, 25 tik tai balsus surinko.
1: Reikšmingas pasiekimas.
0: Ir tas kelias klausimas iš kart, žinai, nu, vat, ar visuomenė Lietuva pradeda jau matyti iš tikrųjų daiktus taip, kaip jie yra. Okay. Ir visai kita. Ir dabar, aišku, aš nesakyčiau, kad reikia ten informaciją gražinti, kažkaip sakyti, ten gražiau, arba ten tam, kad ten pateisint tos pinigus. Bet sveikas protas visą laiką sako, nu, jeigu gali kažkaip savęs purvų neapipilinėti, tai gal ir neverta, žinai, o tie dalykai, kai tu sakai, vat karas, ne karas, čia, žinai, mes čia karo zonoje ar ne karo zonoje, kur čia ta riba, nu, žinai, čia nėra klausimo, aš taip manau, kur mes esam. Mes esam, nu, mes esam, dėja, ne tai, kad karo, bet kariaujančių žmonių vienoje iš pusių, labai aiškioj pusėje, tai, nu, tada, kai kalba eina apie Ukrainą, mes esame karo pusėje, nu, Ukrainos pusėje ir karo padėtį dėja. Nepaisant visko, kas čia sakytų, kad, nu, čia karas nevyksta, todėl rašykime, žinai, taip ir kitaip.
1: Šoku visiškai į kitą temą, žinai, bet, nu, kaip visiškai kitą susijusią. Vėliavų kabinimas. Ane, vat, Britanijoje vyksta įdomus toks konfliktas Birmingamo mieste tarp kelių grupuočių, bet irgi susijęs su tuo pačiu, žinai, propagandos ar ne propagandos, žinai, viešo demonstravimo arba, pavadinkime tai, viešo dėmesio atkreipimo tema. Mm. Yra Birmingame ten tokia antimigrantų grupė, vadinasi angliškai Raise the Colors, na, kitaip tariant, iškelk vėliavą gal lietuviškai arba iškelk savo spalvas, kažką panašaus. Ir jinai pradėjo ant šalia greitkelių, ant stulpų kabinti vėliavas. Nu, Anglijoje ten yra Švento Jurgio arba dabar ta Union, tai sąjungos vėliava, arba karalystės vėliava. Ir jeigu neklystų, Švento Jurgio yra tas raudonas kryžius paltamfone, o karalystės, nu, ten ta visa su šešiais stripais, mėlyna ir raudona. Ir jie kabina, žinai, ant tų stripų, šitų ant pakelės stulpų tas vėliavas. Iš kur tas viskas atsirado? Atsirado iš tai, kad, na, prieš tai ten buvo kelios Birmingeme tų visokių pro-palestiniečių ir visokių panašiai arabų organizacijų eitynės, kur ten tas vėliavas nešė. Ir tie nu, vietiniai Britai sako, nu, tai palauko, tai čia legalu, mesgi palaikom Izraelį ir taip toliau, taip toliau. Nu ir tada, kaip atsvara, prasidėjo kita alternatyva, kabinti Britų vėliavas. Bet,

0: Čia visas įdomus prasideda. Vietos savivaldybė, kur jau tokia, pavadinkim, labiau į kairę ir labiau į ten į visus mažumas negu į britus, kreipėsi į teismą ir teismas, nu, ten tipo parodė, kad čia jau va, toks vėliavų kabinimas yra skatina prievartą, neapykantą tarp dviejų grupių ir ėmėsi paprasto dalyko. Sakė, uždrausti kabinti oficialias britų vėliavas šalia greitkelio. Ne apskritai visas vėliavas, o būtent šitos vat grupės kabinamas vėliavas. Tai yra, nu,
1: gal oficialias... mes jums paskolinam savo bikerius?
0: Tai vat aš ir galvoju.
1: Turim bikerių.
0: Aš ir galvoju.
1: Žinai, su iniciatyvom.
0: Va šitoj vietoj, vat, žinai, kur prasideda, kaip čia pavadinti, tolerancija, kur baigėsi sveikas protas. Nes iš vienos pusės... Britanijos teismas, Britanijos savivaldybė uždraudžia kabinti Britanijos vėliavą. Nu, įsivaizduok, vat, aš lietuvis ir aš pasimčiau savo trispalvę ir norėčiau pakabinti...
1: Kaunas uždraudžia šalia mečetės kabinti Lietuvos vėliavą.
0: Nu, pavyzdžiui, vat, arba, pavyzdžiui, baikeriams uždraudė stovėti... Koks ten yra? Laisvės? Ne, taikos parkas, kaip ten vadinasi kažkas šalia tos mečetės, žinai. Tai vat, kuo tai baigtųsi, Lietuvoje, aš galvoju, pas britus, vat, nu, teismas nusprendė visi tą vykdo, ne? Tai bet, vat, čia šitoj vietoj man, vat, vėlgi kažkokia tai tokia, kaip čia pasakius, nepasitikėjimas demokratija, nepasitikėjimas savo piliečių normalumu.
1: Jautri pozicija, matai. Matai, vat, kaip prisigyveno šalis su imigrantais, iki ko? Vat, čia akivaizdus pavyzdys yra, iki ko prisigyvena, kai tu pradedi, žinai, net savo valstybės simbolius laikyti, ar jie politkorektiški, ar ne politkorektiški.
0: Įžeidžiantys.
1: Ja, nu, tai vat, klausimas yra, nu, tai čia yra, kaip čia, suprasti galima, bet, nu, net pateisinti. Net irgi galbūt kažkaip galima, jeigu tai gali pradėti, žinai, kvepėti.
0: Kad nebūtų riaušių.
1: Jo, kad nebūtų riaušių.
0: Bet ką tai reiškia, bet, tai ta prasme, tai palauk, tai tada
1: valstybė. Bet taip dasigyvent nereikėtų, nu. Kaip, žinai, mums, pavyzdžiui, iki tokio lygio, nes, nu, aš nežinau, apskritai simbolika yra toks dalykas, kai nu, va dabar, iš tikrųjų, aš futbolis esu iniciatyva kita iššoko, nežinau, arba tai, jisai dabar siūlo 10-teriopai padidinti baudas tiems, kas neiškelia per šventės valstybės vėliavų.
0: Geras, čia gerai.
1: Ir aš taip svaršiau, nu, ką tai reiškia, žinai, bet iš kitos pusės, ar tai, va, iš vienos pusės gali suprasti, Audronė, iš kitos pusės galvoju, mes kažkaip patys turėtume patys daugti iki to, kad nu, mums simboliai ir turėjimas simbolio savo teritorijoje būtų pasididžiavimo dalykas. Aš, ir tai nedidelės valstybės kaip Amerikos, ten, kur visi ateina į kokio nors Trumpo, žinai, ten minėjimą, sabuntųjų Trumpo ir ten visi visur ant visko vėliavos. Tai, žinai, didelės nacijos. Bet man, pavyzdžiui, aš buvau lengvai šokiruotas ir padarė man didelį įspūdį, kai aš pirmą kartą buvau Danijoje. Tai buvo 95 metai praeito amžiaus.
0: O, jau.
1: Senokai. Ir Bornholmo saloje, tai ten salelė tokia Baltijos jūroje, toli nuo krantų pakankamai. Ir aš ten atvažiavau, ten kiekvieną ant kiekvieno namo po 10 vėliavų. Okay. Visos vitrinos vėliavose, vėliavėlėse, vietoj rėmų, Danijos vėliavos. Ta prasme, surasti pastato, kuris būtų nebe vienos, o be 10 vėliavų, buvo neįmanoma. Šitas specialiai...
0: Vienas pastatas, kad vėdėjau.
1: Jo, vienas pastatas, vienas unikalus numeris, gal net pavadinkim, net ne pastatas, žinai, jeigu ten pastate, vat, kaip čia žinių radijas yra įsikūrę, sakykim, čia pastatas keliose, reiškia, kelios įstaigos viename pastate, tai kiekviena įstaiga čia būtų, žinai, pas Danus, tai būtų čia prie žinių radijo 10 vėliavų, tada sekantis narvelis, kuris ten, nežinau, kas gyventojai gyvent, ten 10 vėliavų, parduotuvytė kažkokia ten 10 vėliavų, dar jeigu vitrina langė į surios. Ir aš net reportažą apie tai dariau, nu, vat, tokio, man atrodė kaip išprotėjimas, nes 95 metai, da, nu, toksai, žinai, mes dar čia gyvenom tik pradžia, mūsų buvo. Bet aš supratau, kiek yra valstybėje to noro, net mažoj saleliai.
0: Ten, ne tiek valstybėje, kiek piliečiuose gal.
1: Jo, ne? Piliečiuose vat, noro patiems, žinai, vietoj to, kad vitrino išrašytum ten vestuvių nesuknelės, žinai, ten Danijos vėliavoje vitrinoje vietoj. Okay, okay. Ir taip toliau, taip toliau. Ir tas mane nustebino gerąją prasme, aš vat, net nu, taip, pasididžiavimas toks, kaip Danas pasijaučiu, žinai, iš tikrųjų galvoju, vat, yra tas savos valstybės gerbimas toks yra, žinai, mes, Danai, nedidelė valstybė ten, nu, ne kažką didesnė už mus. Ir jinai ten, ir taip, Danija, ten visam pasaulyje žino, tu ten, žinai, Trumpui turbūt nekiltų klausimo, kur yra Danija, žinai.
0: Nu, jis žino Grenlandiją.
1: Dabar jau dėl Grenlandijos, bet iš principo, kai sako, mažas valstybės nieko vertas, ne, Danija, jinai gali ten ir madas diktuoti ir visą kitą, vadinasi, tai yra okei ir svarbu. Tai aš kažkaip tai, kai va, tokie klausimai kyla, tu labai supranti, kad tai jau kyla nebe iš kitų dalykų. Taigi Didžioji Britanija, tai yra imperija buvusi, tai yra svarbi valstybė, kuri neturėtų kilti klausimų, žinai, iš principo ir taip toliau. Bet jeigu kyla klausimų, tai va čia yra
0: klausimas, kada jie uždraus God Save the Queen arba God Save the King. Nu, visą savo himną, nes kažką tai įžeis, nes neva tai tas karalius kada nors bus pridirbęs.
1: Ne, tas God dar gali būti, žinai, kaip sakoma, ne šitas, o koks čia anglikonų God gali dar būti, žinai. Tai prasidės klausimai.
0: Juokas, juokai, žinai. Bet gerai,
1: tai palikim. Tikiuosi, kad mes nedasigrensim iki to, ir Ažubalių iniciatyvos bus tos, kurios galbūt po truputėlį, reiškia, padės mums kelti tas vėliavas dažniau.
0: Nežinai, pavyzdžiui, aš iš pradžių, atvirai pasakysiu, pirmaisiais metais į tą, pavyzdžiui, himno gidojimą Liepos 6 dieną, ne, ten visuotinį, aš iš pradžių pirmaisiais metais žiūrėjau taip skeptiškai. Ai, galvoju, nu, čia kažkokia nesąmonė, čia vėl kažkokia reklama daro, ne. Bet žinai, paskui vienais metais sudalyvau, antrais metais dalyvau, paskui supratau, kad tas turi prasmę. Ta prasme, apskritai visos tokios grupinės, bendruomeninės tradicijos, jos turi gilesnę prasmę, ne tik tai tą tiesiog.
1: Tai tradicija turi prasmę, pati kaip tokia, žinai, aš čia Konfucijus skaičiau, žinai, aš supratau dabar, kodėl Kinija tiek metų yra stipri, žinai, arti imperijos, o gal ir imperija, nes tradicijos suformavimas, ritualai, ritualizacija ir išlaikymas jos, paskui labai svarbus momentas kino, bent jau kultūroje, yra perduoti tradiciją kaip būtina.
0: Okay.
1: Ir netgi ten, kur jau galima būtų ją transformuoti šiek tiek, nes aktualios keičiasi, bet jie net va taip pat kaip buvo Konfucijos laikais arba iki jo dar porą tūkstančių metų, tai jie tą tradiciją perdavinė, nes Konfucijus jis pats rašė, yra man svarbu ne kažkaip reiškia save ten išreikšti, o perduoti tradiciją, va šitas, kai ateis tradicijos perduoti, ir mes kai suformuojam ritualą, tradiciją, vadinasi stiprinam savo šalį, vienai par kitaip, nesvarbu, ten gali žinai sakyti, kad tai ai, čia kažką, bet jau tai yra tradicija ir mes galim išvardinti jas, dėl to, kad išvardinimas tradicijų yra labai svarbus, mes jas galim išvardinti, pasakyti, mes Liepos 6 gėdam, vat niekas to nedaro pasaulyje. Mes turim ten tokią tradiciją, kitokią trečią išskirtinę. Ir tada, mes susimastom, o tikrai, žinai, mesgi turim va, šitą dalyką, kurį sugalvojam ir pavertėm tradiciją ir jau jinai nebedings. Tai, žinai, naujų laikų istorijos suformuota tradicija kaip kokios velykos, žinai, ar kokios nors ten kalėdos. Okay.
0: Čia, žinai, čia lygiai taip pat to pavyzdžių nereikia ieškoti, žinai, iš kur bažnyčios stiprumas? Būtent iš tradicijos, iš ritualo, iš nuolatinio ciklinio pasikartojimo. Kiekvieną sekmadienį, kiekvienais metais
1: įvyksta. Iš prievartos pradžioj.
0: Nu, taip, tavo tradicija ir yra, kad tu esi, nu, ne savo valia, o tiesiog, kad tai yra
1: ciklus. Tai religija, jinai iš principo tokia yra, jinai yra imperatyvi religija, jinai ten, žinai, mūsų dar tokia, kaip sakyti, liberali, daugiau mažiau, nors krikščionybė yra didžiausia religinė bendruomenė pasaulyje.
0: Kol kas.
1: O islamas antroji vietoj, bet ten dar griežčiau viskas, ten matai religija kai kur netgi yra kaip įstatymas, kaip konstitucija, Tai už tai taip ir yra, mes nuolat tada ir kalbam, o kokia yra grėsmė, negrėsmė, čia ateis, neteis, nu žodžiu, tai va tai.
0: Šokim prie gyvenimiškos realybės. Ir aš noriu pakalbėti apie 9 priemonių paketą, kurios pakeis Lietuvos įpročius, kurios pakeis lietuviškos jaunimo ir jaunesnių suaugusiųjų gyvenimo požiūrį į gimstamumą ir gimusių vaikų skaičių šoks per pramuš lubas.
1: Mhm. Ir yra, čia apie šeimos, kaip suprantu, paketą kuris
0: taip,
1: yra...
0: Taip, 9
1: kuris priemonių. Kuris yra įvardinimas kaip demografijos gelbėtojas, daugiau mažiau.
0: Ir žinai, ir va šitoje vietoje man pagrindinė abejonė, aš iš principo pritariu, kad reikia sistemiškai, aš pritariu, kad reikia daug įvairių priemonių, ne? Bet kas atsitiko, kai aš pradėjau skaityti. Ok, pradeda sąrašą rimta priemonė, tai yra vaiko priežas išmikos didinimas, ne? 100%, ten 18 mėnesių, tai reikšmingas padidinimas nuo to, kas dabar, ne? Bet vėlgi, ten lubos vis dar yra. Tada toliau skaitau. Didinti ligos išmoką tevams prižiūrintiems sergantam vaiką. Nesmė. Vaiko priežas pridrausti pensinių socialinių draudimų. Nesmė. Nu, gražu, bet nesmė. Skirti vaiko priežas užimtuom krepšelį. Ok, čia vat klausimas, kaip tai bus, kitaip tariant, vasarą, pavyzdžiui, ar tas krepšelis padės, pavyzdžiui, tevams dirbti, o vaikams eiti į stovyklas, į kažkokias. Ne? Gerai, jeigu to užteks, bet 380 eurų, aš iš praktikos, kaip vaiko tėvas galiu pasakyti, vienam savaitiniam užimtumo renginiui to užteks, o visą vasarą vis tiek liks neužimtas vaikas ir problema egzistuos. Skirti vienkartinį išmoką nepadės. Etapais suteikti nemokamus pietus visiems mokiniams nepadės. Ten apskritai bus, kai kur yra atmetimo reakcija į šitą priemonę. Didinti finansavimą būstui nepasiturinčiam šeimoms. Ok, nepasiturinčiam gal svarbu, normaliam žmonėm nesvarbu. Didinti šeimai netrumpesnio kaip 5 metų gyvenimo užsienyje grįžti nuolat į Lietuvą išmokos. Nu, galbūt, bet čia irgi stebuklų nepadarys. Grįžusi šeimai vėlgi skirti integracijos krepšelį. Nepadės. Kitaip tariant, dėja, bet aš iš tų visų 9 pasilikčiau 2 priemonės, kurios kažkiek tai darys reikšmingą įtaką. Tai yra priežiūros išmokos padidinimas iki 100% ir vasarinių ten tų užimtumo priemonių kažkiek tai finansavimas. Ir viskas. Ir čia įvyks, kaip čia, demografinis stebuklas, busim pavyzdžiui visam pasauliui.
1: Tai kiek reikia, kuo tau reikia, kad tu ketvirtą vaiką?
0: Va, aš savo labai primityviai ir paprastai apie tai...
1: Gerai, pradėkim, ne, dar ne nuo šito klausimo. Nu to, kiek tau priemonės valstybinės suveikia 3 darant vaikus?
0: Apie kurią
1: galvoji darydamas vaiką?
0: Atvirai pasakysiu, pirmų 2 vaikų mes skubėjom susilaukti dėl to, kad buvo ta kubiliaus...
1: Negalvoji, o čia kiek man duos valstybė dabar?
0: Ne, galvom, kad va ten yra tas...
1: Pasitarė, tai ne, susėdot su žmona ir sako...
0: 2008 metų speciali programa, kur buvo vėlgi didelis išmokų priežiūros krepšelis, tikrai nusprendėm, kad jau dabar va kaip tik reikia laikas.
1: Nes yra krepšelis. Tai nes jeigu nebūtų, tai būtų neturės 2 vaikų iš to, ar ne, pirmų.
0: Ne, juos būtumėm turėję vėliau.
1: Vėliau.
0: Vėliau. O vėliau, o va čia visas yra paradoksas ir įdomumas. Vat jeigu žiūri į Lietuvoje gimusių vaikų skaičius, ane, matai, kad yra didelė visuomenės grupė, vyrų, moterų, kurie laukia pirmo vaiko, atideda jį, kol čionai turto susikaups, kol pasiruoš, ir tipo kažkur 30 kažkelintų metų vat, jau susilauks pirmo vaiko. Pagal faktą, tokie, kurie susilaukia pirmo vaiko ten 32, 35 metų, labai retai susilaukia antro, trečio, ketvirto. Ir priešingai, kuo anksčiau susilaukė pirmo, tuo didesnė tikimybė, kad jis turės ir antrą, ir trečią brolį, ar sesį. Tai va čia, žinai, va čia šitoje vietoje va paradoksas, bet tas va valstybės paskatinimas anksčiau susilaukti pirmo vaiko yra reali.
1: Tai gerai, dabar apie ketvirtą.
0: Va, mes su šituo, dėl ketvirtas, matai, jau vis dėlto yra jau...
1: Nobelio premiją laimės, turbūt.
0: Ne, dar ne.
1: Ar loterijai milijonų?
0: Ne. Ketvirtas yra, pavadinkim taip. Ketvirtas jau yra, žinai, daug dalykų fizinių limitų. Tarpsne, tris vaikus dirbti taksistų, vežioti į būrelius, į mokyklas ir taip toliau dar įmano. Jeigu atsirastų ketvirtas, nu, tada jau reikėtų kartų integraciją daryti. Vyriausias vaikas prižiūri, biškį padeda
1: jauniausia. Tau trukdo, ar ne visą to.
0: Iš esmės taip. Tai va
1: fiziškai tu esi blogiau nei padėti negu Maskas, kuris turi 12. Nu, arba ten koks nors iš...
0: Matai, su Masko pavyzdžiui, aš manau, kad nereikėtų sekti. Maskas ne pats geriausias pavyzdys normaliam žmogui.
1: Tai, va, tai jeigu turėtum penkias auklės ir vairuotoją, kuris vežioja į vaikus į daržę, į visokius ten renginius. Ir
0: aš gerai pasakysiu, jeigu, pavyzdžiui, seneliai būtų jaunesni, nu, kokie jie buvo, pavyzdžiui, prie gimstant pirmam antram vaikui, ne, būtų rimta paskata pagalvoti, nu, arba seneliai, arba kažkas kitas tą funkciją galėtų padaryti, ne, užimtumą dalies vaiko priežiūros perimti nuo tėvų, nuo manęs, nuo mamos, nuo visų kitų. Ne. Taip, tai būtų rimta pagalba. Va šitoje vietoje aš nematau nei vienos priemonės, kur, pavyzdžiui, valstybė finansuotų kažkokią tai einamąją pagal poreikius pagalbą. Pavyzdžiui,
1: o ten auklės klausimai nėra?
0: Nėra, vat būtent. Va šitoje vietoje aš manau, kad auklės klausimai arba auklių samdymo arba pagalbos pagal poreikį klausimai galėtų būti labai, netgi, aš sakyčiau, nesaliginai nebrangi priemonė. Ta prasme, jos nebūtinai reikia visą laiką visur. Ne? Nu, pavyzdžiui, mama nori... Kart, pavyzdžiui, gimė vaikas, ane, jinai priežiūros atostogose, priežiūros darbe realiai, ne, bet, pavyzdžiui, kokiam 6, 9, 12 mėnesį jinai nori nueiti į sporto klubą, pasportuoti, biškį atsigauti, pailsėti nuo priežiūros, nuo nemagotų naktų, ne, galų galiai išsimiegoti, ne, jei nereikia auklės 24 valandas per parą, jei reikia, tarkim, 4 valandų per parą, 3 valandų per parą, kartais gal net valandos ar 2 išeiti su draugė kavos išgerta, ne, bet šito nėra. Tėvas daugeliu atveju visais atvejais, nu, ne visais, bet daugeliu atveju dirbantis, ane, tuo pat metu. Jis kažkiek gali pagelbėti, bet negali. Tai va čia šitoje vietoje auklės arba einamosios atsitiktinės pagal poreikį pagalbos sprendimas, mano manimu, yra labai svarbi vieta. Ir čia šitoje vietoje dar tas akivaizdu, vat, kaip aš sakiau, vasaros laikotarpio, ne, ten tie papildomo užimtumo būreliai, dar kažkas. Taip, tai yra labai svarbu. Pavyzdžiui, tam, kad tėvai galėtų vasarą normaliai dirbti, o nebūti pusiau prižiūrėtai. Aišku, kai vaikai paauga, ten 10-15, jau galima juos ir vienus palikti namie. Bet, pavyzdžiui, kokį, nu, 4-5 metų vaiko tu vasarą neturi kur palikti. Darželį užsidaro, nu, pusiau užsidaro, bet praktiškai tu nebegali leisti vaiko į darželį. Per vasarą atostogas tu geriausiu atveju turi mėnesį, ką daugiau kitų. Gerai, jeigu turi senelius, kurie gali padėti, prižiūrėti, kuriems gali nuvežti, palikti, tai tarp dalis tėvų.
1: Kitaip sakant, iš tavo viso šito pasakojimo, aš suprantu, kad šiaip būtų gerai, kaip Platono valstybė, ir ne, kad vaikais apskritai galėtų rūpintis valstybė, mes tik tai gindom juos.
0: Aš manau, kad mes prie to
1: valstybė
0: turime.
1: Viskuo pasirūpina, manau, kad mums nereikėtų sukti smegenų dėl nieko. Manau, gerai teisus. Būtų, kad ir nereikėtų net skirti laiko vaikams su savo kokiu nors vertybių perdavimu. Mhm. Būtų suformuota kokia nors vertikalė vertybių. Katekizmas, kur ateina vaikas, perskaito visiems ten privalomą ir taip toliau, nu, vat kažkaip taip maždaug. Nu, nežinau, aš kaip sakyt, aš į šitą paketą žiūriu truputėlį iš toliau, gerokai iš toliau, negu va taip, kaip mes čia dabar svarstėm, okay. Žinai, kuri priemonė veiks, akivaizdu, kad priemonių kūrėjai, ir aš dar nei vieno nesuradau pagal kaštų ir naudos analizę valdžioje esančių priemonių kūrėjai ir ne tik tai valdžioje, kurie būtų pasakę, kokį prieaugį Lietuvoje garantuoja 800 milijonų paketas.
0: Va čia geras tavo
1: prasme,
0: klausimas.
1: Ir kiek vat už tai vaikų bus padaryta, žinai?
0: Va, supranti, vat aš ką nustebau.
1: Bet čia klausimas mano toksai jiems, jis yra iš lygos durnių klausimai.
0: Ne,
1: reiškia, nes,
0: ne, jis geras klausimas.
1: Ne, jisai klausimas iš durnių klausimai. Dėl to, kad puikiausiai žinau, kad niekas tai neatsakys, bet man įdomu, kaip jie masto. Ir ką jie masto, bet ne apie tai. Aš iš viso to suprantu, kad tai nėra joks čia demografijos gelbėjimo planas. Tai yra labai gražiai pakuotas pinigų dalinimo planas, kuris, mano akimis žiūrint, nėra blogas.
0: Dėl to aš sutinku.
1: Tie pinigai ir visos politinės partijos, net ten kai kurios, kurios purkštovė dėl nemokamo maitinimo ir ten taip toliau, gal čia kažkas dar ir pasikoreguos, bet iš principo tai yra toks paslėptas pinigų dalyjimo planas, kuris sako, mes valstybė stengiamės dėl šeimos. Ir rodom pavyzdį ir siūlom pinigų. Šeimos, jūs jauskite saugiai. Ne ten pasvėrė visas priemonės, pulkit dabar daryti vaikus su žmona susėdiš, kad kiek, o žiūrėk, čia bus pinigų, kiek mes dar padarom. Ta prasme, ne taip. Bet apie tai, kad, žinote, jūs gyvenate, va čia yra toksai lozungas, daugiau lozungų skambantis paketas, kuris sako, jūs gyvenate saugioje valstybėje, kur valstybė nebijo išleisti milijardo įvairioms priemonės, taikliom, netaikliom. Tie pinigai, jie, nu, žinai, dalis jau bus pravalgyta kažkaip, bet dalis vėlgi pasiskirstis, kam per paslaugas būreliams, kam per paslaugas maitinimui tenai, žinai, pradės klestėti va tos, kurios čia dabar reikau ir prašo vėl atgražinti lengvatą maisto visokiem restoranom, gal čia, žinai, atskira diskusija turėtų būti. Ten pasiskirstis per, nežinau, kitas sferas ir tie pinigai, jie tam tikra prasme funkcionuos, keldami tam tikras apyvartas ir vartojimą. Kas nėra ekonomikai blogai, ypač kai ekonomika kyla. Tai mano akimis žiūrint, siekti taip jau, kad čia būtų po kadencijos, žinai, prieaugis kažkoks labai aiškus, yra ir klausimas neteisingai formuluojamas ir taip, bet, nu, vat šita idėja, gal jinai ir nieko blogo, jo labiau, kad jaučiasi, kad dėl to valstybėje sutariama. Kitaip sakant, tai reflektuoja politikai, kurie supranta, kad nu, trūksta dar šeimoms, tai to trūksta, tai darželį sunku nuvežti, tai dar kažkas stringa, žinai, būtų gerai, kad apskritai visos mokyklos būtų pakankamai vienodo lygio, kad būreliai būtų ten prie namų, kokie nors nereikėtų kažkur važinėti, čia sukuriant kamščius ir visa kita, ir visa kita. Tai man atrodo, aš nežinau, rezultatas tam tikra prasme bus pasiektas, jis toks yra, žinai, šiek tiek geresnis, negu ten kažkaip kelt mokesčius, per mokesčius išmokėti kažkam ten pinigų ir taip toliau.
0: Tu esi teisus iš to, kad bet kokia atveju.
1: Aš taip matau, aš nežinau, aš teisus.
0: Aš taip vertinu, kad tu teisus.
1: Nors aš nesu nei šeima, nei su vaikais turiu reikalų, bet aš taip žinutę suprantu taip.
0: Tavo sprendimą, tavo galutinį išvadą iš principo yra teisinga. Aš manau, kur yra klaida arba kur yra nedadirbimas valstybiniam aparate. Tai vat, tu vat atrodo, tu nu, tarsi ne socialinės apsaugos ministerijos darbuotojas, bet iš esmės uždaryti teisingą klausimą. Kas tave, Liutaurai, paskatintų susilaukti ketvirto vaiko? Tai iš esmės valstybė turėtų užduoti kiekvienai jaunai šeimai, kas ją paskatintų turėtų pirmo vaiko, kas paskatintų turėtų antrą vaiką, trečią vaiką ir taip toliau. Priežastys susilaukti ir paskatos yra visiškai skirtingos.
1: Šitą klausimą aš tau uždavinėjau, žinai, dėl net ne visiškai ne. Man nebuvo svarbus tavo atsakymus, tiesą sakant. Aš jį iškėliau grinai kaip retorinį. Man buvo, supranti, apskritai mano akimis žiūrint klausimas, kas paskatintų turėti pirmą, antrą vaiką, yra klausimas meilė ir noras turėti vaikų. Yra pagrindinis prielaida. Dalykas.
0: Pagrindinė prielaida, bet kai ta prielaida yra,
1: jeigu tu nori, yra meilė, dalykai. Šeima ir noras turėti vaikų, tau visiškai turėtų nerūpėti, ką žiūrėk, valstybė dėl to daro.
0: Grįžkim prie mano pavyzdžio. Ne? Aš pirmo vaiko susilaukiau, kai man buvo, dabar galvoju, 30 metų. Ne? Jeigu, ne, va, kaip aš sakiau, jeigu nebūtų tos Kubiliaus ten to, ko ten tas 2V programos ir ten to išmokų padidinimo, mes už mane tikrai dar būtumėm palaukę kokius mažiausia 2-3 metus. 2-3 metus, man jau būtų buvę 33 metai. Gerai, antrą gal vaiką aš dar būčiau susilaukęs kokį ten po kelių metų, bet dėl trečio vaiko, aš jau bei garantuoju, mes tikrai būtumėm sakę, ne, jau viskas per vėlu. Ir va čia šitoje vietoje visos kitas prielaidos yra, šeima yra, meilė yra, sąlygos yra, viskas tarsi yra, ne? Bet grinai dėl savo hedonistinės prigimties, mes būtumėm atidėję. Pragmatiškos. Jo, mes būtumėm atidėję. Ir čia šitoje vietoj paskatos išorinės, jos yra toks,
1: na, bet žinai, mūsų šnekos yra rafinuotų miščionių kalbos.
0: Nu taip.
1: Žinai, tokios iš miesto, išlindusių, apsnūdusių, žinai, veikėjų, tiesa, kurie tiesa. Užpopinti yra gyvenimo ir kitaip neįsivaizduoja. Ten paklaus kaimuose, žinai, kur žmonės susilaukia ir 10 ir daugiau vaikų.
0: Nu, bet kiek tokių yra dabar?
1: Ir ten susilaukia, ir, žinai, čia krūva rasi, kur 16 metų susilaukia dėl ten ne visai, žinai. Aš visą laiką, aš dar senai, prieš 20 metų klausiau, reiškia, ar žmonės susimasto, kai buvo, nu, ten blogesnis mūsų pragyvenimo lygis, jis susimasto, kad pirmą reikia būsto, ten, žinai, ir mašinos kad vaikai bet kaip neužaugs. Mm-hmm. Nu, ta prasme, reikia jiems sukurti bazę, nes, nu, vat, bet kaip yra negerai, kad, nu, tipo, pagindom, o aha. ten jau tėvynę kaip nors užaugins, žinai. Aha. Ir taip yra, taip iš tikrųjų. Nu, bet, žinai, man tuo metu jauno idealisto požiūriu buvo, kad iš tikrųjų, ne, tu turi ten pirmo susikurti bazę, namus, butus, visą kitą, o tada jau ten vaikai, žinai. Ir aš paskui, nu, pradėjau suprasti, kad, nu, ne taip viskas veikia, tiesą sakant. Ne taip viskas veikia. Nu, nesam mes, suprantė, tokioje valstybėje, kur ten, žinai, nu, numirs vaikai iš 10, 5 numirs dėl to, kad nėra vaistų, maisto ir medicinos priežiūros kažkokios. Tai čia dėl to bazinė instinktų lygmenyje žmonės, žinai, galima išskirsti. Tai kiek yra bazinė instinktų veikiančių ir tu nieko su jais nepadarysi.
0: Žinai, dabar kokia toks pusiau juokas, pusiau, nu, juodas juokas, pusiau realybė tokia. Dabar tokia nauja tendencija yra tarp tų jaunimo. Nu, anksčiau tipo tėvai sakydavo, oi, nedaug dieve, susilauksi tu čia jaunas vaiko, taip toliau gyvenimas. Dabar šitas leitmotyvas biški dinkės, duok dieve, o gal netyčia gal.
1: Gal, iš kur tu žinai, gal taip ir yra ir toliau, gali būti, kad taip yra, o kam dabar štai mada ateina jaučiu. Neturėti vaikų.
0: Tai aš dėl to išsakau, nu, iš tos vyresnės auditorijos, iš tėvų grupės, iš senelių grupės, jau toks šito va tokio grasinimo arba tokio, kaip čia, gazdinimo tose, va, nu, būk atsargus, ta atsargi, žinai, šis dinksta
1: iš. Šiaip aš abejo, vaikų, žinai, kažkaip tai vaikų pasaulyje gimstamumo kaip čia mados tos, kaip nors jos veikia ar neveikia. Vat, ir tas yra įdomu, kad vat, geras gyvenimas, jis atvirkščiai proporcingas vaikų gimstamumui. Tai, tai yra, tiesiog, žinai, vat, tiesiog, tas yra dėl to, kad žmonės, o, šia, valstybė visko pasirūpino. Mm. Tai, ką, dabar galim savo pagyventi pagaliau, žinai. Ir vat, kai yra dar kažkas nepriteklius, tada tu ten gyveni vaikai kartu su jais atostogauji, nes, nu, kitaip nesigauna, žinai, negali, reikia kažkur išvažiuoti su vaikais. O tu varžia, pasibė visko pasirūpino, numesim vaikus ten darželį, numesim vaikus į stovyklą, numesim vaikus iš vis, jeigu galima visą vasarą kur nors, kad ten gyventų pas senelius, o jeigu nėra senelių, tai išsinuomosim ir ten patys galim tralvalį. Nes natūralu, žmogus, nu, yra iš prigimties hedonistas, nieko nepadarysi. Tai va, tas kaip suveiks klausimas, kaip tai suveiks klausimas, bet kad tai suveiks valstybėje kaip sakymas, kad mes esam gera valstybė ir garantuojam jums ir jūsų vaikam ateitį, tai okei, okay. Aš čia nematau problemos, tai vakarietiškos civilizacijos dalis, o ar gimstamumas padidės? Nu, pažiūrėsim, gal ilgam laikotarpiu.
0: Žinai, kitas klausimas, kuris va, tiesiogiai su to susijus, bet jis išverstas, ane? Vat, ar reikia šiais laikais sunkiai dirbti? Nu va, tokia, žinai, viena iš minčių buvo, ar reikia, ar verta šiais laikais dirbti? Nes anksčiau būdavo...
1: Sunkiai dirbti, o ką reiškia sunkiai dirbti?
0: Nu, sunkiai tu, va, ten, žinai, ne tai, kad 8 valandas per parą, bet ten 10-12 valandų per parą, ari, ten kali tuos pinigus, dedi eurą prie eurą, bandai kažką pasiekti, su viltim tai, kad va, čia jau po 20 metų tu ten, nežinau, susitaupysi būstui, ane? Mhm. Nu, nusipirksi automobilį, išvažiuosite, nežinau, į Antarktidą pasivaikščiosi dar kažkur, ne, nu, ta prasme, vat kažką reikia ką sukaupti ir tada, vat, jau, žinai, ir vat man, vat čia, žinai, iš tos pačius vaikų, žinai, gimstamumo temos į tokią gyvenimiško filosofiją. Man atrodo, dabar kažkas čia pas mus yra įvykę, kad va, sunkiai arba taip įtemptai, koncentruotai norinčių dirbti, pas mus skaičius yra gerokai sumažėjęs. Kai mes išėjom iš Tarybų sąjungos ir pabėgom iš jos, ane, tai mes buvom alkani darbų, alkani, žinai, geresnio gyvenimo ir vat visi stengiasi. Ne? O dabar aš jaučiu tokį, žinai, tam tikros atsipalaidavimą. yra protas, ai, bet aš pagalvosiu. Aš, žinai, žiūriu ypač į tuos vat, už save jaunesnius kokie 10-20 metų, ne? Nu, vat, kurie baigia universitetą, jau turi visai neblogą darbą ir apie ką jie galvoja. Oi, tai, nu, apie ką jie galvoja, tai aš iš jų elgesio. Nu, taip galiu pasakyti, kas antrą savaitę skrydis į kažkur Europos miestą pailsėti, pasitūsint. Vasarą koks nors didesnis iš kažkur išvažiavimas. Kad kažkas tai, na, taip kažką kauptų, kad kažkam tai ruoštųsi, kad kažką didelio statytų, ne. Vat jie visi, žinai...
1: Tik ir nekaupiant kaupiasi viskas. Čia tiek, kiek santaupų žmonės turi, milijardų dabar čia, kurių tad net neinvestuoja, net į indėlius neperkelia, kur ten 2 procentus moka metinį palūkanų. Tingi ten, žinai, nueiti į puslapį ir padaryti vieną operaciją. Nes, nu, vat, kam, žinai, tai natūralu. Nu, mes gi kalbėjom apie gimstamumą, apie tą gerovės valstybę, kurioje mes gyvenam, iš principo. Ir, nu, kiek matėjai badavo... Vat, nu, surask su žyburiu žmogų, kurie, žinai, kaip būna bomžai vakarų Europos valstybėse, ten tokie, kur visokiose aikštėse, ten prie vienos operos kokios, nors, žinai, būlį, ten bičiai atvažiuoja policija ir jos ten išveža, kad vaizdo negadintų. Bet, nu, tai tokių net yra, ten aš jau nekalbu apie už Atlanto, kur nors ten skidrau, žinai, ir dar kažkur. Bet iš principo pas mus tiesiog nėra. Nėra, nu, ten vienas kitas su kepure dėl veislės sėdė, žinai. Okay. Kad, nu, nebūtų šalis visai be bombų, net nesupras, kaip taip gali būti. Tai iš principo tai rodo, kad mes gyvenam gerovės valstybėje. Dabar kam reikia dirbti? Nu, vat paradoksas, tu čia vardinai, kai turėsiu, na, turėsiu. Tu pažiūrėk, kas pas mus dirba. Pas mus va tie, kas daugiausia turi, tie ir dirba. Tai aš kiek pažįstu milijardierių, tai už juos aš nemačiau, kad kas nors daugiau dirbtų, žinai.
0: Ta prasme, kas man...
1: Pažįstu aš jų tikrai daug, žinai, ir aš, nu, vat, jie dirba aria nuo 5 ryto iki 1 nakties. Aria.
0: Čia tokiusis, vat, kas man rašo laiškus į meilus, tai vat rašo tie, kurie yra turtingiausi žmonės, kuriuos aš pažįstu. No. Labai retai būna mano lygio eiliniai žmonės, kad man rašytų naktį.
1: Dar jiems prisiskambint gali, bet kada, kas įdomiausia, žinai, ne per atstovus spaudai kokius nors, o tiesiai, žinai, nes jis dar ir ragelį kelia. Žinai, ir dar pats atvažiuoja į Pigų LT pasiimti dovanų, užsisakęs, aš sutikau nesimį vieną garsų asmenį, kuris yra iš tikrųjų milijonierius. Supranti, žmonės, nes, nu, ką jam gulėt dabar, žinai. Tai va šitoje vietoje jie taip sukonstruoti, ir klausimas, ar verta. Jis yra toks, arba tu kitaip nematai savo egzistencijos, aš irgi grįžtu namo, nu, vat, ir verta man tvorą dažyti iš tai pačiam. Nu, man verta, dėl to, kad man patinka.
0: Okay.
1: Ar man verta ten šakas pjauti, ūkį tvarkyti.
0: Jo, dabar aš, vat, už vakar svarainius nusiskyniau, du kibirai, ir dabar galvoju, ką man su jais daryti. Nes pačiam jos pjaustyti ir tvarkyti. Tai biškiai užtruksi tam pusę dienos.
1: Užrauk, ir gerai bus.
0: Tai, ne, pirmą jos reikia sudžiavinti.
1: Tai, vat, tai čia todėl tas, ar verta, jisai toks klausimas. Klausimas yra, jeigu klausimas kyla ar verta, tai gal neverta, nes kitiem toks klausimas nekyla, kitiem ateina laikas, kai kyla ar verta, ar jeigu tai jau tik kaip varima, žinai, nu vat, ne tai, kad vat, reikia pinigų, bet tie kažkur supranti, eina pro šalį tie pinigai, to sako, nu, eik pasiimk juos, žinai, bet čia reikės ten pasilenk nugarą padaryti ir tu toks, nu gal neverta, žinai, ką čia, nu gal lenkti, dar gausi radikulitą, tai žinai, tai šitoje vietoje apie tą ir verta pats kiekvienas gali nuspręsti, kiek jam verta, kiek neverta. Čia aš, aišku, tie pats žmonės, kurie dabar milijonieriai neranda darbuotojų savo įmonėms, sakys, nu, čia propagandas kleidžia, žinai, čia visi turi dirbti ir visą kitą. Nu, bet varu ir per prievartą, nei tau ten kokybė duos kokią nors, nei su to žmogum tu susišnekėsi. Ten pats Savulis man yra pasakos, kad ten už 5000 pasamdo darbų vadovą ir tas ateina savaitę, padirba, išeina, ten jau sako, tai ko, a, vaibas, matai, ne tas. Tai, žinai, sako, aš nežinau, ko darbe vaibas, nu, ta prasme, pagaliais nemušu niekad, kokio tu dar ten vaibo nori. Vaibas, netoks, nu, tai kai žmogui vaibas, tai jam visur gali būti netoks. Tai tada geriau gal gulėti. Nu, gyvena Liuksemburgė, žinot, mano ten kaimynai mašiną stumdo iš Liuksemburgo pardavinėti. Tai ten sakė, guli ant soliuko Hebra, kur ten bedarbio išmoka yra ten apie 3000 eurų. Sakau, jis ten guli dirbti nenori ir nieko, jis gyvena ten, žinai, dainuodamas ir
0: va, tiesiog geras.
1: Vaibas jam geras, jis ten guli. Tai sako, nu va taip, tai ir pas mus gal ateis laikas, kai bus toks vaibas ir tokios išmokos, nenori nedirbti, bet žmogų savirealizacijai, kažkokiam įprasminimui
0: reikia,
1: savęs jisai vis tiek ieškos, netgi jeigu visai nieko nedirbs, nu, po 2-3 dienas pasidės nieko neveikdamas ir jeigu bus pinigų veikimui, tai kaip čia nieko neveik, nu kažkaip, nu net kelionės mes tu čia žinai, taip, oi, kelionės, va, čia važiuoja jam čia žinai. Kelionė irgi yra veikimas, planavimas, pažintis pasaulio, apsikeitimas idėjomis, grįžta su idėjomis, sako, o padarom taip, mes galbūt tik tai nepastebim, kaip mes monetizuojam kai kurios dalykus, kurie, nu, vat, virsta tais, tais pinigais, kurių indėlius nieks nenori dėti. Tai va, tai, nežinau.
0: Turiu pabaigai vieną paprastą klausimą. Ar tu prisimeni žaidimą tokį plius kryžiukai, nuliukai?
1: Taip.
0: Ir tokia būdavo
1: laivus
0: matematikos.
1: Laivus prisimenu dar, žinai.
0: Jo, laivai. Paskui būdavo tokia, nežinau, tu žaidės, nežaidės tokias lenktynės. Nusipaišai ten tokį kelią ir ten reikia ten, tarsi, po truputį judį į priekį, kas iš nuo pradžios į finišą pasiekė, tas laimė.
1: Ir ten daugybė... Aš sovietmečio vaikas.
0: Tai va, žiūrėk, taip, aš apie ką klausimas, žinai, tarsi, ten su popieriuku visaip stumdai. Man įdomu, vat, kodė... nu, aš kaip vat, paklausiu savo dukrų, ne, nu jos jau vis tiek paauglės, ne, tai vat, nu, kažką turėtų žinoti, tarsi praktiškai kiekvienas va šitas pavyzdys joms ten buvo stebuklas. Nu, ta prasme, nu, ne stebuklas, bet ta prasme, nematytas, negirdėtas dalykas. Jo ten, ką jos yra žaidusios, nu, pavyzdžiui, tos pačius pliusiukus, kryžiukus, nuliukus, ne, jos žaidusios ir planšetėse ar ten smartfonuose, ne, nu, tai vat, aš šitą žinau, sakau. Bet sakau, bet ar jūs kada nors, vat, ant popieriaus pasiėmė, vat, matematinį lapą, ne, ir ta prasme, ką nors paišėt? Ne. Ir va, žinai, man va šitoj vietoj va, klausimas yra, o kodėl? Kodėl va tie dalykai iš principo yra išnykę kaip tokie? Kodėl? Nes kur čia skirtumas, ane? Nu, tu, kai sėdi nuobodžioj pamokoj, žinai, ir su draugu pliusiukus nuliukus dėlioji, tarsi tai yra komandinis veikslas, ane? Tarsi, arba ten, jeigu ten, nu, būdavo, pavyzdžiui, ne tik pliusiukus nuliukus, tarsi ten ir tuos pačius laivus per kokią nors nuobodžią chemiją ar dar ten nuobodžią biologiją galima buvo sumesta, ne? Ir tada jau ten, tarsi, tarp suolų, ane? Tarsi, ten per pusę auditorijos kartais būdo. Tai va šito...
1: Tai ką tu čia...
0: Aš klausiu, kodėl va to nebėra dabar?
1: O kodėl tu nežaidė dabar nuliuko žaidė? Žaidė su žmona...
0: Nu, matai, aš nesėdžiu su kokiu nors klasėj...
1: O namė su žmona žaidžiat?
0: Su žmona. Pliusiukus, nuliukus.
1: Taip pat bandai dabar prisiminti, ar ne? Aišku, kad nežaidžiat, nėra ką vaidinti, kad tu bandai prisiminti.
0: Nu gerai, su žmona nežaidžiam šitų žaidimų.
1: Ir su nieku nežaidė. Ir kodėl nežaidė? Dėl to, kad, nu, o kam? Bet visą laiką klausimas, o kam? Tik dėl to, kad
0: nu,
1: žiūrėk, kažką prisimint, kas buvo sovietmečio?
0: Mes žaidžiam Uno, mes žaidžiam kokią nors ten Karkasonę, ten dar kažkas.
1: Okei, okay, bet tai čia stalo žaidimai, taip, kurie jau patobulinti yra, kurie, nu, turi priemoką. Vat čia klausimas, tu sakai, nu, o kodėl, vat, nu, taip, aš kasu su kastuvu, žinai, kai kurias duobės medžių sodinimui, bet jeigu reikia iškasti ten didesnį šulinį duobę, žinai, niekas su kastuvu, okay, nebent, žinai, labai noriu nugarą pramankštinti, bet žinai, po 1,80 m jau yra nebepatogu. Kast, supranti. Tai todėl, nu, šitoje vietoje klausimas jis toks, nei šioks, nei toks, žinai, kodėl dabar reikėtų išsitraukti sąsivinį kažkokį, žinai, susėsti čia kam, kad užkviptų 70-80, reiškia, ir Brežnevo iš sąsivinio išlystų siluetas,
0: žinai. Aš tau kontrargumentą. Čia kažkada netyčia nusipirkau seną tokį kompiuterinį tokį priedėlį, ne? Ta prasme, jeigu prisimint, ten tokie geltoni būdavo, ten tokie visi, žinai. Mm. Ir nusipirkau, ir ta prasme, čia vienam baliukė pajungiau, tai mes ten pusę paliaus pražaidžiam su kažkokias ten sena nesąmonė, tankais ar su kažkuo ten važinėjai, kiekis šaudys.
1: Nu, tai gerai, tai nu, tai pražaidėti, pražaidėti, nu, tai taip, ir daug kas yra, dar aš va, kasėtės dabar iš naujo pradedu leisti ten magijas. Susiradau magiją 86 okay. metų gamybos, pas save kažkur tai ir leidžiu kasėtės, nu, todėl, kad man gražus. sukasi, žinai.
0: Garsas
1: blogas, bet jisai gyvas, tada rašytas iš patefono, supranti. Tuoj patefono nusipirksiu. Nu, ką žinau, iki kokios ribos. Čia gal, kai nebeliks Uno kortų ar ko ten, nežinau, kaip ten jos, ar kažką pradėsim domino žaisti vėl iš naujo domino, ar ten kryželiais, ar tulėlės. Šiaipgi tai adaptacijos tų žaidimų yra. Yra klausimas ne kame tu darai, o kokia adaptacija.
0: Nes mano versija yra tai, kad tiesiog, kad čia viskas susijęs su to, kad apskritai mes esam tokie susitraukiantys į savo vidų. Nu, tarsi į virtualiam pasaulį tarsi įsiplenčiais, bet realiai tarsi mūsų gyvas bendravimas mažėja. Ir mums netgi pliusiukus nuliukus geriau žaisti smartfone arba sudėlioti su doku smartfone, negu kažką daryti.
1: Nes jeigu reikėtų žaisti gyvai, tai kol aš tave Liutaurai pakviešiau pas save pažaisti nuliukų kryžiukų, praeitų metų 10 turbūt, kol tu susiruoštum, būdamas kaimynu, iš principo, iki manęs atvažiuot pažaisti kryžiukų nuliukų. Taip, kad štai, o per telefoną mes gana greitai galim tą padaryti.
0: Tiesa.
1: Tai va, tiek laidoje Vyrai kalba, Liutauras Ulevičius.
0: Ir Raigardas Musnickas.
1: Iki kitų kartų.
2: Šioje laidoje nėra pateikiama ekspertinė nuomonė. Laidos tikslas – pramoginis. Galime rinktis kontroversiškai vertinamas temas, provokuoti, būti žaismingi, aštrus, subtiliai pasijuokti tiek iš savęs, tiek iš kitų. Tai, kas sakoma Vyrai kalba laidose, ne visuomet yra vedėjų nuomonė. Kartais jie įgarsina tik tai, ko žmonės nedrįsta pasakyti garsiai.
3: Žinių radijo Patreonas.
2: Laidos įrašą rasite tik Žinių radijo Patreon platformoje, o naujas laidas ten pat išgirsite 2 savaitėmis anksčiau.
4: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
2: Atraskite naują Bodžio Milano kolekciją. Itališka kokybė ir elegantiškas stilius šiuolaikiniam vyrui. Užsukite į Bodžio Milano Vilniaus Akropolyje.
6: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
7: Jūs klausotės Žinių radijo.

0: Žinių radijas.
1: Gyventi kūne.
2: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Eglė Zarembė ir jūs klausotės laidos Gyventi kūne. Mes čia gvildename sveikatingumo ir kūno bei emocijų ryšio temas. Šiandien laidos svečias yra Medeina Andriulienė. Labas, Medeina.
4: Labas.
3: Labai džiaugiuosi, kad atvykai, labai laukiu šito pokalbio, nes jis man asmeniškai yra labai artimas. Mhm. Kalbėsim apie dalykus, kuriuos aš pati irgi esu patyrus, praėjus.
4: Aš ten ir žinau.
3: Aš nieko nesidalinau, galvoju, bus atradimų per patį pokalbį. Ir labai įdomi tema, mes šiandien kalbam su Medeina, kuri yra komunikacijos specialistė, turinio kūrėja, 4 vaikų mama ir pati
4: dviejų pamotė, dviejų mama
3: ir pati išleidusi dar knygą Prompting ramybė.
4: Mhm.
3: Taip. Ir prompting labai geras šio laikiškas terminas, tai pakalbėsim, kodėl taip vadinasi ir turbūt čia ir tokia užuomina, ką galima tame gide rasti, tai kaip suprantu, ten sudėjai visą savo patirtį.
4: Mhm.
3: Ir iš tavo patirties tai tapo ir tokiu domėjimosi lauku ir ką pasidalinti kitiems, kaip žmogui patiriančiam nerimą, patiriančiam panikos priepolius, jaučiančiam, kad kažkas su juo tarsi negerai, kamuoja įkyrios mintis, kūnas tarsi nesaugus, kai galbūt žmogus atrodo objektyviai gyvena gerai, viskas ramu, bet kažkas ne taip. Tai vat apie visą tai šiandien kalbėsim ir pabandysim pereiti per visą šitą temą su kuo daugiau tokių praktinių įžvalgų ir tai, kas tau padėjo, kas padeda žmonėm, ką rašo literatūra ir kad galėtų klausytojai išsinešti, nes čia yra tokia tema, su kuria dabar labai daug kas susiduria ir kai kurie net pažįsta, tai vat pabandysim šiek tiek padėti ir supažindinti. Tai dabar pati, kadangi esi turėjusi patirtį su visu tuo, kas tau labiausiai padėjo, galbūt kažkas buvo kaip lūžio taškas, kur iš viso to tokio nebesusigaudimo, kur nebežinojau, kaip iš to išeiti, pradėjo rastis kažkokia sistema.
4: Mhm. Tai tikrai nenutiko per naktį, aš kaip ir gide rašau, žinai, tai buvo labai ilgas procesas iš tikrųjų, nes kol buvau jauna, tol gyvenau, žinai, tokiam mąstyme, kad tai manęs nenugalės ir toks tarsi, žinai, kaip varkliai uždeda tas, kad nematytų į šoną, tai, nu, vat kažkaip tas angliškas terminas power through, ar ne, varau į priekį ir viskas čia bus gerai. Ir kurį laiką tai veikė, po to gimė vaikai ir nebeveikė, nes mano panikos atakos būdavo tokios, kad jos prasidėdavo naktį. Tai tada, kai tu ir taip nemiegi, žinai, ir dar nemiegi dėl panikos atakų, tai tikrai ėmė trukdyti funkcionavimui bendrajam. Ir labai juokingai, nes man padėjo labai nuobodus dalykai, labai tokie, kur tikrai galvodavau, kad gal perdėtas yra sakymas, kad jie veikia. Aš įsivaizduodavau, kad galiu ten nenueiti laiku miegoti ir ten nesusidėlioti labai tikslaus grafiko ir vis tiek vat, funkcionuoti puikiai ir kad ne čia esmė. Iš principo aš turbūt tikėjausi atrasti kažkokią stebuklingą piliulę, žinai, kad vat rasiu kažkokį papildą, rasiu kažkokį, nežinau, vat vieną ritualą per dieną, kuris man staiga padės ir viską nuims ir aš vat staiga pradėsiu funkcionuoti puikiai. Aš niekada negėriau jokių vaistų, dėl šito nors eidavau terapiją, bet kažkaip visą laiką mano buvo tokia pozicija, kad aš noriu bandyti tvarkytis pati su tuo ir sakau, ir kažkaip vat netaikiau visų tų paprastų metodų, taikiau viską, kas įmanoma aplinkui, bet tik tai nenuėjimą laiku miegoti, sportą, vandens gerimą, tikrai va tos pačius nuobodžiausius dalykus, alkoholio ribojimą, ar ne. Tai kai pradėjau šitus dalykus taikyti ir tą pradėjau daryti, va, sakau, gimus dukroms, nes tiesiog nebegalėjau funkcionuoti ir viskas blogėjo tikrai stipriai dėl to, kad atsirado nerimas dėl jų, jau nebe tik dėl savęs, bet va, dar du žmonės, žinai, dėl ko nerimauti. Prasidėjo įkyriosios mintis ir supratau, kad tiesiog nebesuvaldau ir buvo tiesiog vienos kelionės metu, o mano visi ties labai įdomi, nes mano kūnas dar mane apgauna, nes kol viskas vyksta ir aš turiu va, funkcionuoti, jis funkcionuoja. Ir man blogiausia visada būna per masažus, per atostogas, nes tik tai, žinai, kai atleidė viską, tai tada ir sproksta. Tai vat būtent vienu atostogų metu supratau, kad viskas, tiesiog nebenoriu taip gyventi. Ir tada pradėjau po truputį dėliotis va tą dieną, ar ne, tiesiog gerti pakankamai vandens, eiti laiku miegoti, sportuoti, šiek tiek medituoti, bet tikrai aš ten nesu kažkokia prisiekusi medituotoja. Labiau tokia gal mindfulness, ar ne, sulėtėjimo, pabuvimo šitam vat, momente, nes aš tokia labai dar lėkėja. Ir pradėjo veikti šitie dalykai. Tai aš buvau labai labai nustebusi, kad iš tikrųjų geriausiai per gyvenimą ėmėjau jaustis tada, kai pradėjau taikyti nieko kažko, žinai, su pamparomis, o tiesiog paprastą tvarkingą gyvenimą.
3: Taip, čia neveltui sako, sportuok, išeik pasivaikščioti, aišku, kai tave kamuoja nerimas ir panikos priepuolis ir tau sako, taigi tu tiesiog išeik pasivaikščioti.
4: Atsipalaiduok,
3: tu neapsikrauk, neveikia šitie dalykai, bet kai visa suma yra visų dalykų, aišku, kad tai yra veiksminga. Aš iš savo patirties galiu pasakyti, kad atrodo jau daug metų ir tą tokį taisyklingą gyvenimo ritmą turėjau, bet vis tiek nerimas ateidavo ir ypatingai po vaikų gimimo, po vieno ir po kito, labai stiprus, su visai išvardinta puokštė tavo pasakytų situacijų, tų tokių simptomų tarsi. Bet tai dar labai susiję, aišku, moters gyvenime su hormonais, bendrai žmogaus gyvenime su patirtimis gyvenimiškomis, su vaikyste ir panašiai. Tai vienas iš dalykų, ką tu paminėjai ir prie ko noriu jau irgi prieiti, tai yra įkyrios mintis. Šita tema yra, apie kurią daugam net gėda kalbėti, nes tos mintis kartais atrodo tokios menkos, o jos taip išmušamus iš gyvenimo, kartais jos atrodo tokios absurdiškos, o kartais mes jomis taip įtikim, kad atrodo, jog čia vienintelė tiesa, kad taip ir yra, čia realybė. Gal gali papasakoti truputėlį apie tas įkyrias mintis, gal net kažkokių pavyzdžių duoti ir kas tau padėjo suprasti, kaip iš to išlipti.
4: Tai įkyrios mintis yra aplankančios mintis, kai tu jų neplanuoji ir nesitikė, ar ne, ir turbūt esminis dalykas, kaip klasifikuojamos, jos yra jau kaip įkyriosios mintis, nes įprastai žmogui, ar ne, ta mintis ateina, bet kokia mintis ateina, jis ją užregistruoja, nu, mintis, ar ne, ir viskas, ir toliau gyvena. Nesvarbu, kokia jin būtų, net jeigu jinai yra labai keista ar gazdinanti, vėlgi, žmogaus reakcija dažniausiai tada yra keista mintis, ar ne, ir viskas. O žmogui, kurį jau kamuoja tos įkyriosios mintis, tai esminis skirtumas yra, kad tos mintis, na, registruojasi stipriai, ar ne, kad mes negalime judėti pirmin, mes apie jas galvojame, jos aplanko gali ir 100 kartų per dieną, ar ne, ir jos tikrai vėlgi ima trukdyti gyvenimui. Dažniausiai tai yra mintis, kurios visiškai prieštarauja žmogaus tikrosiam vertybėm, ar ne. Žmonės įsivaizduoja kažką, na, tikrai baisaus, ar ne, ar tai yra, kad pakenkti savo artimiesiams, ar ne, ar kad aš padarau kažką baisaus, ar aš tam kažkokiu kitokiu vat, žmogumi. Ir visada tai yra vertybiškai vat, kažkas visiškai kitko, negu aš iš tikrųjų esu. Tai mano tos įkyriosios mintis buvo apie vaikus ir apie vaikų saugumą. Tai buvo ne, kad aš kažką darau, o kad mano vaikams kažkas nutinka. Ir mane tas paralyžiuodavo visiškai. Ir dar kas esminis dalykas, kas yra susijęs su įkyriosiomis mintimis ir kas tikrai vat, pradeda trukdyti gyvenimui, tai žmogus pradeda taisyti, ar ne? Tai atsiranda kažkokie ritualai, ką žmogus daro, kad tarsi užsitikrintų, kad tai neįvyks. Tai aišku, gali būti tos įkyriosios mintis tokios tiesioginės, kad na, mano namus apiplėš, ar ne? Ir tada žmogus ten tikrina, ar užrakintos duris 10 kartų. Bet su tom nepastebimom įkyriosiom mintim, kur vat, dažniausiai žmonėms sunkiau pastebėti, ar ne, nes kai yra tas tikras jau OCD, ar ne, Obsessive Compulsive Disorder, šiaip nežinau, kaip jis lietuviškai gal.
3: Aš irgi bandžiau išversti, bet tebūnė.
4: tai dažniausiai matosi, ar ne, žmogus reikiuoja ten knygas kokias, ir mes dažniausiai vat, iš knygų, iš serialų, iš visų
3: žinom. Pataiso paveikslą.
4: Taip, čia vat grinai jau yra ta tokia matoma išraiška, bet yra didžiulė dalis žmonių, kurie patiria tas, na, nematomas įkyriasias mintis, nes jie neturi tiesioginio taisymo, ar ne, nes tas taisymas irgi vyksta mintise. Tai tu arba kažką gero turi tuoj pat pagalvoti, ar nusispjauti tyliai 3 kartus, ką aš darydavau. Arba, na, pagalvoti iš karto kažką vat kitko, kas yra gerai, ar kartoti kažkokią ten maldelę, ar dar kažką. Tai žmogus ima tai taisyti natūraliai, nes tiesiog bando tarsi apsidrausti prieš visatą, ar ne. Tai vat tada tai ima trukdyti žmogaus gyvenimui. Tai man vėlgi su tom įkyriosiom mintim buvo ir pagal KET visą teoriją kognityvinės elgesio terapijos ir pagal va, daug ką išsiskaičiau, tai buvo esminis dalykas priimti. Ne? Ir irgi atrodo toks paprastas patarimas ir toks kvailas patarimas. Ir galvoju, nu ką čia priimti, nu kaip čia priimti, ar ne? Tai tiesiog išbūti su tom mintimis, nebandant jų taisyti. Ir šiaip pat būtent KET yra fantastiškai efektyvi, būtent įkyriosiom mintim man labai vat, norisi nusiųsti žinią žmonėm, kas jeigu klausysis, kad įkyriosios mintis yra vienas geriausiai gydomų bet kokių vat, iš tų sutrikimų spektro, ar ne? Dėl to, kad iš esmės tu tiesiog išmoksti netaisyti, išmoksti priimti tą mintį ir tada viskas. Ir tu išsilaisvini iš jų, nes jos tave laiko, žinai, atrodo lygio vietoj, nes nieko tarsi neatsitiko, tu nesibelaisvi savo galvoje. Tai kai tu paleidi, tai ir tada pradeda tvarkytis. Tai aš negaliu sakyti,

0: mintį, kad tarkim, man sausi vėl prasidės stiprus nerimas arba nemiga, nes taip kartą buvo. Aha. Ir vat, man užsifiksavo ir aš tada nuo rudens pradedu taip galvoti. Ir ta mintis manęs neapleidžia su kiekvienu ateimu, jinai man vis daugiau sukelia fizinių pojūčių ir aš tada pradedu tikrinti, ar visiems sausi būna blogai, ar galima to išvengti, ar gal aš galiu daryti tą, na ir trečią. Ir aš su ta mintim taip užsižaidžiu, kad jinai pradeda atrodyti smegenims vis svarbesnė. Mm-hmm. Ir čia ir yra turbūt ta esmė. Ir tik paskui, kai jau tos mintis pasidarė dar įkyresnės, aš pradėjau suprasti, kas čia yra. Ir tada čia GPT paklausiau, sakau, tai koks tas efektyviausias būdas, aš nežinau, gal tai ir yra iš ket terapijos, bet man jisai surašė kelias žingsniukus, kuriuos aš pradėjau taikyti ir man jie labai veikia. Tai yra pirma, atpažinti čia įkyri mintis, mm-hmm. tada pasakyti savo, kad gal tai bus, o gal ir nebus. Ir negali savo, negali užtikrinti, nes gyvenime nieko nėra užtikrinto. O smegenis taip nori tikėti, kad tikrai taip nebus. Tikrai tiem vaikam nieko nenutiks, taip. Tikrai tau nieko nenutiks. Ir tai neįmanoma. Ir tada priimti, kad tu jautiesi dabar išsigandusi, bet nieko. Aš dabar darau tai, ką dariau. Ir grįžtu prie vaiko, grįžtu prie darbo, nukreipiu dėmesį. Ir man tai užtruko, aišku, kai kurios mintis užtrukdavo kelias dienas, kur atrodo, aš turiu visą dieną dirbti su tuo, ateina ir vėl. Bet veikia. Ar tas ket metodas yra panašus, jisai irgi kažkaip...
1: Iš esmės taip, tai čia būtent ir yra apie priėmimą, paleidimą. Mhm. Ne, kad aš priimu, kad ta mintis buvo, tai nereiškia, kad būtinai taip nutiks, ar ne? Bet aš, na, va, imu ir paleidžiu. Aš irgi nespecialistė ket, tai aš...
0: Taip, galbūt, bet iš praktikos. Tai va, tai labai, labai džiaugiuosi, kad yra tų tokių patikrintų ir galim dalintis ir to, kas žinom jau ant savęs, kad veikia. Ir primenu klausytojams, kad šiandien kalbame su komunikacijos specialiste ir turinio kūrėja Medeina Andriulienė apie nerimą, panikos atakas ir būdus, kurie gali padėti su to gyventi. Gal toks dar paradoksalus vienas dalykas, kad kuo mes labiau bandom nerimą kontroliuoti, tuo daugiau jo jaučiam. Kaip Medeina yra?
1: Man atrodo, apskritai, čia labai vat, šitas klausimas susijęs su tuo, kad moteris bendrai labai linkusios maskuoti, ar ne, visus vat, tos sutrikimus. Dėl to mano gidas apskritai yra parašytas moteriams. Ir aš labai atkreipiu dėmesį į tai, kad neskaitytų tik tai tos dalies, kuri mano, kad yra apie jas, ar ne? Dėl to, kad vienas dalykas, visi tie sutrikimai labai dažnai yra labai labai susiję ir mes galim turėti kažkokią tai dalį, ar ne, kiekvieno. Ypač tam, pavyzdžiui, itin jautrus žmogus, ar ne, ir nerimas. Na, labai dažnai tai eina kartu, tai aš gidę aiškinu, kaip atskirti, ar tai tikrai yra jūsų, vat, jau šitas komplektėlis, ar galbūt ne. Ir taip, nerimas yra, man atrodo, jo pagrindinis maistas yra, kai mes bandom sukontroliuoti jį, nes mūsų, kaip ir minėjai, vienas tokių esminių poreikių yra jausti tą stabilumą, užtikrintumą, kad viskas bus gerai, ar ne? O nerimo darbas yra išmušti mus iš vėžių, ar ne? Vis sakyti, kad o galbūt ne, o galbūt viskas bus kaip tik blogai. Tai iš tikrųjų, ir vienas turbūt sunkiausių va, tų patarimų ir yra, kaip ir kalbėjom, ar ne, kai sako, ten atsipalaiduok, ar ne? Bet esminis dalykas yra būtent neįsisukti į tą ratą ir paleisti šiek tiek, ir paleisti kontrolę. Man, pavyzdžiui, tai yra be galo sunku, nes aš nuo vaikystės esu vaikas, kuris augo labai savarankiškas, man reikėjo to savarankiškumo ir aš įpratusi su viską kontroliuoti ir tai man teikia saugumą. Ir kai aš supratau, kad aš privalau paleisti kontrolę tam, kad aš nebepatirčiau tokio nerimo, man tai buvo vienas sunkiausių dalykų ir vienas ilgiausiai užtrukusių dalykų, dėl to, kad turi iš principo išmokti gyventi kitaip, ar ne, skamba labai paprastai, bet atsakau žmogui, kuris visą gyvenimą kontroliavo, tai yra labai ir baisu, ir nežinai net kaip tą daryti, ir vis grįžti prie to seno modelio, ar ne, atrodo, čia kelias dienas nekontroliavau, tada vėl, žinai, staiga...
0: Tada susikūpė.
1: Tada bandai visus galus staiga gaudyti, tada vėl nerimas dėl to, kad nebesugaudai tų galų. Mano labai įdomiai veikdavo tas nerimas ir irgi, kai supratau šitą, nes jisai veikia per mūsų klaidingus įsitikinimus, ar ne? Ir mano vienas iš tokių dalykų, ko aš nepajusdavau, būdavo katastrofizavimas, ar ne? Kad, na, sugrius pasaulis, jeigu aš ten nepadarysiu kažko. Ir tu to nejauti, kai tu įvardyji, ar ne, ten va, katastrofizavimas, net skaitai parašyta viską, galvoju, nu, kokie keisti žmonės, žinai, kurie katastrofizuoja. Ir po to, o aš tikrai introspektyvus žmogus atrodytų, ar ne, ir tikrai suprantu ir analizuoju daug ir taip toliau. Bet vat yra, kur prasileidi ir visai net nepagalvoji, kad tai yra apie tave. Ir kai aš supratau, kad aš katastrofizuoju labai labai paprastus dalykus, man susikaupdavo

0: ne tik tokie kažkokie dideli, kad ten aš turiu padaryti kažkokį projektą, ar ten turiu prižiūrėti vaikus, kad jie išgyventų, ar dar kažkas. Bet būdavo, pavyzdžiui, koks tai, kad aš noriu susitvarkyti stalčių. Ir man tas stalčius vat galvoje užsidedant visų darbų, ar ne, ir tada visą laiką pingina, ar ne, kad vat aš net to stalčio, žinai, nespėjau susitvarkyti. Ir tada vat, kai tą suvokiau, man buvo, nu ir kas? Nu gerai, nu nesusitvarkysiu stalčiaus, nu kas, nu tik, žinai, ir taip juokinga, iš tikrųjų po to, kai tai pasižiūri. Bet tuo metu, kai vat, tu tame gyveni, žinai, tai atrodo didžiausia pasaulio katastrofa. Tai tada išmokau vat, sustabdyti šitus modelius. Ne visą laiką vis tiek pavyksta, nes labai esu linkusi į tą, kad viskas čia viskas sugrius, nieko nespėsiu, žinai, e-mailų tiek neatsakyta. Nu gerai, neatsakysi tu e-mailų, kas nutiks, žinai, tai vis turi savo tą priminti.
1: Ir man atrodo labai sudėtinga atskirti nerimo mintis nuo nerimo pojūčių kūne. Tokių. Mm-hmm. Tarsi, jeigu ta mintis sukėlė pojūtį kūne, atrodo, kad jinai yra teisinga, ne? Mm-hmm. Toks iš patiriminis kažkoks jausmas, mm-hmm. kad jeigu pagalvoji, jog nesusitvarkiu stalčiaus baigtis mano gyvenimas, aš būsiu pati nešvariausia, netvarkingiausia moteris žemėje. Ir mano kūnas sureagavo, visas įsitempė, širdis pradėjo plakti greičiau, tai tada tai taip, reiškia, taip ir bus. Tai va čia, man atrodo, toks irgi labai svarbus momentas, kurį kai jau supranti, perpranti, išmoksti kažkaip su juo išbūti. Mhm. Tai dar vat paskutinė iki pertraukos tokį trumpą klausimėlį turiu, kad esu girdėjus mintį iš vienos psichoterapeutės, kad geriausias vaistas kiekvienam nerimautojui būtų uždaryti jį trims valandoms ar ten trims dienoms, neatsimenu, ten žodžiu kambaryje, be jokių pašalinių distrakcijų ir išbūti su tuo nerimu. Mhm. Tai kad ten visi liptų sienomis ir žodžiu atrodytų, kad tikrai labai baisu, bet išjaustume savo tos jausmus ir suprasime, kad viskas praeina. Tai vat, taip, jeigu trumpai, kokia tavo patirtis apie tą vat, išbuvimą su jausmais?
0: Mhm. Šitam aš ne visai gal pritarčiau, nes labai priklauso nerimo, yra daug laiptelių.
1: Taip, taip, čia toksai, kai šiek tiek
0: taip,
1: jo
0: tai aš suprantu idėją, bet, ne, žinai, yra žmonių, kurie nuo to turbūt ir išprotėtų. tai neįčiau gal tai tokią ekstremumą, bet šiaip taip, tai ką ir šnekam, žinai, pokalbio metu, man atrodo, tai yra va, tas išbuvimas, tai yra vienas svarbiausių dalykų. Supratimas, kad nieko nenutiks, ar ne, ir tai labai sunku, ypač su panikos kokiam atakom, kai tavo visas kūnas sako tau, kad tu mirsi, ar ne, ir tau reikia kažkaip va čia racionalizuoti, sugebėti, kad greičiausiai nemirsiu, bet tada jau kovoja labai stipriai tavo va, visa sensorika, visi pojūčiai prieš racionalų protą ir, na, dažniausiai tokiu atveju laimi ta sensorika, ar ne, nes jis labai stipri. Tai vat su panikos atakom turbūt yra sunkiausia žmonėm paleisti, o tai yra vienas vėlgi geriausia metodų išgyventi panikos ataką ir kad jos nesikartotų, nes vėlgi mes užsidarom į tą feedback loop, ar ne, vadinama, kad tu tikiesi vėl panikos atakos ir dėl to jos vėl nutinka. Tai iš esmės, kuo mes daugiau paleidžiam, kuo mes labiau atsipalaiduojam ir nelaukiam, kad kažkas nutiks, tuo didesnė tikimybė, kad ir nenutiks. Ar ne? Bet tai skamba labai paprastai, o iš tikrųjų yra titaninis darbas.
1: Taip, ir dabar turim padaryti trumpą pertrauką, bet netrukus grįšime į laidą.
2: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Jūs klausotės žinių radio.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia žinių radijas.
2: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
4: Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Šiandien kalbame apie nerimą, panikos priepuolius, įkyrias mintis ir tai, kaip galime išmokti į tai reaguoti kitaip, apie tai, kas vyksta mūsų mintise, mūsų kūne. Ir šiandien mūsų laidos viešnia yra Medeina Andriulienė. Kadangi tavo gidas vadinasi prompting ramybė, tai natūraliai norisi pereiti ir prie technologijų ir dirbtinio intelekto. Kaip mes galime tuo pasinaudoti, gerindami savo emocinę būseną?
5: Tai vienas dalykų, ką pabrėžiu ir pačiam gide, kad tikrai AI, dirbtinis intelektas, negali atstoti tikros terapijos, negali atstoti tų įrankių, kurie yra būtini, ar ne, sveikimo kelyje. Bet tai yra nuostabus papildomas įrankis, ar ne, kuris gali padėti tada, kai nėra terapijos, ar ne, trečią nakties, kai negalim paskambinti terapeutui. Arba jeigu mus dažnai kamuoja kažkas, ar ne, tos pačios įkyriosios mintis, na, neskambinsim vėlgi terapeutui keturis kartus per dieną, kad mus nuramintų. Tai vėlgi svarbu, kad tai netaptų tam tikrų paskatinimų, ar ne, nes lygiai taip pat su įkyriosiom mintim labai svarbu, kad netaptų tuo išklausytoju, kuris dar labiau užkuria visą tą mechanizmą, ar ne. Tai labai svarbu jį promptinti teisingai, tai dėl to mano gidas taip ir vadinasi, nes nemažą dalį gido aš skiriu, va, kaip galima išnaudoti dirbtinį intelektą tam, kad tiesiog būtų lengviau gyventi, tai būtent ten ir išgaudau tos tokius momentus, kurie gali būti šiek tiek pavojingi, kad dirbtinis intelektas netarnautų vat, skatinimu į tų visų sutrikimų. Bet šiaip tai yra nuostabus įrankis, dėl to, kad jeigu mus pasivijo kažkokia įkyri mintis, mes galim prašyti, išrašyti, tiesiog išsikalbėti, ar ne, su mumis, pasakyti, kad tai yra įkyri mintis ir kad tai praeis, ar ne, pasikalbėti apie tai, kodėl jinai nerealistiška ir greičiausiai jinai neišsipildys. Panikos atakos metu jisai gali mus vesti per įvairiausius dalykus, gali būti, priklauso, kas mum veikia, ar ne, tai gali būti kvepavimo praktika, tai gali būti kartojimas vėl kažkokių frazių, kad galėtume nusiraminti, tai gali būti kūno skenavimas, vėlgi priklauso, kas kokiam žmogui veikia. Tada su ADHD tai iš vis nuostabu, nes gali padėti planuoti, gali padėti susidėlioti viską, kas va, tau byra, ar ne, įprastai, arba pradėti kažkokią užduotį, kadangi su ADHD kartais tai būna be galo sunku, tai gali prašyti dirbtinio intelekto, kad tiesiog tau padėtų žengti tą pirmą žingsnį, arba net padarytų jį už tave, ką irgi dabar jau įmanoma su agentais padaryti. Tada su itin jautraus žmogaus aspektais, vėlgi toks labiau gal savęs pažinimas. Apskritai, aš visiems vat, irgi ir gide rašau, nuostabiausia pradėti nuo tokios apžvalgos ir analizės, ar ne? Tiesiog surašyti viską, kas aš, kaip aš jaučiuosi, kur aš šiandien esu, ir tada dirbtinis intelektas gali mum patarti, na, bent jau pasiūlyti, kokią kryptį žiūrėti, ar ne, kas čia man galėtų būti, jeigu aš tikrai vat, esu tam pažinimo etape ir nežinau, jaučiu, kad kažkas ne taip, ar ne, kad turbūt kažką gal per stipriai jaučiu, gal tam kažkada patyriau panikos ataką, bet dar nesuprantu iki galo, kas čia vyksta, tai vat puikus pokalbio partneris tiesiog pradėti tą pažinimą, ar ne, tai jisai jokių būdų negali diagnozuoti, bet jisai gali padėti mum tyrinėti save. Tada, kas dar nuostabu, tu gali turėti projektą, ar ne, kur tu susirašai viską, kas tau kada nors yra nutikę, ar ne. Tu parašai, jeigu sunki diena, tu paprašai sudėlioti ramesnę dieną, tu paprašai įtraukti į tavo dienos grafiką, ten pakvepavimo minutę, ar ne, nes kitaip pamirši arba nepadarysi. Tai, na, tų panaudojimo būdų yra begalės ir tai yra tikrai nuostabu, dėl to, kad niekada neturėjom taip vat po ranka tokių nuostabių įrankių. Kai jau kažkas umaus, ar ne, vyksta. Vėlgi galim tiesiog klausti, ką man dabar daryti, ar ne, ar tai yra panikos ataka, ar dar kažkas gali rašyti, aš ten pakišau riešus po šaltu vandeniu, man dar blogiau, žinai, ką tada galėčiau daryti. Tai va toks visą laiką vykstantis pokalbis gali būti labai naudingas. Tai tik tai sakau, labai svarbu. Vienas aspektas, kad netaptų jisai tuo papildomą problemą, o kitas momentas, kalbant su juo, jisai gali mums pasakyti tik tai, ką jisai žino, ar ne, ir ką mes jam pasakėm. Tai labai svarbu būti sąžiningam pačiam prieš save, nes jeigu aš surašysiu kokią nors labai gražų savo paveikslą, arba aš surašysiu tai, ko aš norėčiau, kad būtų, bet iš tikrųjų nėra, tai vėlgi jisai turės tik tai dalį paveikslo ir jis rekomenduos pagal tai. Tai čia labai svarbu jau taip labai labai brutaliai surašyti viską, kas aš esu, kaip aš jaučiuosi, ir tada jau galės dirbtinis intelektas geriau turbūt įsivertinti mūsų pačius.
2: Tikrai labai daug panaudojimo būdų ir aš iš to, ką klausiau, apie kai kuriuos net nebūčiau pagalvojus, kad taip galima būtų pasinaudoti. Pati turiu savo projektą, kur yra mano emocinės sveikatos projekčiukas, gerai, kur aš vat kartais įdedu, kas pasikartoja, ko nesuprantu, kad būtų kažkokia sistema, kad man padėtų pačiai kartais susigaudyti. Mhm. Nes atrodo, kai kurie dalykai kartojasi, bet neišeina jų suvesti. Ir iš kitos pusės, vat, kaip ir pradžioje pasakei, kad labai svarbu, kad tai netaptų irgi nerimo šaltiniu, tai žmonėms, kurie labai mėgsta viską tikrinti save, nuolat stebi, tai reikia turbūt atsargiai tą daryti, nes tai gali tapti dar, oi, kaip aš čia jaučiuosi, gal reikia šitą mintį pažiūrėti, gal šitą, koks čia pojūtis, viską surašysiu, kaip viską išsiaiškinti, tai vat tada gali užsikurti tas ciklas. Ir kadangi tu pati dirbi su socialiniais tinklais ir turi visą šitą patirtį, visą tą puokštę, tai kaip tau pavyksta išlaikyti balansą, kad pats darbas nekeltų streso ir nerimo, nes socialiniai tinklai iš savęs gali tai generuoti?
5: Mhm. Tai žinai, turbūt utopija manyti, kad gyvensim gyvenimą be streso, ir čia turbūt baisiausias gydytojų patarimas yra, kai mažinkite stresą. Tai, bet iš tikrųjų šiandien man labai patinka tai, kad aš galiu su Aura žiedu stebėti vat, savo streso lygius, ir tam jį ir įsigijau jau, vat, kai pradėjau, ne tada, kai buvo blogiausia, o tada, vat, kai jau jaučiau, kad stovi tvirčiau ant žemės, ir tada pasižiūri, kad žiūri gerai, žinai, man ten pasakoja draugai savo streso rodiklius, aš žiūriu, mano ten, nu, koks pusvalandis per dieną, valanda per dieną, kas yra visiškai normalu, tu negali gyventi, žinai, gyvenimo visai be streso. Tai rodo, kad tikrai pakankamai gerai jau sugebėjau susitvarkyti tuos visus galus. O šiaip socialinės medijos, aš nesakyčiau, man kaip tik labai patinka tas darbas. Aš nebūčiau jame, jeigu jis man nepatiktų, nes tai nėra mano pagrindinės pajamų šaltinės, vis tiek tai yra toksai labiau hobis, ir man jisai teikia daug daugiau naudų. Aišku, aš nesu kažkokia ten didžiulė nuomonės formuotoja, neturiu tiek daug sekėjų, tai man nėra taip, kad aš negaunu, pavyzdžiui, neigiamų komentarų iš vis. Mano ta publika, kuri sekėjai susirinko, jie yra fantastiški, tai aš ten labiau turiu žiūrėti, kad narcizę netapčiau, nes jie visą laiką rašo labai fainus dalykus ir mes ten labai daug šnekam ir diskutuojam ir labai daug naudingos informacijos ateina. Tai yra didžiulė privilegija ir didžiulė galimybė turėti va tokią auditoriją, nes tikrai su iš jos ir labai daug man ateina naudingos informacijos, tai visada, kai jie dėkoja už tai, ko aš dalinuosi, aš sakau, žiūrėkit, čia yra two-way street, ar ne, mes gaunam ir aš gaunu, ir jūs gaunat. Tai turbūt gal labiau, kai sakai, tos socialinės medijos turi įtakos, kai mes lyginamės, ar ne,
2: tai
5: kai mes matom, kad kiti žmonės gyvena geriau ir taip toliau, tai čia nežinau, gal mano jau ir amžius padeda, ir tai, kad aš tiesiog labai laiminga savo gyvenime, manęs tai nelabai veikia. Būna aišku, kad ten sekundę pagalvoju, kad gal per mažai uždirbu, žinai, ir kad galėčiau gražiau gyventi ar dar kažką, bet tada supranti, kad, žinai, viskas, ką mes matom socialinėse medijose, yra pasirodymas, tai negali įsivaizduoti, kas vyksta iš tikrųjų tų žmonių gyvenimuose, kaip ir niekas nežinojo, kad mano gyvenime yra ir nerimo sutrikimai, ir panikos atako, žinai, ir kad aš itin jautrus žmogus, kol aš nepradėjau apie tai kalbėti. Ir va tada, kai pirmą kartą apie tai pasidalinau, nuo to ir prasidėjo va kelias ta gida, nes kažkaip aš visada apskritai auginta tai buvau, kad nieko vat, nerodyti, ar ne, viešai, ko daugiau turėti va tik savo, nenešti purvinų skalbinių, ar ne, čia tas klasikinis pasakymas. Ir supratau, kad kuo labiau tu pats save uždarai į tą, tuo baisiau, kaip viskas tampa, ar ne? Tu tuo labiau bijai, kad tave prigaus, ar ne? Kad tu va čia kažkas atskleis, kad tu turi nerimo sutrikimą. Tu tada neturi su ko pasišnekėti apie tai, ar ne? Tu esi visiškai vienas. Tai kai tik tai tu pradedi šnekėti, tai yra absoliučiai nuostabus dalykas, nes tu tada atrandi bendraminčių, tu tada nebebijai tos paslapties, ar ne? Tu atsiveria daug daugiau kelių ir tikrai jau vien nuo to nukrenta didžiulis svoris. Tai aš va pradėjau šnekėti apie tai Instagrame ir tada prasidėjo toks tiesiog plūstantis rautas žmonių, žinai, kurie gyvena su tuo pačiu. Ir žinau, kad kai rašysiu šitą gidą, kad jisai tikrai nebus mano sėkmingiausias gidas, dėl to, kad natūralu, aš nesu specialistė, žmonės tikrai labiau linkę yra kreiptis į specialistus šitais klausimais ar ten skaityti jų knygas, bet aš tiesiog jaučiau, kad aš labai labai noriu pasidalinti. Man tai buvo toks stebuklas, kad aš sugebėjau nueiti tą kelią ir kad aš sugebėjau savo padėti, nes niekas man nepadėjo. Man buvo va tas irgi, kad aš jau per 4 terapeutus, aš ten skaičiau visas knygas, ką įmanoma, ir viskas taip, truputį padeda, žinai, bet ne iki galo. Ir man tada vat buvo, sakau, kai pradėjau pati dėliotis ir atradau savo receptą, man buvo toks, wow, žinai, aš galiu pasidalinti pat visu tuo, ką sugėriau, visos tos knygos, ką perskaičiau, visi specialistai, su kuo kalbėjau, galiu sudėti į vieną knygą ir duoti žmonėm naudotis. Ir aš negarantuoju, kad tam žmogui bus tai, žinai, stebuklingas receptas, kuris išgelbės, bet galbūt tai bus pirmas žingsnis į va, tą gyjimą, gal kažkaras, kažkokia sogytė, žinai, nuo ko galės atsispirti.
4: Ir aš tikiuosi, kad šitos laidos klausimas irgi kažkam bus tas pirmas žingsnis ir galima bus išsinešti bent kažkokį vieną momentėlį, pritaikyti savo gyvenimą arba jo pasidomėti ir pradėti dėlioti naujai tą savo gyvenimą. Tai šiandien mūsų laikas baigėsi dėje, nes turėjau dar klausimų, kuriuos labai norėjau užduoti, bet kalbėjom šiandien apie nerimą, panikos priepolius, įkyrias mintis, apie tai, kaip skirtingi metodai gali padėti su tuo tvarkytis ir labai labai rekomenduoju perklausyti laidą visą nuo pradžių iki galo, parekomenduoti žmonėms, kurie su tuo gyvena, nes Medeina tikrai labai naudingų dalykų papasakojo ir priminsiu, kad šiandien kalbėjom su Medeina Andriulienė ir labai labai dėkoju už pokalbį.
5: Ačiū tau, labai svarbu, kad apie tai kalbė.
4: Taip, tai likite su žinių radijami, laidą vedžiau aš Eglė Zarembė ir visų laidų įrašus galite rasti žinių radijo interneto svetainėje www.žiniuradijas.lt. Ačiū.
5: Ačiū, iki.
6: Gyventi kūne.
3: Laidą pristato Eglė, medicininės reabilitacijos ir sanatorinio gydymo lyderė Baltijos šalyse.
7: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
8: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
9: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
1: Jūs klausotės žinių radijo.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Žinių radijas.
1: Darbo skonis. Sveiki žinių radijo klausytojai, prie mikrofono aš Elvija Porauskė ir žinių radijo laida Darbo skonis. Šiandien svečiuose verslininkas bendrai kūrėjas Bright Andrius Ratkevičius. Sveiki, Andriau.
2: Labą dieną.
1: Andriau, nusikelkime į jūsų vaikystę ar paauglystę. Koks buvote vaikas ir kaip save įsivaizdavote ateityje?
2: Tai labai seniai jau čia buvo. Tai tenka prisiminti, tuo metu turbūt buvo sportas galvoje. Manau, dauguma berniukų vieną ar kitą sporto šaką lankė. Aš asmeniškai užaugau prie futbolo stadionų. Tai daug futbolo žaidėm ir man atrodo, ta norėjo būti sportininkas. Ir buvo tokia istorija, kad Lietuvoje visai gerai sekėsi, bet išvažiavau į užsienį gyventi ir ten supratau, kad sportininkas nebūsiu, nes lygis visai kas kita. Ir tada teko, kaip sakant, iš naujo ras save ir tada į mokslus pasinėriau, labiau akademiją, tai tiksliuosius mokslus. Tai karjeros tada neplanavau dar.
1: Neplanavot, taip. O kaip prasidėjo jūsų tos profesinis kelias? Sakėt, išvažiavot į užsienį, tai gal galėtumėt papasakoti, nuo ko viskas prasidėjo ir kaip viskas įsirutuliavo iki šiandien dienai, kur esat?
2: Taip, tai aš gan anksti pradėjau universitetą, 17 metų, ir jau antrą kursą vasarą dirbau vasaros praktiką, atlikinėjau naftos ir dujų išgavimo, atradimų ir išgavimo įmonė. Ir tris vasaras ten ir praleisdavau. Pats universitete baigiau chemijos inžineriją ir galiausiai tas darbas man labai patiko. Ir įsidarbinau ten, buvau pakviestas įsidarbint ir, kaip sakant, neplanavau būti inžinierium, bet taip gavosi, kad patiko tiksliai mokslai, sekėsi universitete ir nemačiau, kad kažką galima geriau ar smagiau daryti. Tai tiesiog jau pasirviau daugmaž ir įsidarbinau kaip inžinierius didelioje tarptautinėje įmonėje.
1: Uh-huh. Tai dirbot samdomą darbą?
2: Taip, samdomo darbo aš net tada nesuvokiau, kad galima kažkaip kitaip dirbti, nes aplinkui visi taip daro, mokinasi, pagal mokslus įsidarbina ir kad pradėti verslus man buvo labai svetima tokiam jauno amžiui.
1: Uh-huh. O pavyzdžiui, tuo metu, kai dirbot, jautėt tame prasme, malonumą ar buvot patenkintas savo veikla?
2: Iš esmės buvau net labai, nes darbas buvo labai įdomus. Pavyzdžiui, dirbau su Afrika, skraidžiau sraigtasparniais, daug įtakos visai turėjom. Buvo tokia istorija, kad pasamdė mane kaip jaunąjį inžinierių. Ir aš buvau po žmogum, kuris, aišku, buvo vyresnis ir daugiau patirties. Ir aš turėjau porą metų praleisti pozicijų, po to būt paaukštintas. Bet jį atleido, ar jisai pats išėjo, neatsimenu. Ir mane tą vietą jo pastatė, kuriam laikui, kol suras pakeitimą. Ir gavosi taip, kad nusprendė tie žmonės nepakeisti jo, tiesiog palikti mane toj vietoj. Ir tada dar daugiau buvo atsakomybių, dar įdomiau pasidarė. Tai maždaug 3 gerus metus aš ten labai gerai jaučiausi, nes daug išmokau, daug pamačiau, pakeliavau daug. Ir tada labai patiko. Ir, kaip sakant, ta industrija yra gan prestižinė, yra labai mažai, kur gali įsidarbinti. Ir dirbi tiek su teisininkais, geologais, su šalim, vyriausybėm. Ir labai patiko, atsimenu. Bet visai, kad buvo toks slaptas noras kažką daugiau nuveikti, kur dar daugiau įtakos galėčiau turėti.
1: Mhm. Tai kaip į jūsų gyvenimą atėjo dabartinis jūsų verslas? Nes prieš tai sakėt, kad niekada apie tai esat negalvojęs.
2: Taip, tai iš to ir noro, kad daugiau kažką noriu gyvenime nuveikti, negu būti samdomas darbuotojas. Ir tuo pačiu, samdomas darbuotojas gali būti labai gera situacija. Man tada labai geros sąlygos buvo, bet aš tiesiog norėjau kažką kurti pats. Visą laiką turėjau tą kūrybos šiek tiek gislelę. Ir buvo tam darbe, kadangi darbas pasiko tokia, kad visą laiką turi būti įsijungęs. 2 ar 3 telefonus turėjau, mažai miego, buvo labai daug kavos. Ir daug kovos reiškia drebuliai, blogas savijauta gale dienos ir galiausiai kenčia pats darbas. Tai, kaip sakant, toks užburtas blogas ratas. Tada labai domėjausi, kaip galima būti produktyvesniam dieną, kad dar galėčiau darbę nuveikti, greičiau pasiekti karjeros laiptus. Ir atradau tokį temą kaip nootropikai. Tai yra medžiagos, kurios padeda pagerina smegenų veiklą ir tada gali tiesiog būti protingesnis, gudresnis, daugiau matyti sprendimų ir tiesiog būti geresnis kaip darbuotojas. Tai aš atradau šitą temą, pradėjau vartoti nootropikus pats ir po kurio laiko supratau, kad šitas produktas, kurį aš pats vartoju, toks naminis receptas, visai gerai veikia ir galėtų veikti daugam. Tai ir gimė idėja produktyvumo gėrimui. Bet aš tada sujungiu kokius du taškus. Parduotuvėse nieko panašaus nėra, o čia gali padėti labai daug žmonių. Tiek įmonėm įdomu turbūt, kad žmonės produktyvus būtų ir man tada labai lengvai atrodė viskas bus. Yra lentynose, parduotuvėse nėra, aš jį turiu, reikia padaryti produktą iš to. Ir galimai bus tas produktas tarptautiniu mastu sėkmingas ir galėsiu vystyti tik jį, daug įtakos turėti per šitą prizmę.
1: Mhm. Man atrodo, šitam taške tikrai ne vienas buvo žmogus, kuris sugalvoja problemą ir ją įsprendimo būdą. Bet labai maža dalis, kuri tai įgyvendina. Mhm. Ir va čia vat man klausimas, kas jum padėjo tai įgyvendinti?
2: Mhm. Tai gal tas nežinojimas kaip sunku nesustabdė manęs. Mhm. Aš galvoju, bus labai paprasta. Blogiausiu atveju pabandysiu grįžti atgal į darbą. Taip sakant, nemačiau jokios rizikos. Ir, kaip sakant, tuo pačiu norėjau grįžti į Lietuvą. Turėjau tuo pačiu ir kapitalo susitaupęs iš darbo. Tai labai daug dalykų man leido išeiti iš darbo ir pradėti vystyti produktą. Bet tuo pačiu irgi ne vienas. Tada jau buvau, papasakau apie mano idėją draugui, kuris buvo jau verslininkas šioks toks ir jisai paminėjo, kad nedaryk vienas nieko, ypač verslą, daug smagiau, daug drąsiau ir po to reikės palaikymo ir, kaip sakant, tikrai reikia rasti tavo antrą žmogų, su kuriuo galėtum dirbti ir vystyti. Taip ir jį ir susipažinau su kolega Simu ir mes galima sakyti nuo pirmos dienos ir vystėm šitą produktą. Tai tada dar drąsiau tapo, kai antras žmogus tiki produktų ir mes abu nusprendėm, kad reikia all in būti su juo. Tai išeiti iš darbų ir vystyti tik šitą ir nematėm didelių rizikų. Bet jeigu šiandien, aš žinodamas, ką aš dabar žinau, nebūčiau pradėjęs šito verslo, tikrai.
1: Tai kartais mažiau žinių padeda pasiekti ateities kažkokius tikslus. Nes ką aš dabar matau, tai tikrai daug žmonių pradeda ir pirmiausia jie įsivertina rizikas, įsivertina baimės ir žiūri, dėl ko nepavyks, o dėl ko pavyks. Pas jūs, kaip suprantu, visiškai nebuvo to, jūs galvojote tik apie problemą, kaip ją išspręsti ir žodžiu, kad viskas bus gerai. Tai minėjot, kad atsirado taip kolega Simas. Kaip nusprendėt, kad vat, būtent tai yra tas žmogus, su kuriuo norėtumėt kurti savo verslą? Nes šiaip, man atrodo, čia yra tikrai vienas svarbiausių sprendimų surasti tą žmogų, su kuriuo dalinsities viskuo.
2: Taip, tai kaip ir vedybos turbūt atsitiko. Ir mes teisingai, kad nepažinau aš jo labai stipriai. Tik žinojau, kad jam irgi patinka produktas, jis jį supranta. Man kaip ir to užteko. Mhm. Ir mes, kaip sakant, nuo tada ir patys kartu augom. Kaip profesionalai, verslininkai, tai pamenu, su Simu buvo pokalbis malonus, geras, idėja tikėjo ir man labai, kaip sakant, mačiau jo energiją, kad jisai tiek pat jos turi ir man to pilnai užteko ir taip gavosi, kad Simas taip pat yra fainas, geras žmogus ir pasisekė turbūt.
1: Mhm. Bet vėlgi, tikriausiai tas ir vidinis pajautimas, vat ką jūs ir pradėjot sakyti, kad pamatėt, kad tai yra žmogus fainas, supranta idėją, na nebuvo tokių, nežinau, kažkokių galbūt labai racionalių vertinimų, tiesiog svarbiausia ta emocija, kurią galbūt ir pasikliovėt.
2: Tai tuo metu tik tai ir buvo, nes apie jį tik žinojau iš mano bendro draugo ir toks būna dalykas, tave supa žmonės labai panašus į tave dažniausiai, kažkaip taip gaunasi. Tai mano draugas buvo, mano geras draugas ir jo geras draugas buvo Simas. Tai gavosi, kad tokie žmonės kartu ir būna, ir man vien dėl to, kad rekomendavo jį, daug pasitikėjimo suteikė. Tuo pačiu, nu, dar buvo ankstyva stadija, blogiausiu atveju būtume įsiskyrę, jeigu kas, ir būčiau kažkaip kitaip prasisukęs, arba jisai būtų kažkaip kitaip, bet to neteko, ačiū Dievui, nes tikrai mes tada jau buvo nelengva, ir dar jeigu reikėtų galvoti apie su kuo kitu, kaip įsiskirti, tai būtų turbūt ir idėja numirus.
1: Bet neturėjot nei jūs, nei Simas kažkokių verslo žinių pradžioje tokių didelių. Kaip viskas klostėsi toliau, nes skamba tikrai labai gerai, sugalvojau idėją, suradau partnerį, ar atrodo viskas savaime kažkaip išsisprendė, bet tikrai taip nėra. Kaip jūs priėjot prie tos verslo dalies, kaip pasiskirstėt savo rolės, už ką vienas, už ką kitas, nu kaip visa ta pradžia vyko, ar viskas chaotiškai, ar kažkaip žingsnis po žingsnio, nes man atrodo, čia labai žmonės ir užstringa vat šitoj vat pradžioj.
2: Tai patarimas, jeigu kažkam reikėtų įduoti, tai geriausia, kad du skirtingi žmonės su skirtingom žiniom prisijungia ir padaro kažką kartu. Mes, pas mus buvo kitaip, mes abu nieko nežinojom ir abiem teko mokintis to paties. Tai pradžia buvo tokia, kad nu, požiūris tas pats, reikia padaryti tai produktą, kad sužinotų kuo daugiau žmonių, kaip ir įsivaizduojam, kaip tai padaryti, bet buvo nuomonės, kas skiriasi. Ir teko išmokti pardavinėti idėjas kitam žmogui, įtikinti arba mane įtikindavo, arba aš jį, ir užtrukdavo.

0: Ir šiandieną mes taip ir dirbame. Aš visiškai jo pasitikiu, ką jisai daro. Jisai manim, tikiuosi, pasitikė, ką aš darau. Ir mes jau kaip tapom sričių ekspertai po tiek laiko. Tai pradžiai nežinodami nieko. Dabar jau mūsų klausia, kaip ką daryti. Kviečia į pokalbis, kad galėtume pasakoti apie tai. Ir dabar daug sėkmingiau dirbame. Nes, kaip minėjau, anksčiau du žmonės, kurie nežino nieko, susijungia ir kaip eina. Nežinau, kaip vienas veda kitą ir skirtingas pusės ir niekas iš tikrųjų nežino, kurią pusę eiti reikia.
1: Bet ką ir girdžiu, tai galbūt ta praktika, kuri jums ir leido pasiekti tokį lygį ir buvo tas pagrindinis dalykas – pasitikėti pačiu procesu ir daryti maksimaliai gerai kiekviename etape tas atsakomybės, taip? Ar buvot kažkur mokėtės kažkokių dalykų, nežinau. Vis tiek tai nauja sritis net ir jums buvo ir verslas irgi nauja ir atrodo viskas nauja.
0: Nauja, bet netrodė tada labai sunku. Tai mes teisingai tiesiog darėm, ėjom, nebuvo pamokų arba paskaitų, kurias galėtume lankyti. Buvo labai daug patarimų žmonių skirtingų ir tie visi patarimai viens kitam prieštaravo ir supratom iš tikro, kad galima įvairiais būdais įgyvendinti idėją. Ir mes tiesiog eidami į priekį matėm, kur yra geriausia galimybė ir į tą pusę eidavom. Tai taip užtrukome, tas ir buvo, jeigu šiandieną pradėčiau šitą verslą, būtų viskas daug greičiau, tada tiesiog mokėmės ir iš klaidų savo, ir iš klausimų ir patarimų blogų tada, ir teko keistis, produktą keisti. Tai toks nelengvas kelias. Bet eini ir darai, tiesiog svarbiausia.
1: O vat prisiminus Andrių, kuris sugalvojo šitą idėją ir kaip viskas dabar yra, ar tai yra tapatu tą idėjai, ar netgi, nežinau, viršinot savo lūkesčius dabar, palyginus su tuo, kas buvo tada?
0: Ar apie produktą šnekam, ar apie...
1: Ir apie produktą, ar galbūt, nežinau, kaip ir sakėt, apskritai neturėjot lūkesčių verslui kažkokiam partneriui tokių, tai gal nebuvo, bet produktą vis tiek jūs jau buvot pasigalvojęs maždaug kokį norėtumėt kurti.
0: Taip, tai mano idėja visai, kad buvo produktyvumo gėrimas, pagerint žmonių darbą. Kad galėtų jie daugiau nuveikti, gerai kiti, kad galėtų daugiau nuveikti, o kiti, kad greičiau nuveikti, ką jie turi ir galėtų greičiau namo grįžti. Daryti tą, ką iš tikro nori. Bet supratom, kad ne visiems taip toks stiprus noras būti darbingiem, tiesiog žmonės nori gerai jaustis, neturėti pašalinių poveikių. Ir produktas evoliucionavo iš tokio kaip kavos pakaitalo, nitropinio gėrimo į dabar, ką turim. Tai yra švariausias produktas, kurį gali vartoti. Jisai yra geresnė alternatyva, sveikesnė už energetinius dėl daug priežasčių. Ir viena iš jų, kad geriau veikia, kaip sakant, kita, kad nėra saldiklių, pridėtinio cukraus. Ir, kaip minėjau, švariausia receptūra, kurią galima sukurti. Ir tuo pačiu ir vietoj kavos. Jisai geriau veikia. Tai aš pagrindę ir geriau jį vietoj kavos. Tai anksčiau jis buvo gan specifinis produktas, o dabar jį vartoja ir sportininkai, ir mamos, ir vairuotojai, ir studentai, ir profesionalai. Tai nesitikėjom, kad tiek daug žmonių galime paliesti, arba tiek daug žmonių manys, kad tai yra jiems aktualus produktas. Ir gaunasi, kad iš tikro mes keičiam rinką. Mūsų jau nebijo, bet mato, kad kažkas bus, didėjai žaidėjai. Ir tas iš tikrųjų labai veža dabar padaryti nuostolį jiems, būtent lietuviams, kovoti prieš pasaulį, nes didėjai brandai yra nelietuviški.
1: Taip. O vat dar grįžtant irgi per tą visą verslo kelią, aš tikiu, kad buvo ne vienas iššūkis ir ne vienas sunkumas. Galbūt kas buvo sunkiausia tam žmogui, kuris niekada prieš tai nebuvo turėjęs tokios patirties ir kaip tuos sunkumus pavyko išgyventi?
0: Kada tiki savo idėją labai stipriai ir kada iš kitų žmonių, kurios vertini arba gerbi tą išgirsti tą patį, kad čia labai geras produktas, tiesiog padaryk. Belieka visai ką rasti sprendimą, kaip kažkokią problemą apeiti. Tai startuolyje turbūt daug kas sako, kad problema, kodėl daugiau sėkmingų nebūna startuolių, tai dėl to, kad nebūna rinkos, ar nežinau, žmonių nesuranda tinkamų darbui, bet ištirko didžią dalį startuolių, tiesiog čioj daliai nepavyksta finansų pritraukti. Tiek, kad galėtų jie išlošti tiek daug laiko, kad galėtų jie keistis ir panašiai.

0: tai būdavo ir mums taip, kad didžiausia baimė arba rizika, kad mes tiesiog baigsis pinigai pradžiai. Ir mes kiekvieną kartą prie to prieėję reikėdavo eiti į nepažįstamus žmonės ir prašyti jų pinigų, kad finansuotų mūsų idėją dar kažkiek mėnesių, kad galėtume toliau vystyti šitą. Ir tai buvo labai daug kartų. Ir tada ir buvo labai sunku, nes jeigu negautume tų papildomų pinigų iš išorės, negalėtume tęsti, reiškia, užsidaryti reikėtų. Tai vat tais momentais būdavo tokia gyvenimas arba mirties klausimas, bet kai tai yra tavo gyvenimo projektas, kaip man dabar tai yra, nu, tos pastangos šiek tiek kitokios ir žmonės pamato jas ir tiki. Ir daug žmonių mes ir pritraukiam prisijungti prie mūsų. Ir dabar palengvėjo viskas, kada įmonė pati iš savęs gyvena. Dabar iš to lengvumo mes dar daugiau galim nuveikti ir sukurti.
1: O vat kaip manot, ar buvo sunkiau pradėti, ar yra sunkiau paskui su tais vat iššūkiais susitvarkyti?
0: Pradžia, kaip minėjau, netrodė sunki, nes mes nežinom, kaip bus vėliau. Iššūkiai atsiranda vėliau, kada tu bandai, kaip sakant, tą produktą, bent jau konkrečiai mūsų, pastatyti ant lentynos skirtingose šalyse ir kad žmonės jį pamatytų ir išbandytų. Tai mūsų dabar žaidimas ar pagrindinis iššūkis yra, kad kuo daugiau žmonių išbandytų Braitą, nes žinom, kas atsitinka tada, jiems jis patinka ir tampa mūsų vartotojas, tą pačią naudą jaučia kaip mes. Tai supratom, kiek sunku yra įtikinti skirtingas parduotuvės arba skirtingas, nu, tiesiog žmonės, kurie sprendžia, kas bus jų parduotuvėse. Tai vat su tuo iššūkiu susidūrėm ir ilgai užtrukom, kol tas produktas atsiras masinėse rinkose, lentynose, dabar prekybos tinklai praktiškai visi Lietuvos turi, bet pradžiai tai mumis niekas netikėjo. Bet buvo tokių žmonių, kurie labai patikėjo ir mums davė tą šansą. Ir po to mes parodėm savo rezultatus kitiem. Tada buvo, kad jeigu ten mums pavyko, turbūt ir pasiseks pas mus ir toks kaip užsisuko snowballas, kad vis daugiau pamato, vis daugiau nori mūsų produkto ir po to jau patys dabar rašo, kad norėtų Braito tiekimo ir į parduotuvę ir į ofisą. Tai dabar viskas yra kitaip negu anksčiau. Tai dabar mūsų iššūkis iš tikro yra pasiplėsti komandą. Norim turėti geriausią komandą, kokia įmanoma, ir užkariauti pasaulį.
1: Man atrodo, išvystyti verslą iki tokio lygio, kokiame esate dabar, turi vis tiek būti kažkokia varomoji jėga ir prasmė. Tai vat klausimas mano kyla, ar finansai buvo kažkada jums varomoji jėga, tai užsidirbti, gerai gyventi, ar čia jau yra kažkokia vat misija ir gilesnis dalykas?
0: Pinigai gal pradžiui tiesiog norės gyventi kažkaip iš to projekto, bet nebuvo visą laiką esmė. Man pačiam patinka dideli iššūkiai ir juos pereiti. Tai čia toks turim didžiulį labai iššūkį pakeisti rinkos gigantus ir tas labai veža. Čia kaip žaidimas dabar jau tapo. Tai mes matom, kad tai mums pavyksta ir ta varomoji jėga yra sužinoti, kiek daug iš tikro mes galim nuveikti šių produktų. Ar jis gali tapti pasaulinio mastu labai svarbus ir didelis, man pačiam es aktualu, kad įtakos būtų. Daug įdomiau dirbti darbus, kur turi gali įtakoti ar žmonės, ar jų sveikatą, gerovę, negu nieko neįtakoti. Tai kiti, aišku, nori prezidentais žmonės būti jauni, nes būtent dėl tos pačios priežasties jie nori tiesiog turėti daug įtakos. Tai gal skamba negražiai, bet iš tikrųjų tiesiog norisi ir padėti žmonėm ir parodyti teisingą kelią, nes kai pasidomi ir žinai, kas tai yra, manai, kad padedi kitiems ir tas labai veža.
1: Tokia turėti svarbą gyvenime.
0: Svarbą gyvenime, taip. Tada jau jautiesi geriau apie save, kaip sakant, atradai save vadinasi.
1: Taip, taip. O jūs jaučiate save atradęs dabar, vat palyginus, koks buvot prieš tai ir vat koks esat dabar?
0: Būtent taip ir yra. Tam samdomam darbe aš žinau, kad tai nesu aš. Ir žinau, kad turiu kažką kito veikti. Ir vat šitas produktas, Braitas, ir man suteikė tą dabar laisvę ir žinau tikrai, kad čia yra mano, nu, kaip minėjau, gyvenimo projektas.
1: Dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Darbo skonis. Reklama.
3: Leiskis į skonio kelionę su kokybiškais Solimar produktais. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 204 gramai mini čiūrų, tik 2,79. 240 gramų vytinto kiaulienos kumpio, tik 4,99. O 750 gramų tuno saulėgražų aliejuje, tik 6,99. Solimar, aistringi skoniai kvepti Iberijos pusėsalio virtuvės. Lidl verta.
4: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
6: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
5: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
7: Čia žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radijo eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
2: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
3: Čia Žinių radijas.
4: Darbo skonis. Grįžtame į studiją ir tęsiame laidą. Mūsų laidos svečias, Bright bendrai kūrėjas Andrius Ratkevičius. Andriu, dar vat, man įdomu, ar verslas keičia žmogų, tarkim, koks buvo Andrius iki Bright ir Andrius dabar.
5: Mhm. Tai pradžiui galvotum, kad tikrai keičia, nes kaip gali nekeisti. To iš tikro, manau, kad ne, tiesiog žmogus tampa labiau, koks jis iš tikro yra. Tai jeigu mėgiai rizikas mažas arba jaunas būdamas, tikriausiai tu mėgsi jas ir vėliau, mėgsti iššūkius, mėgsi jos ir vėliau. Tampi taip daugiau patirties, daugiau žinių turi, bet iš esmės žmogus nesikeičia pagal mane. Dabar toks paprastas dalykas gal, kad aš supratau, nėra problemos, kurią negali išspręsti. Anksčiau gal taip nemačiau, būdo yra problema, nu tai kažką reikia kitam duoti arba žmogus, kuris labiau supranta, galėtų patart. O dabar matau, kad pats galiu nupeik visas problemas įspręs, kas liečia verslą. Tik klausimas, ar jos bus labai gerai įspręstos, ar tik okay, bet nėra tokių, kur jau viskas gali, show stopperis, kaip sakant.
4: O va dar irgi klausimas, kas manot verslo sėkmei prisideda labiau, ar žmogaus asmenybė, ar žinios?
5: Asmenybė tikriausiai, nes asmenybė leidžia tau įveiktos iššūkius, kurių tikrai bus, žinių tu visą laiką gali gauti, ypač šiandieną internete žmonės gali patarti, kurie gana atviri iš tikrųjų žmonių, kur galvotum, kad negali pasiekti, labai atvirai dalinasi žiniomis, tai tikrai asmenybė yra numeris vienas. Ir asmenybę turbūt galima pakeisti, bet aš jau čia ne mano sritis visiškai.
4: O irgi va toks momentas, jeigu va žvelgtumėt iš ateities į dabartinį save, ko sau palinkėtumėt va dabartiniam kelyje?
5: Taip, tai manau, kad vėl toks gyvenam kartą, aišku, tai reikia tiesiog mėgautis viskuo, kas dabar vyksta. Yra dienų, savaičių, kur dalykai gal ne taip gerai klostosi, kaip norėtum. Bet iš tikro viskas yra gerai ir labai gerai, tai reikėtų džiaugtis visų procesų, mėgautis ir, kaip sakant, sustot kartais, pasižiūrėt, padėkot už tai, kas įvyko iki šiol ir to nepamiršti. Aš bijau, kad jeigu aš to nedarysiu, nu ir praeis 10 metų, labai greitai, kaip ir dabar labai greitai laikas eina. Ir tiesiog patariu savo, nu, kad reikia sustoti ir pasidžiaugti iš tikro.
4: Bet vat kažkaip klausydama jūsų, nuo to, kaip net ir buvo vaikystėj, aš manau, kad ta valia ir ta vat disciplina ir yra galbūt ta jūsų sėkmė, kurią vat šiandien dienai jūs ir turit, nes daug žmonių tikrai svajoja apie verslą, daug žmonių turi idėjas, bet na, vat jie patys su savim kažkaip vat gal nesusidirba, o vat jūs nuo, sakėt, nuo mažens sportavot, tai galbūt tas sportas, ar nežinau, ar, ar kažkokia kita aplinka ir leido formuoti tą valią, nes daug žmonių ima ir pasiduoda. Tikrai jūsų kelyje irgi pats sakėt, buvo tų iššūkių, bet aš matau, kaip jūs juos reaguojat. Taip paprastai, taip, kad na, tiesiog tai yra išsprendžiama.
5: Taip, tai va, kai žinai, kad gali kiekvieną problemą išspręsti, jos ne, nebaugina tavęs, bet nu, man šitas dalykas yra, nežinau, turbūt už daug kas svarbiau. Tai net nėra klausimo, kad aš turiu tai daryti toliau ir nėra, kad aš plano B turiu kažkokį. Mm. Nu, tai vat tas labai daug daro. Neturėjimas plano B, žinai, kad nu, šitą privalai tu padaryti, negaliu pasiduoti, nes kokie, kokios kitos alternatyvos grįžti atgal į samdomą darbą, kur vėl jausius, kad aš norėčiau daugiau nuveikti, daugiau įtakos turėti gyvenime. Ir ta žinojimas, kad nenoriu grįžti atgal, tiesiog labai skatina eiti į priekį, nesiblaškyti, nes idėjų galvoje milijonas būna. Ir iš tikro būna, kad galvot, čia jau galėjau aš daugiau negu vieną dalyką vystyti ir tada tiesiog supranti, kad reikia fokusuotis į šitą ir labai perspektyvos, labai didelę perspektyvą turim kažką tikrai padaryti pasaulyje. Tai tas neleidžia blaškytis ar sustoti ir net nėra klausimų.
4: Ką mes ir priėjom tokia išvada laidoj, kad už kiekvieno verslo slypi pirmiausiai asmenybė ir tai yra labai labai svarbus aspektas. Ir kaip jūs šiandien dienai nusinulinat nuo to verslo, kaip save stiprinat kaip, kaip žmogų pirmiausiai, vat, kuris leidžia taip ramiai viską reaguoti, ar yra kažkokių būdų, kaip, kaip žmonėm, nežinau, vėl sugrįžti į save ir, ir tą stresą nunulinti.
5: Tai pradžiai raitą gerti reikia kiekvieną dieną, bet tokia idėja turiu, kad jeigu, kaip kas yra geras atostogas, tokios, kur negalvoja apie darbą, tai svarbiausia, jeigu jau atsitraukit nuo darbo, nedirbti atostogų metu, mano prioritetas gerai sinagoti, man jeigu būna sunkiau pasidaro, man užtenka vienos labai geros dienos išsinagoti ir tada pasaulis vėl kitoks, vėl gražus ir galima tęsti toliau darbus. Tai yra, kas mėgsta kavinius sportus, nes tuo metu, kada sportuoji, tai arba esi ten, negali nieko kito galvoti apie priešininką. Tai tokios veiklos labai padeda. Kas nepadeda man, pavyzdžiui, bėgiojimas, nes bėgioji ir galvoji apie darbą. Tiesiog per mažai užimtas kūnas yra. Tai vat, rasti tai, kas tave, tavo mintis užima pilnai.
4: Jeigu reikėtų trumpai apibūdinti, koks jūsų yra darbo skonis, ką jūs pasakytumėt?
5: Šiandieną tai labai saldus ir skanus.
4: Gerai. Ačiū labai, Andriau. Priminsiu, kad kalbėjomės su Bright bendrai kūrėjumi Andriumi Ratkevičiumi. Laidą vedžiau aš, Elvija Purauski, o visų Žinių radijo laidos įrašus galima rasti interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
6: Darbo skonis. Reklama.
7: Sveiki, esu Rima Aukštolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsimės praktinėje konferencijoje. Dalinsimės patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsimės apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
8: Konferencijos rėmėjai – Vesla, Saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai.
2: Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
9: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: Čia Žinių radijas.

0: Reklama.
1: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
2: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Kas po mūsų?
2: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų, prie mikrofono Goda Kariniauskaitė. Kodėl parduotuvė užsukė kelioms prekiams, neretai išeiname su pilnu krepšeliu? Tam įtakos turi ne tik akcijos ar mūsų norai, bet ir tai, kaip parduotuvė pateikia kainas, išdėlioja prekės bei nukreipia mūsų dėmesį. Nuo 9,99 eurų kainų iki vadinamosios aukso zonos lentynose prekybininkai puikiai žino, kas gali paveikti mūsų pasirinkimus. Apie tai, kaip veikia mūsų pirkimo sprendimus ir kaip apsipirkti racionaliau, kalbame su Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentu Evaldu Stankevičiumi. Sveiki.
4: Labai diena.
3: Tai gal ir papasakokit tada pradžiai, kodėl parduotuviai taip dažnai išleidžiame daugiau nei planuojame?
4: Na, turbūt, kad prekybininkai moka gerai parduoti ir tikrai žino, kaip reikia pasinaudoti visais marketinginiais triukais ir kaip geriau iš tikrųjų tą pirkėjį vėlioti, nusipirkti galbūt daugiau negu reikia. Bet jeigu taip detaliau pradedant analizuoti, tai iš tikrųjų turbūt pradedam nuo kainų žiūrėti, ne, tas visada kainų pabaiga 99, 95 centai, tai čia tikrai nieko naujo nėra, mes visi jaučiam, kad tai iki galo turėtų būti tas skaičius, nu, jisai neturėtų mums kažką labai daug reikšti, kad to daikto norėtume, nenorėtume pirkti, bet tai yra toks vadinamas kairio skaitmens efektas, ne, ir žmonės iš tikrųjų tą kainą, kuri be 1 cento 10 eurų, jie suvokia beveik kaip 9 centų kainą. Ir iš tikrųjų mes jaučiam, kad jeigu tos kainos yra su kažkokia tokia uodegėlė 99-95, tai ko gero manom jau suteikiam į tokią prioritetą, likti tai yra gera kaina. Ir dažnai jie laiko maksinę kainą, nors iš principo čia gali būti tik tokia padaryta kainos komunikacija. Tai, va, tai labai dažnai mes kaip vartotojai va, tokią kainą interpretuojam kaip žymiai geresnį pasiūlymą. Ne? Tai, akivaizdu, kad tas 1 centas mūsų perkamosios galios tikrai nepakeičia, bet pakeičia kainų kategoriją. Tai, sakykime, kitas toksai labai dažnas vartotojų elgsenos tyrimas aprašytas yra tarp kainos ir rinko efekto vadinamas, kai matom nuolaidą. Minus 20, minus 30, minus 50 procentų. Tai iš tikrųjų mes turim tokią savyje, turbūt jaučiam vadinamą sandorio naudą patyrę, tai yra prašyta irgi elgsenos ekonomikų tas reiškinys kaip taliro sandorio nauda, kai mes liktai laikom save išlošę, ne, kad mes tą skirtumą tarp kainos, kurią norėjom, galėjom mokėti ir iš kiek nusipirkom, tai matom, kad jeigu mes tą skirtumą sutaupim, tai liktai esame jau tam tikroje tokio išlošimo stadijoje. O akivaizdu, kad iš tikrųjų mes turėtume labai orientuotis, kiek ta prekė rinkoje kainuoja. Ir tas nuolaidos procentas jis neturėtų tą parodyti visą kainos tokią, sakykime, pasirinkimą, ar tikrai mums to daikto reikia, kiek mes jį vartojame, ir ta nuolaida neturėtų būti naudojama kaip kažkoks tai sutaupimas.
3: O kaip manot, ar prekybos centrai pirmiausia konkuruoja dėl tų kainų ar dėl pirkėjo dėmesio?
4: Na, turbūt viskas yra susiję, nes pirkėjo dėmesys labai susijęs su kaina. Ir nuo kaina priklauso nuo to, kokia yra ta prekė, kaip įpakuota ir kaip tas prekės išdėliotas. Iš tikrųjų, tikrai prekybos centrų marketinginė struktūra yra labai sudėtinga ir tikrai jau ne vieną, turbūt 100 metų yra skaičiuojama, praktiškai daugiau kaip 100 metų tyrimai daroma, kaip būtent žmonės parsiduoda prekės, kaip prekį parduoti geriau, daugiau. Ir išlošti, sakykime, tą žmogą įviliojantį tam tikrus apsipirkimo spastus. Ne? Tai paskutiniam tendencijom, labai kai kurios šalis susiduria, tai vat, po COVID-o Prancūzija, Italija susiduria su tokia vadinama shrink infliacija, kai labai pradeda mažinti pakuotės dydį, sakykime, iš 200 gramų versimės į 180 gramų, kaina realiai nepasikeičia. Tai vat, irgi, iš tikrųjų, jeigu pirkėjas tikrai matytų galutinę kainą, tai jam būtų žymiai lengviau priimti sprendimą, kiek ta prekė kainuoja ir kiek mes linkę būtų už tą dalyką mokėti. Tai realiai mes turės, vis dėlto mes mokam už litrą, už kilogramą ir mus būtent ta skirtinga pakuotė ir mes dažniausiai būna nurodyta didelė pakuotės kaina, žymiai mažesnė kaina būna to būtent to konkretaus produkto, ne litras, litras, kilogramas ar kažkokio kito vieneto. Ir apie 50% vartotojų realiai tik naudoja būtent kilogramo kainą. Apie 80% vartotojų apie vieneto kainą žino, bet ne visada ją pritaiko. Net tiesiog galbūt tu esi įpratęs pirkti tą vieną pakuotę ir tu nelabai žiūri, ten yra 800 gramų, sakykime, įdėta to produkto, ar ten 400 gramų. Ir toks tyrimas įdomus buvo, kad jeigu žmonės vis dėlto matė tikrą realią kilogramo kainą, tai jų išlaidos sumažėjo perkant apie 18%. Tai kitaip sakant, vieneto kainų ignoravimas nėra tokia maža smulkmena. Ir būtent jeigu mes sugebam įsivaizduoti, kiek iš tikrųjų tas kilogramas turi kainuoti, ir mes pradedam lyginti atitinkamas prekes pagal atitinkamas kategorijas, tai gali netgi turėti tam tikrą dviženklį poveikį mūsų išlaidom.
3: Užsiminėt apie tai, kaip prekes yra išdėstomos, tai ar žmogui daro kažkokią įtaką, kaip prie labai brangios prekės yra padėta vidutinės kainos arba labai pigi prekė tos pačios rūšies?
4: Tai šitas metodas taip pat yra labai dažnai taikomas ir jis labai akivaizdžiai matosi, sakykime, su tokį perkant kavą, ne, kai ypatingai vat, kavinės mes matom mažo indelio kainą, didesnį labai didelio ir iš tikrųjų brangiausia tai yra ta vidutinio dydžio kaina. Ne, jeigu paimti tą pačią skaičiuot, sakykime, kiek savykina ir kiek žmonės uždirba ir vis dėlto pasirenka tą vidutinę kainą ir jin būna dažniau pritenta prie tos, sakykime, šiek tiek didesnės kainos. Tai vat visada mes kai turim palyginama tarp to, kokia kaina yra didelė, kokia kaina yra mažesnė, tai mums leidžia priimti tą tokį psichologinį sprendimą, kad vėl mes gaunam likti tam tikrą sandorių naudą ir mes pasirenkam tą pakuotę, kurią iš tikrųjų galbūt būtume nepirkę, jeigu nebūtų tiek daug palyginimo padėta. Tai va, tai labai savu, kaip ir minėjau, grįžti iš tikrųjų įsivertinti ne tarp kas yra brangu, kas yra pigu, mes turėtume žinoti, kiek kainuoja eurų už kilogramą, kiek kainuoja konkrečiai tas eurų litras daikto mūsų ir tada tas mūsų apsipirkimas jis taptų toksai labai racionalus. Bet turbūt visa problema yra tampa tame, kad mes iš tikrųjų papuolė į prekybos centrą ir pradedam jausti, kad atsiranda dar kiti mechanizmai, ne? Yra akcijos, yra pasiūlymai ir iš tikrųjų visi tie dalykai veikia per dvi tokias kategorijas, ne tai per laiko stygių, kai mums siūlo tik tai šį savaitgalį, tik tai šį ketvirtadienį, tik tai dar kažkada, arba per kiekio stygių, kad pasiūlymas gali būti ribotas, kad prekių kiekis ribotas ir būtent tas prekių kiekio ribotumas jis pradeda veikti toksai kaip liktai žaidybinis elementas, kad jeigu mes vis dėlto tą prekę gaunam, mes jau net tiek žiūrim, kiek jinai kainuoja, bet džiaugiamės ją įsigiję. Sakykime, toks vienas irgi iš tų tokių įdomesnių yra marketinginių triukų, kai praktiškai dirbtinai arba toks kiekis gali būti ir palaikomas. Ne, kad ir akivaizdu, kad iš šito išeina dar kiti tokie marketinginiai žaidimai, kai mums siūloma per tam tikrus, sakykime, talonus, programėlės įsigyti prekę ir kartais mes atėję tos prekės ir nerandom. Tai tada, sakykime, ieškom ten kažkokio tai vienos rūšies mėsos už tam tikrą kainą, mes jos neradėme, tada bandom ieškoti alternatyvą, ar kaip faktas alternatyva būna brangesnė, bet tik vizdu, kai liktai pardavėjas yra teisus, nes būna mažom reidelėm parašęs, bet prekių kiekis ribotas. Bet šitas dalykas toks perina prie tokių juodesnių marketinginių technologijų, ne? Tai ypatingai tuos marketinginės technologijos, tokios nu šiek tiek juodesnėm galim pavadinti, pasireiškia internetiniai prekyboje. Elektroninė erdvė, tai net Europos komisija yra nustačius, kad praktiškai apie 30% tų juodojo marketingo tokių, sakykime, triukų yra išbandom būtent elektroninėje prekyboje, kai tu prekius įsigai, užsisakant, tau dasideda tai pakuotės mokestis, supakavimo mokestis, labai sunku būna atsisakyti. Tai dar kažkokie papildomi mokesčiai ir tu praktiškai nelabai gali atsisakyti ir išėjti iš to, nu ir tiesiog tu nusprendi, kad tas tenai 2-3-4% pabrangimas, jisai galbūt tau nėra toks įskausmingas, bet iš kitos pusės tu apie tai nebuvai teisingai informuotas, kai tu tą prekę pasirinkiniai. O jeigu žiūrint į dar užsakomąją prekybą, kai mes užsakom, sakykime, paslaugas, kurios teikia mums mėnesinius, ar kaip prenumeratos ar dar kažkas, tai yra dar didesnė problema, kad užsakyti labai lengva, bet labai sunku jas atsisakyti. Ir jeigu atsisakai neišbuvęs tam tikro laiko arba neišpildęs tam tikrų sąlygų, tai netgi gali susilaukti tam tikrų rimtų finansinių problemų ir matyt gali paprašyti grąžinti kažkokias nuolaidas ar kompensacijas. Ir kas yra baisiausia, kad užsisakymui reikia padaryti beveik 5-6 kartų daugiau žingsnių, negu tą prekę užsakant. Tai žodžiu, va tokie triukai veikia, jie labai įvairiai. O sakykime, kas dar yra įdomu apie prekybos centrų išdėstymą, planavimą, tai irgi daug labai lemia, ne? Nes įprastai prekės vietą lentynui labai keičia pardavimus. Ne? Tai netgi buvo tokie eksperimentai atlikti su bulvių traškučiais, kai prekė padėta geriausioje lentynoje viduriniai siekia, jų pardavimas buvo apie 7,5% toj prekio kategorijai. Jeigu jinai papuolė viršutinę, tai nukrito iki 3,5, apatinė 4%, jeigu papuolė tą patį prekę į šoninę lentyną, vadinamą stabdymo zonai, kur tarp lentynų mes išeinam ir pamatom tą, sakykime, kraštą, tai ten prekyba jos pakilo net iki 12%. Kaip sakant, tą patį prekę kitoj vietoj tikrai keičia mūsų pasirinkimą, ką pirkti ir ką turėti. Ir būtent, ir kas yra įdomu, turbūt visi tą patį jaučiam, kad dažniausiai sukamės prieš laikrodžio rodiklę, nes kad būtų patogiau paimti prekę su dešinė ranka. Ir būtiniausiai prekių išdėstymas formuoja mūsų taip pat, sakykime, tas rautą, nes dažniausiai turbūt važiuojam iki batono, pieno prekių, jos dažniausiai būna kažkur tolimesnėje vietoj. Na ir kuo daugiau, kuo mūsų maršrutas yra ilgesnis, kuo daugiau prekių pamatom, tuo daugiau atsiranda ir neplanuoto pirkimo galimybių. Tai vat būtent šito ir prekybininkai nori. Tai vienas iš tokių labai ryškių pavyzdžių būtent yra IKEA parduotuvė. Tai vadinamas netoks yra Grueno efektas, kai iš principo yra padarytas toks labirintinis išplanavimas ir tave veda per ekspozicijas, per kambarius, per įvairias prekes ir tu nori beidamas, tu praktiškai papuoli į tokią statiją, kai matai, kad kažkas

0: akcijų, kai būna prekės, prie prekių parašyti 2 už 1 kainą, 3 už 2 kainą, tai ar čia irgi yra tas vadinamas marketinginis triukas pirkti daugiau, ar čia jau galima pasitikėti, kad tai gera nuolaida?
1: Tai aš manyčiau, matot, belikuris kainos koregavimas yra marketingas, ne tik tai. Ir faktas, iš tikrųjų, ta marketingas yra tiek, kad pardavėjas konkuruoja tiek, kaip mūsų kaip pirkėja prisitraukti, bet tai akivaizdu, kad jis konkuruoja ir tarpusavį, kad mes kaip pirkėjai ateitume būtent pas jį parduotuvę. Tai galima manyti, kad pirkėjas iš tikrųjų ir iš savęs kažkokią tai bando nuolaidą daryti, kai parduoda tą 2 už 1 ar ten 3 už 2. Ir iš kitos pusės akivaizdu, kad jeigu pirkėjas gali ten padaryti 50% nuolaidą, tai iš tikrųjų kokia ta tikroji reali kaina yra, apie tai visada irgi būtų galima bandyti savo užsiduoti mintį, ne, ar iš tikrųjų jis jau parduoda dar su kažkokio tankiniu, tai tikrai būna jau ta prekė su ta kaina parduoda, kur galbūt, sakykime, nori išvalyti sandėlį, bet kažkokios tai mokslinės išvalgos tenai nėra, ar ten 2 už 1 ar 3 už 2 yra blogai, bet tai vis dėlto, jeigu tos prekės tau reikia ir jeigu ta prekė, sakykime, dar yra lėčiau gendanti, tai ko gero ta logika tikrai gali pasiteisinti. Bet kas yra tyrę, Jungtinė karalystė toks tyrimas buvo ir būtent žiūrėjo, kad jeigu tas prekės susijęs su maistu, kuris turi ribotą galiojimo laiką, tai iš tikrųjų didėja labai stipriai maisto išmetimas. Ne? Tai va, būtent įsigijus didesnė tų prekių, kurios yra susijęs su valgymu, tai žodžiu, išmetimo procentai praktiškai apie 30-40% didėja. Tai akivaizdu, kad mes ko gero pusę tų prekių, kur gaunam kaip priedą, mes jų nepanaudojam, jos iškeliauja į sąvartyną, tai va tas liūdina. Bet iš pirkėjų pusės, tai iš tikrųjų irgi yra skaičiuota, kad geriau parduoti jam ne 2 už 1 kainą, bet pritaikyti antrai kainą 50% nuolaidą. Reklamuoti ne kad 2 už 1 kainą, bet tas vienas vienetas ir parduodamas 50% nuolaidą. Tai yra skaičiuota, kad apie 30% pardavimai padidėja, kai tu gali nusipirkti vieną prekę su 50% nuolaidą, nežiūrint tai, lyg tai, kad tu 2 už 1 parduosi ir lyg tai tas kiekis turėtų būti didesnis. Tai vat, iš tikrųjų žmonės irgi elgiasi ir tą logiką matyt turi, kad galbūt ne visada tų dviejų daiktų nori turėti, o tą vieną daiktą pasirinktų žymiai daugiau žmonių.
0: Labai daug pasakojo taip pat ir apie tą prekių išdėstumą. Tai kas yra parduotuvėse ta vadinamoji aukso zona? Ar tai yra tos vidurinės lentynos, ar tai yra tos, kur sakėt, šoninės tos...
1: Stabdymo zonos.
0: Taip, stabdymo zonos.
1: Jo, tai taip ir pavadinta, iš tikrųjų, ta stabdymo zona, kad mes tikrai turbūt atsisukam ir tuose vietose pardavimai yra patys geriausi, bet jie yra geriausi, kur mes matom ir kur mes galim prekę labai nesunkiai paimti. Tai reiškia, mūsų akių lygis ir ta zona metro 20, metro 60 aukštis, tai būtent kur saugosi pirkėjo yra akis, kur yra patogus paimimas su ranka, tai būtent tos vietos yra pačios didžiausias. Tai ir geriausias matomumas, didžiausia pardavimo tikimybė. Nu, akivaizdu, aš tu įkinių nelabai įsivaizduoju tos lentynos, tos ekonominės vertės, bet man atrodo, kad tavo, jeigu prekės tos yra toj zonai, tai ko gero, ir tų prekių pardavėjai moka galbūt didesnį kažkokį marketinginį mokestį ir pačiam prekybos centrui. O kas liečia kitą aukso zoną, tai yra vaikų kategorija, tai ta 60-90 cm aukštį, tai būtent ten turėtų būti patys pagrindiniai saldumynai ir skaniausios prekės, kur vaikai galėtų pasiimti ir į kurią iš jų tėvelį galėtų sunkiai atimti. Ir aišku, kita auksinė zona yra ties kasoma, ne, kur būtent irgi buvo daryti po covidiniai tyrimai, kai buvo reikalavimą galbūt šiek tiek greičiau žmonėms apsipirkinėti prekio parduotuvėse. Tai netgi apie 40% žmonių įsigijo prekio, kuri buvo padėta arti kasos, kuri jie neplanavo prieš tai įsigyti. Tai žodžiu, tai va, tos vietos tokios auksinės galėtų būti apie kasas, kur sustabdo mūsų judėjimą ir turim laiko palaukti, kol stovim prie kasos. Stabdymo zonos lentynos gale ir aišku, ten, kur mūsų akis mato, ten matom geriausiai. Kadangi tingim pasilenkti, tingim labai aukštai ranką kelti, tai vis dėlto ten, kur yra patogu, ten ir mums

0: į ten ir prekybininkas mus pagauna.
1: O gerai, o ar pardavėjas gali, nu, tai yra prekybos centrai ir visi kiti paslaugų tiekėjai, gali nuspėti, kada žmogus bus jautriausias kažkokiai tai nuolaidai, kažkokį laikotarpį nuspėti?
0: Iš tikrųjų, tai čia tokie ateina sudėtingesni tyrimai ir iš tikrųjų prekybininkai tikrai daro analizę ir lojalumo kartelių ir pirkimo čekio analizę ir mato mūsų amžių, mato mūsų norą pirkti, kada prekės įsigijam, koks yra laikotarpis, koks yra sezoniškumas. Tai jeigu kalbant apie tuos prekybos centrus, tai būtų viena galbūt kategorijos, bet įdomės neteko tokį tyrimą skaityti apie tai, kaip yra prognozuojama pagal kokius papildus reikėtų siūlyti žmonėm, nuo ko, kada ir kaip. Ir jeigu mes pažiūrėtume, sakykime, būtume kokią Italiją, pažiūrėtume, kokius siūlo papildus, akim, sanariam, dar kažkam ir Lietuvoje, tai jie skirtingi. Tai tiesiog yra apskaičiuojama pagal populiaciją, kokių reikia būtent ko pasiūlyti žmogui, kada pasiūlyti ir už kiek jis turėtų tai įsigyti. Tai būtent farmacija dar griežčiau dirba, negu dirba paprasti pirkėjai. Bet ir paprasti prekybininkai tikrai skaičiuoja pagal tai, na, akivaizdžiai mes visi matom, kad savaitgalis penktadienis yra grilio diena, ne, visi siūlo, kad įsigyti kažko pigiau, tai kadangi matilko alkoholis nuolda būt negali, bet tada uždeda ten gerą kainą alui, gerą kainą kažkokiai tai kiaulienos šašlyko grupėje, vištienos ir per visus prekybos centrus tas pas ratas sukasi ir kaip nekeista, visada savaitgalį būna, sakykime, ta pati akcija bananom visose prekybos centruose, na, akivaizdu, kad galbūt ir prekybininkai šiek tiek išsisėmė, nebegali atrasti kažkokio naujų dalykų, tai o ūsienikas teko skaityti įdomų tyrimą, kad iš tikrųjų yra laiko ir vietos efektas tyrimo, laiko efektos poveikis, kai vartotojams siunčiama pagal jų lokacijos vietą žinutė, sakykime, telefonai, prekybos tinklas siūlo įsigyti vieną ar kitą prekę su labai gera akcija. Tai tokių prekių yra parduodama, kai siunčiame konkrečių lokacijų esantiem konkrentiem klientam apie 12 kartų daugiau, negu tam pačiam prekybos tinkle kitoje lokacijoje. Tai, sakykime, dar pas mus tokių žinučių negauni telefonai, kad būtent tavo šiandieną tavo mėgstamai kavai, tai siūlom būtent tavo ten gerą kainą, bet jau tokie dalykai darome, kai iš tikrųjų netgi analizė ateina, skaičiuojame, kada kiek laiko, kas kokiu dažnumu, kokią tu prekį perki, ar tai būtų kava, skalbimo milteliai, ar kažkokios ilgesnės galiojimo prekės, aišku, jeigu, sakykime, pieną vartojam kasdieną, tai tą akciją turbūt ir nelabai bus aktuali ir taip ar taip mes jį vartosim. Gal tik tai žiūrėsim, kur kokią kainą kas pasiūlo, bet jeigu, sakykime, kavą perkam kas antrą savaitę ir akivaizdžiai, kad labai algoritmai su mūsų duomenų kiekis dabar labai nesunkiai gali apskaičiuoti, kada baigsis, kada reikia nusipirkti ir kada laiku pasiūlyti. Ne? Tai lygiai taip pat, jeigu mes iš prekybininkų grįžtume į kūro pardavėjus, tai taip pat matom dėsningas nuolaidas. Penktadieniais vienos degalinės tinkle turim specialią nuolaidą, trečiadienį turim specialią nuolaidą kitam degalinės tinkle ir mes su kuponėliu gaunam, su tą, sakykime, programėlę gaunam tos 10-15 centų nuolaidą. Tai duomenės tikrai yra labai vertingi, turi galimybę apskaičiuoti, kuriam pirkėjui, kokią prekę, kuriuo metu pasiūlyti ir kad būtent ta pirkimo tikimė būtų pati didžiausia, nes akivaizdu, kad pasiūlyti prekių reikia, tas prekės turi būti ir logistika, tų prekių turi sandėlį. Tai čia va, būtent ir slypi tikroji lojalumo programų vertė, kad žinoti, ką, už kiek ir kam pasiūlyti. Tai ir tie dalykai iš tikrųjų, kuo daugiau duomenų, kuo daugiau prieigos prie mūsų vartojimo istorijos, tuo tikslesnė, sakykime, mes gausim informaciją apie tai, kaip, ko ir mums reikia. Ar tai blogai, sunku pasakyti, iš tikrųjų, mes tikrai patys suprantam, ką perkam, kodėl perkam, akivaizdžiai, kad matyt turim vartoti, kitaip nebus. Bet reiktų skaičiuoti tikimybę, reiktų skaičiuoti, kiek mes išleidžiam, kam išleidžiam ir ar tikrai mes naudojam viską, ką įsigijom. Tai va tas didžiausia tad ir yra riba, kad būtent įsigyti tai, kur reikia, o ne tai, kas siūlo.
1: Na ir kadangi mūsų laikas jau beveik išseko, tai paskutinis mano klausimas labai trumpai. Koks būtų jūsų patarimas žmogui, kai atnuėjęs į parduotuvę, jis vis dėlto nusipirktų tai, ko jom reikia ir neišleistų daugiau pinigų ant galbūt netaip reikalingų daiktų.
0: Sunku būtų patarti, iš tikrųjų kažkaip mes vis atrodo viską suprantam, bet ką reikėtų, ko reikėtų vengti, aišku, ten susijęs su maisto psichologai sako, negaliai talkanas, turi turėti pirkėjų sąrašą. Aš tai pasakyčiau iš tokios ekonominės pusės, kad reiktų labai vengti efektyvių nuolaidų, išvengti to, kai būna netikrus stygius arba skubėjimas, paskutiniai vienetai, šiandien daugiau nebebus, kalėdos baigsis ir tų prekių nebesikartos, labai išvengti tų vadinojų masalo prekio, ne, kai jeigu tu ateini tos prekės ir tu jos nerandi ir keisti kitą žymiai brangesnę, tą vat, masalo pakeitimo efektą, tai tikrai reikėtų labai įvertinti, jeigu prekybininkai tai daro, tai sakykime, reiktų įvertinti, kad tai kažkas čia negerai su tuo su jais vyksta. Na ir tą klaidinančią kainų hierarchiją išvengti, ne, jeigu mes parašytą sutaupom 40%, bet nežinom, nuo ko sutaupom. Ir iš tikrųjų Europos komisija yra pasakęs, kad jeigu taikoma nuolaida tam tikrai prekiai, prieš tai ta kaina turi būti išlikus stabili bent 30 dienų. Ir jeigu mes tą kainą stebim, žinom, ką už kiek pirkti, iš tikrųjų turbūt kainos stebėsime analizę ir atsiminti reikia vieną, kad mes turim mokėti už kilogramą ir už litrus, o nemokėti už pakuotę. Tai iš tikrųjų turim pažiūrėti, kas tai pakuotė yra, nes realiai mes pakuotės nenaudojame, tik tai išmetam, tai pirkim kilogramus.
1: Gerai. Ačiū pašnekovui Kauno technologijos universiteto ekonomikos ir verslo fakulteto docentui Evaldui Stankevičiui. Ačiū klausytojai, kad klausėte. Likite su Žinių radiju.
2: Kas po mūsų?
3: Laida Kas po mūsų remia medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai. Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir į Žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
3: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
4: Čia Žinių radijas.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
1: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
3: Sveiki, prie mikrofono Rokas Simanavičius ir dar viena Pažink miestą laida. Tokie ilgalaikiai darbai, kaip kad šis, apie kurį būtent ir kalbėsime laidoje, kuriami ne kiekvieną kartą. Taip sako menininkas Gitenis Umbrasas. Būtent jo 42 kvadratinių metrų dydžio mozaika sudėta iš 30 granito plokščių ir tūkstančių spalvotų skeltų akmens gabalėlių regima Europos aikštėje. Ji buvo atidengta 2025-aisiais. Tai jau ne pirmas kartas, kai bandoma įamžinti Vilniaus globėją. Apie tai, kodėl menininkui svarbi Švento Kristoforo tema ir kur mozaikoje tiksliai reikia ieškoti gyvenimo medžio. Apie tai šiandien kalbuosi su menininku šios mozaikos autoriumi Giteniu Umbrasu. Pone Umbrasai, pradėkim mūsų pokalbį gal nuo to, kas jums pačiam asmeniškai yra Šventas Kristoforas. Na, mes žinome, kad jis yra Vilniaus globėjas, bet jum pačiam, kas pirmiausiai asocijuojasi su šiuo šventuoju?
4: Kadangi aš ilgai dirbau ties mozaika, tai, kaip ir istorija domėjusi Švento Kristoforo. Daug prasmių yra tame tarpe. Viena iš jų yra Kristaus poros, tai amfora yra tūris, kuri naudodavo vynui gabenti jūros ir taip toliau graikai, tai kaip ir Jėzaus Kristaus amfora.
3: Jūs pats esat tapęs ir Švento Kristoforo apdovanojimų laureatu ir viename savo interviu netgi esate užsiminęs, kad Švento Kristoforo tema jums pačiam asmeniškai yra labai svarbi. Kiek irgi tai turėjo tam tikros įtakos, kad jūs nusprendėte sukurti mozaiką?
4: Na, pirmą Švento Kristoforo aš nutapiau miestą medžio drevėje. Valdovų rūmų teritorijoje buvo medis, klevas. Bet statybų metu jį teko nupjauti, tai jo neliko. Kažkada tai ir Kristoforo statulėlę gavau, tai dar esu kažkada apie 91 metus organizavęs talką Vilnelį, traukti visokius geležis, visokį šlamštą iš Vilnelės vagos. Tada dar būdavo, kad žmonės susirenka į talkas, juos mens įbrydė, žmonės traukė viską, krovė ant kranto, kad miestas galėtų išvežti. Tai šiukšlės valėm Vilniaus vagą ir aš taip galvojau, kad Šventas Kristoforas džiaugtųsi, pado neįsidurtų, brisdamas per Vilnelę.
3: Šiame laidų cikle Pažink miestą tai jau nėra pirmas jūsų darbas, kurį aptarėme. Daug kalbėjome ir apie turbūt jūsų vieną, bent jau turbūt daugeliu žmonių geriausiai pažįstamą darbą, tai yra stebuklingąją plytelę, ar ne? Tuo tarpu šita mozaika atrodo kaip visiškai kitoks darbas. Sutiktumėt, kad jis skiriasi gan smarkokai nuo jūsų ankstesnių darbų, kuriuos
4: galima... Matot, manau, kad kiekvienas darbas gali kalbėti savo kalbą, jeigu jis yra architektūrinėme kontekste, jis ryšasi su kontekstu, dabar vietos menų kartais tai vadina. Jeigu KGB cokolis, tai vėlgi prakalbinti patį cokolį norėjusi, nes cokolio plytos buvusių KGB pastato panašius į antkapius, galbūt iš antkapų ir padarytos netgi gali būti. Tai ir Šventas Kristoforas norėjusi santūrų padaryti ir tokį ilgalaikį. Manau, kad šiais patyčių kultūros ir vienkartinio meno laikais trūksta laiko patikrintų vertybių.
3: Kalbėdamas apie savo darbą, jūs akcentavo kad mozaiko iš Šventą Kristoforą vaizdavot kaip ryšininką su gyvenimo medžiu. Tai. Tokia labai gan gili mintis. Kaip ją, aš nežinau, ar ją įmanoma apskritai supaprastinti, bet kas šiuo atveju yra tas gyvenimo medis?
4: Na, jis daug kame yra. Netgi jeigu paėmus vėliavą, tai yra flagštokas ir yra vėliava, kaip vėlė virš jos. Jeigu koks nors aitvaras, tai gali būt, kad danguje skrenda siela, jie jungia siūlas ir jie laiko kūnas ant žemės. tai yra tam tikra projekcija arba vertikalė gal gale. Papasakosiu šiek tiek kelis požiūrius į savo sukurtą mozaiką, kad pavyzdžiui, pažvelgus į ją abstrakčiai, galima pamatyti kaip į tektoniką, į struktūrą mozaikos, tai tuomet galima pamatyti trikampį, kvadratą ir apskritimą struktūriškai. O viduramžių alchemikai teigia, paimk vyrą ir moterį, iš jų padaryk kvadratą, iš kvadrato padaryk trikampį, o iš trikampio apskritimą ir turėsi filosofinį akmenį. Na tai galima būtų pajokauti, kad šventas Kristoforo mozaika yra padaryta iš skaldyto filosofinio akmens nuolaužų. O jeigu į mozaiką pažvelgsime kaip į figūrinę kompoziciją, tai pamatysime naratyvą, istoriją, kurią figūra pavirsta dominuojančią įstrižainę. Lietuvos mažoje medinėje plastikoje tai būtų šventas Jurgis. Gyvenimo medis, į kurį mozaiką remiasi šventas Kristoforas, išryškina vertikalę. Tai vat būtent, ką jūs ir klausėt, apjungiančią chtonišką chaosą su solerinė tvarka. Ten kaip gyvenimo medžio vaisiai, planetos ir Jėzus karūnuoja visą šitą gyvenimo medžio vainiklapius.
3: Pone Umbrasai, šitą mozaiką galima aptikti Europos aikštėje. Kiek šiuo atveju erdvės klausimas yra svarbus, kur yra ši mozaika?
4: Na, manau, kad svarbus. Man vis tiek reiškia, tai galėjau pamatyti, kai jau pabaigiau, kai sumontavo mozaiką, man jinai prilipo prie to fasado. Ir vėlgi, Europos aikštėje kitol buvo jie puošė tik tai ofisų pavadinimai ir reklamos, tai norisi, kad būtų ir sielai kažkokio peno, kad ne vien tik tai techninė informacija būtų aikštėje. Na tai aš pačios Europos aikštės prasmės nežinau, galima būtų ieškoti tame simbolikos. Galima suvesti, kad Kristoforas veda į Europą, jeigu taip, bet čia jau tiesiog gal irgi laikas parodys, kaip ten iš tikrųjų.
3: Kalbant apie laiką, na tai ne pirmas bandymas įamžinti šventą Kristoforą.
4: 16 amžiaus Kristoforas Bernardino bažnyčioje. Jis yra gerokai išblūkęs, norėtųsi dar, kad restauratoriai kokią nors vizualią rekonstrukciją padarytų, kad galima būtų pažiūrėti maždaug, kaip jis galėjo tas Kristoforas atrodyti iki šių laikų, kai tik buvo sukurtas. Pasižiūrėti, kas ten buvo vaizduojama, nes daugiau mažiau tik restauratoriai žino šitą, įžiūrė vaizdą. Na va. Vėliau jau atsirado, reiškia, Petro Povilo 17 amžiai, Petro Povilo bažnyčių Kristoforas, dar vėliau, jau tarybiniais laikais, Antanas Kmeliauskas sukūrė švento Kristoforo skulptūrą Mikalojaus rodo bažnyčios kieme. Nu šiaip, aš tiesiog kaip pažinojau, mes buvom ir, aš buvau jo mokinys ir dar paskui buvom kolegos piešimo katedroje, mokėmės kartu. Jis pas tą patį anatomijos mokytoją, kaip ir aš, tai yra tam tikrų ryšių. Tai Antanas gyveno ir Sibiro gatvėje, jo draugas Albinas Kentra, kuris jam padėjo daugelį darbų su viena ranka, tai jisai buvo iš Žaliųjų brolių, partizanas jau amžinatilsi, abu mirė. Tiesą sakant, aš kai aplankiau prieš mirtį Antaną Kmeliauską ligoninėje, tai klausė, kad dirbu, sakau, Antanas, kad šventą Kristoforą, tai sako, aš dabar galiu būti ramus, jis man pasakė, paskutiniai žodžiai buvo. Na, dar galiau sukūrė ant Seimo viešbučio kisielių skulptorius. Na, dar vėliau atsirado, reiškia, ant viešbučio, man atrodo, V18 Kristoforo skulptūra. Nu, mano šitas sumontuotas darbas yra vėliausia. Tai pati mozaikos fonas padarytas iš paprastos mozaikos, Kristoforo figūra, florentietiškos mozaikos technologija. Tai darant monumentalią skelto granito mozaiką reikėjo skirtingų spalvų akmenėlius išpjauti pagal lekalus tam tikrus ir sujungti su kitais pagal ekalus išpjautas akmenėlis. Akmenėlių konfiguracijos nesikartoja. Nu va, ir manau, kad mozaika ant Vilniaus savivaldybės fasado yra monumentalios juvelyrikos pavyzdys, nešantis semantinį krūvį, turinį.
3: Ar gali būti, ponia Umbrasai, kad ateities menininkai, jeigu nuspręs šventą Kristoforą jam žinti Vilniuje ir toliau, tai tikėtina, kad jau lygiuosis į jūsų darbą?
4: Manau, kad visų darbus, ir pradedant nuo Bernardinų bažnyčios. Matot, kaip yra, aš šitai būtent mozaikai man reikėjo nu, tam tikro formato ir reiškia, ir aš jo nemačiau skulptūroje, va šito Kristoforo, kurį aš dariau. Vizualinė struktūra, būtent man turėjo geometriją, būtent jungti vertikalę. Jeigu išvežčiau į 3D erdvę, tai pasikeistų pats kūrinys. Todėl gal kažkas tai darys skulptūroje, kitaip gal nu, mažakas bus, bet matot, tokie ilgalaikiai darbai ne kasdieną kuriami, šiais laikais daugiau lazeriais, reiškia vienam kartui kino formą apšvietė fasadą, apšvietė miško medžius ir reiškia ir porai valandų ir baigėsi, arba ant Gedimino kalno galima suprojektuoti kažkokius vaizdus, bet tai yra vis tiek vienkartiniam atveju, kas tai yra irgi reikia mokėti ir sugebėti tai padaryti. Jeigu gerai kokybiškai padarysime, tai ir vienkartinės jisai gali daug kartų kartojamas būti.
3: Šiandien su Gitiniu Umbrasu kalbėjome apie 2025 metais Vilniuje pristatytą Švento Kristoforo mozaiką, kurią galima aptikti Europos aikštėje. Tiesa, paties Gitenio Umbraso darbai ir be šios mozaikos jau yra tapę neatskiriama Vilniaus tapatybės dalimi. Čia pirmiausia galima paminėti stebuklo plytelę bei Švento Jurgio mozaika. Tuo tarpu šį kartą menininkas miestui dovanojo kūrinį kalbantį apie atsakomybę, viltį bei gebėjimą nešti daugiau, nei atrodo įmanoma. Ačiū visiems klausiusiems, tai buvo dar viena Pažink miestą laida, kurioje susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie vienaip ar kitaip daro įtaką didžiųjų miestų erdvei. Neišimtis buvo ir šis kartas, aš dėkuoju visiems už skirtą laiką, laidą vedė Rokas Simanavičius, iki.
1: Pažink miestą.
2: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
5: Kas šiandien yra saugumas? Tai ne tik valstybės gynyba, tai ir jūsų duomenės, jūsų šeima, jūsų kasdieniai sprendimai. Apie tai kalbėsime didžiausioje Lietuvoje praktinėje saugumo konferencijoje Saugumo kodas. Jau spalio 9 dieną. Organizatorius LRytas. Registracija nemokama www.lrytas.lt.
6: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
7: Žinių radijas – oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.

0: Žinių radijas. Verslumo dvasia.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Labadiena, gerbiami klausytojai.
1: Naujausiais tarptautinio mokinių elgsenos tyrimo duomenimis patyčias mokykloje bent 2-3 kartus per mėnesį patiria 28 procentai berniukų ir 26 mergaičių. Kibernetinių patyčių aukomis per pastaruosius mėnesius tapo 32 procentai berniukų ir 22 mergaičių. O tai, ką slepia šie skaičiai, matome ir konkrečiose vaikų istorijose. Pavyzdžiui, Vilniuje prie gimnazijos paauglė tarp kitų mokinių buvo apipilta pieno, apiberta miltais ir filmuojama. Po šio incidento jį grįžo mokytis nuotoliniu būdu. Kėdainių progimnazijoje per pertrauką septintokas smaugė kitą mokinį, o šis bandydamas išsilaisvinti panaudojo žirkles. Kretingos rajono gimnazijoje pranešta apie mokinę galimai bandžiusią nusižudyti dėl patyčių. Ir kitą incidentą, kai mokinys per pamoką sumušė dvi klasiokės bei, kaip teigiama, trenkė direktoriai. Šiaulių progimnazijos mokinių apklausa parodė, kad vaikų patiriamos patyčios apima ne tik žeminančius žodžius, bet ir fizinius veiksmus bei suicidinius linkėjimus. Maždaug kas antras apklaustas moksleivis nurodė susidurinti su patyčiomis. Prie fizinių patyčių temos jungės ir šiemet garsiai analizuojama kunigo seksualinių nusikaltimų prieš nepilnamečius byla, kur kalbame jau ne apie mokyklos, o apie suaugusiųjų aplinką, kurioje vaikas turėtų jaustis visiškai saugus. Vaikų linijos paaugliai pasakoja susiduriantys su slapta per pamokas darytų bendraklasių nuotraukų platinimu, iš jų kuriamais išjuokiančiais memais ir vaizdo įrašais, žeminančiais komentarais, taip pat netikrų kompromituojančių paskyrų kūrimu kito vaiko vardu. Ryšių reguliavimo tarnybos duomenimis jų administruojama interneto karštoji linija per ankstesnius metus gavo 110 pranešimų dėl patyčių skaitmeninėje erdvėje, iš kurių 47 pasitvirtino. Verslumo dvasios laidos autorius Augustinas Rakauskas savo knygoje Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo į vaikų ir patyčių temą gilinasi 28 įžvalgoje, kurioje šiandien kaip pagrindu ir remsimės mūsų laidoje. Visą tekstą, mėly klausytoje, rasite tinklalapyje jausmoprotas.lt. O apie jį šiandien kalbėsime su pašnekove Simona Zdanavičiūtė. Simona dirba mediatorė, bendradarbiavimo mentorė, yra transformacinio santykio žaidimo drakono persona kūrėja. O visai neseniai Simona tapo ir projekto Žvelk giliau ambasadorė. Šio projekto tikslas toks pats kaip ir šios mūsų laidos – atkreipti mūsų dėmesį į patyčių problemą.
2: Simona, laba diena.
3: Sveiki.
1: Mūsų pašnekovė Simona štai turi priešai save pasidėjusi, išsispausdinusi Augustino 28 įžvalgą, visą išmargintą savo pastabom. Tai Simona mato tekstą, o jum gerbiami klausytojai perskaitysiu pradžią. Vaikai ir patyčios. Kaip mes elgiamės, būdami dieviškos dvasios nešėjais? Ką kalbame? Kokią asmeninės emocinės būsenos dvasias kleidžiame į mus supančios aplinkos atmosferą? Kalbos intencija susidaro iš vidinės sunkiai apčiopiamos ir išorinės mums visai aiškiau suvokiamos išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės vienio dvasios. Nes žmonės tai subtili, vidinė dangaus ir žemės pasaulio sielos dvasios būsena, su kuria kalbėdami mes kleidžiame trečią, dualume užgimusią naujo suvokimo dvasę. Kokią dvasę savo trejybės dvasę nuolatos kalbėdami skleidžiame, tokią būseną mūsų atžvilgių suformuojame kituose ir savo supratime. Tai, ką padarome su žodžiu, dėsningai atgal grįžta veiksmo rezultatu. Atmosfera mūsų šalyje yra tokia, kokią mes patys savo kalbų ir veiksmų gyvenimo būdo dvasia susikūrėme, kurioje dabar norime arba nenorime gyventi.
2: Simona, jūs dabar pradėjote naują veiklą, taip, naują darbą. Ir štai ši tema, kurią atveria Augustinas, kiek stipriai jūs esate kartu toje temoje?
3: Labai stipriai. Augustinas galbūt apima tą sielos galbūt lygmenį ir kalba ir iš tikrųjų ir labai antropologiškai, nes jisai ir mini ir kultūros, ir kolektyvinės sąmonės tam tikrą indėlį. Traumas ir čia ir Jungo galbūt netgi tam tikrų teorijų matau ir personos ir ego ir šešėliai. Tai jis labai giliai įeina į šitą temą. Kartais reikia perskaityti net du kartus sakinį, kad išsunkti visą tą prasmę, kurią jis įdeda į vieną sakinį. Tai labai gilus tekstas buvo. O susiję tuo, kad tie, kad aš gal pataisysiu, tai yra nėra darbas, tai yra savanorystė. Tai mano galbūt misija nešti žinią apie, kaip pasakyti, prašymą mažinti šitas problemos plėtojimąsi. Ir šiais metais būtent žvelgiliau, nu, kaip pasakyti, kryptis, kurie jie juda, tai yra mokyklos ir konfliktai tarp arba patyčios, arba iš patyčių kylantis konfliktai tarp mokytojų ir mokinių ir taip pat tose dviejose grupėse atskirai.
2: O kaip jums atrodo, Simona, ar žvelgiliau nukreipė fokusą, kaip jūs sakot, būtent į patyčias mokyklose, į vaikų patyčias, tai jau yra visuomenėje turi daug įvykti dramatiškų dalykų, visokių nelaimių, kad mes tada, ar turi kažkokie autoritetai būti paliesti, kad mes tada pradedame į šitą temą reaguoti, tada institucijos tam skiria kažkokias lėšas, pradeda dirbti. Ar kiti yra dalykai? Kokie tie kiti dalykai? Būtent ką jūs kalbate ir paminėjot štai sąsajas Augustino keliamo klausimo ir skleidimo su Jungu ir kalbate apie tą kolektyvinę sąmonę.
3: Net nežinau, nuo kurios pusės, žinokite, pradėti, nes viskas persipina. Ta prasme, aktualūs klausimai iškeliami į viešumą arba patampa kaip problema tada, kada mes kolektyviškai sutarėme, kad tai yra jau problema, ne? Tai matyt, įvyko eilė įvykių, kurie vis kartojosi ir vis ryškėjo ir ryškėjo, kurie, nu, privedė prie to, kad, nu, reiktų garsiau kalbėti ir apie problemos sprendimą, ne? Galbūt net ir identifikuoti, kokia ta problema iš tikrųjų yra. Ką aš manyčiau, vat, Augustinas labai giliai bando žiūrėti tos problemos šaknis, iš kur ta problema atsiranda. Tačiau kol kas mes viešai dar tik tai kalbame apie tos problemos rezultatą, tai yra patyčias ir esamus konfliktus.
2: Toks paprastas, gilus klausimas, kad mūsų vaikai mokosi jausdami tą atmosferą, kurią mes patys kūrėme, aš tai tokie klausimai jie ištirpsta. Tai mūsų laidos tikslas ir yra, kad ir jūs, ir mes kartu, ir kad klausytojai mes pamatytume, atvertume tas vietas, kurios yra nematomos, kaip jūs sakot, labai giliai. Yra faktoriai, jie yra stiprus, o mes jų nematome.
3: Nes juos tik galim pajausti. Ką vaikas ir iš tikrųjų jisai gimsta, jisai jo pagrindinis informacijos suvokimas vyksta per jutimą, per mamos prisilietimą, per nervų sistemos, kaip pasakyti, sinchroną. Jo, kaip pasakyti, susiformavimas to pasaulėlio, kuris jisai mato, jis pirmiausia vyksta per jutiminę prizmę. Tada atsiranda jau tik tais kalba, bet kalba jinai daugiau, nežinau, mano požiūrį, jinai reikalinga tiesiog palaikyti kažkokį vaidmenį. Nes nu, va, tarkim, nežinau, va, net paklausėt, kaip mane pristatyti, ne, tai visi šitie žodžiai, šitie raktažodžiai naudojami tam, kad mes pasakę vieną žodį, galėtume suprasti, apie ką aš neką, jeigu tai kolektyviškai sutariam dėl žodžių reikšmės. Bet pati esmių esmė, kas iš tikrųjų mūsų susijungia, tai buvimas toje erdvėje. Mes tikrai jaučiam, prie kurio žmogaus mums yra gera būti, o kuris galbūt kelia kažkokią įtampą mūsų kūne. Tai
2: jeigu vaikai, o taip ir yra, mokosi iš suaugusių, ką mes suaugę jiems rodome?
3: Rodome pirmiausia tai stresą, rodome įtampą, rodome labai daug turime darbų, mes visi užimti. Svarbiausia yra pinigai, sureikšminimą tam tikrų dalykų, už savo teisybę kovojimas, ne, tai mes va tą ir rodome. Ir kai mes įeinam į tokias energijas, tai, nežinau, mane net kalbant įtampą kūne vyksta, tai ką reiškia vaikui tada? Tai vaikui tada, aha, kažkas yra baisaus, aš turiu apsiginti, aš turiu išmokti, suprasti, kas čia vyksta. Tada įsijungia protas ir tada, žinau, pradeda mokintis tų dalykų, kurių galbūt tam vaikui nereikia, bet jis kitų taisyklių gyvenimo nežino, kaip tokias, kurias pateikia suaugęs žmogus.
2: Tai vaiko agresija ir kita pusė tos patyčios, ar tai yra jo pasirinkimas, ar tai yra mūsų kaip visuomenės gyvenančios toje erdvėje atspindys?
3: Aš gal netiesiogiai norėčiau atsakyti šitą klausimą. Aš manau, kad, pavyzdžiui, labai supratingai žiūriu į tokias, nu, vaikų reakcijas, nes pati buvau tuo vaiku. Aš pati patyrus patyčias mokykloje, darbe, studijų laikų, aš net namuose esu patyrus patyčias. Tai ta reakcija, kuri yra, tai yra jau reakcija viduje, tai yra tos, nežinau, sielos, savasties, kaip pavadinsi, bet iš tavo vidaus eina ir sako tau, tai neteisinga, kas vyksta. Bet aš nemoku ir neturiu žodžių, kaip tai išsakyti. Tai ta agresija, kuri kyla, tai yra tiesiog nemokėjimas išsakyti, kaip stipriai tai liečia jo vidų, to vaiko. Ir ką mes darome, mes vietoj to, kad mes suprastume, kas iš tikrųjų.

0: Tai daug imlesnis informacijai ir jisai labai daug pats uždavinėja klausimų ir bando analizuoti, žiūrėti, kas su juo vyksta, kas žmogaus viduje vyksta. Ir kartais netgi tampa mokytoju arba pavyzdžiu savo tėvams, kaip kalbėti apie tai, kas manyje vyksta, apie mano emocijas, apie mano poreikius.
1: Čia yra tokia viena vieta, ar jūs ją matote, kad šiandieninė edukacinė rinka, jinai daug dėmesio skiria tam socialinių tipų arba tam įvaizdžio formavimui. Ir iš tiesų čia vyksta labai daug dalykų. Bet kiek yra tos edukacijos, to vat fokuso į mūsų jausmus, į mūsų tą fundamentalią dalį, kuri visada mumise gyva ir dažnai būna užspausta, kad mes per tuos išsikeltus uždavinius, per tuos tikslus negirdime tos savo savasties dvasios skambėjimo, nes kažkas tai pasirūpino sudėliot mūsų gyvenimą, kad mes turėtume taip elgtis, taip mąstyti, taip daugybė kitų dalykų taip veikti. Nes kada aš būsiu sėkmingas, tada viskas su manim bus gerai ir aš niekada neturėsiu to, nuo ko man bloga. Jaučiat, kokia aštuoniukė sukasi ir mes papuolam į tą aplinkos, tą atmosferą ir atrodo, lyg tai būtų apie jausmus, lyg tai būtų apie mane, bet iš tiesų apie tą, kuriuo aš turiu tapti.
0: Mes kalbame apie objektą, kad tik išvengti patyrimo, kas vyksta mumise, toks susidaro. Labai noriu pacituoti vieną sakinį iš Augustino teksto, kuris labai atspindi va šitą dalį. Tai yra, daug žmonių taip užsiėmė savo asmeninės iliuzijas gerovės pasaulėlio kūrimu, kad tiesiog neturi laiko analizuoti ir daryti išvadas iš to, ką girdi ir mato. Ką reiškia? Tai reiškia, kad aš antiek esu užsiėmęs savo kažkokios personos įvaizdžio kūrimu, kas jinai yra, ką jinai veikia, kokios vertybės, ką jinai dirba, kiek pinigų. Ir taip rūpinosi savo ne tik tuo fasadu, bet ir aplinka, kurioje funkcionuoja ta persona, kad antiek susitapatina žmogus tada su ta persona, kad ta persona pradeda gyventi žmogaus gyvenimą. Tada faktas, kad neturi laiko, nes tai personai nėra svarbu, jai svarbu kažkas kitas. Jai nėra svarbu analizuoti, kad išeiti iš jos, jinai taigi nenori, kad žmogus išeitų iš jos. Jai reikia žmogaus, kad jinai gyva būtų.
1: Ir kaip tada, matot, jūs atrodot tą dėsningumą, tada mes žiūrim į tuos kitus, per kuriuos mes matom savo vidui, pavadinkim, bet čia ne tas žodis, tas silpnybės arba kažkokius tai trūkumus. Ir tam, kad patys nekentėtume, žinot, kaip čia kaip atspindys, tada mes pradedam tą veiklą, kuri vadinasi kaip patyčia, kaip organizavimas viso šito reiškinio, su kitais.
0: Mūsų raida iš tikrųjų vyksta per projekciją. Ką aš ir mano žaidimas yra būtent šita technika paremtas, kad per projekciją pažinti, kas vyksta manyje, be pasipriešinimo ir be ego, kaip pasakyti, blokavimo ir gynimosi. Tai, kas vyksta mano viduje, tarkim, iš tos perspektyvos, iš personos perspektyvos, ne, tai, kas vyksta viduje, tai yra žmogiška. Tai personai netinka, nes netitinka fasado. Vadinasi, ką aš turiu daryti, aš turiu išimti. Aš tą dalį turiu išimti, nes tai personai netitinka. Aš išimu, bet kažkur ją turiu padėti. Vadinasi, aš pamatau kitame, kas vyksta manyje ir užprojektuoju, tai yra užmaunu ant kito ir pasakau, kad tai yra jisai. Tai yra jo problema, ne? Kad jisai va šitaip sukurstė visą šitą. Tai iš to išeina tai patyčios, kad nu maždaug čia koks tu esi toks enoks ir kaip tu kitaip, nežinau, mastai ir bandai galbūt autentiškai būti ir aš būtent tave išjuoksiu šitoje prasme, nes persona nėra autentiška, jinai turi savo scenarių, pagal kurį gyveno. Kai mes tą projekciją numetam, persona aprimsta, bet jai yra labai svarbu apginti, kad nesugrįžtų tą projekciją. Tai

0: kai grįžta ta projekcija, tarkim, nežinau, vaikas pradeda priešintis ir jisai pradeda pakelti balsą arba agresyviai reaguoti, jinai dalinai grįžta tą projekciją. Tai persona vėl ką daro, tada reikia kontroliuoti tą grįžimą. Tai, nežinau, pradeda kaltinti dar labiau, istorija dar tęsiasi, ne, kad tik tais negrįžtų į tą kitą žmogų. Šitoksai ratas, jisai pastoviai sukasi, šitame žaidime pastoviai žaidžiama, kol žmogus, kuris labai įsikibęs tos personos laikosi, nepripažįsta, kad jisai kartais irgi toks pat kaip tas vaikas, arba jis to paties nori kaip to vaikas, tas vaikas elgiasi.
1: Ir štai čia šitoj vietoj, kas vyksta visuomenėje, kadangi visuomenėje mes esam labai jautrus ir mums skauda, o persona mus verčia į tai kažkaip nereaguoti, nes reikia daryti daugybę dalykų, mes kartu pradedame kurti per daugybę darinių, dirbtinai kuriamų, tokį reiškinį kaip abejingumas.
2: Taip ir čia klausytojams dar priminsiu tą vietą iš 28 įžvalgos, apie kurią kalbėjo Simona cituodama, kad būtume kontekste. Daug žmonių taip užsiėmė savo asmeninės iliuzinės gerovės pasaulėlio kūrimu, kad tiesiog neturi laiko analizuoti ir daryti išvadas iš to, ką girdi ir mato. Vieni dėl abejingumo, kiti paprasčiausiai neturi jėgų dėl kitų griaunamo gyvenimo varginti savo galvą, nes giliai neanalizuojančių žmonių geismų traukos yra stipresnės už jų sieloje naujo suvokimo dvasę ugdančias jausmo ir proto daromas išvadas. Dažniausiai nesuvokiama, kad praradus analizavimo dovaną, jos vietą užima abejingumo liga, užkertanti kelią dieviškos dvasios augimui mūsų būsenoje, kurioje kitų nėra. Esame tik mes, kurie ir sudarome realiai apčiuopiamą, kartu užaugintą bendros dvasios sutvėrimą, vadinamą sąmoningai evoliucionuojančią visuomenę, kuri susideda iš atskirai savo tiesose klaidžiojančių žmonių.
0: Taip, taip. Aš gal jį labai nenoriu gilinaiti to abejingumo, nes tenais tada atsiranda ir kitos, kiti reiškiniai, kaip depresija, kaip, nežinau, kaip kraštutinumų savižudybės. Tenais praktiškai yra, nu, aš bent mano suvokimu, tai yra sieloje, ant tiek yra užrakinama, ant tiek jinai yra tam požymyje, kad, nu, turbūt tik Dievas galėtų tai padėti. Aišku, ta vidinė dalis, ta savastis, jinai vis bando, bet aš manau, kad prieinama prie tokių ribų, kada labai stipriai nueinama į žmogaus mirimą, kai sako, kad nepagyvenęs jau numirė.
2: Dėkui, Simona. Gerbiami klausytojai, turime čia steptelti reklaminiai pertraukai, o po jos vėl susitiksime laidoje Verslumo dvasia ir toliau tęsime mums visiems labai skaudžią ir svarbią temą – vaikai ir patyčias.
3: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas. Likite su mumis.

0: Reklama. Sveiki, esu Rima Aukštuolytė, radio laidos O koks tavo CO2 pėdsakas kūrėja. Kviečiu jus į praktinę žinių radio konferenciją. Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Per pastaruosius metus tvarumas iš tendencijos tapo svarbia verslo strategijos dalimi. Tačiau kelias dar nebaigtas. Daugelio organizacijų didžiausias iššūkis išlieka tas pats. Kaip tvarumo iniciatyvas paversti nuoseklę strategiją ir sukurti realią vertę. Apie tai kalbėsime praktinėje konferencijoje. Dalinsime patirtimis, ieškosime sprendimų ir kalbėsime apie tai, tai kasgi iš tiesų veikia. Registruokitės jau dabar ir susitikime spalio 15 dieną Sapiegų rūmuose.
1: Konferencijos rėmėjai – Vesla, saulės elektrinių, bei kaupėklių namams ir verslui ekspertai. Žaliųjų finansų institutas – žalia šviesa Lietuvos ekonomikai.
2: Jūs klausotės Žinių radijo. Verslumo dvasia.
3: Mėly žinių radijo klausytojai, grįžtame į laidą Verslumo dvasia. Antroji dalis ir mes toliau kalbamės su Simona Zdanavičiūtė, mediatorė, bendradarbiavimo mentorė, transformacinio santykio žaidimo drakono persona kūrėja ir projekto Žvelk giliau ambasadorė. Mūsų pokalbio pagrindas yra 28 įžvalga iš laidos autoriaus trečiosios knygos Sielos dvasios jautimas svarbiau žinojimo. Pirmąją dalį mes baigėme mintimi, kad kai žmonės neanalizuoja, jų geismų traukos tampa stipresnės už tą jų sieloje naujo suvokimo dvasę, ugdančias jausmo ir proto išvadas. Praradę tą analizavimo dovaną, mes vietoj jos turime abejingumą. Pasižiūrėkime toliau, kaip autorius atkreipia dėmesį į tai, kaip suaugusiųjų sukurta dvasia veikia vaikus. Vaikai, ne tik stebėdami, bet ir jausdami tarp artimiausių žmonių apsireiškiančią kitų žmonių žemiausių instinktų sukeltą nuoskautų dvasę, laužančią jiems brangių žmonių likimus, patys pasidaro jų artimuosius puolančios visuomenės bėdoms abejingi ir žiaurus. Kai juos tokius pamatome tarp bendramžių, jų padarytų fatališkų pasekmių pakeisti dažniausiai jau negalime. Mes savo gyvenimo būdo pavyzdžiais juos tokius padarome, juk jie vaikai ir ne visada supranta, ką iš tikrųjų, aukodami vieni kitų gerą savijautą daro suaugusieji, dažnai manipuliacijomis siekiantis tik laikinų individualių tikslų. Vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime, patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Čia ir dabar veikdami, dėl analitinės informacijos tokos, praignoruodami kažkieno praeityje didelę kainą sukauptą patirtį. Tada ir atsitinka, kad suaugusiųjų tikslai, grįsti individualiais, savanaudiškais gerais norais, vaikus į pragarą nuveda.
4: Simona, grįžkime prie mūsų startinės minties, kad vaikas mokosi jausdamas ir pirmiausia, ne tik ten pamokos ir visa kita, bet ta atmosfera. Jis mokosi, jausdamas tą atmosferą.
5: Nu, esmė, pačių esmių esmė, bent jau čia ką pasižymėjau, tai yra vaikai dažniausiai, ką girdi šeimoje ir išorėje, priima kaip nekvestionuojama tiesa. Ir vėliau naudoja praktinėme gyvenime. Patys iki galo nesuvokdami, ką ir dėl ko daro, čia ir dabar veikdami. Pasižymėjau, nesuvokdami, ką ir dėl ko daro. Aš manyčiau, kad mes nei vienas iki galo nežinom, ką ir dėl ko mes tai daro. Ir kai norime tai kontroliuoti, tai patampa labai destruktyviu elgesiu ne tik pačiam savo, bet ir kitam. Ir nežinojimas tai nereiškia, kad turi turėti kažkokį planą. Ne? Nu, vat, tarkim, jeigu verslo, jeigu kryptyje įmant, ne, ten planas, strategija turi būti apskaičiuota, turi būti įvertinta. Tai yra finansinė veika, kurioje vyksta mainai. Ne? Tai tenais planas yra reikalingas. Tačiau pats gyvenimas žmogaus taip nevyksta. Ir nežinomybės priėmimas savyje yra labai būtinas mūsų aplamai psichologiniai sveikatai. Nes jeigu mes imsime kiekvieną tą nežinomybės būseną kontroliuoti, tai mes ne tik save nekontroliuosim, bet ir kitus pradėsime kontroliuoti. Bet tam, kad žinoti, bent šiek tiek pajausti, kur aš judu, tai yra būtina sąlyga pažinti save.
4: Jūs, kaip dirbantį su jaunimu, susidurėt su tomis būsenomis, kaip vaikai atsidūrė kritinėse situacijose, jie susidurė su tą nežinomybė. Nes tas jausmas, kurie jį išgyvena šitose sąlygose, yra toks didelis, kad ta patirtis intelektualiai negali su to susitvarkyti. Arba kažkokio autoriteto patirtis jam tiesiog nelimpa.
5: Čia ryšio klausimas. Aš vat, prieš atvažiuojant pas jūs gavau skambutį dėl žaidimo vieną dalyvę, žodžiu, pasako, sako, aš atrodo viską pasiekiau ir vaikus užauginau ir kurjerą padariau ir visada žinojau, ką kaip daryti. Bet sako, toks vidu jausmas, kad tiesiog norisi mamos. Mamos šilmos, mamos apkabinimo ryšio, kuriame aš galiu pabūti bejėgiu. Išgyventi tą skausmą, tą nežinomybės jausmą. Man tiesiog norisi, kad, čia jau kalbu iš, tarkim, vaiko perspektyvos, ne, man tiesiog norisi, kad mane kažkas girdėtų. Man reikia patarimų, man reikia strategijos, man reikia žinių. Aš noriu jausti, kad aš esu ne vienas. O tą jausmą sukurti mes galime tik tais būnant šalia, atlepiant, būnant su tuo jausmu, su kitu žmogumi. Tačiau mūsų visuomeniai šito nemokom daryti. Mes neišbūnam su kitu jausmu, mes ką darom, mes bėgam, mes pradedam siūlyti sprendimus, mes bandome analizuoti, mes bandome vertinti, bandome vat, būtent nukeliauti į ekspertinę kažkokią poziciją ir iš jos kalbėti, kas čia yra, kodėl su tam tai vyksta, ne procesus aiškinti, bet ne to reikia, ryšys ne taip sukuriamas. Tai kai vaikas yra išsilgęs šito paprasto, atrodo, žmogiško kontakto, dirbtinumas neatpirks.
3: Šitas straipsnis, kaip jums atrodo, kas jūs palietė šitam straipsnį? Ir manau, kad tai yra labai susiję su to, vat, kas jūs atvedė į šitą projektą. Kodėl prisiliesti būtent prie tokios temos, kuri visuomenėje yra taip kažkaip labai abstrakčiai mama. Visi susitelkia į spektaklį, nu to kažko kaltinimo, atradimo, ten kažkokios konkrečios situacijos analizės. O čia yra kalbama apie tuos giluminius dalykus.
5: Aš iš tikrųjų labai ilgai galvojau, ar eiti ir viešai kalbėti, nes man tai iš tikrųjų ir sunku. Jautru, pažeidžiama. Net dabar, ta prasme, virpa širdis. Bet aš kito būdo nežinau, kaip tik tais pasidalinti savo patirtį, pabūti pažeidžiamumo, parodyti galbūt pažeidžiamą savo dalį ir šitaip sukurti tą ryšį, kurio aš taip noriu. Nes tikrasis ryšys, jisai nekuriamas analizėm ir, kaip pasakyti, išmintingai žodžiais. Aš tą irgi bandžiau daryti. Nepavyko. Nes viduj vis tiek jaučiau, kad negana, kad reikia va, daugiau galbūt kažkokių žinių įdėti į save, kažko daugiau išmokti. Bet to ryšio, kurio aš iš tikrųjų labai norėjau, aš taip ir nesukūriau. Bet labai daug gyvenime situacijų buvo, kada, atrodo, parodžiau savo pažeidžiamą dalį. Toks namų jausmas, nors žmogaus nepažįstu. Nu, tapsime, pirmą kartą matau. Tai aš kažkaip galbūt tą ir sieju, kad Augustinas irgi apie tą kalbą, tą tokią įjungti tarp mūsų, kaip prie jos prieiti. Ne, nu, jisai naudoja analitinės informacijos, kad analizuotume, kad save kvestionuotume, kad tokia galbūt kritinį mąstymą išsiugdytume, klaustume, kokias mes informacijas gauname. Bet labai stipriai jaučiasi jo tekste ir toks ilgesys to tikrojo ryšio, nes jis naudoja tokius žodžius neteisybę, skaudą, kažko nematome. Jis lyg bando perteikti vat, per žodžius tai, kas yra tiesiog išjaučiama. Užtat mano pasirinkimas dalyvauti žvelgiliau projekte, jisai buvo apie tai, kad ne tik galbūt parodyti pavyzdį, savo pavyzdį pasidalinti, ne savo patirtimi, ką aš patyriau, būdama šito patyčio objektu, koks mano kelias buvo iš jo, ne? Tai yra nu, tam tikra istorija, mano transformacinė istorija. Bet taip pat aš ėjau ir dėl to, kad aš noriu ryšį pradėti vėl kitaip kurti. Ir aš noriu, kad tai taptų norma.
4: Jūs sakot, kad mes visi turim išdrįsti pasižiūrėti į savo tą pažeidžiamumą ir po to turim jį pradėti analizuoti. Ir vienam žmogui, ir Augustinas savo tekste apie tai, visose knygose apie tai rašo, kiek yra vat, svarbus tas vieningo vienio modelis ir ką jisai reiškia čia ne šiaip.
5: Taip, suprantantis, kas vyksta, aiškumo galbūt tokio turėjimas duoda, būtent tas analizavimas ir matymas, kaip jisai čia irgi išsireiškia, kad analizuoja praeities, dabarties ir ateities jausmo proto vienyje realaus laiko kontekste. Labai sudėtinga, ne? Bet paprastai kalbant, tai yra būnant čia ir dabar matyti tris laiko kryptis. Tai yra, aš suvokiu, iš kur ateina mano, tarkim, nežinau, tam tikrai įsitikinimai. Aš matau veiksmą, kaip aš juos atlieku ir matau ateitį, kur mane tai nuves. Tai reiškia, aš suvokiu, kas vyksta su manim ir kas mane įtakoja. Tai yra grįžimas į savo galią.
4: O kaip jūs matot apjungimą šitų trijų matmenų ir kaip kalbate, kad kalba, tai tai yra kūrybinė jėga, ta galia.
5: Reikia kalbėti, bet kol kas mes dar mokame smurtiškai kalbėti. Tai žaidžia su mūsų ego ir ego pradeda ginti, užtat ir vyksta tie, nu, kaip pasakyt, konfliktai arba kaip pasipriešinimas, ne, ir tam tikri labai galbūt ekspresyvus išreiškimas, kad man nepatiko, kaip tu man pasakėjai, tarkime. Tai mokintis išsakyti irgi yra menas, bet pirmiausia jisai prasideda nuo savęs pažinimo. Ir ne projektuoti ant kito, bet pirmiausia pasižiūrėti į save. Kai sako, kai rodo į pirštų į kitą, tai trys rodo į tave. Arba vaikystėje sakydavo, kas ant kito sako, tas ant savęs pasisako. Įsivertinkim, iš kur informacija tada ateina, iš kur aš tokį požiūrį turiu, kas man yra svarbu, ką aš tuo pasakymu iš tikrųjų siekiu padaryti. Ne? Ir ar kas man yra svarbu, ar yra ryšys, ar yra kažkokia pozicija. Jei to ryšio su savimi nėra, tarkim, aš nedarau tų tokių galbūt refleksijų su savimi, kas su manim vyksta, arba atkreipiu į savo pojūčius, ne, jeigu šito ryšio va, tokio nėra stipraus, tai tada ryšys iš išorės ateina ir per ryšį mes pradedame gauti tuos impulsus pasigilinti toliau, nugilin. Jeigu ryšys jau pakankamai tvirtas su tavimi pačiu, tai tada tu gali ir pats tai padaryti, mane klausdamas, kvestionuodamas, arba tiesiog pastabumą tavo iššaukti, kai ateina iš išorės tas klausimas, bet ir ryšiai.
4: Ir dar iš to reikia padaryti išvadą. Ir Augustinas tekste kelia šitos klausimus.
5: apie tai jisai labai kalba, kad mes esam iš tikrųjų labai susiję vienas su kitu. Ir taip kaip mes, su kokia intencija mes einam į kitą žmogų, tokį sujudinimą galim padaryti kitame žmoguje. Tačiau, čia aš turiu tokią, kaip pasakyti, galbūt nukreipimą, kad tas kitas žmogus irgi taip pat gali priimti sprendimus už save ar priimti tą intenciją, su kuria atėjo, ar nepriimti. Jeigu aš priemu, vadinasi, aš adaptuoju tą intenciją, tą energiją, tą būvį, tą... Nu jo, tą pačią energiją. Ar aš ją priemu iš kito žmogaus, ar aš pasiemu tik tai, ko aš noriu iš to kito žmogaus. Ir neleidžiu tam žmogui, tarkim, visiškai sujaukti, nežinau, mano dienos. Nu, jis myni būtent apie tos blogus arba analizuojančius, arba, vat, nu, tarkim, patyčias, ane, jeigu atimant per mano pavyzdį, tai aš galiu leisti tom visom patyčiom sujaukti mano gyvenimą ir nueiti į depresiją ir, nežinau, į toksiškus kažkokius galbūt alkoholizmą arba ten... Nu, kažkur nuklysti keliais, ne, kaip jisai mini.
3: Čia Simono perskaitikim ir klausytojom tą sakinį, apie kurį jūs kalbat. Tai ar reikia stebėtis apsvaigusių nuo alkoholio paauglių vykdomais vandalizmo aktais, kurie jų vaikiškoje sąmonėje turi neprognozuojamo blogio suformuotą perspektyvą, kaip asmeninį kerštą nukreiptą prieš visus žmones, arba tokioje atmosferoje užaugus ir tapus tėvais, matant smurtą jų šeimose. Bet nepaisant tos patirties, kurią... Sakykime, jūs gavote, jūs pasirinkote kitaip.
5: Taip, aš pasirinkau žiūrėti kitą perspektyvą. Tai yra, kad aš šitiem žmonėm neleisiu manęs kaip marionetę tampyti pagal jų emocinę būvinę. Aš renkuosi tai, ką aš renkuosi, taip aš galbūt sureaguosiu, nes mane tai kaip ir veiks. Čia jau gilintis, aš jau gilintis gilin, kas su manime vyksta, kodėl aš gaunu tam tikrus iššaukimus vidaus. Bet mano vidinė pozicija buvo labai aiški, tai kad kiti žmonės man nėra rodiklis, kaip aš turėčiau gyventi ir statyti ir daryti sprendimus savo gyvenimą. Jisai ateina su savo negatyvia emocija, aš ją galiu apeiti arba atlaikyti. Aš jos pasipriešinti kol kas negalėjau tada, tai aš tiesiog rinkausi susikurti savo visai kitą pasaulėlį, savo, nežinau, kitą dimensiją, kurioje aš jaučiausi, kad šitos patyčios manęs net neliečia. Tai yra ne apie mane, tai yra apie kažkokią kitą Simoną, kuri kitoj dimensijoje gyvena. Tai.
4: Mes jau kelias laidas dirbom su Augustino tekstu apie savižudybės. Ir tekste yra tokia mintis, štai ką jūs kalbat apie to žmonės, įsileist, neįsileist. Tai štai tekste kalbama, kad tie žmonės jau mumise per mūsų reakcijas, per mūsų emocijas ilgalaikės, nuolatinės mumise veikiančias nuo to patyrimo, tampa mūsų jau randais. Ir galbūt mes pamirštame žmonių veidus, bet tie randai yra gyvi mumise ir visada, jeigu nėra nevyksta mumise to vidinio proceso, apie ką ir jūs abu kalbate, tą analizavimą, apie tą refleksiją, tai tie randai ir tie veidai mumise, jie nuolatos gyvi.
5: Psichologiškai neuždarytas geštaltas, sakytų. Tai taip, patiriamas tam tikros mini traumos, kurios yra susiejamos su tam tikrais žmonėmis ir veiksmais. Ir ant tiek stipriai įsirėžia į mūsų emocinį lauką, kad jisai tampa tiesiog lemiamu, ypač darant tam tikrus sprendimus gyvenime. Mes remiamės tada paskui tą patirtimi, priimdami sprendimus ir vertindami situacijas. Užtat yra labai svarbu žinoti, kas mane laiko ne tik šiaip iš žmonių nuomonės, bet mano pačio tam tikri patyrimai, kurie blokuoja mane nuo visai kitokių sprendimų, nei aš atlieku šiandieną.
3: Štai pažiūrėkim, kokius dar klausimus tekste kelia autorius. Ką bendro turi viešame eteryje transliuojamos tokios dvasios laidos, kuriuose kritikuojami ir išjuokiami suaugusiųjų veiksmai, su vaikų patyčiomis gatvėje, namų kiemuose ir mokyklose, ar šiaip kur nors laiką leidžiančiais ir suaugusiuosius kopijuojančiais vaikais? Kas tokiose laidose vaikui nustato tyčiojamosi tolerancijos ir humoro vystymo ribas? Kas gyvenimiškas situacijas pagal vaiko suvokimo lygį įsamei išanalizuoja ir jam suprantamai nustato kritikos prieimimo ir atmetimo ribas? Kas rūpinasi, kad suaugusiųjų nesuvaldomų emocijų šelsme nustatytai ribai išnykus, kitus žeminančios patyčios vaiko nebus suprastos kaip teisingumą atkuriančios tiesos? Juk kandžiais žodžiais kritikuojamų žmonių būsenose sukurti fantomai užstringa ir daro įtaką tiems, kurie su kritikuojamaisiais yra glaudžiai susiję. O jautresnėje vaiko sąmonėje emocinio išgyvenimo momentai dažnai ilgam nusėda į pasąmonę, sukeldami negatyvios transmutacijos reakcijas. Ypač dėl išjuokiamų šeimos narių ar jiems artimų žmonių, vaikai nesąmoningai savo vaikiškoje būsenoje žemiausių instinktų lygmenyje ieško satisfakcijos.
5: Ir čia labai gražiai iškelia esminius klausimus, Augustinas, kuriuos mes kiekvienas turėtume truputėlį galbūt pasigilinti prasme. Nes klausimuose labai daug yra užkoduotų krypčių, kur mes galėtume pasižiūrėti ir teisingą tą kryptimį, kuri leistų mums kvestionuoti save, leistų kvestionuoti tas situacijas, kurias mes patirime. Nes kaip kultūra formuojasi? Pagal daugumos sutarimu. Ir kultūros mes mokomės iš kitų. Kultūra perduodama yra vaikams, iš suaugusių. Kokią kultūrą mes sukūrėme šeimoje, kokią kultūrą mes matome aplinkoje, tokie tam tikri kodai tos kultūros yra perduodami iš kartos į kartą. Ne? Tai vadinasi, reiškia, kad mes kiekvienas esame atsakingas už jos kokybę, už jos standartus, už jos vertybės, už jos moralę, už teisingumą, kurį mes sukūrėme visi kaip kolektyviškai bendradarbiaudami šitoje platmėje. Šitos reikšmės kūrime. Kai kurie galbūt nori, nežinau, pataisyti, pakoreguoti, įvesti kažkokias ribas, ne, tai yra sukuriamos taisyklės, socialinės normos kažkokios nusistovė. Ne. Stigmos irgi taip pat yra kultūros taisyklės, kurios apibrėžia tam tikrą, kas yra gerai, kas yra blogai. Ne. Mes tada pradedame vertinti. Bet nesuvokdami, kad mes iš tikrųjų visą taip kūrėme tiesiog savo būtimi ir per ryšį su kitu, kaip mes jį perduodame tiesiog kasdienybėje, kaip mes bendraujame su pardavėju, kaip mes bendraujame su mama, kaip mes bendraujame su žmogumi, kuris, nežinau, pradeda rėkti ant mūsų. Nuo čia prasideda ta visa kultūra. Aš netgi, kodėl aš netgi rašiau, kad likau antropologinį tyrimą apie verslo kultūrą ir sampratą jos. Tai yra, kad man tiesiog, man buvo baisu ir atrodo, kaip žmonėm pasakyti, kad jie nesuvokia, kad jie tiesiog va dabar kasdienybėj kuria šitą kultūrą. Ir jeigu mes toliau šitaip kursime ir toleruosime šitokius, taisyklės jos, nežinau, kur mes nukeliausim, ta prasme, mes tikrai tik tais personomis ir būsime ir nebeliks gyvo žmogaus. Tai tas pats su dirbtiniu intelektu, kas kuria dirbtinį intelektą, mes jį ir kuriame, mes užduodami klausimus jam ir kuriame, mes komentuodami jo parašytus atsakymus, mes ir kuriame, jisai pagal tai ir atsimena, ir susidaro, žinau, įspūdį, susidaro požiūrį, kas yra, kaip mes suvokime tą, kas mes esame. Jis gal tos tokios savirefleksijos, to tokio, kad jisai vienetas, jisai gal neturi, mes tą turime, bet intelektas yra dalinai dalis mūsų. Ir kol mes galvosime, kad tai yra atskira jungtis nuo mūsų, tol mes jos ir bijosime. Bet kai suvoksime, kad mes, mūsų dalis, mes savo dalį įdėjom į tą intelektą, Tai lygiai taip pat mes savo dalį įdėjom į tą vaiką, tai kad jisai dabar rėkia ir jam, kaip pasakyti, muša, daužo ir viską laužo, tai pagalvokime, kokį indėlį mes įdėjom į tą vaiką, kad jisai dabar šitaip elgiasi. Atsakomybės prisėmimas tiesiog už savo buvimą ryšyje su kitu.
4: Ir kaip Augustinas sako, viskas yra dualu, tai kita ta atsakomybės pusė yra abejingumas. Ir kaip jūs sakot, ką mes įdėjom, tada klausimas, ko mes neįdėjom. Bet, Simona, tai jau kitoj laidoj. O šiandien sakom jums ačiū.
3: Ačiū jums. Ačiū Simonai Zdanavičiūtei ir ačiū jums, gerbiami klausytojai, kad buvote su mumis ir gilinotės į šią patyčių temą. Iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
2: Verslumo dvasia.
6: Reklama.
7: Yra žmonės, kurie seka pokyčius ir yra tie, kurie juos kuria. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026. Vakaras su tais, kurie savo sprendimais ir idėjomis keičia Lietuvą. Spalio 1 dieną, 19 valandą, tiesiogiai per Delfi ir Delfi TV iš Vilniaus rotušės. Delfi Lietuvos įtakingiausiai 2026.
8: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt. Skiltyje mokymai.
2: Klausotės žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Talentai po priedanga.
2: Sveiki atvykę į laidą, kurioje atrandu tai, apie ką kalbės rytoj visi. Čia sužinosite įdomiausius projektus, kylančius talentus ir idėjomis, kurios dar tik pradeda garsėti. Trumpai tariant, talentai po priedanga. O prie mikrofono aš Nikodemas Kairys. Šiandien laidoje bendrausiu su vienu iš jaunosios verslo kartos atstovų Emiliu Zabiliumi. Dar studijuodamas jis su kolega įkūrė marketingo agentūrą Agency. Apie ambicijas Gen Z verslą, marketingą, bendruomenę ir tai, ką reiškia pradėti kurti dar studijų metu. Sveikas, Emili.
3: Labas, Nikodemai.
2: Žinok, tikrai dar nepradėsiu kalbėti apie verslą, nors žinau, kad čia su tavimi už karto, nors ir esi dar tas jaunos kartos atstovas, čia jau galėtume iš karto pradėti ir, žinai, komunikuoti verslai, įvairiausi, žinai, pardavimai ir panašiai, bet visų pirma noriu, žinok, pradėti nuo to pačio smagiausio, tikriausiai mūsų gyvenimo etapo, kuomet dar tų problemų per daug nėra, tai yra jaunystė ir dar kol esi tu mokyklai. Tai vat koks buvai mokyklai, gal visiškai priešingas negu dabar ir visiškai net nebuvai verslus, buvai kūrybininkas, ten kokią muzikos mokyklą lankiai, kaip atrodė ir ar tai buvo toks natūralus perėjimas į laikotarpį, kur dabar esi?
3: Jo, mokyklai buvau, nežinau, buvau toks pat. Buvau nuo pat mažų dienų, labai mėgau kažką, nu, kurti, bet iš tos komercinės pusės. Žinai, kažką daryti, verslauti, ten pardavinėti, ten, nu, prisigalvodavau savo veiklų, ten dropshippindavau, ten mašiną su 15 metų nusipirkęs, su draugu galvau, paflipinsim, parduosim už brangiau, žinai. Tai nuo pat mažų dienų, jo, pavyko.
2: Pavyko, už brangiau parduoti.
3: Tai. Jo, pavyko, už gal 100 eurų, bet pavyko. Tai, nu, visokiausia tokių dalykų darydavau, bet viskas aplink tą verslumą sukdavosi. Labai buvo įdomu, labai to norėjau, tai pamokos buvo antrinis prioritetas ir jau nuo mažų dienų labai pradėjau tą visą gilinti žinias, daryti, eksperimentuoti, žaisti. Tai.
2: O kaip manai, iš kur iš viso atėjo tas, gal tėvai kažkokia verslo gyslelė turi, ar pats kažkoks turėjus stiprų, nežinau, vat, pamatą iš tos pusės, kad nori būtent taip kurti gyvenimą ir nori būti nepriklausomas?
3: Iš šeimos kažkiek galėjo tikrai ateiti, nes mano tėtis tuom labai sukdavosi, darydavo su nekilnojimu turtu, turėjo verslą, su pardavimais dirbdavo, išmo giminės irgi turi giminiai, ten dėdžių, kurie va, tame sukasi, tai daro, tai kažkoks pušas, manau, atėjo iš jų, bet taip pat, manau, tiesiog tas vidinis toks motyvas, kad aš noriu pasirūpinti šeimą, artimaisiais, o ne atnešti jiem ten, nežinau, ten geresnį gyvenimą, o ne, ir va tas pagrindinis būdo motyvas, kuris mane, nu, iki šiol veda, tai yra, nu, pasirūpinti savo artimaisiais. Tai vat iš to gal kažkokio tai nepritekliaus, bet kaip ir neturėjau ten didelio nepritekliaus, bet labai norėjau va tą vat pasirūpinti.
2: Ir man dabar labai įdomu, vis tiek dabar tavo gyvenimas ganėtinai sukasi apie jau tokių metų, žinai, studijų laikotarpio, apie tuos jau ganėtinai tokius rimtus dalykus, verslai, žinai, įvairiausi būtent procesai ten vykstantis. Tai dabar vat šią vat darkim dieną gyvenant, šią savaitę, šį mėnesį bendrai, kaip pats jautiesi, ar vat kaip ir nenukenčia tavo tas studijavimo laikotarpis, kad būtent tokio būtent amžiaus pradėjai kurti pats jau savo verslą?
3: Nukenčia, tikrai nukenčia, nes jaučiuosi jau einu trečius studijų metus, bet jaučiuosi nepatyręs to studentiško gyvenimo. Ten tų su vakarėliu, o ne ten yra to viso studentiškos romantikos, nes visą laiką galvoju apie tą patį, darai tą patį, galvoju, kaip čia sukurti didelį verslą, kaip užsidirbti pinigų. Ir vėlgi, tas pirminis prioritetas būna verslas ir kažką kurti, daryti, o ne neįti studijas. Bet iš studijų esu pasiemęs, nu, pasiemu tas brangiausius dalykus ir juos tiesiog pritaikau savo veikloje, savo versle. Tai labai džiaugiuosi, kad studijuoju savo labai tinkamą dalyką, nes aš galiu, nu, kiekvieną paskaitą, kiekvieną išmoktą dalyką iš karto pritaikyti. Ir tada tu, man atrodo, daug daugiau išmoksti, kai tu, žinai, gali per tą bandymą, per darymą pasitvirtinti teorines žinias. Tai jeigu pavyksta nueiti studijos, valio, tai dažniausiai padeda, bet kartais tikrai tenka jas padėti į šalį.
2: Tai va dabar, va, kai po mokyklos įstojai į SEMą, pradėjai studijuoti ir paraleliai pradėjai būtent ir jau galvoti apie savo pats verslą, tai va kaip manai iš šitos pusės, ar pats universitetas daugiau duoda, žinai, tų žinių ir to postumio kurti kažką, ar vis dėl to dabar va, per šitą laikotarpį gal net ir pats daugiau įsiaiškinai būtent kurdamas. Kaip va tą balansą pats jauti, žinai, ir va kiek va davė pats va tas kūrybinis procesas, kai tu, žinai, dar ir mokais, tu galėjai ateiti paskaitas, gali, žinai, pasikonsultuoti su dėstytojais, tai vat kaip atvertintum šitą sinergiją ir kiek tai yra gerai?
3: Mhm. Aš manau, kad labai daug duoda, bet gali ne tiek pačios paskaitos, bet žmonės patys, ane, kas tau dėsto, su kuo tu tose paskaitose sėdi. Tai mūsų pirmas pardavimas, kaip agentūros, ane, kurią mes įkūrėm, buvo mūsų ISM dėstytojai. Ir tarp kitko, yra labai įdomi istorija, nes mes, ISM'as man kainuoja ten tais pirmais metais kainavo apie 3000, ten 700 eurų kažkiek. Ir sakau galvo, kaip surinktos pinigus, kad susimokėt, nes mokėjau už savo kišenės, neturėjau kas man perūpinti, žinai, už tos mokslus. Ir labai galvojau, kaip čia, žinai, dabar, kaip čia, iš kur man čia užsidirbti, ne, kad susimokėt už tą ISM'ą. Ir visiems pasakojau, kad mes pradedam agentūrą, kad mes darom tą ir tą ir tą, žinai, ir lygiai taip pat ir dėstytojams pasakojau, kad mes darom agentūrą, mes darom tą ir tą, žinai, ir viena dėstytoja ISM'e patikėjo manim, žinai, ir sako, okei, važiuojam, aš šitiem vyrukam duosiu vieną projektą, pasižiūrėsim, ką gali padaryti. Ir taip gavosi, kad mūsų to projekto samata buvo 3700 ten kažkiek eurų. Mhm. Tai labai pasidengia visas tas ISM'as. Žinai, man buvo ženklas toksai, kad gerą sprendimą padariau, eidamas į ISM'ą, ir kad reikia visiems pasakoti. Reikia visiems kalbėti, sakyti, ką tu darai, kodėl tu tai darai, ne, ir tiesiog su visais dalintis, nes tai nuduoda vaisius. Tave išgirsta, rekomenduoja, ten duoda pasimanyti ir panašiai.
2: Ir pat, žinai, nors ir pradedi, bet tu jauti tą atsakomybę, nes jau pradedi dalintis, kad tu darai, čia, taip, žinai, dabar esu jau dabar kūrėjęs ir panašiai, tai toks, kur ir pats nenori nuvilti tiek savęs, tiek kitų, nes jau tu jau sakai. Tu visiškai. Kuo daugiau įsigarsini, tuo tau yra pačiam, man atrodo,
3: labai lengviau. Labai, labai. Tai vat aš jas labai palaikau tą, žinai, nu, yra ta riba, žinai, kad tu jau prisišneki, žinai, bet manau, kad, nu, reikia kalbėti visiems sakyti ir jau greu prisišnekėt, negu, žinai, nutilėti, nesidalinti, niekam nesakyti ir panašiai.
2: Nes gal ir neįvyks tada, jeigu nepasidalinsi.
3: Jo.
2: Tai dar prieš pradedant kalbėti, ką dabar veiki ir ką jau dabar kuri, ir nors ir va dabar trečiam kursėsi, baiginėji ir studijas, bet vis dėl to per tuos metus ne vienas pasirodo verslas yra buvęs, tai vat ir pač pasidomėjau, kad ir turėjai verslą, kuris nebūtinai ir pavyko ir būtent išvažiavo į tą visą rinką. Kaip čia pasakius, tai kodėl ne, apie ką jis buvo ir kodėl nepavyko?
3: Jo, tai irgi buvo agentūra, startavom. Man labai patinka traukti žmonės į savo veiklas. Tai aš kažką pradedu, aš iš karto ieškau, kas čia gali būti geras ten kompanionas, kas norėtų irgi, žinai, kartu daryti. Tai pradėjom tą agentūrą, susikvečiau artimiausių draugų, žinai, penkiesią, startavom, davai darom, pais, žinai, darom ten tą, tą ir tą. Išsinomavom ofisą, žinai, turėjom patalpas, neturėjom pajamų visiškai, bet turėjom jų darbo vietas, žinai, viską. Pradėjom, žinai, daryti verslą, jisai buvo video gamyba. Verslavom, ne, gaminom, filmavom video, montavom jos ir panašiai. Ir niekada neišsigryninom, nu, vat, kuo mes esam geresni, aš ne už kitus, kokią mes pridėtinę vertę tiksliai atnešom. Ir visą laiką ten kažką bandai parduoti, bet ir nu, labai greitai pasibaigė, nes tu konkuruoji ten ir su freelanceriu, ir su kita agentūra, ir su ten įmonės darbuotojui, kuris turi telefoną, nes jis ir gali video nufilmuoti. Žinai, tai vat niekada neišsigrinam, kas mūsų yra tas, kokią vertę mes atnešam, žinai. Tai, nu ir tada vidiniai ten dalykai, biškai vizijos nesutapo, žinai, tarpusavį.
2: Ir šiaip 5 asmenų komanda, čia yra daug, čia yra daug. Čia tiek iš finansinės pusės, tiek iš nuomonių pačioje pradžioje, žinai.
3: Taip, taip, taip.
2: Nes
3: taip,
2: visi yra kaip ir co-founderiais.
3: Taip, jo, visi co-founderiai, žinai, visi darom, visi kuriam, visi turi savo nuomonę. Nu tai pasimokėm, žinai, buvo toks pirmas bandymas, pirmas blynas, bet irgi visai neblogai pavyko. Vienu momentu mes ten turėjom stabilias 10 000 eurų per mėnesį pajamas, žinai. Nu, iki tol, kol ten viskas ten, žinai, nesugriuvo.
2: Labai tu gerai vat pasakei, kad labai patinka tau, kai tu sumastai tą idėją ir žinai, vat neužsidarai savi ir galvoji, gerai, kaip čia man dabar vienam padaryti ir panašiai, ir yra ta drąsa, okei, aš gal pasitikėsiu kažkuo kitu iš karto, žinai, prigriebsiu į kompaniją ir tą pradėsiu kurti. Tai kaip manai, kiek yra vat sėkmingo, vat naujo jauno verslo pagrindinė ta vat sėkmė, ar yra, kad tu subursi komandą ir iš karto kartu kursi, ar vis dėlto kažkiek yra ir minusų, o gal apie to iš viso gal ir net nepradėsi, kaip vat va šita visa vieta?
3: Žinok, nežinau, nes čia klausimas, kurie yra toliau dabar, žinai, nes ypač dabar, kai jau turi galimybės samdytis to žmonės, nu kažkokį, žinai, pakankamai didelį pinigų srautai, kad galėtum, žinai, samdyti žmonės, tai pats su to kovoju, nes atrodo labai, pamatai žmogus, jis pažįsti ir atrodo labai norėtum jo komandai, ane, bet tada tu pačiu ir negali prisisamdyti, žinai, ant žmonių, tai... Nežinau, tiksliai, aš labai labai tikiu į tą, vat, tiesiog žmogų, į talentą, ane, kad reikia jungtis, vienytis, ane, kartu dirbti, bet pats dar vat, su tuo bandau išsiaiškinti, ane, kur ta riba, tarp kiek tu žmonių gali prisimti, ane, kiek žmonių, kiek tu turi selektyvus būti, ane, tuose žmonėse, ten tik tai talentų samdytis ir ten ir kitus, ane, žmonės, bet nežinau, žinok, pats dar eksperimentuoju su šitu.
2: Kitas dalykas, bet kokiu atveju, kaip reaguoja bendrai, vat, kaip ir sakai, pirmas tavo klientas buvo dėstytoja. Ir šiaip, žinai, kai tu pasakai, kad tu dabar kuri įmonė dar būdamas studentas ir tu, žinai, žadi tam tikrus procesus, kad mes padarysim taip ir kitaip, tai bet kokiu atveju, tai yra vat, ta vyresnė karta, kuri yra aukščiau mūsų ir jie vis tiek jau turi ten kitokią patirtį ir galvoja, tai kaip čia dabar man padarys, vat čia jaunesnis asmuo kažkokio, žinai, tam tikrus procesus. Tai vat kiek su šituo vat, susidūrėjai visam šitam va, dabartiniam kely, ar kažkiek pakišo kojos, ar kaip tik gal net ir kažko išmoka ir kažkaip atstovėti save, dabar žinai kaip?
3: Tikrai buvo tokiu atveju, kur ten kažkoks klientas kaip ir norėtų mūsų paslaugų, bet ne, galbūt ten nepakankamai pasitikė, kad čia jaunimėlis gali padaryti gerai, bet ilgainiui tai išsigrinam, kad yra labai daug verslų, ane, arba žmonių tiesiog, kurie labai tikė iš tai jaunesnė kartą dėl to, nes ten, žinai, Gen Z, ane, ir ten, jie gali greitai būti inovatyvus, gaudosi technologijose, ten kartais gali net naglesni, ane, gali pastovėti už save, drąsesni, ane, tai yra žmonių, kurie labai tai vertina. Tai tiesiog stengias dirbti su tais, kurie mato tai kaip pliusą, ane, ir tada kažkiek atsiriboti nuo tų, kurie mato tai kaip minusą. Tai ir nustebau pats, pamatęs, kiek žmonių vertina tai kaip labai dėlį pliusą, kad dirbti su jaunimu, ane, o ne su ten dinozaurais, kurie ten industrijoje ten 20 metų, žinai.
2: Šiaip pat kažkaip pastaruoju metu labai pastebėjau, buvo gal, nežinau, 5 metai atgal, kad dar vat buvo tas stereotipas, kad vis tiek tai jaunesni žmonės, kurie čia, ja, ką čia, nieko nesupranta tos kartos, čia, žinai, na, tik tai blogin, bet kas labai man smagu, šiais metais kažkaip nežinau, ar čia taip sutampa, bet aš pradėjau šiaip pastebėti, kad pradėjo visi palaikyti labai ir sakyt, tai kad tie dabar jaunesni, kurie tik įžengia į tą rinką, yra kokius 2 kartus dabar jau labiau protingesni ir inovatyvus negu būtent ta kita karta. Tai va, tas labai smagu, kad jau pamatė ir mes jau visiškai tomis technologijos labai greit auga ir mes labai su jomis kartu ir tada jau mes dabar prieky, man atrodo, visiškai esam.
3: Jo, visiškai sunku. Labai smagu, žinai, tą matyti. Labai smagu, žinai, tą matyti. Yra faktas ir tu, ta kita pusė, o ne, kad dabar, pavyzdžiui, jei

0: susijęjo, o gal kažkoks buvo net ir priešistorio, kaip dėliojot patį pavadinimą?
1: Sėdėjom prie pavadinimo nuo kokias 5 dienas, taip intensyviai. Jau turėjom, žinai, išsigryninam, ką mes darom, kaip mes veikiam, netgi, žinai, ir ten keletą klientų turėjom, bet dar vis sėdėjom be pavadinimo. Žinai, tik mes čia vadinsimės. Ir tada turėjom tikslą, išsikeliam tikslą, ne, pasigalvot pavadinimą, tai ten, sakau, 5 dienas galvojom. Ten ant sienos braižėmės, kaip čia rašosi, kaip čia tarėsi, kaip čia turėtų skambėti. Ar čia užimti domeną ir neužimti domeną, ir ten galėsim ten daryti ar negalėsim. Ir kažkaip taip sėdim, žinai, žiūrim, išsigrinam, apie ką mes esam, žinai, nu tai Gen Z. Gen Z, žinai, ok, agentūra, ok, inovatyvus, ten drąsus, ten, ir taip žiūriu, žinai, užrašyta ant lentos agency, žinai, pavadinimas, ir taip kažkaip žiūriu iš talentą, žinai, ir galvoju, vieną raidį išėmus, mes Gen Z turim pavadinimą, cool, agency, Gen Z, labai gerai skamba.
0: Agentūra, Gen Z, no. Šiaip labai gerai, atrodo taip simple, paprastai, jo. Bet labai smart ir gražiai susieina.
1: Tik tai nebuvom pirmi, labai daug jau yra agency, žinai, pasaulį, tai mes pasiėmėm, nu, agency, local, žinai, .lt domeną, bet pavyzdžiui, .com, tai jau ten yra,
0: jau užimtas. Viskas.
1: Tai čia, žinai, toks plusai minusai, to tokio gero pavadinimo, kuris... jau yra užimtas.
0: Na, bet bent jau kažkaip, bet kokia atveju spėjot pasimti kažkokio būdu. Tai dabar bendrai, norėčiau, kad papasakotum bendrai, kuo jūs užsiemat, bet žinai, ne taip moksliniais dalykais ir tiem, kurie jau supranta, bet jeigu dabar, tarkim, įsivaizduoju, kad aš visiškai neįsivaizduoju, kas tas yra marketingas, kas yra Gen Z ir bendrai, ką jūsų įmonė daro ir kodėl man reikėtų, tarkim, jūs nusipirkti. Tai, tarkim, aš esu vat, kažkas akcinės bendrovės jau direktorius, vyresnio amžiaus, turiu marketingo komandą, bet aš nieko nesprantu. Kaip paaiškintum ir ką man papasakotum apie save ir jūsų įmonę?
1: Mes labai labai paprastai dirbam, mes išsigrinam vieną dalyką, ką mes darom ir jį darom geriausiai, ane? Tai mes padedam verslam tapti rekomendaciją dirbtinio intelekto atsakymas. Tai vadinasi, aš nežinau, kur pavakariniaut šiandien, ane, po mūsų laidos, aš parašysiu, kur man Vilniuje pavakariniauti, į ten ChatGPT, ir man išmestėm 5 verslus, 5 kavines. Tai mūsų darbas yra, kad viena iš tų kavinių būtų mūsų klientų. Tai čia vat pagrindinis dalykas. Ir tik tai mes ir darom. Daugiau nieko. Anksčiau, žinai, darydom ten performance, dar kažką, dabar išsigrinam, kad mes darom tik tai tai. Ir dirbam būtent su dirbtinio intelekto atsakymais. Ir kaip paversti va šitą kanalą, kad jisai atvestų verslam klientų. Kaip jį monetizuot. Tai yra įmanoma. Ne, tu gali manipuliuoti kažkiek ne tą dirbtinį intelektą. Tai būtent va tą ir darom.
0: O jau kalbant apie patį šiaip vat, dabartinės kartos marketingą ir šiaip bendrai, ko vat reikia vat tai Gen Z kartai, kad jie susidomėtų, kad vat būtų įdomu, kad patrauktų akį ir kiek reikia, ir dabar žinai procentaliai gal net galima sakyti, kiek reikia to marketingą priderinti tai kartai ir kiek vyresniai kartai. Ir kartais neužgožia tas marketingas būtent, kad oi, man čia dabar nepatrauklu ir aš nenorėčiau, tarkim, pirkti to produkto ir panašiai, nes o čia šitas marketingas yra būtent Gen Z kartai pritaikytas.
1: Labai priklauso, žinai, kai tu dirbi su skirtingom kartom, tai skirtingai kanalai veikia, ne, skirtinga kalba, tonas, viskas. Nežinau, žinok, tikrai Gen Z reklamuotis, ne, ir pritraukti Gen Z auditoriją yra pats sunkiausias dalykas dabar. Tai tu negali būti cringe, ane, tu turi gaudytis, kalbėti jų kalbą, ane, tu turi kalbėti vietose, kuriuose jie būna, ane, tai labai labai daug verslų bando įveikti šią klausimą dabar, kaip tą Gen Z auditoriją pristraukti, nes jinai jau pradeda uždirbti pinigų, jau net ir butus perka, ane, Gen Z, jau vaikus gimdosi, Gen Z, tai sunkus dalykas, bet ką aš matau rinkoje, tai kad labai daug žmonių, netgi kūrybinėse agentūrose, kūrybininkai būna, nu ten, 38 metų žmonės, ten 45 metų žmonės, kurie susėda kabinetuose ir galvoja dabar kampaniją, kaip mes pristrauksim Gen Z. Nu tai neveikia.
0: Nu kas veikia?
1: Žinai, tu, man atrodo, tai yra neįmanoma, nes tu esi jau tiek atitolęs, tu gali domėtis, skaityti ten, žinai, rinkos tyrimus ir panašiai, kaip prisitraukti tą Gen Z, bet tu negyveni tuom. Ne, tai tu visą laiką būsi nustebęs į šoną tik tai. Tai man atrodo, kaip tai reikėtų daryti, tai turėti Gen Z

0: žmonės, kurie galvoja, kaip prisitraukti Gen Z žmonės. Tai bet kur tada ta riba, ne, kad kiek tu turi turėti kompetencijos ir kiek tu turi gyventi tame. Tai man atrodo, tai gali labai sumiksuoti. Tai pavyzdžiui, mes dirbom prie tautiškos giesmės visos, nu, ten komunikacijos. Tai mus pasikvietė, kad mes padėtumėm tarp Gen Z auditorijos, nu, pakviesti juos giedoti tautišką giesmę Liepo 6 dieną. Tai irgi buvo challenge'as, ne, mes sėdėjom, vat, kaip ir miniu, ne, ten su 40 metų žmonėm. Ir mus pasikvietė, kad mes paliesim tą Gen Z auditoriją. Tai man atrodo, toks balansas yra atsakymas, ne, kaip nugalėti tą Gen Z auditoriją. Tai pamiksuoti tos labai daug kompetencijos turinčių žmonės su Gen Z atstovais, kurie gyvena kiekvieną dieną tom. Ir tada tu apsisaugi nuo to, kad tu būsi cringe, ne, tu apsisaugi nuo to, kad tu ten nubaisi priešausi. Tai va. Manau, kad kažkaip taip.
1: Tai va, negalvokit, neišradinėkit ten kažkokių dalykų, tiesiog pasikvieskit dirbti tą būtent atstovą, kuris ir priklauso tam, nes kaip ir sakai, tikrai bus cringe tada ir tu žiūrėsi ir ne, aš tai tikrai čia neįsiu, ką čia bando, žinai, padaryti.
0: Patikėkite tą jauną žmogų.
1: Jo, nes šiaip labai yra daug ir labai kartais net matos, kur, žinai, yra jaunas žmogus ir kuris būtent komunikuoja savo auditorijai ir matosi, kur nebūtinai sakau, kad blogai komunikuoja, bet matos, kad nu nepaliečia ir jis tiesiog iš nuogirdo. Gal iš savo sūnaus, iš ten kažkokių jaunesnių išgirsta ir ten bando perdirbti. Nu tikrai, kaip ir sakai, tas labai žodis tinka cringe būna.
0: Ja, ja.
1: Tai va, susimastykit apie tai. O mes...
0: Svetima gėda.
1: Svetima gėda. Jo, svetima gėda. Net pamatai, net nežinom, kaip išversti rašyti. Iš karto susėdau, žinai, su tavim ir aš jau pamiršau net kaip išversti į bendrai suprantamą kalbą. Tai gerai, pamastykite apie šitą klausytojį, o mes pasidarysim trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Talentai po priedanga.
3: Čia žinių radijas.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama@ziniuradijas.lt.
1: Jūs klausotės žinių radijo.
2: Po trumpos pertraukėlės sugrįžtu į pokalbį su Emiliu Zabiliu, studentu, kuris jau yra įkūręs sėkmingą marketingo įmonę Agency. Ir jie tikrai žino, kas reklamoje pritraukia Gen Z kartą. Tai vat pradžioje kalbėjom, kad ar dabartinis tavo vat laikotarpis, kai tu esi studentas, ar neužgožia tau to studentavimo, bet man atrodo labai vat gerai į tos trendus dabar papuoli, ką reikia dar kurti ir kokią visą bendruomenę būtent kurti, kad tai veiktų, kad tie visi verslų, kurie jauni lygiai taip pat turėtų kuo užsiimti, būtų įdomu ir tos pažintis būtų užmėgstos irgi sveikai, galima sakyti. Tai man irgi labai kas patraukė akį, tavo irgi esi bendrai kurėjas projektas, to Founders Running Club Vilnius. Tai skamba irgi ganėtinai neįprastai, kadangi irgi mes labiau pripratę esam ten tos verslo pusryčius, susitinkiai ten, žinai, dalinėsi kontaktais, vizitiniam, o čia viskas atrodo dabar priešingai ir visiškai priklauso dabar tavo kartai. Tai vat kaip atsirado šitas projektas tavo gyvenime ir kokį matai didžiausią naudą iš to, būtent iš tų visų susitikimų iš šitos bendruomenės jaunų kūrėjų?
3: Labai naujas šviežias projektas mūsų, tai Ilona iš Lost Astronaut investicinio fondo pasikvietė mane būti vienu iš hostų to vadinamo šito klubo ir atvesti tai į Lietuvą, nes tai yra founderių bendruomenė, tai verslų įkūrėjų bendruomenė, kuri prasidėjo 2022 metais San Franciske, kur susibūrė grupelę žmonių ir sako, mes dabar baigiosim kiekvieną savaitgalį, ane, ir tada po baigimo išgersim kavytas, pabendrausim, mane panetvorkinsim. Ir šis konceptas labai greit veikia ir jis kiekvieną, pusmetį per metus, netgi mėnesį galbūt atsidarinėjo kiekvienoj skirtingoj lokacijoj. Tai dabar ten yra Londone, vienas toksai klubas, ten Barcelonoj, Berlyne, visur, visuose didmiesčiuose pasaulio. Ir lygiai taip pat mes pamanėm, kad Lietuvoje reikia turėti tokią klubą, Vilniuje. Ir taip jis prasidėjo. Visas konceptas tai yra, kad susiburia žmonės, kurie yra orientuoti į startupus, į verslus, tai nebūtinai yra verslų įkūrėjai, tai gali būti žmonės dirbantys startupą, arba žmonės, kurie nori pradėti savo startupą, arba tiesiog žmonės, kurie domisi verslu ir panašiai. Ir mes kiekvieną sekmadienį, 9 ryto, prasibėgam 5 km, bėgam lėtai, kad galėtum pasišnekučiuoti, susipažinti su žmonėm, ir tada po bėgimo atsisėdam, atsigriam kavos, pasišnekam, ir tada išsiskirstam. Ir taip kiekvieną sekmadienį. Tai labai geras konceptas, jau dabar tai gyvuoja šitas dalykas gal tik tai 3 mėnesius, bet jau dabar galiu, esu labai dėkingas šitam visam dalykui, nes labai daug žmonių susipažinau, turėjau tikrai gerų tokių diskusijų, pokalbių, o ne patarimų, gavau žmonių, kurie jau ten praėjo, o ne kažkokius sunkumus, kuriuos aš galbūt dabar feisinu ir panašiai, tai labai labai labai geras konceptas. Ir neseniai tiesa, buvau bienai susitikime, mane pakvietė. Tai man ten buvo sunku.
2: Jau nepatinka, ne? Jau kabutės backstage'e nėra.
3: Jo, ten žinai, aš prasidėjau online, žinai, vyko. Aš taip paklausiau, okay, viskas labai taip čiu, žinai. Jo, tai čia labai, labai, labai kitoks konceptas. Tiesiog atvarai, prasibėgė, išgeri kavos, važiuoji sekmadieniauti.
2: Bet aš labai casual. Aš dabar, žinai, klausau ir galvoju, o tai kaip tu įsivaizduoji pats, dabar, žinai, vis tiek mes esam jauni ir praeis, 20-30 metų ir ar mes tą patį išlaikysim dabar, vat, ką mes turim, vat tokis, žinai, savo ritmą, kaip vat, tas jaunas žmogus auks ir koks bus suaugęs, nes dabar viso, žinai, tos longevity, ilgamžiškumo temos ir, aišku, ir tas gyvenimo tempas visiškai kitoks, bet tai dabar, vat, jaunas žmogus orientuojasi, kad sveikai maitinti, sportuoti, visi, žinai, maraton, betoną ir panašiai. Žinai, kur net yra irgi visi mimai ir panašiai, ten, kad Vilniaus visas pekas, jau dabar ten soj Vilnius ir tu ten turi susidėti viską. Tai vat, tai aišku yra gerai, bet vat kaip mes atrodysim, kaip manai po 30 metų? Čia toks, žinai, pamąstymų, bet kaip tu įsivaizduoji pats, gal turi kažką galvos įsidėjęs?
3: Geras klausimas, nežinau, žinok, man atrodo, mes kažkiek diktuojam tą madą, ane, bet to pačiu, tai gali būti ir taip, nu, cirkuliuoja, ane, tos mados, dabar, pavyzdžiui, jaunimas, iš 80-ųjų rūbus, ne, pavyzdžiui, nešvar panašiai, tai kad, manau, kad kažkiek to gal išliks, bet tikrai gali būti taip ir, kad kardinaliai pasikeis, ane, viskas, ten bus ten life maxing, ane, kur kaip tik pradėsim ten visi rūkyt, gert, ausint ir panašiai. Nežinau, žinok.
2: Gal tiesiog, žinai, atsibos ir suprasi, kad nepasėmė to ir tada visiškai, žinai, nusivažiuos.
3: Taip, gali būti.
2: Scenarių šiaip gali būti daug, iš tikrųjų, nu, tikiuosi, tas geriausias bus, kur išliks toks, koks dabar yra.
3: Na, bet manau, balansas, žinai, vis tiek, kažkiek to, kažkiek to.
2: Tai šiaip, žinai, dar labai įdomu iš jūsų būtent šiaip kuriamo verslo mąstymo ir panašiai, kaip viskas vyksta dabar, tai kaip manai, va dabar jaunas žmogus, kuriantis verslą, kiek jam yra svarbu žmonės aplinkui, bendruomenė ir būtent kuria savo tą patogį ir smagią erdvę, kurioj nori dirbti ir kad tai neprimintų to, žinai, suvaržymo, to viso, žinai, biuro, kur to ceini darbo nuo 8 iki 5 ir... Kiek pat yra to momento ir kaip sekasi šiaip suvaldyti visą tą verslą, kai nu, mes tos laisvės tikrai kiekvienas norim ir man atrodo net ir tam vat, naujam produkte, kuri ir tos galai, nu tikrai nenori čia sėdėti nuo 8 iki 5 ir marinuoti savo laiko. Tai vat kaip pat atrodo šita pusė pas jūs, tarkim?
3: Nu, aš tai gyvenu tuom, ten galiu sėdėti nu, per naktis, žinai, ir būna ir sėdžiu per naktis, žinai, nes nu, tiesiog degi arba tiesiog reikia padaryti, ne? Bet... jaunas žmogus, ane, mano bendramžis, tai aš manau, kad viskas yra apie tas pažintis, kurias tu susikūri, ane, nes nu, ir taip verslą kurti yra super sunku. Tiek daug nežinomybės, ane, tiek daug skirtingų elementų, kuriuos tu turi išmanyti, žinot, suprast. Tai tas, tos pažintis, tos pamokos, ane, tai tau tiesiog palengvina šitą žaidimą, kuris yra ir taip žiauri sunkus. Ane, tai aš manau, kad viskas yra apie tai. Ir jeigu tu būsi neopen, pasakosi kitiem, ką tu darai, ko tu nusieki, ko tu nori, ane, tai man atrodo, kad tos ir pažintis automatiškai ane, ateina, tu prisitrauki jas. Tai be jų, manau, kad yra įmanoma, tik tai žiūri sunku. Bet manau, kad jeigu tu turi ane, tas pažintis, tą tokį užsidegimą, ambiciją, ne, tai labai sėkmingai gali susikurti ant savo darbo vietą, tai nebūtinai turbūt verslas kažkoks, ne, tai aš pažįstu N freelancerų, kurie nugyvena geriau negu 90% lietuvių, žinai, ir dirba kada nori, kaip nori, žinai, ir panašiai, tai... Ja, ar atsikiau klausimą? Aš net pamiršau, koks klausimas.
2: Labai puikiai, labai gražiai išsiplėti ir labai gražiai apjungiai visą tai ir dar dadėjai.
3: Nice.
2: Na ir pabaigai, tikrai jau dažnai dabar kalbam, atrodo, dar tik tai startas tavo, žinai, karjeros prasidėjo, bet jau tikrai daug dalykų supranti, tikrai daug esi nuveikęs ir tikrai nesnaudėjai tose savo studijose per šituos būtent 3 metus. Ir kaip šiaip įsivaizduoji dabar savo gyvenimą ateityje? Ar turi kažkokių gal šiaip irgi didelių tų ambicijų ir jau esi susiplanavęs, kadangi jau, kaip suprantam, planuot nuo jaunų dienų mėgsti ir jau verslauti? Ar kaip tik įsivaizduoji, kad tam tikram laikotarpį tiesiog viską šiek tiek pristatysi ir gyvensi va tą laisvą gyvenimą tokį? Tai kas va šiaip sukas dabar tavo galvoj, kai va šitie tikrai metai galėtinė tokie intensyvus ir labai produktyvus.
3: Kol kas tai norėčiau palaikyti tą ritmą, tą, žinai, intensyvumą, daryt ko daugiau, ko, žinai, ko daugiau, ko intensyviau, ane, siekti ten laimėti šitą kapitalizmo žaidimą, ane, ir sukurti didelį verslą, kuris gali turėti daug darbo vietų, ane, kuris gali atnešti labai daug pridėtinės vertės, ane, kitiem. Tai kol kas toksai tikslas. Ar nepasikeis viskas už poros metų ir aš neišvažiuosiu į Balį gyventi ir surfinti ir kažkokį paprastą darbą nedirbti? Visai gali būti. Bet kol kas, tai aš turiu tikslą, ane, uždirbti tą 1 milijoną, po to gal pirmus 10 milijonų, po to gal pirmus 100 milijonų, ane, pamatyti, kur tai mane nuveda. Ir kai aš turėsiu pakankamai didelę laisvę, ane, spręsti ir žiūrėti, ką aš noriu veikti, tada aš manau, kad to ir pasinaudos. Bet kol kas turiu, ane, tą tokį labai, labai aišku tikslą – susikurti savo daugiau galimybę. Uždirbti daugiau pinigų, atsverti daugiau durų ir panašiai.
2: Tai šią akimirką esi visiškai laimingas taip, kaip viską dėlioja, ne?
3: Jo.
2: Jautiesi, tą ramybę vidinę jauti, kur? O...
3: Nu ne,
2: ar ne?
3: Vidinės ramybės tai tikrai ne, nes visą laiką yra ta, žinai, kad tu gali geriau, tu gali daugiau, tu nepakankamai čia darai, tu ne, turėtum čia pažiūrėti, ten, kiti ten taip varo, ne, kodėl čia tu dar to nepadarai ten. Tai jo, tas vidinės ramybės nėra ir man atrodo nebus, mane, aš nežinau, ką tu turi veikti, kad turėtum tą vidinę ramybę. Bet turiu tikslą, jau džiugiuosi ir jaučiu, kad man sekasi, kad man pavyksta artėti jo link. Žinai, tai vat iš to aš gaunu pasitenkinimo. Bet ar tai yra ramybė, tai tikrai ne, tai gal tam kažkada vėliau pas mane suplanuota.
2: Nu, bet bent jau ir tas žodis, dabar jauti dažnai pasitenkinimą.
3: Jo, jo.
2: Tai ką, tai labai ačiū tau už tikrai labai įdomų pokalbį, už pasidalinimą, tai palinkėsiu tik tai produktyviai ir stiprybės pabaigti mokslus dabar jau. Šiek tiek, žinai, jau daugiau duoti mokslus, kad būtų jau išsilavinimas ir galėtum jau pilnai, žinai, žengti į savo, kaip sakant, jau karjeros kelią ir dar tolimesnius dalykus. Tai ačiū už pasidalinimą ir tik tai priminsiu, kad studijoje savo talentais ir įdomybėmis dalinosi Emilis Abilius. Laidą vedžiau aš, Nikodemas Kairys. Tai ką, ačiū, jeigu užsukai.
3: Ačiū, buvo smagu.
4: Talentai po priedanga.
1: Žinių radijas.

0: reklama. Kas iš tiesų slypi mūsų lėkštėje? Sveikata, pasirinkimai, įpročiai. O gal vis dar per daug mitų?
1: O gal kartais tiesiog per daug taisyklių ir per mažai aiškių atsakymų?
0: Aš, dietistė Ugnė Radzevičienė. Čia dalinsiuosi profesinėmis žiniomis, patirtimi ir tuo, ką apie mūsų pasirinkimus sako mokslas.
1: O aš, Urtė, atnešiu jaunosios kartos klausimus, požiūrį ir pažadu kartais Ugnė paprieštarausiu.
0: Prie mūsų stalo sės ir įvairių sričių specialistai.
1: Kalbėsimės, diskutuosime ir ieškosime atsakymų.
0: Kas lėkštėje? Kiekvieną antradienį 16 val. 10 minučių per Žinių radiją.
2: Laidą pristato Arimex riešutai, kuriais pasitiki. Lietuvoje top 3 mėgiamiausi – pistacijos, anakardžiai, graikiniai.
3: Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: ...1985 metais Japonų žurnalas Book Magazine sulaukė neįprastos skaitytojos Aoki Mariko laiško. Ji teigė, kad knyginė kas kart pajunta nenumaldomą norą bėgti į tualetą. Redakcija užplūdo šimtai panašių istorijų, o šis keistas reiškinys gavo pavadinimą. Ir nors tai nėra oficiali medicininė diagnozė, vis dar bandoma įminti šią mįslę. Viena populiariausių hipotezių susijusi su specifiniu knygų kvapu. Vis dėlto eksperimentai neparodė tiesioginio ryšio tarp tokių kvapų ir virškinimo sistemos veiklos, o knygynų ar bibliotekų darbuotojai su tokiais simptomais susiduria itin retai. Nors šis nesuprantamas refleksas taip ir liko neišaiškintas, jis greitai buvo pavadintas Aoki Mariko fenomenu.

0: Žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Sveiki, Žinių radijo klausytojai. Šiandien kalbėsime tema, iš ko suprasti, kad venginti antra pusė iš tikrųjų tave myli. Ar myli? Ar venginti žmogus iš tikro mažiau jaučia? Už tą emocingą, į kuris nori dėmesio. Kada vengiančio partnerio tyla ir atsitraukimas reiškia tik savisaugą, o kada reiškia jau abejingumą? Kokiais veiksmais vengiantis žmogus pasako myliu, nors pats šio žodžio beveik nevartoja? O su jumis šiandien kalbasi du psichologai, Genovaitė Petronienė ir Andrius Jančiauskas.
3: Labą dieną.
2: Na ką, ko gero, ta tema ypač svarbi moterims, jos pas mane ateina ir klausia. Dažnai neklausia iš tikrųjų, dažnai būna įsitikinę, kad manęs nemyli, nes jau 2 metus nesakė, kad myli, nors tas vyras per tą laiką išvežė ją į 5 atostogas, nupirko nežinia kiek visko ir užmokėjo, ir šiaip stengiasi jos visą blogą nuotaiką sugerti, bet nesakė, kad myliu, tai čia labai lengvas variantas, dabar sakau, nes būna daug blogesnių, kur vyras neprieinamas, vos ne mėnesį, jis išvažiavo, žinučių nerašo, dirba, atsako, dirbu, sunku, dirbu. Tai visokių variantų yra tikrai labai dažnai tema. Dažna ir pradėsime nuo to, kas...
4: Mano patirtį, žinokit, labai daug ir yra į kitą pusę, kad kaip tik vyras nerimastingas, o moteris venginti. Tai turbūt galėtume sakyti, kad čia ta tipologija ne iki galo atitinka, kad visi vyrai tokie, ar ten moteris tokios, ar ne?
2: Visiškai neatitinka, tik tai tiek, kad moterų daugiau ateina, gal pas tave ir tų vyrų daugiau ateina.
4: Bet aš irgi ruošdamas galvau, kad turbūt dažniau rastume vyrą panašų, ten skaitant atrodo, kad stereotipiškai lengviau vyrui pritaikyti tas savybės. Nors realybė įvairi, kaip visą laiką.
2: Jeigu vyras emocingas, tai tipiškai jisai suras moterį vengiančią, nors jų ir nedaug, bet jis iš pažiūrėjimo iškas ir tokio pasigaus, kad galėtų kentėti, kaip sakom. Tai va, tai kas yra tas vengimas? Man atrodo labai svarbi čia teorija, kad tai nėra kažkoks tai žmogaus blogas charakteris, kaip atrodo kitai pusė. Ir aš tikrai atjaučiu tą kitą pusę, kad kai tavęs vengi ir tu niekad nežinai, ir tik tai išsiskyrus paskui 2 metus dūsauja ir paaiškėjo, kad mylėjo, bet jau meilės nesugražins, tai na, tikrai sunku tai pusė, kuri investuoja save, kuri myli, na, labai atjaučiam. Čia tik tai kalbėsim dabar, kaip dar galima kitaip suprasti visą tai. Tai va, tai vengimas nėra blogas charakteris, tai žmogus įpratęs nuo mažens, net mažiukai vaikiukai tai daro, slopinti savo prisirišimo sistemą. Vat nejausti ilgesio, jeigu jisai niekada ta mama neteina pažaist, na, kažkaipgi nesuplyši nuo ašarų, reikia kažkaip išmokti išgyventi, nerodyti savo poreikio, nesitikėti pagalbos. Vienu žodžiu, gana greit išmoksta atjungti savo jausmą. Ko kiti nemoka ir net neįsivaizduoja, kad čia įmanoma.
4: Tai kiek tame prigimimo, o kiek yra to, kaip mama ar ten tėtis, jeigu tai tampa pirmuoju artimiausiu prirašymo objektu elgesi?
2: Aš manau, kad gal net nėra čia įgimta iš viso. Gal čia sakyčiau labiau, jeigu jautrus žmogus, tas greičiau atsitinka, bet greičiausiai kaip mama tėtis. Bet būna žmonės vėliau įsigyja tą vengimą. Jau po gero keleto santykių, kur jie yra atakuojami, reikalaujančio, nerimaujančio, jeigu tai trunka kokius 10 metų, tai pasidaro vengiančiais kai kurie ir nebuvo.
4: Kad tu skaitum, kad prigimtinių temperamento savybių nelabai išvelgtum čianais, kaip tam tikras polinkis į uždarumą, labiau žmogus intravertiškas negu ekstravertiškas dažniau bus.
2: Nesakoma, kad intravertiškumas įgimtas, sakoma, kad super jautrumas ir kad jie tarsi labiau į vengimo pusę nueina. Tarsi, ne visi. Va, bet yra šizoidiškumas, pavyzdžiui, autistiškumas, tai yra įgimtas. Tai jeigu jau autizmo spektro vengimas, tai tada jis jau įgimtas. Bet mes šiandien kalbėsim tarsi apie šiek tiek tokius atvejus tipiškesnius.
4: Taip, labiau ne apie diagnozę,
2: ne o neurodivergentinius,
4: apie tokie, taip, apie kaip elgesio mechanizmą, apie strategiją, kaip tvarkyti su santykiais gyvenime. Ir ta strategija, jinai irgi gali keistis gyvenime, vis tiek galima mokintis ir šiek tiek ją keisti, ar ne?
2: Ir būna kai kurie žmonės iš tikrųjų ir tokie. Pavyzdžiui, jeigu mamos reikėjo vengti, nes jinai ten visur lindo, nuolat šnekėjo, nuolat reguliavo, o tėvas buvo neprieinamas, na, tarkim, mergaitės atveju. Tai jinai ir tą išmoko, ir jinai gali vieną partnerį išsirinkti tokį, kuris jos vengia, o kitą, kuris prie jos limpa ir pati pradėti vengti. Čia nėra taip nubrėžta aiškiai.
4: Daug dažniau iš tikrųjų žmogus yra įvairesnis, ar ne, kad jisai turi ir tą, ir tą būvį, ir klausimas, vat, kokiuose būvėse pora atras viens kitą.
2: Nu, bet tarkim, imam labai aiškus reikalas, poroje vienas vengia. Ir dabar jisai gali atrodyti abejingas, nors viduje tas žmogus gali patirti ir gėdą, ir gali įtampą patirti, ir gali kaip tik ilgesi patirti, bet jisai sugeba ir patirti, ir nepatirti vienu metu kažkur nugrūsti, gal jisai sapnuose susapnuoja, paskui gal žiūri filmą, atsimena, kad kaip liūdna nėra pas mus tos meilės kokios vajo, bet jisai nejaučia to taip nuolat, kaip kad jaučia nerimastingo prisirišimo žmogus, kuris nuolat budrai stebi, kiek čia man nusišipsojo, kiek čia tos šilumos per vakar buvo, visą laik balans pasigalvoji vedasi.
4: Patvirtink mane.
2: Taip, o čia atvirkščiai, nieks nesiveda viskas po pirmų. Savaitę nepastebėjau, kokia tavo nuotaika. Kokia tavo nuotaika yra, va, tarsi, bet tai yra nesąmoninga. Žmogui tai vyksta akimirksniu ir jisai nėra, kad taip piktybiškai tą pasirinko.
4: O kas yra va, tie akimirksniai, kaip tu jauti, kurie suaktyvuoja žmogui tą vengiančią strategiją?
2: Dažniausiai yra akimirksniai, kai jisai yra spaudžiamas. Na, pats baisiausias dalykas, tai bandymas tokį žmogų kontroliuoti, nes vengimas yra kaip ir vienintelis jo ginklas, jis neina į mūšius tas žmogus, jisai tik tai gali va tada jis jau pradeda tikrai jau piktai trauktis, kai jam sako, ne, tu būsi su manim nuo ryto iki vakaro, tarkim, važiuojame atostogas, bet tu neturėsi teisės vienas kažkur pavaikščioti, tu visą laik su manim turi būti, tai tada jau jam susiaktyvuos labai didelį.
4: Spaudimas ir kontroliavimas ir tada pasipriešinimas,
2: bet,
4: ne?
2: Pavyzdžiui, tokie dalykai kaip dūsavimai, kad pagailėk manęs arba kad pasišnekėkim, jie irgi taip pat, nes tai jau įkyrumas, tu jau tarsi to nenori, iš tavęs tą spaudžiu.
4: Net ir tam tikras prašymas gali skambėti kaip spaudimas, ne?
2: Čia jau kaip alergija gali.
4: Man tavęs trūksta, man tavęs per mažai, ir tada žmogus, ir vėl aš tau blogas.
2: Bet žiūrėk, vengikas, jeigu pradžioje santykių išgirs tokį, man tavęs trūksta, kol jisai dar ir pats susižavės, tai jam kaip ir gražu atrodys, o kažkoks žmogus taip aktyviai kuria santykį.
4: Ir gal neturi atsakymo, kad čia saugu, ne? Nes jisai pats vis dar nežino, jis pats dar nori, kad jį priimtų.
2: Taip, jis ir pats nori, vat būtent, kad vengikai nėra, kad jiems viskas saugu ir paprasta. Jie irgi bijo būti nemylimi. Ta užmiršta žmonės, kurie, na, sakysime, persekioja ar tikisi tos meilės. Bet va, jisai paskui, kai jau jisai, kai jam yra saugiau, jisai, na, kažkaip tai vidujai vat daug jausmų jam gali sukelti tą vengimą. Pavyzdžiui, kritikavimas jam gali sukelti vengimą. Jisai tada užverda ir galvoja, ne, gal nerodysiu savo nervų, bet atsitrauksiu. Vienu žodžiu, nu, tai yra reakcija į stresą.
4: Taip, ir man atrodo, kad va čionais mes tarsi kalbėjome kaip tokie negatyvus, emociniai stiprus išgyvenimai, ar ne, nuo kurių traukiasi, nes tiesiog nemalonu juose būti ir traukiasi aš nuo jų. Kadangi mūsų poroje tai kyla, tai vat iš tavęs jie pareina, aš nuo tavęs traukiasi. Bet man turbūt labai įdomi ir ta kita dinamika, kad kartais tai traukiasi nuo tokio kaip tik per didelio artumo, per didelės
2: šilumos. Na tai va, čia labai liūdna, nes jeigu, va labai man primena, kaip daug kas mėgsta šnekėti, kad vyras lenda į olą, kai jam blogai, pavyzdžiui, kai susarga arba kai jis grįžta blogai, tai čia va tas lindimas į olą yra tas vengikas, nors ir moteris gali lysti į olą, jos skirtingos intravertas moteris, bet įdomu, kad įteigiamą jausmą, va pasižiūrėk, kodėl gali būti, jeigu anksčiau teigiamas jausmas baigėsi blogai, jau kažkokia moteris, tarkim, jį mylėjo, jau viską reiškia, o paskui pradėjo tiesiog atakuoti tą savo meilę. Pas žmogus atsiranda toksai kaip ten mioniukų ir gritutėj prie raganus, kad dabar šeria, paskui keps. Tai geriau iškart. Oi, netgi atsimenu vieną mano klientą, kur klientė sakė, kad jos vyras jai sako, tik nemylėk manęs taip stipriai. Nes tai reiškia, kad tuoj bus blogai. Jeigu tu labai dabar įsijautus, tuoj bus blogai.
4: Aš taip prisiminiau klientę, kuri pasakojo, kad jai yra likusi skaudi patirtis iš to, kad aš vis atsiveriu mamai, papasakoju kažką svarbaus ir tada per konfliktą mama ištraukia tą mano paslaptį ir kaip pirštus į žaizdą suduria atgal. Ir išlieka toks jausmas, kad ir su vyru aš negaliu atsiverti, nes aš bijau, kad jeigu atversiu tam tikrus dalykus, jisai tais dalykais pasinaudos prieš mane. Tai aišku, čia šitas įsivardinimas jau, žinai, po ilgo darbo yra toks įsisąmonimas.
2: Aha, tu turi omeny vengiką tokį, kuris dar turi nuvertinimo tokį pomėgį, ar ne? Nu, tikrai vengikais gali būti vairios rūšies, gali būti obsesikas, kuris tiesiog ten viską susiskaičiuos, gali būti narcisistas vengiantis, kuris tyliai ten tūno, bet išsitrauks ginklų ir pašaudys, ypač jeigu per daug ten jis reikalausi kažko, tai taip, gali, bet ir labai įdomu, kad priminėjai.
4: Sako, kad aš vengiu vat, pasidalinti su vyru tam tikrais dalykais, nes aš bijau, kad vėl sugrįš. Ir aš suprantu, kad vyras tai taip nesielgs su manim negražiai kaip mama, bet tiesiog, kad ta patirtis, jinai taip giliai įsirėžusi, kad man, sako, taip dalinti savo baimėmis yra kaip lipti per skausmą.
2: Nepasitikėjimas kitų žmonių.
4: Būtent va, tas nepasitikėjimo aspektas gilesnėse dalykuose.
2: Kuris jau eina iš vaikystės.
4: A priori.
2: Aš va šitoj vietoj truputėlį galiu apie save pavyzdį. Mano giminės artimiausi buvo beprotiškai plepus, šnekus, kaip italų šeima. Visi visą laiką nuo ryto iki vakaro šneka. Ir aš turiu tokią alergiją, jeigu kažkoks ypač naujas žmogus šalia manęs pradeda per daug šnekėti. Po valandos monologą aš jau jaučiu tą patį, jau jaučiu nepasitikėjimą, ar tai geras žmogus, ar čia įmanomas normalus santykis. Jau man raudonos lemputės visos užsidegė, nors gal aš pati ten ne per daug iniciatyviai tam pokalbį dalyvavau. Tai dabar aš žinau, stengiuosi neatšokti dėl to, bet tikrai, kiek esi nukentėjęs, tai smarkiai reaguoja kažką panašaus. Ar kiti reaguoja į meilės reikalavimus labai, o tai baisiai vieną kartą išgirdo ir iš karto. Yra tokių vyrų, kurie, jeigu moteris nuo jų bėga, tai jie ją vejasi. Bet jeigu jinai tik atsisuka atgal ir parodo jausmus, tai tada jie pradeda bėgti. Nes jiem vat atrodo kaip ta ragana, kuri dabar pašers, o paskui keps. O kol gaudai, nebaisu, jinai iš tavęs nereikalaus, neterorizuos.
4: Ir netgi sakytum, kad visus jausmus, ar ne?
2: Gerus jausmus, čia kalbam apie gerus, kad baisu gerų, va kaip keista. Bet matau, kad pats laikas padaryti pirmą pertraukėlę.
1: Apie tave.
0: Čia žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Apie tave.
2: Grįžtame į žinių radijo eterį. Šiandien kalbame, iš ko suprasti, kad vengianti antrą pusę tave myli. Man atrodo, kad galime eiti prie tų konkrečių būdų.
3: Myli, ar ne?
2: Taip.
3: Aš tik tai galvau, kad dar man įdomios tos deaktyvavimo strategijos, kurias naudoja toksai žmogus, kad, žinai, kad aš ten noriu būti savarankiškas, man tavęs nereikia, kai tas partneris siūlo, gal kažką reikia padėti. Ne, aš pats pasidarysiu. Tokios, žinai, kad vat, aš stengiuosi į per didelį prisirišimą neįlysti irgi, va taip.
2: Va čia labai įdomu ir kaip tik aš apie tą norėjau kalbėti, kad viena vertus, ta žmogus taip, jisai neina į tokį bendradarbiavimą, kad sugalvokim dviese kartu, kad aš atsižvelgsiu į tavo kito kumą, tavo gyvenimą. Čia jau, na, čia jau meilė didelė, nes jeigu tu sugebi tą daryti ir pats nori tai daryti, tai ir iš reikalaujančiojo pusės yra didelė meilė, nes jisai tada irgi turėtų draugiškai žiūrėti, kad okei, tu nori dvi dienas pailsėti išvažiuoti, štai žiūriu taikiai ir geranoriškai, jokiai išvažiuoja, ką žinau, to reikia. Abūdų šitoje vietoje jau turėtų būti tokie.
3: Aha, čia jau pažangi teritorija.
2: Taikytis prie kitokumo, bet aš turėjau omeny dar vieną momentą, kad mes kiekvienas, kai jau esam santykiuose, mes tarsi automatiškai autopilotu norim duoti kitam žmogui tai, ko patie mums reikia. Tai jeigu tas žmogus galvoja, kad man tai reikėtų, kad kitas žmogus ant manęs neužkrautų bėdų savo, kad jisai ramiai ten pabūtų, susivirš ir ateitų jau tada, kai yra apygerės nuotaikos, kai jau jam ir piktumas praėjęs, kai jau jam kažkokie skausmai šiek tiek praėjęs, vat man tai būtų dovana, toksai partneris. Ir dėl to aš irgi noriu jam padovanoti tą dovaną. Kai man yra blogai, kai aš turiu reikalų, aš neverčiu ant kito žmogaus, aš ateinu toks jau išsilsėjęs, geroj nuotaikos.
3: Suvirškinės.
2: Suvirškinės viską. Reiškia, ne, tai yra, kad nekviečiu tavęs kartu kažką daryti, tai reiškia, kad aš noriu tau didesnę dovaną padovanoti. Ir partneris reikalaujantis to nesupranta, jam atrodo, nuo manęs traukiasi, netori turi bendro artumo trūksta, o jis nori geresnį artumą pasiūlyti. Tik tai mažesnėm porcijom, na gal net ne mažesnėm, retesnėm porcijom. Du pasauliai, visiškai skirtingi.
3: Taip, atrodo, kad vienam kaip tik reikia 100 mažų elementų, ne, o čia siūlo 10 didelių. Bet kažkaip atrodo, kad kelias į 10 didelių jis įreina per 100 mažų.
2: Tai čia vėl, vat, pasižiūrėkime.
3: Geriausia, kai ir ta išeina.
2: Vienas prie... žmogus gal daugia planas, vat, kaip sako moteris, nors ne visos moteris daugia planas, kad jisai gali eidamas apsikabinti, pabučiuoti, gerą žodį pasakyti, o kitas yra labai susikoncentravęs tai, ką jis daro. Ir jis tiek susikoncentravęs, kad jisai gal tą vakarą po to darymą, na, sakysim, kažkokį darbinį projektą daro ar kažką, ar net hobi, nesvarbu. Jis labai negreitai gali ateiti iki artumo, kaip iki visai kitos būsenos, į kurią dar reikia kažkaip taip pamiršta, na, prieiti kitos. Jis negali eidamas pabučiuoti jam, tai yra, nu, visiškai nenatūralu būtų ir dirbtina. Nors, jeigu myli, jisai vėliau tą pradės daryti.
3: Po truputį gali mokintis, ar ne? Ir man
2: tiesiog
3: atrodo,
2: dėl kito žmogaus.
3: Ir tas deaktyvavimo strategijas irgi po truputėlį gali mažinti. Gali suprasti, kad va, jeigu žmogus sako, noriu pasikalbėti apie jausmus, tai kad pirmasis impulsas, ką aš vėl blogo padariau. O antras impulsas, na gerai, pabandykime.
2: Pabandykim su kandidantis. Bet žiūrėk, tas vengiantis žmogus, iš tikrųjų, jisai, vat atrodo, jisai čia užsidarė ir viskas, ir jis nieko neveikia. O tu čia mirk su savo meiliam, tu čia organizuok santykį, bet jisai kaip tik gali galvoti, kad aš stengiuosi be galo išsaugoti šitą santykį, aš net nešu savo nervų į jį, aš bandau suvirškinti situaciją ir paskui ateiti ir pasakyti, žiūrėk, mes ten nesutapome, galbūt šitaip mes.
3: Tu sakai, kad čia nėra pykčio išraiška, nes man atrodo, pradžioje tai yra pykčio išraiška ir atsitraukimas.
2: Ir einu pats atsakingai sutvarkyti pyktį, vat kaip nesmurtiniai komunikacijoje, ir nelendu, kol esu toksai dar nervuotas, arba gal ir...
3: Tai, ir man atrodo, kad mes čia išėjome į tą esminį klausimą, tai ar jisai atsitraukęs, sugrįžta, a ne?
2: Taip, jeigu nesugrįžta, tada prastai, tada jis tiesiog...
3: Nes jeigu jisai virškino ir su to savo virškinimu dingo, tai...
2: Ir jeigu 10 dienų virškino,
3: tai kas gali iš tojo virškino? Arba taip, 10 dienų virškino ir 10 dienų mane laiko pasyvioje agresijoje, nieko nežinanti. Ir man visą laik skauda, nerimas
2: verda. Gal nepasyvioje, gal jis tiesiog virškina žmogus, jam sunku, jis įlindo į olą ir

0: negali išlysti, jam ten nesusivirškina. Jis norėtų greičiau.
1: Taip, bet jeigu jis 10 dienų nieko nesako.
0: 10 dienų tikrai labai nesveikai skamba. Aš skaičiau, kad viena para skaitosi vidurkis, kai yra normalu virškinti ir tikrai būtų gerai nelysti prie žmogaus.
1: Bet pakeliui dar pasakyti, kad atsiprašau, žinai, va, dar nesuvirškinau, dar negaliu sugrįžti.
0: Žiūrėk, jaučiu, kad aš dar kartu galiu pasižiūrėti iš vengiančio perspektyvos, kad toks neįmanomas pasakymas atsiprašau.
1: Ne?
0: Nes tuo metu yra tiek pykčio, kad pasakysiu atsiprašau, atsikabink. Nenori žmogus rodyti kūno kalbą to, ką jis ten virškina, nes žino, kad parodys kažką negero ir tada gali užsivelti ginčas. Jis tada geriau nieko nesako, nes tai yra jau jo įmanomose ribose. Tiesiog nieko.
1: Nes man irgi klausimas, žinai, kiek virškina, o kiek toliau įsisuka į savo sistemą, kur, žinai, tas pyktis sukelia vėl pyktį ir tada ištraukiamusios praeities nuoskaudos, nudažoma viskas raudona spalva, kad ir anksčiau buvo blogai, ir dabar yra blogai, ir tas pyktis per tą parą tik tai auga.
0: Kiek jis, kaip jis ten daro? Mums reikėtų paklausti, bet aš manau, kad tu teisingai sakai, praeinamos abi dvi stadijos. Vienas, pasiutimas dėl konkretaus dalyko, tada jis parimsta, tada arba neparimsta, tada jis kažkiek praeities nuoskaudų ir galų gale nusibosta žmogui viską viršintis, tiesiog pasilgsta, tiesiog nurimsta, kiti darbai ateina į tą vietą ir jisai tada jau nori draugauti.
1: Ir tai sakyčiau, du variantai, arba iš tikrųjų nurimsta ir pasilgsta, arba iš tikrųjų jau 10 dienų viduje neišsisprendė, bet žiūri, partneris dingsta.
0: Aha,
1: ir tada baimė.
0: Labai gerai. Labai geras tavo patikslinimas, matosi, kad tu gerai žinai antrąją pusę, gal nežinau, ar iš vidaus, ar iš klientų, žinai, kaip jaučiasi reikalaujantis partners. Ir iš tiesų, kai kurie tiek užsivelia, kad tik tai jam iš tiesų rankai, jisai pagalvo, o dieve, tai aš jos pasilgau, arba jo. Tik tai tada, o šiaip ten virškintų ir nusivirškintų, ir ko gero išėjtų, ir tada, kai jau suprastų, kad neteko, tada liūdna pasidarytų.
1: Bet aišku, aš tave šiekardėjim, tai kas tos meilės išraiškos, ar ne, to vengiančio žmogaus, tarsi, antrojo dalyje. Aš prisiminiau tokią labai gražią istoriją, vienas klientas man yra pasakojęs, kad ten važiuoju į tokias adoracijas savaitgalio ir su tokiu klausimu, tai čia mano ar ne mano žmogus, nes taip iki galo tarsi nesu tikras, ar čia užrengti žingsnį į priekį, ar atsitraukti. Ir sako, ir aš taip kažkaip sėdžiu tose adoracijose ir taip žiūriu į visą mantą, kurią turiu. Ir pradėjau suprasti, kad beveik visi daiktai, kuriuos turiu, yra padovanoti mano partnerės. Per tuos tenais 3 metus, kai esame kartu. Ir tada suvokiu, kad taip, tai va čia vienas iš būdų, kaip jinai mane myli.
0: Tai va, kad tas vengiantis žmogus užsiėmęs tuo bėgimu, begalinius nebemato, kad jam dovanos dovanojamos. Na, šiuo atveju dovanos fizinės, bet šiaip ir emocinės.
1: Šiuo atveju aš sakyčiau, kad čia nerimastingas žmogus, kuris nejautė tokio emocinio patvirtinimo iš partnerės.
0: Supratau,
1: o partnerė ne per emocijas vis tą patvirtinimą siūsdavo, o per tam tikrus vat, padarytas paslaugas, nupirktus daiktus.
0: Super, labai, labai tiksliai, labai, kad kalbam apie tai, nes tipiškai taip ir būna, kad vengianti žmonės, va tą meilės kalbą paslaugus, jie tikrai mėgsta, jie gali ir laikas kartu mėgti, tik tai laikas kartu be didelio kalbėjimo, kad esam vienam kambarį, draugiškai praeinam viens pro kitą, va, bet paslaugos taip yra viena iš didžiausių jų meilės kalbų ir tai rimtas reikalas, ypač kas liečia, sakysime, vaikų auginimo, ten yra masė paslaugų ir jeigu kitas žmogus tai padaro, tai yra super, jeigu tu vienas darytum, tavo gal būtų palaidoti metai, kiek ten būtų sunku. Tai va, ir arba uždirbimas, sakytum, ai, vyras ir taip eitų į darbą, net jeigu ir nebūtų to šeimos ar moteris, nežinau, bet dažnai tai yra uždirbimas daugiau, tai darimas darbų, kurių nenorėtum, tai irgi, na, tai labai rimta meilė. Ir iš to vengiančio žmogaus jie sako, okei, ar yra lengviau praeit pro šalį ir pasakyti, myliu tave ir apsikabinti, ar vis dėlto įdėti nežmoniškai daug pastangų, kad ten dar tas 1000 ar 2000 eurų papildomi atsirastų. Tai aš manau, kad tai labai teisingai ir to neverta užmiršti. Beje, reikalaujantys žmonės tai ir atsimena kažkokį tai jausmų tokių šoninių. Jie taip neskuba mesti savo daug paslaugų padarančių, vengiančių partnerių, nes jeigu jie nežino, jų pasąmonė žino, kad čia yra rimta.
1: Aš galvoju.
0: Ir kad pačiam visą tai pasidaryt bus labai nelengva.
1: Vieno kliento paros dinamika, kur kažkurioje vietoje kažkaip pradėjom šnekėti, kad na, iš jos vis yra priekaištas, kad kodėl tu vis piktas, kodėl tenais nepatenkintas, kodėl atsitraukęs, o jos indėlis į šeimą tai, kad kai jisai ten padaro valgyti, jinai pasako, ačiū labai skaniai padarėjai, kai jisai sutvarko namus, jinai pasako, ačiū labai gerai sutvarkyti namai, bet ilgainiui jisai viską daro, o jinai tiesiog maloni. Ir jinai jaučiasi, kad jinai yra tas gerėti santykiuose, todėl, kad jinai sugeba palaikyti va tokį emocinį tvarumą, jinai švelniai, jinai gera, o jisai, žinai, yra tas žmogus, kuris daro visus juodosius darbus.
0: Ir matai, jeigu jisai nervuotas, o jinai švelni, jos indėlis irgi yra rimtas.
1: Taip, taip.
0: Abiejų labai rimtas, nes jinai turi kažkaip suakumuliuoti.
1: Jinai virškina jo emocijas
0: taip,
1: dažnai.
0: Jie būdų labai rimtai padaro tą indėlį ir jeigu vienas kito netektų, jie labai pajaustų, kaip trūksta to indėlio. Tai vat labai svarbu nepervertinti savęs, nes greičiausiai čia yra kažkoks panašus indėlis. Tik tai žmonės išsiskyrė paskui pajumta, kad čia buvo panašus indėlis, o ne vienas.
1: Nes klientų tai buvo svarbu nenuvertinti savęs ir pamatyti, kad jisai irgi daro. Kad, nes vis atrodo, iš to kalbančiojo pusės vis ta informacija tokia, žinai, stygiaus. Negana, tu negeras.
0: Bet žiūrėk, va, šitoj vietoj, tai dar pažiūrėkime, ar čia tikrai meilė, ar čia traumos.
1: Hmm.
0: Galbūt jisai viską daro, nes jo vidinis kritikas jam ten aiškina, kad tu tikras vyras esi, jeigu padarai tą, ten pasodinai medį, pastatėjai namą, galbūt visai neiš meilės jis tą daro, jis ir taip tą darytų ir bijos. O jinai galbūt nusileidžia dėl to, kad pykčio bijo, galbūt turi paklusnumo schemą ir jai tas, jinai gal ten visai tos meilės nejaučia, bet tiesiog jai tiek bloga pyktis, kad jinai jau geriau viską nutilės, geriau pasišypsos. Tai vat irgi kartais tos, ne apie meilės kalbas čia eina pokalbis, bet apie tai, kad jie tiesiog yra, na, pavadinkim taip negražiai nesveiki ir makaluojasi tame vengime, prisirišime. Bet matau, kad pas laikas padaryti antrą pertrauką.
2: Apie tave.
3: Čia Žinių radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Žinių radijas oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Žinių radijas.
3: Apie tave.
4: Grįžtame į Žinių radijo eterį, šiandien kalbame, kaip suprasti, ar vengiantis partneris tave myli. Aš manau, visai būtų pats lengviausias būdas suprasti, tai ar jisai nors kiek ten pasikeitė nuo to savo vengimo stiliaus pasireiškimo. Na, iš pradžių jis, aišku, mylėjo, vengiantis partneris irgi susižavė, irgi įsimylė. Paskui jau pradėjo vaikštinėti savo urvą, kaip ir priklauso, kaip jis visada gyvenime darė su visais žmonėmis, ypač artimais. Ir tada, va tada mes ir sužinosime, ar jis myli. Ar jis pradeda sąmoningai nuspręsti iš to urvo išlysti. Ir aš atsiminiau vieną savo tolimą bičiulį, man buvo labai keista. Jam buvo jau apie 50 metų, jisai, na, buvo susiradęs moterį, su kuria bendravo daugiausia telefonu, vis viena mieste jinai kitam, jie kartai susitinka, atvažiuoja viens pas kitą vieną kartą per mėnesį. Va, ir jisai sakė, žinai, sako, aš supratau, kad visai vertai reikia sakyti jai gerus žodžius. Jis man sako, aš galvoju, o dieve, žmogau, kiek tau metų. Jis sako, pamačiau, kad jinai tokia laimingesnė pasidaro, ir sako, ir man geriau. Ir sako, žinai, kažkaip jau įpratau tuos žodžius sakyti gerus. Tai aš galvoju, nu, jokingai skamba, bet kita vertus labai išmintinga. Jisai tikrai padarė, jeigu tai yra toks žmogus, kuriam reikia net kitam mieste gyventi, tai iki tiek vengiantis, kad negali tam pačiam, kuris savanoriškai pabėgo, jis gali ir tam pačiam, jis turi ir ten būsta. Tai fantastika, jis išmoko. Reikia
5: man čia atrodo milžiniškas žingsnis.
4: Plius ne psichologas ir psichologijos jokios nėra gavęs.
5: Ir iš jos atrodo, jinai kantriai išlaukė to, ko norėtų, gal net nespaudė jo. Nespaudžiant jisai, man atrodo, mažiau šansų turėtų tai daryti.
4: Jinai, ačiū Dievui, čia turi labai daug kitų darbų, tai jai padeda jo nespausti, nežinau, kaip bus, kai jinai jų tiek daug neturės. Jinai tiesiog negali jo spausti, nors matyt, tikrai norėtų daugiau to santykio ir jinai jam dažniausiai skamina. Tai va toks gražus.
5: Bet aš sutinku, man irgi čia atrodo, kad didžiausias meilės įrodymas, ar žmogus yra pasiryžęs sąmoningai truputį keisti savo prieraišumo tipą ir mokintis tos teritorijos, kuri jam nėra automatiška, nėra įprasta. Mokintis dėl to, kad jis girdi, kad to reikia jo partneriui. Ir tai pradėti daryti grinai vien tik tai dėl to, kad reikia mano partneriui.
4: Daryti tai daryti, bet svarbiausia savo galvoje sustabdyti tokią, kabutėse, paranojinę mintį arba nepasitikėjimo mintį, kad mane šerio paskui keps. Kad tas partneris kažko blogo nori, kad jis egoistiškas, kad čia blogai baigsis. O tiesiog pasakyti, stop, tas žmogus kitoks. Tiesiog kitoks, jis nieko blogo nenori. Tai jo bendravimo būdas. Mes kažką turim rasti, vat kaip mum tokiems skirtingiem bendrauti. Nes jeigu atrodytų, kad tas partneris geras, tik kitoks, tai jau nuo pat pradžių čia bėdos nebūtų. Reikėtų tik susitarinėti, sakyti, ei, man reikia daugiau laisvės. Viskas gerai su mumis, tik tai pakentiek, aš tau, žinai, atsiūsiu va, žinutę su bučinuku, bet tu pakentiek, man jos reikia.
5: Tada atrodo, kad tu sakai, kad žinai, kad vengiančiam neišvengiamai viena iš natų yra tai, kad pasaulis yra nesaugus ir partneris kažkaip mane išduos, apgaus, skaudės būti su juo. Nes man atrodo, kad
4: bet jis to gali nesisakyti.
5: Kartais tos natos nėra, kartais žmogus tiesiog, man atrodo, jam atrodo, ai, viskas gerai, tai kodėl tas žmogus, mano partneris jaučiasi, kad aš jo nemyliu. Taigi pernai sakiau, kad myliu.
4: Viskas gerai, labai, labai gerai tu čia pasakėjai. Emocinės deprivacijos schema tokia yra, kur iš karto pasijunta, kad žmogui tiesiog jis neįpratęs, jisai nieko vaikystėj su tėvais neveikia. Mm. Jam nereikia, va kaip tu išmokyk žmogų, kuris na, gyvenime neturėjo jokio prisilietimo prie meno, minimaliai. Ten kokios aliukų dainos. Ir dabar jam sakys, einam į parodą, einam į festivalį, kokį džiazų, jis sakys, kam? Aš kažkaip gyvenau be to ir ar tikrai man reikia viso šito. Tai va dažnai būna su vengiančiais, kad jie tiesiog, jiems sako, išeinam savaitgalį pasivaikščiot, vėl atsiminiau vieną porą, kur aš jau susitikau ir sakau, na, kaip jūs gerai vaikštot, o vyras toks tipinis programuotojas sako, na taip, jinai mane išveda pasivaikščiot, o jinai sako, taip, taip, aš jį kaip šuniukas, sako, išvedu pasivaikščiot, nes jam, o sakau, tau reikia, ne, sako, man jokio skirtumo. Tai va, bet paskui su ta pora buvo labai gerai, jis priprato ir pas pradėdavo jos klausti, o tai kada mes eisim pasivaikščioti. Tai ta prasme, jam nereikėjo to, jis buvo tiek, kažkuria prasme, na, neišlavintas, kad, na, nežinojo to turtingumo gyvenimo, o nebuvo čia jokio pasipriešinimo, kad jis nemyli. Jį reikėjo pripratinti prie gero ir jis priprato, jam pradėjo patikti geri dalykai.
5: O kaip su seksualiniais santykiais ir fiziniu artumu?
4: Tai vengiantis ir to gali vengti. Nors būna vengiantis, kurie šitos konkrečios vietos nevengia.
5: A, nes va, šita vieta yra šiek tiek prieštaringa. Va, būna, man viena klientė yra sakius, va, suprantu, kad vyras myli iš to, kad jisai vis dar va, ateina pas mane ir jisai pradeda taip švelniai fiziškai artėti. Ir kažkaip tai priemu kaip tokį patvirtinimą, kad jisai nėra nuo manęs nutolęs.
4: Geras būdas išlaikyti gražų santykį, ar ne? Bet jeigu tai yra vyras, jeigu moteris dažniau jį vengia ir išvengia ir šito, nes, na, vyras vis tiek hormonai, savivertė, viskas ant to pakabinta. Bet man tai skundžiasi klientės, kad tas vengiantis vyras, jisai bando vien seksualinio akto norėti, be jokių ten preliudių, be jokių šypsanų, be jokių paglostymų, tiesiog tiesiai.
5: Tarsi be emocinio ryšio.
4: Taip, jeigu jis jau vengia tuo metu, jis yra užsisklendime dėl kažkokio supikimo ar ko, tai ir tas nėra paprasta ir dažnai ir pati moteris turi pakviesti, tai vat, viskas taip komplikuočiau.
5: Bet iš kitos pusės čia vis tiek tampa kaip tokia teritorija, ar ne, per kurią įmanoma suartėti. Aš ne vien ten turiu omenyti ten seksualinę teritoriją, bet lygiai taip pat tą fizinę teritoriją. Kad tas vengiantis žmogus, jisai gali dažniau prieiti, apsikabinti. Kad jisai gali vengti emocinio artumo ir tokio susitikimo per pokalbį, bet jisai gali eiti į susitikimą per kūną su kūnu.
4: Čia yra fantastiška, jeigu žmonės yra tiek išmintingi poroje, kad jie tai išlaiko atskirai šitą teritoriją, išlaiko atskirai nuo emocinių santykių. Jeigu jie tiesiog intimumą vertina kaip, na, kaip patį, kaip tokį, na, kažkokį labai gyvą ir išskirtinį ryšį jų, bet ne visiškai na, aišku, nesakau, kad jeigu viens kitą ten pažemino ir išdavė, kad tuo metu turi vykti intimumą.
5: Jeigu vyksta karas, tai tada jau prieštaringa.
4: Bet atrodo. Jeigu va, tie eiliniai pasistumdymai, kad kažkas kažkodėl ten nešnekėjo per ilgai ir nesišipsuojo, tai kad tai jau nepaliestų. Bet dabar galvoju apie tai, kuo dar vengintis žmogus galėtų parodyti. Na, jeigu jis parodo savo pažeidžiamumą, tai čia jau yra kažkas tai oho, vau, jau, kad pasakė, kad aš čia bijau, arba kad aš, reiškia, taip gal susinervavau, bet bandžiau pats. Jeigu jau tokius dalykus pradeda atvirai šnekėti, nes atvirumas yra kaip tik. Visas atvirumas yra pasreikalaujanti. Ir irgi ten yra beje savotiškas atvirumas. Ten daugiau yra, visai nemažai yra spaudimo.
5: Atvirumas
4: arba meilės rodymo tokio, kuris kartais ir ne visai meilio, o nerimas, kad manęs nemyli, tai ten gal irgi, jeigu būdu pradeda rodyti atvirumą, na, bet vengiančiam tai yra sunkiai.
5: Ir rūpestis kartais iš nerimo ir tokio įrodymo, kad vat aš esu vertingas. Bet aš irgi vat labai sutinku su tavim, kad jeigu pavyksta užgyventi tą pažeidžiamumą, man tik tais lieka vat tas klausimas, žinai, man atrodo, kad dažnai mentalizacijos, tokio reflektavimo, mes mokinamės santykį su kitais žmonėm, kalbėdamėsi. O jeigu vengiantis žmogus iš tikrųjų vis pabėga iš to pokalbio ir vis bijo suprasti kalbėdamas su kitu, kas vyksta jo vidiniame pasaulyje, kaip jisai išmoks vienas mąstydamas, vienas sukdamasis.
4: Taip, čia didelė bėda vengiančiųjų partnerių sutinku, nors būna, kai kurie dabar labiau išlavinti pasikalba, pavyzdžiui, nutempė žmona vyrą pas psichologą, jisai ten maloniai papostrungavo, buvo malonus psichologui, o grįžęs vis tiek viską iš karto pakišo pakilimu, daugiau su jie apie tai kalbėt smarkiai nebenori, arba neįsijautė jausmais į tai, kas kalbama. Na gerai, protingai pasikalbėkim. Tai dabar ir tokių vyksta, bet dažniau nesikalba, sutinku. bet reikalaujantis partneris, nerimastingas, sakykim tiesiai, nelabai moka ramiai kalbėtis. Vis tik dažniau kalba su spaudimu ir kritika. Tai ir kažkiek suprantama, kad tas vengiantis vengia tada, nes nu, ypač jeigu jis turi pats save kritikuoja smarkiai, arba jį tėvai puldinėjo ir jis išgirsta kritiką, jam išsijungia jausmas. Aš blogas, dieve, kaip viskas blogai, aš geriau lysiu po lapą, jis nedalyvausiu tam pokalbį.
5: Man yra va, tas toks vaizdinys, žinai, kur mes susitinkame tavo namų aikštelėje, kur tu daug geriau jautiesi ir tu dar mane spaudi, apsukalioji, uždavinėji kažkokius tenais klausimus, kuriais, žinai, į teritorijas, kur aš nenoriu eiti ir galiausiai tu man sakai, tai ateik pas mane, pažaisi mano žaidimą, kur aš vis laik dominuoju ir man toks, na ne, žinau, geriau aš vengsiu.
4: Bet, va čia geras dalykas, reiškia gera mintis man kilo klausant tavęs, kad o jeigu tas, kuris organizuoja žaidimą, būtų tiesiog lakoniškesnis. Pasakytų mažiau sakinių ir duotų daugiau erdvės tam vengiančiui, kiek įmanoma saugios erdvės ir neužpultų su visu savo arsenalu, visai savo žaislais iš karto.
5: Jo, daugiau klaustų, klausytų, tyrinėtų.
4: Ir su klausimais nepersistengtų per daug, arba paklaustų, sakytų, žinai, noriu tą klausimą apsvarstyti, ar galiu pagalvoti, vėliau va prieisim, va, kažkas.
5: O man atrodo labai svarbus yra klausimas, ar ir tu nori, ar ir tu nori. Kad atsirastų va tas toksai bendras ir jeigu žmogus nenoriu, na gerai, tai žino, kad aš norėčiau, kai tu jau jausiasi susiruošęs, žino, kad aš labai norėčiau apie tai pasikalbėti.
4: Čia gerai skamba, o dar geriau būtų pataikyta susitaikymo momentą, kai visi jau laimingesni ir vengiantis žmogus puikiai atsimena, kaip jis nori artumą. Tokiu momentu, sakyk, bet stop, čia pas mus buvo dar neįspręstas dalykas, kad gal prieikim prie jo, kaip mum abiem geriau, bet kaip abiem geriau labai akcentuoti, nes vengiantis jaučias visą laiką kaltinamas ir kad visą laiką tas mylintys jis yra teisus, nes jisai gimylis, taip smarkiai, didingai myli.
5: Ir jisai taip ilgis ir jisai nori daugiau pabūti
4: kartu. O aš visada kaltas, nemylintis ten
5: kažkoks netoks. Man ir dvies. Kitam vis manęs neužtenka.
4: Bet būna, kad ir iš nuvertinimo pozicijos vengiantis žiūri, va, aš tik stovu ant savo kojo, jinai kažkokia ten psichinė, nenormali, reikalauja, čia mūšius kažkokius konfliktus.
5: Nesavarankiškas, ne?
4: Aha,
5: tai nesugeba nieko vienas padaryti, vis laik jam reiks su kažkuo daryti.
4: Tai va, tai gali jie labai skirtingai žiūrėti, su antruoju daug sudėtingiau, jeigu žmogus, na, bet ir su nusivertinančiu gal sudėtingiau, nes jis tada ten įlenda į tą savo nevertumą ir kiurkso jame ir negali oro įkvėpti ir ten jį muša tėvai jo galvoje, koks jis baisus ir kaip jis bendraus toks baisus būdamas. Tai abiems sunku, vienu žodžiu, geriau žmogaus nepatalpinti tas blogas emocijas, kad jis nenuėtų į neurotinius mąstymus, nes tada labai sunku su juo šnekėtis.
5: Nes atrodo, tiek nerimastingas, tiek vengiantis galiausiai išvengia to tokio tikrojo pažeidžiamo artumo. Ir kai jo nėra, meilės santykiai po truputį byra.
4: O dabar aš galvoju, dar pabaigai visiškai verta pasakyti vieną temą paliest, kaip būna, kai išsiskiria. Kaip tas vengiantis partneris išsiskyręs jaučiasi ir iš to galbūt galim sužinoti, jisai mylėjo ar nemylėjo vis tik priartinant prie laidos temos. Tai ką aš pastebėjau, tipiškiausia tendencija, nesakau, kad 100%, tai kad iš pradžių vengiantis partneris džiaugiasi, kad galų galia laisvė, darau ką noriu, nieks iš manęs nereikalauja, nebereikia griežti tos meilės, jaustis kaltu, bet po kokio mėnesio kito jis pradeda jausti, kad kažko trūksta. Kažkas čia šiltai, kažkas su manim kūrė santykį, o aš pats tai neįpratęs su žmonėm kurti santykį, aš tai tiesiog laukiu, kol kas nors mane arba kvies draugauti, arba takos, ar ką aš neturiu,
5: net
4: įrankiu.
5: Net kažkuria prasme, tas kibiras, kuris buvo užsipildęs, ir aš net nežinojau, kad aš jį turiu savo viduje, vat per tą mėnesį jis po biškį ištuštėjo ir aš to nepastebėjau.
4: Ir kol jis buvo išsipildęs gerų ir blogų, tai atrodė, kad labiau blogų, bet kai jis ištuštėjo, aš supratau, kad aš visiškai neturiu rankų jam papildyti, nors kažkuo papildyti. Nors kokiu gyvų santykių, kad aš nemoku taip eit prie žmonių, aš kitoks. Tai va tada dažnai būna ilgėjimas, jis liudesys, bandymai sugrįžti. Tačiau reikalaujantis, tipiškai jeigu reikalaujantis išėjo iš santykių po truputį, o ne iš, kaip sakoma, užsišikimo ir supikimo, tai jau yra sudėtingesnis dalykas. Jeigu reikalautojas perdegė, jis jau iš tikrųjų išgedėjo, iš tikrųjų yra toli ir tu jau nieko nebe. Ir plius jisai gerai moka prieiti prie kitų žmonių. Jis gali pirmą susirasti naują
5: porą. Kelią, ar ne?
4: Taip. Arba rado, arba tuoj patras, nes jisai eina, kalbina, daro. Tai vat, jie labai skirtingose pozicijose ir gali būti taip, kad tas mylėjas vengiantis supranta, kaip mylėjo, bet jau nieks tą meilę nebegali pasinaudoti, nei jisai pats, nei tas jo išėjęs reikalautojas.
5: Mm-hmm. Ir tada jisai gedi 5 metus.
4: Gali ir taip nutikti.
5: Bet man kažkaip, vat, baigiant šį mintį, tai man norisi pasakyti, kad vengiantis žmogus vis tiek jisai dažniausiai vengia savo skausmą ir už tai labai sunkiai moko susidurti su kito skausmu. Bet būti santykiuose tai reiškia priimti ne tik kitą žmogų tenais gerame būvyje, bet ir priimti kito žmogaus skausmą.
4: Taip, ir jie renkasi turėti trupučiuką mažiau santykio šiam gyvenime. Rečiau, mažesnio intensyvumo ir tą irgi galima gerbti. Galima, nes jeigu žmogaus nervų sistema neišneša, sakysime, kiekvieną dieną ten tai meilė, tai kažkoks pasiaiškinimas ir tiesiog jis vis labiau užsitvindo, vis labiau nesveikai jaučias, vis labiau blogai mėgais, turi teisę turėti savo mažesnį intensyvumą. Tai va taip visi ir gyvena, vieni taip, vieni mūšiuose, kiti atsiriboja, visi gyvenimai yra tinkami, tik tai kažkaip reikia susiderinti. Bet matau, kad mūsų laidos laikas jau visiškai baigėsi, atsisveikiname su jumis iki kito penktadienio.
5: Šį ir kitus radijo įrašus rasite svetainėje žiniuradijas.lt. Viso geriausio.
2: Apie tave.
3: Reklama. Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose siūlo.
6: Paskutiniu metu skamba gąsdinimai, kad dirbtinis intelektas gali sunaikinti žmoniją. Ir vis dažniau kalbama apie būtinybę nustatyti pasaulines taisykles jam kontroliuoti. Ar tai dirbtinio intelekto įmonių reklaminiai triukai ar realios grėsmės? Atsakymų ieškoti padeda Vilniaus universiteto informatikas, dirbtinio intelekto tyrinėtojas, profesorius Aistis Raudys naujausioje Žinių radijo laidoje. Pasiaiškinam.
7: Pats specialiai, kad taip sėdėtų dirbtinis intelektas ir galvotų, gal ką nors čia man nulaužus, žinai, ne, jam tokių minčių nekyla, arba sakysim, gal čia sunaikinu žmoniją, žinai, čia man gal trukdo, žinai, ne, tokių minčių pas dirbtinį intelektą nėra. Visi tie incidentai, kurie yra buvę, tai yra tik tai dėl to, kad dirbtinis intelektas daro kažkokią užduotį ir jam nepavyksta padaryti tos užduoties paprastuoju būdu.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontripy arba Patreon platformose.
8: Klausotės Žinių radijo? Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
9: Žinių radijas.

0: Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šiandien mokslą suprantamai darysime drauge su Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja, biomedicinos mokslų daktarė, sporto sveikatinimo ir neuroedukologijos mokslininkė daktarė Agnė Pretkelienė. Agne, ačiū, kad atėjote į Žinių radiją, būkim pažįstami ir su mūsų klausytojais taip pat.
2: Labadiena, ačiū, kad pakvietėt.
1: Truputėlį jau pradėjot man prieš eterį pasakot apie tai, kaip jūs atsidūrėt šitą mokslę, kuris skamba taip gana retai mūsų ausiai, neuroedukologija. Kas tai per daiktas?
2: Neuroedukologija, iš principo, tokia samplaika tiek ir biologijos mokslų. Na, ir specifiškai neurologijos ir kartu su socialiniais mokslais, kas liečia edukologiją. Tai tiesiog tokia samplaika, kuri bando paaiškinti ir gilinasi į tai, kaip mūsų protas mokosi, kokie, sakykime, amžiaus tarpsniai ir kokie kognityviniai procesai vyksta vaikystėje, paauglystėje, saugystėje ir vyresnėme amžiuje. Tai esmė ta, kad visi procesai, kurie iš principo išlaiko mus jaunus. Jaunystės eliksyro mokslas.
1: Kaip mūsų protas mokosi? Ir čia toks klausimas viena vertus skamba lyg ir paprastai, bet jis yra, na, ne taip paprastai atsakomas turbūt, nes kiekvienam periode žmogus skirtingai įsisavina žinias, skirtingai mokosi, mes matom vieni žmonės perskaito 400 puslapių knygą ir gali ją papasakot per 3 valandų, o kitiem ir kelių dienų reikia. Nuo ko tai Agnė priklauso labiausiai? Kaip mes mokomės?
2: Pirmiausia, tai priklauso nuo mūsų biologijos ir kokiam kontekste mūsų smegenis augo, kokiam kontekste buvom skatinami ir panašus dalykai. Tai kažkodėl anksčiau, ar ne, galbūt, arba dar šiais laikais, šią dieną kalbama apie tai, kad, na, tartum, mokinimas jis yra apie tai, kad nu, vat, sakykime, yra apie gabumus ir visus kitus dalykus, bet iš principo tai yra tiek daug biologijos ir tiek mes esam paprasti mechanizmai, kad būtent mūsų smegenų ir pats tankis, kuris apsprendžia mūsų beje protingumą, tai tiesiog, jeigu mes naudojam, jeigu mes labai mėgstam kažkokį dalyką, tai mums teikia motivacija, tai mes tuo geriau išmoksim kažkokį tai vieną ir kitą įgūdį arba vieną ir kitą discipliną.
1: Tai dalykas arba disciplina, va, kažkokia problema įdomi, tai visai mokaisi kitaip, negu tai tau sudėtinga, svetima, kažkas tokio neįdomu.
2: Natūralus talentas, aš vadinu šitą dalyką, kada net atrodo nereikia jokių pastangų, viskas einasi savaime, tai reikia tik tai leisti greičiausiai ir savo kaip žmogui pastebėti, kas tau patinka ir, na, čia gal ir skamba kaip klišė, bet iš tiesų rinktis tai, kas, na, įdomu, galbūt tai atrodo nepelninga iš kažkurios tai vienos ar kitos pusės, bet vis dėl to, kada tu pajauti tą savo savastį ir tau labai viskas tiesiog atrodo ir gyvenimas padeda.
1: Bet sakėt, kad tai yra kartu ir toks biologinis ir tam tikra prasme socialinis procesas. Nuo paskatinimų, nuo pagirimų, nuo kažkokio tai pastebėjimo tavęs, tai irgi priklauso tavo tas augimas ir mokymasis taip pat?
2: Žinoma, bet šitas etapas turbūt yra pats svarbiausias skatinimo ir kaip čia pasakyti, auginimo visose etapuose. Ne tik tai vaikystėje, ne tik tai paauglystėje, bet ir kada mes esam ar ne suaugę žmonės, kurie tartum labai racionalizuojam visus esančius gyvenime dalykus, nuo kodėl aš taip jaučiuosi, iki kodėl ten kas nors kažką pasakė ir taip toliau. Bet kartu mūsų vaikystėje ar ne ir paauglystėje vyksta toks taip sudėtingas biologinis smegenyse procesas, tai reiškia sinapsių genėjimas. Mes, jeigu galima išsiplėsti, gimstame su labai dideliu tankio ir kiekio neuronų tinklais, tiksliau pačiais neuronais, paskui atsiranda tinklai ir paskui, kada tai vyksta paauglystėje, kada, ko mes nenaudojame, mes tą prarandame. Ir tiesiog vyksta optimizavimas pačių sinapsių ir tada mes galim suprasti, kad paauglių smegenis jos tuo metu labai labai stipriai bręsta ir jos pradeda bręsti nuo emocinio, ne nuo mūsų racionalių loginių paaiškinimų, sakykime, smegenų žievės vietų, bet būtent nuo emocinių ir vat, būtent tas, ką jūs ir sakot, paskatinimas, jisai labai veikia ir šiuo atveju, jeigu kalbam apie paauglystę, tai visokie gąsdinimai tikrai neveiks.
1: Kritika, gąsdinimai, kažkokia neigiama socialinė, emocinė aplinka, tai neigiamai veikia ir mokymas iš esmės.
2: Ir dar galima būtų iš tiesų pridėti tai, kad socialinis atstumimas arba kažkoksai tai viešas, skambu žodis pažeminimas, bet sakykime kažkoksai viešas kritikos išsakymas, tai kritikos, kuri yra tarkim neracionali ir netitinkanti tikrovės, tai netgi prilygstama iš tiesų fiziniam skausmui. Tai šitas irgi yra neseniai pakankamai atrasta, kad būtent socialinis tas atskyrimas ir socialinė neteisybė, jinai priskiriama fiziniam skausmui, būtent taip žmogus jaučiasi. Tai paauglys, pavyzdžiui, arba vaikas, kurie tarkim išgyvena tam tikrus dalykus, tai jie, turbūt negu saugęs bent 4 kartus daugiau tą išgyvena ir jaučia negu saugęs žmogus.
1: Amžius. Vyresni žmonės lėčiau mokosi, lėčiau išmoksta, ar nebūtinai?
2: Nebūtinai. Nebūtinai, tik tai, kadangi su amžiumi ateina išmintis, mes galim irgi pasirinkti tam tikrus dalykus, pavadinkim, racionaliau ir optimaliau, kas mums tikrai įdomu ir tai nėra sulėtinti procesai, tiesiog jeigu žmogui yra viskas gerai, jam, ta prasme, užtenka ir poilsio, pavadinkim taip, kas yra labai, atrodo, paprastas dalykas, kartu visą laiką bando kažką atrasti naujo, išbandyti naujo, tai tos smegenys yra visiškai nesusitraukimo procesuose, pavadinkim taip.
1: Tai jeigu smegenys norėtum tokias orientuotas į mokymas ir pozityves mokymus įsiturėti, tai ką svarbiausia reiktų daryti?
2: Kad mokytųsi?
1: Taip, kad išmoktų, kad prisimintų, kad smegenys, galima mokytis daugą, bet prisiminti ne visai daug.
2: Dabar irgi kalbam kitą kartą net ir su studentais, kad paklausiu klausimą, kodėl jums patinka taip su dirbtiniu intelektu mokintis, taip, darbuotis ir panašiai. Na, visi pradeda racionalizuoti, vėlgi racionalizuoti, mes labai mėgstam kažkaip tai viską paaiškinti. Sako, pavyzdžiui, vienas iš tokių pavyzdžių, ar ne. Tai jisai gali atsakyti iš bet kokios srities, o pavyzdžiui, jūs dėstyta negalite atsakyti iš bet kokios srities. Taip, sakau, bet gal dar yra kažkokių tai pavyzdžių. Tai ten irgi yra įvairiausios, tai kad greitis, ar ne, atsako greitis yra labai labai greitas. Mes tartum viską galim geriau padaryti ir tartum jisai neklysta ir taip toliau. Bet kas mums labiausiai patinka, tai iš tiesų patinka, kada mes jaučiamės saugus, kad nepasirodysim kvaili. Nes dėl to, kad dirbtinis intelektas jisai labai galantiškas, jūs nepykite, bet jūs suklydote, bet mes nieko tokio toj pataisysime ir panašiai, tas toksai jo pataikavimas mums suteikia tą didelį saugumą. Tai atsakant jūsų klausimą, pirmiausia, turbūt, kad galėtų žmogus, ar ne, jaunas ir ne tik jaunas mokytis, pirmiausia, turėtų būti tas galėjimas klysti ir kad tai yra visiška norma ir va būtent tam yra, sakykim, teisingo atsakymo ieškojame, saugi aplinka.
1: Mes labai dažnai uždarom žmogaus augimą, tą klaidos, sakykim, baimę. Žmonės bijo suklysti ir tada jie tiesiog neauga, nesimoko, nes drąsiai netyrinėja pasaulio, bet daktare, vis dėlto dirbtinį intelektą jūs palietėt, ar jūsų nuomonė jis daro mus protingesniais ar kaip tik kvailesniais?
2: Pamatysim, mes vis dar esam evoliucijoj, bet kokiu atveju.
1: Ir kaip jums atrodo, vis dėlto mes suvedę kiekvienų klausimų ir gavę greitą atsakymą, nuo to tobulėjom ar degraduojam?
2: Greičiausiai, mano pačios asmeninė nuomonė, tai būtų taip, kad jeigu mes pamiršim kritinį mąstymą ir jeigu mes netikrinsim informacijos ir aklai pasitikėsim, tada taip, mum bus šakės. Bet jeigu mes taip skeptiškai žiūrėsim ir, pavyzdžiui, naudosim dirbtinį intelektą tik tai tam tikrom funkcijom atlikti, pavyzdžiui, pagreitinti ten skaidrių kokį paruošimą, pagreitinti skaičiavimą arba, pavyzdžiui, nežinau, kažkokią animaciją sukurti, tai viskas yra gerai. Kodėl nesinaudoti, žodžiu, kažkokiais tai palengvinančiais būdais. Bet pati intelektinė nuosavybė tai tikrai turėtų būti mūsų užduota, pasverta ir taip turėtų būti tik tai įrankis tai informacijai, sakykime, kažkokiai pagreitinti ieškoti. Tai va būtent, kad pagreitintų ieškojimą, tas mūsų irgi smegenims ir kaktiniai žievei labai labai patinka, nes kuo greičiau atsakymą gaunam, tuo mes priprantam prie gero labai greitai ir paskui viskas
1: patampa. Tam tikras dopaminas, pasitenkinimas, kad tu greit gali kažkokią problemą išspręsti.
2: Tai ne visai dopaminas, bet tiesiog va, tas grįžtamasis ryšys, tai taip, jisai paveikia mūsų atlygio centrus ir mes tada galim, kaip sakyti, greičiau atlikti ir užsimti gal kažkokią dar kitą malonesnę veiklą arba netyčia, bet vėlgi atrasti kažką ir panašiai. Bet dopaminas iš principo, vėlgi jisai nu, nėra tas toksai skystis, kuris čia pastovi mums pilamas į tą galvą nuo įvairiausių stimulų, jisai nu, truputį turi kitokią funkciją.
1: Daktare, kodėl mes taip greit priprantam prie telefonų ir ypač vaikai?
2: Dėl to irgi atsakymo greičio, kad jie gali gauti visą informaciją čia ir dabar, bet yra keletas dalykų ir pirmiausia reikėtų mums atsakyti sau, kodėl mes einam į tą telefoną, jau taip net tiesiogiai galima sakyti, kodėl mes imam į rankas ir kodėl mes tiek praleidžiam daug laiko, nes kitiems, pavyzdžiui, telefonas yra tiesiog saugumas, pavyzdžiui, navigacija, ar ne, tu niekada nepasiklysi, aš irgi buvau čia pasiklydus šiek tiek, bet įjungiau navigaciją ir aš čia esu. Paskui, jeigu truputėlį nerimaujam, truputėlį norim kažko tai pasidalinti, mes galim iš karto paskambinti savo artimam žmogui arba su tuo, kurio norim pasikalbėti, tai irgi suteikia tam tikro saugumo jausmo. Kita vertus, kas liečia vat, mokinius, ypatingai vaikus, tai vėlgi išbūti pamokoje arba daryti kažkokią tai užduotį, kuri reikalauja labai daug mūsų tiesiog metabolinių energetinių resursų, tiesiog energijos, tai mums reikia, tarkim, šiek tiek, tarkim, nusiraminti ir tas nuraminimas labai greitai atsiranda telefone, nes mes esam kitam pasaulį ir ten yra nereikalaujantis tiek energijos procesas, kiek, sakykim, daryti visą kitą, ką nu, liepia mokytojas, liepia tėvai ir panašiai. Tai dėl to va, būtent ir atsiranda
1: priklausomybės tam tikros, bet matot, čia vat irgi klausimas, aš taip galvoju dabar. Viena vertus, ką jūs sakot, tai ramina, bet kita vertus, jeigu tu nuolat tą savo simpatinę nervų sistemą užkraudinėjai kažkokiais, vat visgi kokio dar atlygio, ką dar čia nuveiksiu, realiai tai yra energija. Tu tai pavargsti ir tada jau nuo ko pradėjo magne, va tavo mokymosi resursas silpsta ir slopsta. Tai. Ir jeigu vaikas valandų valandas praleidžia prie telefono kažkokiam žaidimam, azartiniam ar dar kažkam, greičiausiai jo gebo silpsta ir tas intelektualinis potencialas, nuo kurio mes pradėjom.
2: Silpsta, taip. Ir būtent ką turim omeny tiesiog tai yra dėmesys, nes dėmesys nėra šiaip sau mums duotas ir tai nėra savaime suprantamas dalykas. Tai yra viena iš aukščiausių kognityvinių funkcijų, kuri reikalauja visada ir nuolat labai daug pačios energijos. Tai pavyzdžiui, jūs esat visiškai teisus, sakydamas, kad tarkim, kada sprendžiamos tarkim pamokos, dalyvavimas pamokoje ir staiga vėl mes norim pailsėti, pavadinkim taip, bet mes vis tiek sukaupiam energiją, dėmesį būtent į telefoną, tai be abejo mes nesilsim 100%, nes dėl to, kad pats dėmesys labai daug kainuoja, paskui mes nebeturim tiesiog energijos toliau daryti dalykų ir tada atsiranda dėmesio fragmentacijos.
1: Taip, nepaisant to, kad visi atrodo bendraujam su tūkstančiai žmonių, bet dar tokie vieniši nebuvom niekad.
2: Taip, bet dar kitas toksai vat įdomus momentas, kad kiti žmonės, kurie tartum nori nuobodulį, prasklaidyti ir pradeda naršyti internete, tai yra jau irgi tyrimų, kad jie kaip tik padidina tą nuobodulį dėl to, kad viskas tiesiog yra perstimuliuota ir dėmesys jau nebe sutelkia tiek resursų, kad galbūt įsisavintų tam tikrą informaciją ir tiesiog nu, tas net jau nebeduoda ir to dopamino.
1: Nu, aš prisipažinsiu, man baisu žiūrėti tiek daug jaunų žmonių, kurie nuleidė akis, nepakelė normaliam bendravim. Gal čia ir mano problema, kad aš į tą kartą jau kažkaip žiūriu kitaip negu gal viskas čia gerai baigsis, nežinau, kaip jums atrodo vis dėlto tai, kad žmonės na, masiškai priklausomi nuo telefono. Padarys juos kvailesniais finale.

0: žmogui padėti, nes jeigu tai atsiranda kaip kliūtis, tai žinoma, ją reikia spręsti, bet jeigu ne, tai mums be šanso kvailėti, turint telefonus rankose, nes iš principo...
1: Bet viskas nuo limitų priklauso, turbūt.
0: Greičiausiai, taip, va, disciplina, kas yra labai irgi gerai vaikams, va, besimokant, ir mūsų apskritai protas, jisai labai mėgsta labai viską optimaliai, aiškiai, kad būtų aiškus tikslas, numatomas, kada bus kažkokio darbo pabaiga, koks bus atlygis ir panašiai, mums disciplina yra tobulas dalykas. Tai vat, jeigu kažkas sako, kad mėgsta truputėlį laisviau, tai kad įnešti ramybės į savo širdį, tai tikrai ta disciplina padeda.
1: Kiek mus turėtų neraminti tai, kad atskleidė OECD organizacijos, tas vadinamas švietimo arba PISA raportas apie tai, kad mes gyvenam tokioj labai dideliai skaitimo krizei, vaikų skaitimo įgūdžiai silpsta, tai reiškia, žmonės perskaito informaciją, tačiau pusė 15-mečių nesugeba papasakoti apie ką tai.
0: Nuo ko pradėti? Tai šitas dalykas dar irgi turi labai daug pusių. Pirmiausia, dėl ko vaikas neskaito? Ką veikia suaugę? Ar jie patys skaito ir rodo pavyzdį savo vaikams? Kitas dalykas, kaip vat, ir minėjom su kolegėmis straipsnyje, kad pavyzdžiui, skaitimas, jisai gali būti pakankamai paviršutiniškas, bet jeigu mes paprašom, kad tarkim vaikas atkartotų tam tikrą fragmentą arba atpasakotų tam tikrus dalykus, tai tada įsijungia vėl visai kiti procesai ir tas mokymasis pagilinamas ir tada staiga vat, vėlgi tos pačios smegenys ar ne tas vaikas supranta, kad o, palauk, tai čia visai įdomu, ir čia kažkur linksta. O kitas dalykas, kad tos vat, mano minėtos ar ne sinapsės, tos jungtis tarp tų neuronų, tai gali tiesiog nesusieti tam tikro konteksto, kuris nėra nei kažkoksai kasdieninis ir galbūt metaforas ar ten kažkokie kitokie dalykai yra nelabai galbūt suprantami ir jeigu, tarkim, jie yra vieni tame, tai galbūt irgi yra pakankamai sudėtinga. Tarkim, mėgti ir skaityti apie dalykus, kuriuos vat, žmonės nesupranta. Bet mes, pavyzdžiui, vaikai, atsiprašau, bet esmė, dar tokį dalyką prisiminiau, kad kada mes irgi susiduriam su ne tik tai vaikais, bet, vat, kaip ir sakiau, studentais, tartum tie patys kokie vienuoliktokai arba, pavyzdžiui, pirmakursiai, linkėjimai studentams. Žodžiu, kada paskaitai paskaitą, bet čia nebūtinai apie mano paskaitą turiu omenyje, sako, paklausi galbūt jauno žmogaus, na, ar sužinojot kažką naujo? Sako, ne, mes viską žinojom. Ir tu galvoji, tai kas čia per kartą, kaip jūs irgi sakot, kad jinai viską jau žino iki šio laiko. Ir galvoji, tai kaip čia tada tas žinias perteikti, tai gal aš nieko nežinau ir panašiai. Ir va čia yra ta truputėlį problema su socialiniais tinklais. Čia jau mes turim iš tiesų rezultatą socialinių tinklų žalos, dėl to, kad kada vat vėlgi yra žiūrimi įvairiausi trumpi filmukai, yra, pavyzdžiui, pamėtomos tam tikros frazės ir tam tikri žodžiai. Bet, pavyzdžiui, jeigu pasakyčiau, tarkim, vaikui ar ne, kad, pavyzdžiui, arba tam pačiam studentui miegas, hipokampas ir, tarkim, atmintis. Visi žodžiai girdėti. Mhm. Bet kad juos susietų, tai vat dar jie netėjo iki to proceso ir jie va būtent paviršutiniškai viską yra girdėję ir jie galvoja, kad jie žino. Bet kai tu paprašai susieti, tai vat tada atsiranda problemas. Tai vat greičiausiai vat irgi norėčiau susieti su jūsų šitu klausimu apie skaitimą, kad vis dėlto reikia įdėti to indėlio, nes žodžiu vėlgi ar skaityti knygą, kuri ir labai lietai skaitosi, ar tiesiog gauti informaciją, kur čia tu gali gauti per 15 minučių labai labai daug įvairiausių skambių žodžių ir tartum jau suprasti, kaip čia vyksta viskas.
1: Taip, čia priklauso nuo to, kaip tu skaitysi tą informaciją, ar tu skirsi laiko jos įsisavinimu, ar skaitysi tik tai kuo daugiau žodžių ir kuo greičiau paskaityto jau tenais atmintis, bet jūs esat, na, iš to, ką jūs kalbat, didesnė optimistė negu aš. Prisipažinsiu, aš truputį su nerimu žiūriu ir tą patį dirbtinį intelektą, kuris čia iš mūsų gali dalį duonos, tikrai ne visą duoną iš visų atimti. Ir dabar matom, žmonės neieško informacijos žiniasklaidoje ir Google ar portaluose, bet jie tiesiog klausia čia GPT, Gemini ar dar kažkokios programėlės ir jiems pakanka tos informacijos. Mes matom puikiai, kad žmonės nesistengi ieškot kokybiškos informacijos, bet jiems užtenka tai, ką parašo jų kažkoks dievukas socialiniuose tinkluose, informacija, kuri emociškai nuspalvinta, o ne kažkokia neutrali. Tai mano tokia vizija remiasi

0: tuo, kad mes finale einam į kažkokią labiau kvailesnę būseną negu į protingesnę, bet labai labai noriu klyst.
1: Šiaip aš su jumis absoliučiai sutinku, nors mano tas pats pozityvas, jisai galbūt yra iš to kilęs, kad pavyzdžiui, atsakingi, tarkim, žmonės, kurie moko jaunus žmonės, ar ne, kad jie neprileistų ir atsakingai žiūrėtų, kaip atliekamos užduotis, tada vat keistų kažkokią tai sistemą, kad vis dėlto tas kritinis mąstymas atsirastų ir kartu užduotis nebūtų, tarkim, tik tai padaromas ir parodomas žinios tik tai dirbtinio intelekto dėka, ar ten rašto darbai ir panašiai. Tai čia absoliučiai su tuo sutinku ir kitas dalykas yra daug labai tikrai, sakykim, rizikų ir net pradedant ne nuo pačių vaikų, bet pavyzdžiui, vėlgi tų pačių studentų, kurie mokosi mediciną, pavyzdžiui, ir tarkim, jeigu išmokti padeda koks tai dirbtinis intelektas ir taip toliau, tada suprantam, kad tie vėlgi kritinio mąstymo procesai, jie stringa ir dar kada ateina pacientas, tarkim, pas gydytoją apsiskaitęs jau irgi dirbtiniu intelektu, tai irgi klausimas tada, kodėl taip daro, nes iš principo, ne visa informacija gali būti teisinga, bet kadangi dabar tiek daug ar ne atsikartojamumo, kad tai yra tartum tiesa, tai suteikiamas didelis in advance, toksai netgi sakyčiau, pasitikėjimas juo, bet manau, kad mes visi turim šviesti nuo jaunų žmonių, ar ne, ir apskritai vienas kitą, kad vis dėlto dabar nauja prabanga yra žmogiškieji dalykai, tai juos ir vertinti turbūt.
0: Ir pabaigai, Agne, jūsų patarimas tėvams, mūsų mažai dabar šiuo metu klauso jaunimo, tikiuosi, gal jie pasižiūrės laidą kiek vėliau socialiniuose tinkluose ar tam pačiam YouTube, bet tėvai, kurie mūsų dabar klauso ir nori, kad jų tėvai būtų protingesni už juos užaugtų. Daug kas taip nori, kad jie būtų tikrai ir geri žmonės ir protingi žmonės. Ką reikėtų vis dėlto patarti jiems šiandien, kalbant apie tą vaikų auginimą su tokiais mokslui atvirais ir draugiškais smegenim? Nuo ko tai labiausiai priklauso?
1: Sakyčiau, pirmiausia, nedaryti namų darbų už vaiką. Pirmiausia, toksai būtų palinkėjimas ir patarimas ir duoti daugiau.
0: Apskritai nepadėt daryti namų darbų.
1: Padėti. Galima padėti ir tą, sakykim, sumažinti iki to, kol savarankiškai ar ne pats vaikas mokinasi. Bet esmė ta, kad suteikti daugiau atsakomybės ir daugiau savarankiškumo pačiam vaikui. Kad jisai, jeigu, tarkim, kažko nepadarys, tai tarkim,
0: pasekmės jam.
1: Taip, pasekmės jam. Ir ta prasme, jeigu tu nepadarytų, gausi ten, sakykim, dvejetą arba ten minusą kažkokį ir panašiai. Kad, žodžiu, per patirtį, kad veiksmas lygus atoveiksmui, tas vaikas pajustų kuo greičiau, bet aišku, man atrodo, dabartiniai irgi edukologai yra pakankamai tokie švelnus ir kartu jie tikrai leidžia klysti, tai man atrodo irgi klysti saugiose sąlygose yra pats geriausias mokinimosi būdas.
0: Tai čia esminis patarimas apie dirbtinį intelektą, apie telefonus, jau pasakėt savo nuomonę, ačiū, kad buvot su Žinių radijo klausytojais, tai yra laida Mokslas suprantamai su neuroedukologe daktare Agne Pretkelienė, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos dėstytoja. Ačiū Jums, kad buvot, ačiū, kad klausėt, iki kitų pasimatymų.
2: Mokslas suprantamai. Radijas.

0: reklama. Spalio 9 dieną viešojo sektoriaus vadovus, personalo specialistus ir organizacijų atstovus kviečiame į praktinę sesiją, kaip motyvuoti darbuotojus viešajame sektoriuje. Joje ekspertai ir praktikai aptars, kas stiprina darbuotojų įsitraukimą, kodėl motyvacija blėsta ir pateiks konkrečių patarimų bei praktiškai pritaikomų sprendimų, padėsiančių vadovams stiprinti darbuotojų motyvaciją. Renginys vyks Vilniuje, viešbutyje Neringa. Daugiau informacijos www.ziniuradijas.lt skiltyje mokymai.
1: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
3: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad įsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10.10 ir savaitgalį nuo 17. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
4: Radijas. Smaližiams Radio Razina.
5: Nedidelė Ramiojo vandenyno salų valstybė Nauru pradėjo programą pilietybė už investicijas leidžiančią užsieniečiams gauti šalies pasą mainais į finansinį įnašą. Būtent tokiu veiksmu šalis bando kovoti su kylančio jūros lygio problema. Programa buvo įvesta 2025 metų pradžioje šalį ieškant finansavimo šaltinių plataus masto gyventojų perkelimo planui. Jau numatyta perkelti 90% namų ūkių ir infrastruktūros į aukščiau esančias teritorijas. Pagal šią programą sėkmingai 4 etapų patikrą praėję pareiškėjai gali gauti Nauru pilietybę sumokėję 90 tūkstančių JAV dolerių įnašą vienam pareiškėjui. Visgi pilietybę gauti nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Šioje šalyje žemės nuosavybės teisė ir toliau lieka griežtai ribojama. Prieš patvirtinant paraišką, pareiškėjai taip pat privalo praeiti išsamų biografijos bei patikimumo patikrinimą. Be kita ko, valdžia teigia, kad taip siekiama užtikrinti programos patikimumą.

0: reklama. Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimų bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijo stotis tarp išsilavinusių 30-59 metų šalies gyventojų, gaunančių didžiausias pajamas vienam šeimos nariui. Jei girdite šį pranešimą, sveikiname. Jūs esate vieni iš sėkmingiausių šalies gyventojų.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Persona Grata, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Šiandien kalbėsimės apie daugelį dalykų, apie verslus ir apie architektūrą, apie žalas ir apie buriavimą, apie dalykus, kurie lydi mus gyvenime, bet ne visą laiką mes į juos atkreipiam dėmesio, ne visą laiką suprantam, kas vyksta. Žodžiu, šiandien pas mūsų laidoje architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas ir buriuotojas Sigitas Rimkevičius. Sveikas, Sigitai.
1: Labą dieną, Raigardai. Labai smagu pas jūs apsilankyti.
0: Smagu matyti. Iš tikrųjų, mūsų su Sigitu istorija yra labai įdomi. Mes susipažinom tuomet, kai čia audros ūžė Lietuvoje, rugpjūčio pirmą dieną buvo tokia ryškesnė pirma audra, ir kai išvartė čia visus, na, ne visus gal, bet nemažai medžių Vilniaus rajone, man irgi kliuvo. Ir kadangi atvejis draudiminis, tai Sigitas kaip žalų ekspertas atvyko ir žiūrėjo į medžius ir skaičiavo, kiek čia kas. Na, tiesą sakant, neskaičiavo. Kiek aš suprantu, ten darbas yra tiesiog aprašyti tai, kas įvykė jau, ar ne? Ir
1: ekspertiškai vertinti.
0: Ir kiek aš suprantu, draudimas renkasi tokį kelią, jisai neturi savo ekspertų, jisai samdo nepriklausomą. Tu esi nepriklausomas ekspertas.
1: Taip, aš esu nepriklausomas. Nu, matyt, čia yra tas išvengti šališkumo, kaip sakoma, nestovauti nei vienai, nei kitai, o būtent fiksuoti faktą, kas yra.
0: Tu net nežinai draudimo sutartis, kaip atrodo, nieko.
1: Taip, tikrai nežinau ir dažnai žmonėm ir sakau, kad neklauskit, nesakau, aš galiu neteisingai jum patarti, nes nežinau sutarties aplinkybių.
0: Jau ką aprašai, tą aprašai.
1: Jo, aš rašau, ką matau ir sakau, man ir sąlyga tokia yra nustatyta, kad turiu rašyti tą, ką matau, nedaryti prielaidų ir panašiai, nes nu, tai gali būti iškraipyti faktą. Paskui mano, kai nepriklausomo eksperto jau tas išvadas lygina su jūsų pateikta medžiaga nukentėjusiųjų, nu ir tada jau jie daro išlaidas, kaip bus kompensuojama.
0: Bet nėra norinčių susitarti, pavyzdžiui, kad, nu, ten parašyk tai to, ko nėra.
1: Nu,
0: niekas gi netikrina turbūt, ar ne?
1: Ne, nėra. Aš kažkaip kaip iš karto pasakau žaidimo taisyklės, kad aš esu toks ir toks, kažkaip niekam nekyla tas toksai noras kažko, tai nebent jau nesulaukiu.
0: Nes gi lietuviai tai yra gudrūs, jie šiaip verslininkiški yra. Čia nukrito parašyk 50 medžių. Sulaužė visas tvaro. Ir visi kiti. Nu, negailestingi lietuviai draudikams.
1: Teoriškai galima būtų, bet praktiškai, nu, jeigu jau taip sąžiningai žiūrėti, aš turėčiau tą 50 medžių kažkur nufotografuoti.
0: Ai, reikia nufotografuoti.
1: Reikia nufotografuoti.
0: O šiaip, ką reikia prašinėti iš principo? Kaip atrodo, nu, pavyzdžiui, turto sugadinimas, labai aišku, kur suprasti, kokio masto sugadinimas, nesgi turbūt paskui, kai draudimas priminėja sprendimą finansuoti, tai gerai, ten medis nulūžęs, tai nu, reikia ir medžio aprašyti storį, viską, kaip tas atrodo, tiesą sakant.
1: Nu, su medžiais, tai, sakykim, taip, aš aišku, prašau tą patį medį, aš tiesiog nežinodamas, ar jis bus kompensuojamas ar ne, aš stengiuosi pateikti visą informaciją, pagal kurią galima būtų įvertinti to žalos mastą, bet galbūt paimkim, jeigu taip į butus, į nekilnojamą turtą, kur nuvažiuojam, tai, nu, iš dalies tu turi būti toksai kaip ir seklys, ne, išsiaiškinti tas priežastis galimas, nes, nu, kartais matai namo skilimas ir ieškai priežasties, paskui sako, nu, čia važinėjo sunkus transportas. Nu, ir vibracijos persiduoda į namą, silpnas gruntas gali atsirasti. Tai mes darom tokias prielaidas, aišku, rašydami. Labai tikėtina, kad ir tada sudėdė tuos faktus. Tai dažniausiai, jeigu man skambina iš daugiabučio kokio ypač naujo, ir sako, vat užlėjom kaimyną, tai beveik 100% galiu pasakyti priežastį. Nes vat per savo patirtį taip patyriau, kad dažniausiai naujina būtai, jeigu užpilta, tai avarija bus naktį ir dažniausiai tai bus, reiškiasi, jungties, žarnelės jungties ties plautuvę, tualetų arba praustuvę.
0: Trūkimas.
1: Trūkimas. 100%. Aš galiu net užsimerkęs ir neprašausiu. O dažnia, nu, priežastis iš to, nu, jau sakau, čia iš profesinės pusės ateini, nu, kad tikėtina, kodėl naktį, nes visi iš užsuką vandenį naudojo, sukylas lėgis, reiškiasi, kur silpnesnė vieta, o jeigu ta nauja statyba, vystytojas matyt pataupė ant šitų, reiškiasi, jungčių, nu, tai kažkur įjungtis, vat ir sprogo. Bėda, naktį ne visi išgirsta.
0: Bet reikia labai, vis tiek, čia Tiesa, aišku, nuotraukos jos yra tam tikras įrodymas, be nuotraukų da, vien tik tai aprašymas jisai, nes nu, vis tiek priminėja sprendimą draudikai, tie, kurie ten žalų koks nors skyrius, ar ne, ir jiems iš to aprašymo turi būti aiškus vaizdas, formulės visos, kiek čia įkainuoti reikia.
1: Jo, tai aišku, ten yra be to, kad aišku, pasirašydamas tą ataskaitą, tu jau dėlioji kaip samatininkui būtų aišku, už ką kiek daryti, tai ir pačią pažeista vieta aprašai, bet kartu nusupranti, kad, nu, okay, jeigu grindų gabalas tenai kažkaip tai sugedo, nu, tik ko gero teks keisti visas grindis, tai duodi.
0: Tai čia jau jie supranta.
1: Jo, bet aš duodu aprašymą, kad visų, va, ištisai padengtų grindų plotas yra toksai. Ar jie kompensuos, nekompensuos, aš to nežinau, man svarbiausia sudėti išeitinius duomenis.
0: Nes kaip ir stogas, pavyzdžiui, nu gerai, nu įkrito medis į stogą, pavyzdžiui, ar ne, per, nu, lūžo stogas, tai vis tiek reikia lysti į palėpę, kaip aš suprantu, žiūrėti, kiek. Ar čia jau, jeigu į stogą į lūžo, tai užtenka pasakyti medis į lūžo į stogą ir jau čia kitų variantų nėra, kaip, nu, keisti stogą.
1: Logiškai kalbuojant taip, nu, aš lysti į vidų ir ten surinkti, kad vat, iškrito tiek tai varštelių, ko gero stogo nepataisys. Iš karto sakai, stogo plokštuma yra pažeista, jegi vis tai reikės keisti.
0: Tai. Bet, pavyzdžiui, jeigu stogas įlūžo ir buvo kaip rūpjūčio pirma liūtis tokia, kur ten per keliolika minučių ežerai visur, tai iš esmės per tą įlūžusį stogą priteka į namą. O name gali būti visko.
1: Visko.
0: Būt parketas, tai koks ten, koks brangiausias raudonmedžio, koks nors, nežinau, buko, kokio, tai čia dar yra. Va tą reikia žinot, ar ne?
1: Nes man kainas aš dažniausiai paklausiu, kur pirkta, kaip pirkta, užfiksuoju faktus, kainų tiesiog toliau nerašau, nesigilinu, čia yra atskirai samatininkai sėdė. Mano faktas yra nustatyti, yra pažaida, ir tą pažaidą aprašyti ir kiek tai galimai, reiškiasi, nuo to reikės pakeisti daugiau. Nes, kaip sakau, nu, dalinai pažeista siena, nu kaip, ne vis laik uždažysi tam vietą, netitaikysi spalvas dar kanos. Jau duodi visų sienų plotus, o jau tada draudėjai žiūro, dengia, nedengia. Tai mano dalykas yra,
0: bet kaip sakoma. Bet vis tiek, sakytai, iš aprašymo, nu, sąmatininkui turėtų būti aišku, kiek parketas, koksai, gal ten auksinis parketas.
1: Jo, tai aš aprašau.
0: Rašai, parketas prašau. Auksinis.
1: Taip, būtent.
0: Taip ir rašai, ar ne?
1: Taip.
0: Aha, o užtenka visą laiką, žinai, kad tas parketas auksinis. Ar ten, pavyzdžiui, kažkokie dalykai dar gali būti, vat, nusidėvėjimas, amortizacija.
1: Tai yra klausimas, visą laiką užduodė, kada tai buvo įrengta. Tai automatiškai atsiranda, reiškis, nusidėvėjimo faktas.
0: O savininkas sako, vakar.
1: Nu, ir ką aš galiu pasakyti? Nu, pasakė taip.
0: Pasakė vakar.
1: Nu, ašgi neturiu iš tikrųjų jokios galimybės patikrinti.
0: Čia yra įdomus dalykas. Nu, vat, lietuvių įdomu. Mes ten kalbėsim apie kitus dar dalykus, bet šiaip linkę gudrauti. Nu, sukčiauti nenorėjau žodžio ar to.
1: Nu, neabsoliutinčiau. Sutinku, kad yra tokių žmonių, bet čia, žinai, kaip ir tam gražiam posūkį yra, reiškiasi, ir tarp čigonų pasitaiko arklevagių. Tai čia nesakyčiau. Jeigu taip jau kalbant iš mano to draudiminės patirties, tai nu, gal kokį pajautęs vieną kitą iš daugelių metų nėra, šiaip pakankamai sąžiningi.
0: Kaip darbeliai po šitų visų uraganų, kurie čia vyko rugpjūtį?
1: Buvo įvairiausių, nu, tokių, kad, žinai, subraižė terasos lentas, reiškiasi, iki to, kaip ot, pas patį, reiškiasi, ir pas mane kieme 7 medžius pjovė, reiškiasi, visą mėnesį, kad išvežtų viską. Mm. O pos, per 2 dienas vos išpjovė tokį taką, kad automobilis galėtų išvažiuoti. Tai yra visokiausių ir kartais žmonės labai reaguoja, kartais net atvažiuoja, sako, jau, čia man labai blogai, aš net nesugebu nufotografuoti, fotoaparatas nenuima ten tos pažaidos, reiškiasi, masto, nesimato. Tiesiog nieko. Žmogus vis labai, labai, reiškiasi, skausmingai reaguoja į tą. Tikrai aš mačiau, čia buvo šlapia. O kitam ten nugriuvęs medis, ai, tai čia mes susitvarkėm, bala nematė. Čia žmonių požiūris, kaip sakoma, į tą skausmą.
0: Žmonių požiūrės į skausmą ir į pinigus. Kiekvienas daiktas, aišku, savotiškai irgi yra skausmingas ir tam tikrus pinigus kainuoja. Padarom trumpą pertrauką. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas ir verslo klubo prezidentas. Šiandien pas mus laidoje po pertraukos pratęsim.
2: Persona grata. Yes.
3: you don't.

0: Čia žinių radijas.
1: Persona grata.
2: Tęsime Persona grata. Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas. Dabar apie architektūros dalį šiek tiek pasišnekėkime. Pats esi architektas ir jeigu mes, apskritai, kaip tau dabar architektūra, nežinau, lietuviška, jinai egzistuoja kažkokia architektūra ar ne? Supratimas apie ją, apie tai. Aš, kodėl, paaiškinsiu, kai aš kažkada stačiausi namą prieš daug metų, prieš ketvirtį amžiaus, tai daug kas buvo, kažkas bandė daryti individualius projektus namo, o kažkas pirko tokius, kurie jau padaryti ten, nu, jungtinės pajėgos, iš Kaušpėdo firmos, ateini maždaug standartai 120-140, nu gerai, 200 kvadratų namas, standartizuotas daugiau Latvijų ir ten daug nesigilin. Dabar jau kažkaip kitaip yra, ar kaip lietuvis, kokį santykį turi su statybom, su namais?
3: Nu, sakykime taip, čia toks įdomus klausimas, bet labai tikrai dėkingas, nes čia galbūt įdomiai ir nuskambės. Pavadinkim taip, paimkim iš žmogaus pozicijos, ne? Kai pirmą kartą pajaučiu, kad turiu sumą pinigų, kurią galėčiau nusipirkti namą, tai tikriausiai pirma mintis, noriu namo ir neįdomu kaip ten. Svarbiausia, kad turėsiu, gyvensiu kitoje aplinkoje. Bet

0: architektūrą. Nu, jeigu norit, aš galėčiau tą namą paversti architektūrą. Netgi du šalia stovinčius namus, vienam žmogui papasakosiu, kame jisai gyvena, jisai, reiškia, sakys, Jėzau, čia mano svajonių namas. Nes paprasčiausias toksai klausimas. O žinai, kas yra langas? Ko gero, tikėtina atsakysiu du dalykus. Šviečia ir matosi. O aš 30 kartų tiek žinau, kas tai yra. Tai yra paveikslas. Pro jį tu matai kiemą. Piešk. Daryk, ką nori, pasodinsi tokį paveikslą, turėsi. Ir dar aš tau galiu tiek istorijų pripasakot. Kiekvienas utilitarus tas daiktas virsta kažkokią sampratą, simbolių. Tavyje sužadina tam tikrus jausmus ir tu pradedi jaustis. Papasakosiu vieną istoriją su klientu, kuris, nu, taip, sakysim, pasiturintis, jis turi namą, būtą, sakykim, taip, senamiestyje, nu, ir jis man duoda užsakymą, sako, žiūrėk, čia viską greunam ir statysim kitaip. Aš taip pasikasiau, nu, senamiestį nugriauti paveldosauginį namą, aš jiem taip sakau, nu, gerai, kuris čia iš mūsų sės į kalėjimą? Ok, sakau, davai atsipalaiduojam ir sakyk, kame problema, kodėl tu nori greuti? Nes tu jau priėmėjai sprendimą, bet tu man nepaaiškini priežasties. Ir mes su juo pradėjom kalbėti. Sako, įsivaizduok, aš visą gyvenimą gyvenau Klaipėdoje, daugiabutyje, bet pro langą aš visą laiką mačiau jūrą. Sako, šiandien, sako, aš pasiturintis žmogus, galiu sau leisti nusipirkti, ką nori, o pro langą matau baltą sieną. Tu, sako, neįsivaizduoji, koks yra diskomfortas. Nu, tiesiog viduj viskas griūna aukštinkojom, gyvenimo prasmė krenta. Okay.
1: Sakau, aš jūros norėjau.
0: O jis, vat, jis neišsakė iki galo, bet pasakė, nu, sakysim, vidinę trintį. Kame reikalas? Nu, vat, jis pripratęs prie dvies, jo, jis tai norėjo pagriauti, kad jam pro langą matyti nors kokią nors gatvės perspektyvą. Ir dvies būtų.
1: Tolis, ne? Kažkokį jo, toliai platumą.
0: Prie to, ko jau yra pripratęs.
1: Tai nereikėjo pirkti senamestį.
0: Nu, kitas jau labai gera, prestižinė, viskas ten gražu, bet, nu, vat, nesėkmingai su to langu. Mes pasišnekėjom, pasiteliojom ir aš vienu žodžiu jo svajonė išpildžiu už 5000 eurų.
1: Tapetą klijuoja man sieną.
0: Beveik, žinok, beveik. Iš tikrųjų, tai padarėm erdvę, kuris grįžęs po darbo atsisėda, reiškiasi, į savo mėgstamą fotelį. Priešais didžiulė, reiškiasi, sieną iš frezuotos, reiškiasi, panelės, kuri primena smėlėtą jūrų dugną. Pašvietėm ir sakė, viskas, aš matau jūrą. Tai va čia yra architektūra.
1: Bet čia dizainas ar čia architektūra?
0: Čia šiuo atžvilgiu dizainas, bet architektūra sprendžia tą patį. Vat ką tu nori matyti įprastuose dalykuose?
1: Tas yra labai svarbu matyti. Tai čia, aišku, šitas triukas, apie kurį čia papasakoja, jis yra toks iš beviltiškos padėties. Yra, bet žmonės šiaip klaidingai masto. Jie pirma renkasi namą, bet nesirenka vietos kažkodėl. Tai kur bus ten gerai? Sklypelį, o paskui, o kodėl nėra vaizdo? O kodėl kažką užstoja, neprojektuoja, ką matys, iš kokio taško, kas matysis. Sme, vat apskritai, kodėl žmogus nori, ką žmogus supranta, kai jisai nori namo, pavyzdžiui, jam reikia, kodėl vat žmonės nori namo?
0: O labai teisingą klausimą užduoti, aš jį pradinu to, kai žmonės sako, aš noriu namo, kodėl? Aš irgi užduodu klausimą tą patį užduodu. Kai atsakysi šitą klausimą, aš žinosiu, ką daryti, nes čia dažniausiai, kai žmogus man užduoda, sako, aš noriu namo, aš jau žinau, statykim. Tai man milijonas į vienas klausimas, kas tas namas, nes nebeaišku. Labai teisingai pats klausimas.
1: Bet nesugadina tos vat būtinės detalės, kurios reikalingas. Nu, vat būtų vaikam kur bėgioti, kiemas. Atvažiuoju mašiną, galiu numesti, nereikia man ieškoti parkavimo. Ten antras momentas. Ten agurkus auginsiu šiltadaržį, kapstysiu žemėje, bus savo. Va čia visi tie būtiniai momentai, kurie išsprendžia žmogus tos klausimus, viskas tvarko. Bet pamiršta paskui, kai turi ten daržą, mašiną numetą ir visą kitą, kad iš principo tik tiek ir jam namas gali duoti.
0: Tai vat čia ir atsiranda tas tuštuma, kaip ir sakiau, pirmas namas, vat būtent tai eina per tuos kriterijus, ką sakai, patogumas. Viskas vienai patogu. O toliau, kas toliau? Nu, įsidėjau, atėjau labai patogiai į tą savo krėslą, kai viskas organizuota, tai labai greitai. Ir kas toliau? Ir tada atsiranda tuštuma, o kągi aš to name veikiu. Tada pradedu ieškoti, lakstyti, daryti kažką tai. Tai jeigu neturiu idėjos, ką daryti, vat ir spraga. Bet jeigu namas tau sukuria tą emociją, ne, labai paprastas klausimas. Vat ar reikia mums valgomojo stalo namuose?
1: Nu, aš lovai valgau dažnai.
0: Nu, bet labai geras atsakymas. Jeigu šiaip paimsim šiai dieną ir sažiningai paklaustume, nelabai prie to stalo susirenka. Vieną kartą per metus, nu kelis kartus

0: per šventės, dar pasikviečiu. O šiaip jis užima neblogą plotą namo. Taip. Jeigu dar tą plotą paversti pinigais, tai išlaidos tai tokios minusinės žiaurios. Ir tada klausimas, o kam tas stalas reikalingas? Tai vat ta, ką aš kaip architektas dažnai klausiu žmonių, ar norite sužinoti, ar jums to
1: reikia? Tai daug ko nereikia name dabar turbūt, ar ne? Vai, nebereikia rūsio, anksčiau pirtis darydavo, dabar turbūt jau niekas nebedaro pirčių po žeme. Dabar antro aukšto nebereikia iš principo, kam jis reikalingas. Laiptai daug vietos užima, dar ir kainuoja, bet to... Tik tai, kad su sklypais yra problemos. Čia vėlgi mes pamirštam, kad kai statom namą, aš atsimenu dar kažką kaip su tokiais visai protingais žmonėmis kalbėjosi, tai aš sakiau, noriu namo, jis sakė, bet tai namas, reikia, kad būtų bent 30 arų žemės ar 20 aplink, kad tu išėjęs į kiemą galėtum. Nu ir ten vyriokai toliau nepasakosiu, ką jie ten pasakojo man, bet iš principo, ir aš supratau, taip, teisybė, dėl to, kad jeigu tu nusipirki sklypo, kuris eina tiesiai palei namo sieną į tvorą, tai prasmės nėra turėti namą, nu tada tu išeini, atsiriami į sieną, tai būtė taip pat sėkmingai gali gyventi.
0: Ir taip ir ne. Yra tokia dviprasmybė, jeigu jim dar netgi šiai dienai tą situaciją, tai iš tikrųjų yra nu, pakankamai įdomu, kinta. Daug kas sako, jau nebenoriu to kiemo, bet aš noriu turėti, nueiti, pabūti kažkokioj bendroje erdvėje. Kitaip sakant, ir dažnai vat, irgi susiduriu su ta bendruomenė, kurioje gyvenu, sako, o nieko mums valdybė neleidžia, čia norim gatvėje tą padaryti, tą daryti, nieko neleidžia. Bet sakau, žiūrėkit, jūs turit kiek sklypo, kurio nenaudojate. O įsivaizduokit, jeigu visi kaimynai sujungtume tą turimą nuosavą žemę ir darytume ją ką norim. Nieko nereikėtų klausti. Tai atiduokim visi vat, nuo terasos tą žemę į bendrą naudojimą. Sporto normali aikštė gautųsi. Ir ta. Nieko nereikėtų klausti, jį ir darai. Ir va, kaip nepersijungia smegenys šitoje vietoje. O galimybės? Nu, sukur kokį nori, parką savo. Baseina bendra ant visų.
1: Dėkui, padarom trumpą pertrauką. Sydas Rimkevičius šiandien pas mus laidoje. Po pertraukos pratęsime.
2: Persona grata. Klausotės žinių radijo.

0: reklama.
1: Naujausiais auditorijų matavimus Lietuvoje atliekančios tyrimo bendrovės 55 Blue duomenimis, Žinių radijas klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo reklamą pasiekti vairuojančius asmenis? Rašykite mums reklama eta ziniuradijas.lt.

0: Sigitas Rimkevičius, architektas, žalų ekspertas, verslo klubo prezidentas mūsų laidoje. Dar apie architektūrą. Ar labai su viena... Žmonėsgi pastaruoju metu turbūt nebeturi laiko žaisti daug su kiemu, su ten visokiais sprendimais, užsakinėt projektus, kuo mažiau daiktų, minimalistinis dizainas ir tada... Viskas standartizuojasi, nebėra savęs išraiškos per namą, per savo gyvenamą aplinką. Ar toks vaizdas iš tikrųjų susidaro pačiam?
1: Nu, aš manyčiau, kad visais laikais tas egzistavo. Galbūt tas nelabai būdo akcentuojamas, bet manau, kad visą laiką buvo. Bet ta tiesa yra taip. Čia galbūt yra su žmogiškom tokiom savybėm susijusi, kad mes nenorim eikvoti energijos, netgi pasąmoniškai, nenorim mąstyti, o ypatingai apgalvoti kokias nutikusias bėdas, tvarkyti kažką. Tada tiesiog smegenys mus stumia priimti stereotipinius sprendimus. Tai, kas yra po ranka, kas yra patikrinta, kas yra patogu. Tai, nu, kaip ir sakau, okay, galiu net neklausti, jeigu turi tvorą, tikriausiai bus 1,80 m.
0: Nes, tai nes yra... daugiau neleidžia.
1: Tai, ne, būtent daugiau neleidžia, o pardavėjas tokia ir parduoda, reiškia, iki tokių net variantų nėra. Nes jeigu net ir paklausi iki tokio, jis tada, ko gero, net antkainį taikys, nes netipinė bus.
0: Mes čia diskutavom kažkada su draugu vienu, ką reiškia apsitai tvorą mums. Mm-hmm. Vat, tai kaip ir šiaip tvorą, tai yra daiktas, pagal kuris pasitinka tave, tiesą sakant, pagal tvorą galima spręsti, bet dabar nu, tiek standartai, metalo profiliai, žaliuzės ir viskas, ir noras užsidaryti pilnai. Iš kur čia jis ateina?
1: Čia vat ir klausimas, ar noras, ar tiesiog yra būdas lengviau, nes negalvosiu, padarysiu, visi taip daro. Bet jeigu iš tikrųjų susimastyti, vat, kai pats uždavė klausimą ir ką aš irgi mėgstu užduoti tokius provokacinius klausimus, o kam? Nes dažnai sako, nu, apsisaugusiu. Tai ir, tai sakant, vagiui peršok tokią tvorą, tai jis ten atsistojęs vaikšto, jam nereikia neslėptis.
0: Nu, tai čia nuo vagies, tai tu čia nieko nepasistatysi, bet iš principo gal žmogus, pavyzdžiui, sugalvoja, nu, jisai įsivaizduoja, kad jeigu turiu namą ir kiemą, pavyzdžiui, galiu vasarą degintis, taip kaip, sakykim, Adomas ir Ieva atrodė, tai gal ten kad per tą tvorą nesimatys nieko.
1: Sutinku, šitas argumentas sutinku. Aš dažnai irgi klausiu, jeigu turit argumentų, valio, aš labai džiaugiuosi, reiškia, jūs tiksliai žinot, ką darot. Bet klausimas, ar tikrai tai ta tvora, nes dažnai kiemas iš vidaus atrodo kaip kalėjimas. Gal geriau tada apsiželdinti, irgi nieko nesimatys. Bus gražu.
0: Bet želdinius reikia prižiūrėti.
1: Reikia prižiūrėti.
0: Vežti kažkur šakas, kompostuoti, jeigu didelis perimetras pusvargo, tiesą sakant. Bet... O tvora užsimūrė, jie aklinai, bet apskritai kažkaip pasaulis, Europa, ar ne, jinai eina tolsta nuo tvorų, mano akimi žiūrint. Nu, Amerikoje ten ir iš vis turbūt jų nėra tų tvorų, ten namai. Europoje daug kur vakaruose įsi irgi namai be tvorų, tiesiog kažkur sklypas prasidėjo. Mes kažkokie esam pretenduojantis į savęs įrėminimą.
1: Čia galbūt tada suryščiau su tuo, kokia erdvėje gyvenu, kiek aš noriu būti į aplinką atviras. Ne, pavadinkim taip. Nes gatvė tai yra bendruomenės erdvė. Realiai šiai dienai netgi sustatyti, reiškia, ir užtvarai, kad negalėtų pravažiuoti. Bet ką matom, atsitrenkiu į sieną, netgi pašto nėra, kur įmesti pašto dešimties. Net ir skambučio nesurasi arba numerio. Tai klausimas, okay, aš nenoriu bendrauti su kaimynais, tai kam aš tada į tą bendruomenę atėjau? Tai tada iš tikrųjų perkam 40 hektarų, pasistatau vidury, tai netvaros nereikės, reiškia, ir per atstumą nesimatys. Bet jeigu ateinu į bendruomenę ir aš matau, kad jau po su laiku iš tikrųjų žmonės nori bendruomenės, natūraliai tos tvoros pasitrauks. Nes tai yra barjeras nekalbėti su kaimynu. Čia jau ženklas.
0: Vizualiai. Tik ir nekalba niekas. Kažkas senais laikais dar žmonės švesdavo kokias šventes, joninės dar laužus degindavo.
1: Manau, dabar... kad grįšim. Aš manau, kad vis tiek yra ta nuolatinė kaita, kaip mes ir dabar kalbėjom. Dabar norim to puristinio, ne švaraus, nieko nėra, paprasčiau, lengviau. Po kurio laiko pamatysi visi pavargs nuo to purizmo ir grįšim atgal vėl prie baroko tokio biški tokio, biški paveikslo, biški kažkokio įmantrumo, vėl kol daisim iki kritinės ribos, kai bus per daug, vėl pradėsim visi valytis. Bet tai vyko nuolatos, jeigu paėmus net ir visą istoriją architektūros, Tai ir dabar, tai mes nieko naujo netrandam, tik tai vis į kitą lygmenį ateina.
0: Šlaitiniai stogai dar išliks, nes jau žiūrėdam.
1: Manau, kad išliks. Čia vėlgi čia tokia dilema, nes tie plokštus stogai, nu, yra dvi. Vienas funkcionalus, tai sakysim, paprasčiau statyti, ane? Tai jeigu tai yra tipinė statyba, tai ir užstatyta, tu nori, nenori. Antras dalykas, nu, tai modernu. Tai patraukia, dėmesis, erdvė, visai kitokie dalykai. Bet puikiai galima ir su šlaitais tą patį padaryti. Mes dažnai kartais save netgi pristabdom. Nu, ką matėm? Kaimo, reiškiasi, stilių, skandinaviška ten kokie, reiškiasi, ar lietuviška, kokis ten bebūtų. Tas lietuviškas irgi, atvirai sakant, yra pasiskolintas, yra atvežtinis iš Skandinavijos. Ir mes turim tą šlaitą, ką turim. Neprapulsim.
0: Dažymas irgi dabar ten žiūri visi, ten viena spalva, kokie ten pilkai, tamsiai pilka. Nu, šlapias asfaltas, tiesą sakant, aš nežinau, tracitas, kaip jis dar vadinasi.
1: Tos... Va, va, va, va.
0: Ir čia visi dabar tą spalvą, čia irgi, kad galvos neskaudėtų. Tai.
1: Nes suderinti spalvas čia reikia išmanyti.
0: Nes negana to, kad sienas dažo, reiškia, dar tokį patį stogą pasidaro, į tvorą tokią pačią. Į antracito tvorą, antracito sienos, antracito stogas, arba, nu, arti to. Ir visi tokie čia, mes tokie pilkų kareivių tauta.
1: Čia tiesiog paprašiau, aš daugiau gal suvešiu taip. Aš manau, kad jeigu būtų lengvas būdas pasirinkti spalvotą, elegantišką variantą, ką tikrai galima būtų padaryti, rinktųsi žmonės taip pat. Bet tiesiog, kas yra paprašiau, juoda balta, tai yra visą laiką paprasta, ne, nesuklysi, nėra ką suklysti šitoje vietoje. Nu, pilką dar įvesime. Va, bet gerą spalvų derinį padaryti, jau reikia žinoti. Jeigu būtų standartizuota kažkur nors siūloma, manyčiau, kad irgi labai visi pradėtų po lengvą priiminėti tą stilių, nes nereikia galvoti. Bet yra sugalvota.
0: Bet čia jau nebėra tos išraiškos, vat, mes keista, mes automobilius, pavyzdžiui, perkam, kad išreikštume save, ne, jisai galingas, taip, ten spalva, taip, kokia nors, taip, pasižiūrim, kad būtų ryškesnė, nors šiaip irgi dauguma pilkų, bet o čia namas, kur, nu, jau gyvensiu, tikrai atspindėtų, taip, gali individualybę savo, taip, tam, nes, nu, automobilį tai tik tai gali apsiklijuoti ten lipdukais, nu, taip, gerai, vieną kitą spoilerį dar priklijuoti. Čia tu gali jau statybose architektūrinį sprendimą priminėdamas būti išskirtinis, taip, bet nebereikia to žmonėm, jie tai ant tiek viskas paprastėjo, kad mes suprantam, kad nieko nebenustebinsi niekuo ir todėl net rūmus pasistatęs kažkokius ten, nežinau, nebent ant Tauro kalno. Kad tai,
1: čia, žiūrėk, yra labai toks irgi yra paradoksalus geras klausimas, aš irgi dažnai užduodu. Vat namai jums kas? Stogas, sienos, auksinis tualetas, kas yra namai?
0: Tualetas nebūtinai auksinis.
1: Jo, bet ko gero visi ateisim prie vienos išvados, tai yra jaukumas. Aš jaukiai jaučiuosi ar ne? Tai jaukumas yra jausmas. Ir dažnai aš klausiu savęs, tai kai jūs užsakot architektūrą, kodėl jūs nekalbat apie jausmus? Ot jūs kalbate apie auksinį tualetą, apie sienas.
0: O kokie jausmai turi būti, vat, žiūrint į savo statinį? Vat čia tas yra klausimas, ir jo labiau, kad vis tiek Europa yra architektūrų ten mišinys, kokiu tik tai nori. Gali pradėti, nugi, dar aš pažiūrėjau po savo rajoną, dar prieš 25 metus dar buvo namai su kolonom stovėjo, ten visokiais ten balkonai paremti, atrodo, tik Atlantų trūksta, kurie tos balkonus laikytų. Galvoju, kas čia buvo? Buvo laikai, kai ten šalia mūsų vienas pasistatė, kur ten draugas įėjo, jam apžiūrėti iš vidaus užmestas toks namas, tai pasiklydo ir reikėjo telefonų skambinti. 5 aukštai po žemė, 5 viršų, ten tokie, nu, aš nežinau, net kaip jau brutalumų ten nepavadinsi architektūrą.
1: Bet gerai, nu, kad ir šitą pavyzdį paimkim. Okei, kolonos čia raiška, patinka, nepatinka, bet tai kas yra? Savi raiška, tai yra jausmas. Aš noriu parodyti, koks esu. Tai yra jausmas. Okay, kaip jis jį išreiškia, jis gražus, negražus, nu, tai čia stoko jau, sakysim, to gebėjimo, kaip tą estetiką pateikti. Bet aš neatmetu to. Aš namu noriu parodyti savo kažkokį prestižą. Valio, parodyk. Ir bus pagarba. Aš labai džiaugčiausi, nes tai yra gera raiška. Ir raiška būtent savo prestižo. O tai yra jausmo. Aš esu toksai. Vat, žiūrėk, eini namo, iš karto žinai, kas jame gyvena.
0: O jūs kičą, pavyzdžiui, jeigu matote, kad žmogelis, nu, toks, vat, nori kičą daryti, jūs jam pasakot, kad paikysi būti?
1: Nu, atvirai sakant, turim tokį jumorą. Ir vieną kartą buvo tokia, nu, frazė iškritusi, kad, žinot, aš taip gražiai nemoku, aš gal jums parekomenduosiu kitą architektą.
0: Supratau, nes nu, kartais žmonės turi savo ten fantazijų tokių, vien kapuose gali pamatyti jau pus. Aš daug čia mes galėtume šnekėti, sakyti dar dėl ko patį pristačiau kaip verslo klubo prezidentą. Iš tikrųjų, man visą laiką daugiskaita klubai norisi sakyti, nes tai yra dalykas, apie kurį aš pats pirmą kartą sužinojau, tik tai tada, kai mes susipažinom ir nu, noriu, kad ir klausytojas tą žinotų, jeigu nežino. Tarptautiniai verslo klubai, tai yra kas tai?
1: Taip, aš priklausau tokiam BNI, Business Network International, tai yra klubų sistema. Per visą pasaulį, jeigu nepameluosi, ar tai 13 tūkstančių klubų yra, tikrai daug. Tai yra sukurta tam tikra, sakysim, aplinka, vertybės, kurios ateinant į klubą, kiekvienas narys prisijima ir jom gyvena. Tai verslo klubas, Business Network International, Vilniuje taip pat turim daug klubų, Lietuvoje šiaip skaičiuojama 33 klubai. Va, pagal tą patį principą veikiantis, jie tarpusai susiję, praktiškai gali susisiekti su bet kuriuo klubų pasaulyje ir būsi sutiktas taip pat kaip ir pas save klube, tas labai irgi imponuoja.
0: Tai nėra skėtinė organizacija kažkokia?
1: Ne, tai nėra.
0: Kaip pramoninkų konfederacija, tai irgi verslas, arba kaip verslo konfederacija, sakykime, ar ne. Tai yra, bet tai irgi yra organizacija ir, nu, aš kaip suprantu, tai pakankamai didelė ir galinga organizacija.
1: Nu, sakykime, jinai neturi tokios bendros politikos, jos daugiau tikslas yra sukurti aplinką dėl kolektyvinės rekomendacijų rinkodaros. Tai yra, susirinkę mes kartu, mum įduoti instrumentai, mokymai ir žinios, kaip daryti kolektyvinę rinkodarą. Ir mes klube stengiamės ją daryti. Niekam mes nieko neskolingi esam.
0: Ką tai reiškia? Tai, nu gerai, žmogus turi verslą ir jisai nori pas jūs įstoti, pavyzdžiui. Kokios ten sąlygos, ką reikėtų žinoti?
1: O, tai prasideda labai paprastai. Tiesiog ateikit į svečius. O tai aš ką aš sakau, skambikit man, mes priimam visus verslus praktiškai su ateiti į svečius ir pamatyti. Tai geriausia yra suprasti, kaip veikiam. Jeigu pasakyt, ką iš tikrųjų veikiam ir dažnai man tą klausimą užduoda, tai ką jūs ten veikiat, tai yra tokia paprasta tiesa. Jūs sutinkate, kad rekomendacijos yra labai geras, reiškiasi, verslui galimybė gauti užsakymą. Ir su tuo sutinka, ko gero, didžioji dalis verslų. Bet realiai apie tai, kokią turėti strategiją šitoje vietoje, turi tik tai 3% verslo. Tai vat, business as the BNI klubas, tai yra viena iš strategijų. Nes jis yra sudėliota sistema, kaip gauti rekomendaciją. Ir atrodo, kad labai ir paprasta, bet kartu yra labai sudėtinga.
0: Tik kitaip sakant, jūs esate klube skirtingi verslininkai, kurie galite vienas kitą rekomenduoti darbams kokiems nors, ar ne?
1: Paslaugom, darbams,
0: aš skambinu, sakau, Sigitai, man reikia, nu, nežinau, ko čia, katilų meistro kokio ar dar kažko. Ir
1: labai taip.
0: Tu rekomenduoji man ir aš turėčiau būti patenkintas, o jeigu aš nepatenkintas, pavyzdžiui?
1: Nu, turėtum čia, vat ir nėra to faktoriaus, reiškia, sakysim, aš iš savo patirties sakau, žiūrėk, tikrai žinau, patikrintas yra. Yra klube, jisai save pristato, pamėgink, nori, jis tau paskambys. Aš negaliu garantuoti už jo tą, reiškia, sėkmę, nesėkmę, nu, jeigu susidūriau, tai be abejo tą pasakysiu. Tai klube, iš tikrųjų, va, tas klausimas yra vienas opiausių. Ar galėčiau savo narį rekomenduoti? Bet kartu yra tavo darbas. Tu susipažink su juo, pabendrauk su juo. Tai yra tokia sistema, kad klube įsivažiuotum, iš tikrųjų taptum toks jau pilnavertiškai išnaudotum. Tai yra projektas kokiam 5 metam, nes realiai pirmus kokį pusmetį tu tiesiog esi tai, kad tave matytų. Kita gera pusmetį, o gal ir daugiau, tai yra rodai, ar ką tu sugebi. Tai yra rodai savo patikimumą. Ir tik tai trečiame etape tu pradedi gauti pelningumą. Tai norint, kad tave rekomenduoti, reiškia, turi tapti patikimu. Ir dažniausiai tas nutinka tokiu juokingu būdu, čia kaip pavyzdį apie elektriką. Aukščiausios kategorijos elektrika su daugybė diplomų, jį įsikvečia, sako, žinai, gali man lemputę pakeisti. Nuo to prasideda. Jo, tu supranti, okei, čia ne mano užsakymas, bet, nu, okei, kolega pakvietė tam, kad pažiūrėtų, kaip tu tvarkysies. Darbas, nu taip, nelabai tas, ko reikia, bet sukandi, padaimi, išsukį įdėdį, suvalai, išvalai ir visi pagal tai darosi nuomonę.
0: Bet čia yra labai iliustratyvus dalykas lemputė, nes, pavyzdžiui, iš tikrųjų, su tais pačiais draudikais, kai mes pradėjom laidą, ar ne, pabandyk vat, gauti, suremontuoti kažkokį plotelį sienos, perdažyti. Šiaip tai, draudikai, tau pasakys, susirask, pats mes finansuosim, nors tu gali rinktis natūrą, iš principo, kur tau ateis ir suremontuos, bet jie sakys, mes neturim tokių, reiškia. Ir taip yra, vat, pabandyk nudažyti pusę sienos arba ten užpakliuoti, nutinkuoti pusę sienos ir nudažyti. Kur gauti meistrą? Kur gauti?
1: Bus sunku.
0: Ir pas jūs bus sunku.
1: Tai draudimas yra, kuria tokia yra jau tokia paslauga, kad, reiškia, gali ar nori išmoką gauti, ar nori paslaugos.
0: Taip, bet aš suprantu, bet vat, jūsų klube, pavyzdžiui, nu, vat, paskambinu, sakysiu, man reikia kvadratui.
1: Nu, bus toksai...
0: Bus kaina kaip už sieną.
1: Bus toksai klausimas, kad to neusimu, bet vat, nutinka tokia bėda, kad narys su nariu, jis gali sutikti. Ir būtent einant į tą poziciją, aš parodysiu, kas aš esu. Tas nori, nenori, natūraliai gaunasi, čia kaip ir gal paėmus ir tą verslo, reiškiasi, pagrindinė vertybė, tas vadinamas givers gain, lietuviškai sakant, laimi besidalinantis. Mes dažniausiai tas pasireiškia per tokių klausimų, kuo aš galiu jums padėti. Tai yra, pirmiausia, stengiasi padėti, padaryti, padovanoti, o po to sulaukia tą grįžtamą ryšį. Taip ir čia. Okei, aš tau padovanosiu šitą laiką, nu, tai yra ne mano, reiškiasi, biznis, bet aš padarysiu tau, parodysiu, kaip viskas veikia. Taip formuoja tą pasitikėjimą.
0: Nu, bet aišku, daug meistrų gali rasti arba darbuotojų internete, paslaugos.lt ar dar kažkur tai, ar ne. Vat tas jūsų klubiškumo elementą, jie turi kokį nors ten kodeksą, sakykim, kad jeigu kažkas ten, nu... pakinkė klubui, pavyzdžiui, nu, tuosime blogai padarė darbą, tiesiog.
1: Jo, etikos kodeksas.
0: Jūs ką sprendžiate, na, jūs sprendžiate kažkaip tas?
1: Jo, yra surašytas etikos kodeksas, kas yra kaip nariui privalu, kaip elgtis, ane, ir jeigu tu pažydė šitą kodeksą, tai yra narystės komitetas, kuris svarsto tavo narystę.
0: Ir gali išmest.
1: Taip.
0: Buvo tokiu atveju?
1: Taip.
0: O ką jau ten pridirbo taip?
1: Nu, atsiskaitimo klausimai, reiškiasi, kokybės klausimai, bet aišku, tai yra dažniau kokybės klausimas, tai yra jau būt profesinė. Mes daugiau kalbam į tai, kad pažadėjau, nepadariau. Yra faktas, yra pažadas ir tai netitinka. Nesusisiektas laiku, nes irgi yra įsipareigojimas, jeigu gavai rekomendaciją per 24 valandas.
0: Bet jūs dirbate sąlytėje su savo aplinka, iš principo, aš bandau suprasti, ar galima, nu, kaip paskambinti, kaip į telefonas duotas ir skambinti, ten atsiliepia kažkas, žinot, man reikia va to ir to. Ir
1: nu, tada... skambini klubo nariu, nu, tarkim, į mane kreipiesi.
0: Bet aš turiu pažinot klubo narį.
1: Nu, sąlyginai taip, bet praktiškai aš manyčiau, kad kadangi tai yra viešai prieinama, banalį galima įvesti, reiškiasi, paieško sistemoje ir ten yra visi verslai surašyti, skambi kiekvienam verslui. Nėra to draudimo, reiškiasi. Apsilankęs, mes visą laiką pasidalinam savo kontaktais, prašau, kontaktuok. Bet visą laiką gerai labai veikia, jeigu turiu problemą, kartais net nelabai žinau, ar galiu, tai tiesiog pabendrautų, o ta, ką mes dažnai ir sakom, ir ko irgi išmoko klube, įsiklausyt, ką žmogus pasakojo, skauda. Žiūrėk, žinau, kaip galėčiau padėti, o jeigu nori, galėčiau tave supažindinti. Ir jau čia gimsta ta rekomendacija.
0: O dar kažkokia, ta prasme, veikla, klubas, jis, nu, vat, turbūt dar, ten, aš kiek girdėjau, šį pusryčiai būna.
1: Tai čia vienas tokia reguliarumas, tai be abejo, tas, kas labiausiai galbūt matoma, tai yra, kad kartais savaitę mes susitinkam ir viens apie kitą primenam, tai yra standartinis tas prisistatymas, užklausa, atsiliepimai, tenai detalizavimas tas savo užklausos ir atsiliepimai, bet lygiai taip pat yra ir atskiri susitikimai, mes esame įsipareigoję viens su kitu susitikti ir aptarti, nes susitikimas, aha, matau potencialiai, kad jisai galėtų turėti, ko man reikia. Susitinkam, pasišnekėkim. Valandos trukmės, vienas prisistato, antras, papasakoju, koks jo tikslas, koks trečio. Dažniausiai įsiskiriam su rekomendacijom arba su namų darbais kitam kartui. Neformalų susitikimai egzistuoja be abejo, tiesiog pusryčiai kažkada susirenkam pa pietus verslo vieną kartą į mėnesį, tai daug yra neformalių, bet jie visi, o ten reguliarus tai susitikinėjimai, jie formuoja tai, kad mes nepamirštam viens kito. Keista dalykas, pas mus būna, taip neapsilanko kokius 2-3 kartus, pamiršai. Ir neparekomendavai, nors atrodo, va čia ir buvo. Ai, tiesiog išgaravo. Ir va tas reguliarumas iš tikrųjų irgi sukuria tai, kad tu esi top of mind, kaip sakoma, visą laiką, va čia.
0: Nu, turbūt yra gera bendradarbiavimo forma, bet kokiu atveju jungimasis, apsikeitimas idėjomis, atlaikymas kokio nors spaudimo iš išorės, politikų, mokesčių, dar ko nors, visą tai yra ir pasikalbėti ir geriau jaustis, matyti visą laiką sveikintina. Sigitai, ačiū tau, kad atėjai į laidą. Iš tikrųjų, tikrai įdomu, ką masto architektas ir žalų ekspertas apie Lietuvą ir pasaulį. Sigitas Rimkevičius šiandien buvo mūsų laidoje ir iki kitų kartų.
1: Ačiū tau.